0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez, Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna.
1: Bi, aste azkenetik behin, zortzitatik aurrera arraioratian, 89.3 FM.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea, 89.3 FM.

hemen da, badator Ahuntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteritan galde de balde.
0: Oh, oh, oh.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Ni gaur idazten dizut zuri, beste inori ez, nere historiez. Gehiegi dakizula dirudi, bide lagun izan zaitut bizitzaren bidaian. Ta oraindik nabilzu ezagutu nahian, zure nire preso libre zer gara nitazu. Adiskide adibide bakar baten bikasu, ta kasu nire nahi mateko presnago, baina zuk beti gehiago. Eskatuko didazuta neure begiz, ditut amaika bisio ta egiz, beste engati berriz egin didazu traizio. Zu jantzen zara argiz eta nereak aldiz, ez aldu fitxik balio. Malgu dabilpena galdu, duzu sena saldu, duzu dena salbu. Zu zarena, zuka zaldu, zenidan sinesmena, ta gero zu zara nigan sinesten ez duena. Zu zara ni eta ni naizu, zu zara eta ni naiz aizu. Saiatuko naizu lertzen, baina ez dut baztertzen, zaila eginen zaizu. Arrazoirik gabe izan zara arroa, egoa goraino igoa, ta goian nintzenean moztu dizkidazu egoa, taz balitz nahikoa. Beti hain zururra horrela ez dut gaindituko nire barne beldurra, nikatua zutxakurra, patu makurra, baina gorputz berean ez alginen ezi, eta ezin duzin etxi, oren dipatu dudan hor da bilen, noren gandik iesi. Mila bizipen, sentipen, badoa segunak, ulertu ezin, zer dena

irakasten dizu kontuna. Zuzaran itan izu non bait, gubiok badugu zerbait. Zaiatuko zara ulertzen, baina ez duzu baztertzen, kostatu egingo zait.

bera edo aurrera pusatzeko. Pozak luzatzeko eta lotxak usatzeko, edo lotxak luzatzeko eta pozak usatzeko. Zertarako zauden da nere galderan, ia mintegian bera edo aurrera pusatzeko.

Última Generación. No soñé con una vida llena.

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero 8:00 galde de balde.
0: Oh, ho, ho.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

your mind.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Aste artero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, humore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

Vamos con

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Rai Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Asteartero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, umore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian iparraldeko Euskal Irratietako goiz berri saioa izango duzu entzungai.

0: Ardenabiko gozamenak berriz heldu dira laugarren edizioa.
1: Ekainaren 21ean urketan, 9etan ibilaldia.
0: 10etan 10 kilometro terdiko lasterketa.
1: 11ak terditan aurren lasterketa.
0: Ondotik jateko,
1: edateko,
0: ekoizlen merkatua
1: eta kontzertua.
0: Musikaren besta.
1: Eta nun?
0: Urketako indarka geran. Izenen emaiteko PB organizazioan webgunean eta mendizport dendan.
1: Ardanabiko gozamena kurketan.
0: Ekainaren 21ean Beskoitzeko ikastolaren alde.

0: Goizeko seiterdiak izateko segundu gutxi eskaz direnean, agurtzen zaituztegu gaur, ekainaren 16a dugu aste artea, eta goizberri emankizun berri bat abiatuko dugu, berehala Euskal Irratietan. Lehen-lehenik, goizuntako lehen berri saia entzunen dugu. Eguno, guzti. Mintzarri eta egunon?
1: Egunon zurere maia eta egunon entzule guziei. Liceoko azken urtekoendako filosofiako azterketarekin abiatu da urtengo basoa, atzo zuten proba, aurtengo galderetan, gure hitzak menderatzen ote ditugu, edo zoriontsu izan ote gaitezke besteak ez direnean. Galdera horiei arrapostu emaitera ausartu ez direnek alternatiba bat bazuten ere, Friedrich Nietzschen gizakia sobera gizaki testuaren parte bat aztertuz, soiutako liceoko ikasle gaitortu digutaien berrikuspenak beste ikasgai batzuetan zentratu dituztela, filosofiaren tzat baino, goizuntako erreportaia izanen da zortziak laurden gutxitan. Hilabete batez kasi 500.000 bisita baino gehiago izan dira Siberoko Botzako Instagram kontuan. Irratiak sare sozialen bihurgune arrakastarekin hartu duenaren seinale, joan den ostiralean egin zuen biltzar nagusia, urteko bilana egin dute Aiande Jezaget orain arteko lehendakariak laburbildu digu.
2: Lagunduko gaitu gure ikusgarrien edatzen,
3: Ohartzen gotut zuzin ez estaltze edar bat bat dugula eta prezentzia edar bat bat dugula sare sozialetan. Webgune berria bat dugula, hortane bideoak sarrasten dutugula azken hilabete horietan eta azieke langilik formatuk izan bideo horien hasteko egiteko eta eskaintzeko. Eta sustut adibidez Instagramen, bon, ohartzen gotut zu hilabete kal, kajik boste 1.000 show. Show egite bat ditugula, eta zinez estatistika hoik espantagarri bezala hartzen ditzugu, nuralde txipia gututzu, bena horrek jakusten dizu, heben Siberoko Botzak eskaintzen din lana baliagarri dela, jarraikik dela, eta bereziki Instagrami esker adibidez gazti kunkitzen ditugula, eta hoi guetako zinez important.
1: Eta intzuzen, 15 urte, Aiande Jezagetek badu elkarte burukargua bete, Joane Bordasarri pasadio lekukoa, urteko helburu nagusietan da ere irratiaren berritzelanak abiatzea hau dauntan, baita logo edo ikurra kanbiatzea ere. Aldak salatu du prefetak kontsumitzaileen defentsarako baimen aukatu diola, elkarteak jakinarazi du Jean-Marie Jirgie prefetak ez diola eman kontsumitzaileen interesak justiziaren aitzinean defendatzeko baimena. Prefeturak uste du ekintza publiko batzuk ez direla bateragarria konpromiso errepublikanoaren printzipioekin, Aldak aldiz erabakia publikoa eta bidegabea dela dio, politikoa eta bidegabea barkatu eta elegitea aurkeztu du errekurtsoa baztertzen badute auzitegi administratibora joko duela ere iragarri du. 2020-tik 5.000 pertsona baino gehiago lagundu ditu Aldak Ipar Euskal Herrian, batez ere etxe bizitza kontsumo eta eguneroko eskubideen auzietan, Sebas Kristik esplikatuko digu 7:30etako berrietan. Pirineo Atlantikoetako Ehiztarien Federazioak eman duen informazioaren arabera bestalde, behi tuberkulosiaz kutsaturiko azeri bat atxeman dute lehen aldiz Siberoan. Eritasuna normalki kabalei lotua bada, fauna basatira ere zabal daitekeela erakusten du aurkikuntzak, agintari sanitarioek zaintza indartuko dutela jakinarazi dute, batez ere basa faunaren eta etxalden arteko harremanak zainduz. Momentuz kasu hau isolatua dela azpimarratu dute, baina laborariei prebentzio neurriak errespetatzeko deia egin diete. Itzorduetan elebitasuna eta hizkuntza nahasmenduak aurre euskaldunaren kasuan izan izeneko mintzaldia emanen dute arratsontan bi ikerlek, Intza Malajean, Irigoien, Donostiako hizkuntzen kognizioaren eta burmuinaren ikerketa zentroko ikerleak eta Katxalin Bidartkantero doktore gaiak. Bertzeak bertze esplikatuko dutena da, nola hizkuntza nahasmendua pairatzen duten aurrei ez dien kalterik egiten elebiduna izateak, alderantzizkoa baizik, bi urte batez, eskoletan ikertuta gero bildutako datuek diete baieztapen hori egitea ahalbidetu. Mintzaldia sehaskak eta UEUk dukete eskuz esku antolatzen, ar hitza mintzaldi zikloaren baitan zazpietan izanen da Lartzabale Ezpeletenian. Eta gaia aipatzeko, Katxalin Bidart Kantero gurekin izanen da goizuntan, Goizberriko Gomita izanen da zortzietatik goiti. Eta lehen aldiz, Euskal Herriko bost erakundek indarrak elkartu dituzte dantza kultura proiektu bateratu baten inguruan, Eusko Jaurlaritza, Euskal Elkargoa, Gipuzkoako Foru Aldundia, Errenteriako Udala eta Malanden Ballet Biarritzek. Dobla deituriko proiektua aurkeztu zuten atzo Miarritzen, ez da kasualitatea lankidetza historiko hau dantzaren inguruan gauzatzea, Euskal Nortasunaren adierazle sendoa da, publikoen arteko komunitate sentimendua elikatzen du eta kohesioa indartzen laguntzen du haien erranetan. Dobla proiektuak hiru urteko iraupena izanen du eta mugaz gaindiko sektore koreografikoa indartzea du helburu, konpainien nazioarteko zapalkundea sustatzea, artistei aretoei laguntzea eta aretoei laguntza emaitea eta lurraldeko profesionalen arteko lankidetza iraunkorra sendotzea. Dantzalai, dantza konpainiako Eneka Bordatok esplikatu digu zertan horrelako proiektuak lagunduko duen bere ustez.
2: Lagunduko gaitu gure ikusgarrien edatzen, Ipar Euskal Herriko lanak ego Euskal Herrian izaiteko gisan, eta ego aldeko lanak gehiago Ipar Euskal Herrian izaiteko gisan. Lagunduko gaitu ere elgar ezagutzen, edo gehiago elgar ezagutzen. Lagunduko du olako proiektu batek publikoentzat ere ezagutzen zonbat gauza eta zonbat gauza indesberdin baden Euskal Herri osoan, eta beraz parada edeja da bai. Deskubritzen ari naiz nire proiektu hori, baina niduriz ukanen ditugu formakuntza egunak, deialdiari erantzun dugun selekzionatuak izan giren kompainier, baina ustut irekia izanen dela ere pixka bat nahi duen guzieri. Eta formakuntza horiek ikusiko dugu zer ekarriko daukuten, baina hasteko elgarrekin hausnartzeko parada izanen da.
1: Hiru urtetarako 1,000,000 eta erdiko aurrekontua izanen du proiektuak, horietatik Europar Batasunak 1,65% Interreg Poctefa programaren bidez finantzatua. Kiroletan pilotan eskuska Donibane Garaziko Garatenean atzo, Maiz eta Rekalden ausitu ziren Ibarrola eta Murilloren kontra 40 eta 22. Futbolean munduko kopako partidetan berdinketak izan dira partida guzietan pasaden gabuntan, Espainiak 0 Kabo Berderekin, Belgikak Egiptorekin bana, Saudi Arabiak Uruguaiekin bana eta Iranek Zelanda Berriarekin bina. Eta gaur beste hainbat itzordu ere futbolean, gaueko 9 Frantziariko da Senegalen kontra, eta ondotik gauean zehar Irak Norvegiaren kontra eta Argentina Algeriaren kontra.
4: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalijatiak.eus webgunean. Euskalijatiak.eus webgunean.
1: Zazpietan eginen dugu berrien laburpena eta abiatzen dugu Goizberri saio bero bat berriz ere maia.
5: Bai, bero naiz da orain gozo egiten duen, eh?
0: Hori da, lehiak idekia ongi da.
5: Bai, aste beroa espero dugula eta gu hemen goxo-goxoan ordu honetan. Gaurko egunari begira jarriko gara, Goizberri emankizunean gaur entzun duzue elebitasuna eta hizkuntza nahasmenduak izango ditugula izpide. Aur Euskaldunaren kasuan izeneko mintzaldia, elebitasuna eta hizkuntza nahasmenduak aur Euskaldunaren kasuan izeneko mintzaldia emanen baitute. Arrats honetan Lartzabalen Katxalin Bidar Kantero doktore gaiak eta Maiajean Irigoien ikerleak dute mintzaldia eskainiko eta datu zientifikoetan oinarriturik ikerleek aipatuko dute gaur arratseko mintzaldian hizkuntza zer den, hizkuntza nahasmendua eta patologia hori dutenei ez diela kalterik egiten elebitasunak ere azalduko dute alderantziz baizik. Eta intza Maiajean Irigoien ikerlariarekin mintzatuko gara gaur goizeko 8:00 lata.
0: Eta bestalde ere, aipatzen ari gara atzo terminaleko ikasleek filosofiako frogarekin abiatu dutela basoa irugai zituzten autuan sailorokorrean eta besteak beste honako bigaldera erantzun behar izan dituzte. Gure hitzak menderatzen ote ditugu eta zoriontsu izan ote gaitezke besteak ez direnean. Soitako, Lizeora, hurbildu da Simun Iturralde lankidea eta bertako ikasleak entzunen ditugu goizeko 8:30etako berrien ondotik. Eta ekainaren erditxuan gaudela Irunen bestak abiatuak dira. Eustailaren astapener arte itzordu ezberdinak proposatzen dituzte. Horien artean pilota, jaialdi profesionala. Ba, urtengoaren berri, emango digula Ister Koldo Nausia lankideak. Eta horiekola intzarretak erran bezala, bero hasten dugu eguna, bero bainan ba, goxo aldi berean, arratsaldearekin konparatuz, eta erranen dugu, eba goiz honetan temperaturak 18-20 graduren artean ditugula, eta zerua odeitxu azki, odeitxu lekuan leku, odeiak bai present leku gehientxunetan, bainan gaur giro eguzkitxua izanen dugu beste behin ere, eta aldaketa gutxi atzoko egunarekin konparatu zarratxalderako udako temperaturak izango ditugu gurean berriz, beroenak gaur barnealdean 27-30 graduren inguruan kokatuko dira, eta kostaldean berriz 25 gradu inguru espero dira. Eta gaur aste artea ekainaren 16a kazeta.eu agerkarian zer irakurriar izango dugun gaurko egunarekin jakingo dugu laister Maite Ubiria kazetariarekin izanen baikara. Baina eguna ongi abiatu dezagun eta hortxe entzungo dugu galtzen ikasteko metodo izeneko kantua.

0: nafartar taldearekin esnatu gara gaur goizontan goizberrin. Balerdi taldeak 2017an plazaratu zuen kantuarekin hasi baituko mankizuna. Galtzen ikasteko metodo genuen. Goizeko 7ak laurden gutxi dira. Gazeta.eus webgunearen berri jaso dezagun orain, eta horretarako Maite Ubiri agurtuko dut, egunon.
1: Egunon, Maia.
0: Gaurko agerkarian ikusi ahal izango ditugu hainbat berri, hurbilduko dizkiguzu, eta astapen batean aipatuko diguzu Batxik Ondikola Lateko entrenatzailearekin egin duzula, elkarrizketa.
1: Hori da, zeden ja astear da, denboraldi berria, eta beno, ba, aldaketa frangokin heldu da Lapurdiko arraun taldea. Gogoratzearen, itzeniko denboraldia bukatzerakoan, ba, Mikel Portularrumek late entrenatzeari utzi zion, eta elkartak erabaki du, ba, etxeko arraunlari bat hartzea, ba, lan horretarako. Hori da Batxik Ondikola, eta tira, ba, aldaketa nitzeko urtearen ondotik, lehen desafioa uretan egotea zen, eta gutxien horri heldu diote, eta behin hori bermatua, ba, azken postuak saiestea izanen da entrenatzaile berriaren erronka. Eta orduan elkarrizketa horretan aipatuko dugu, ba, bueno, taldearen bertan dauden aldaketa ezberdinak, azken urteotan izan dituzten gora berak, baita entrenatzaile postoa eria txikitzeko izan dituzten zailtasunak, eta horrez gain, ba, ze asmoak dituzten noski, ba, ba, denboraldi berrirako. Orduan, informazio guzti horiek lehen ahotik, entrenatzaileen ahotik jasoko dituzte gaur kazetako irakurleek.
0: Elkarrizketa mamitsua beraz gaurkoan, eta bestalde, baserri berri, egitasmoaren segida zere mintzo zarete, mugaz gaindiko formakuntza polo bat dugu, baserri berri egitasmoa?
1: Ba, ala dirudi, berez, baserri berri proiektua bururatu da, eta janeko hori albiste ona da, Gogoratzearen, ba, Euskal Herriko hiru lurralde administratibotako zenbait ikaslek, Dantxarineako Tomasenea baserria berreikitzen ikasi dute zurgintza, ba, baserri berri proiektuaren bidez, eta oraingoan, ba, egitasmoaren sustatzailek, ba, hiru lurraldetako jendea elkartuko luken formakuntza polo nazional iraunkor bat sortzeko asmoa ezarri dute mai gainean, nahiz eta oraindik ere behar direxe eta sun guziak eman, eta ikusi, ba, zer nolako abiatze, ba, arrakastatsua eta izan duen baserri berri proiektuak, ba, aurrera begira segurazki beste aukera batzuk zabaldu daitezke formakuntza horren inguruan. Horren albistea jasotzen dugu gaurko kazetan.
0: Eta bestalde, Luzon sorturiko Amalur erabilpen anitzeko egoitzaren abiatze arrakastatxoa zere mintzo zarete.
1: Hori da, gauzapen batetik beste gauzapen batera, eta lurraldeari lotua, eta lurraldearen biztanlei gehien bat lotua, eta kasu honetan, ba, biztanlen arteko harremanak erdiguneak nesartzeko asmo dakan proiektu bati buruz hitz egingo dugu, gauzatu den proiektu bati buruz, Luzoko Amalur gelari buruz hitz egiten dugu, ba, erabilpen anitzeko gela da, berez apirilaz geroztik zabalik dela, eta, ba, ba, herriko eskolaren ondoan kokaturik, bertan janeko janari saltegi bat ideki dute, baita kafetegi ostatua, eta, ba, lan algarrekin egiteko, ba, egoitza horretan elkargune bat bilakatu da, baita herriko, ba, hainbat elkarten dako ere, zeren finean saltegi hoiez gain goiko partian, ba, atelierrak eta hitzaldiak antolatzeko ere tokia bada. Berez maiatzan 29an egin zan inaugurazio ekitaldia, eta hor ba aukera egon zan lehen bilan bat egiteko, eta hor, ba, ba, bilan arrakastatsu batez hitz egin behar dugu, bereziki, ba, nolabai lortu delako, ba, loturak sendotzea herrian, eskola onduan kokatzen den egoitza horren baitan, ba, kafetxo bat hartzeko, erosketa txiki bat egiteko, ba, aukera ematen zaie biztanlei, eta tira, ba, prozesu bat garatzen delarik, elkartekin landua, herriko txaren laguntzaz, eta bertan plantatu diren elkartekin egindako lanari esker, ba, ba, postekoa da, ba, herritarren aldetikan izan duen erantzuna.
0: Bikain, eta bururatzeko Maite, aipatuko diguzu arratsaldeari begira Asamblea Nazionalean Korsikako autonomiari buruzko eztabaida segituko duzuela.
1: Hori da, ba, gaur arratsaldean abiatuko da eztabaida Asamblea Nazionalean, printzipio sostiral bitarten aztertuko dute Frantziar Republikaren barne Korsikako autonomia sortzeko egitasmoa, oroitzearen orain dela pare bat urte abian eman zen prozesu hori, berez, ba, 2024an jaganeko, ba, Irlako legebiltzarrak, Irlako Asambleak onartu zuen egitasmo hori, geroztikan etengabeko joan jinak izan dire, negoziaketak, etenaldiak, baina finean, ba, legen, Asamblea Nazionaleko legen batzordean onartua izan zen ekainaren iruan proiektu hori, eta dagoeneko, ba, ez da bai da gai izanen dute, erran bezala, gaur atxaldetik, Parisko legebiltzar kideek, egoratze arren ze testunguru basamatxuan abiatu zen prozesu hori, gogoratuko dugu 2022 martxoan Iban Kolona preso independentista akatu zuterra Arleseko espetxean, eta bere eriotzak ba, sortu zuen protesta uolde horri erantzuteko, Parisko gobernuak maiganen eman zuen nolabait bilakaera instituzionala, ez? Geroztik handikan urte betera Emmanuel Macronek maiganen eman zuen aukera bat edo iragarpen bat egin zuen, ba, Errepublikaren barnean Korsikako autonomia eratzeko prozesu bat amian emateko gonbita pasatuz, eta erran bezala, ba, azken negoziaketak pururaturik, legebiltzarkidek erabaki beharko dute, ea nolabait egitasmo hori bateragarria dan Frantziar konstituzioarekin, eta han egongo dire, ba, hainbat helduleku interesgarriak eztabaidarako, besteak beste, Korsikar komunitatearen aitortzaren inguruan eztabaida dexente piztu zalako legeen batzordea, eta kontutan izanik kasi hauteskunde aurreko testu inguru batetan murgilduta gaudela, presentziarako bozen aurre kanpainan bete-betean, ziurrazki eztabaida handia piztuko da Asamblea Nazionalean. Ez da errana proiektua aurrera aterako den, baina argi dago, ba, Frantziar lurralde antolaketaren inguruan eztabaida piztuko dela, Korsikatik interes berezi batekin segituko dutela zer esanik ez eztabaida hori, baina beste hainbat herritatik, Alsaziatik, Bretaniatik, Euskal Herritik ere interes handiarekin jarraituko da eztabaida hori, eta kasetan horren berri emanen dugu.
0: Emanen duzu atxalde ontatik goiti beraz. Ba, guztionekin gelditzen gara, Maite Wiria, mil esker.
1: Minizko zuri, eta laster arte.
0: Laster arte.
2: Aizu, otoa panandinat, nola bianize atxezetara?
3: Be, autobusaz bestan duk. Aurten ere, aukera ainit izanen dira. Ostiraletik, igandera, hainbat, abiatze eta itzultze. Gauez, zein egunez, eta merke gainera.
2: Ua, bikain, eta nondik abiatzen dira?
3: Bai honatik, atajatzetik, bai gortik, eta aurten, kanbotik.
2: Eta lekuak nun hartu behar ditinat?
3: Info guztien eta lekuen ukaiteko oa ehzeta.eus webgunera.
4: Antxeta irratitik Euskal Herria.
0: Eta Irunera begira jarriko gara orain, Irungo bestak abiatuak baitira, eta Irungo bestetako programazioa ohi bezala baserritar egunarekin bururatuko dute uztaila astapenean Urdarnibea plazan, nekazarien azoka eta esnetako behien lehiaketa egin ohi dute, eta eguna borobiltzeko pilota jaialdi profesionala ere antolatzen dute plazaren ondoan dagoen Urantzu pilotalekoan, hain zuzen, eta aurtengo gainera berezia izanen da, Koldo Nausi, egunon.
5: Bai, egunon, aurtengoa berezia izango da, kartela handia izanagatik ere, B serieko buruz buruko txapela lortu berritan Unai Amiano, 21 urteko pilotari irundarra izango delako protagonista nagusia, nolabait esateko. Joan den irailan egin zuen esteinekoa profesionaletan, eta orduz geroztik modako pilotaria bilakatu da. Irungo udalak partidak Urantzun antolatu eta Unai Amiano ekartzen alegindu da urte osoan zehar, eta horri esker uztailaren lehen hontan 5. aldiz jokatuko du etxean. Unai Iglesias, Baiko enpresako ordezkaria, gazaldu digunez, goi mailako jaialdia izango da, nola nahi ere, partida denetan.
6: Jaialdi handi bat izango da, egutegian gorriz jartzen dugun egun bat, uztailaren batean, arratsaldeko 5:00 izango den jaialdia, eta aipatu Unai Amianok partidu estelarra bera jugatuko duela, nik uste partidu handi bat dela, Marizkurrena bezalako pelotari baterekin, eta gero zain gaude ba Lauterriko San Ferminetako partidu hori banakako txapelduna edo Dario edo Ezkurdia bietako bat izango da Martija bezalako atzelari bategaz, ez? Nik uste partidu handia dela, Unai Amianorentzat nik usteot ondo merezitako sari badala, urtea eginduen demoraldiagaitik, Lauterriko txapelketako seriebeko finalean, datorren urtean lehengo mailako txapelketan egongo da, seriebeko txapeldun geratu da urton, eta bueno, nik uste herrian benetan merezi duen jaialdi bat daukala, eta irundar guztiak ustaiaren batean urtero bezala frontoira hurbiltzen dan.
5: Mari Ezkurrena bigarrena, Dario, Ezkurdia eta promozioko partidan Zubizarreta laugarrena, Eskiroz eta APZ-etxea bigarrena Aldabe, bikoten artekoa ere gozatu izango da, baina denen artean behar bada gehien gozatuko duena Unai Amianobera izango da. Pilotari gazteak denboraldi bikaina egindu profesionaletan estreinekoan eta eskertua dago etxean hainbeste partida jokatu alizatearekin.
7: Bueno, ba, netzako pozearra da, ustaia batian hemen jogatzi, azkenean beti txikitatik ta ikuste etorri naiz, ta bueno, pelotari hondiak ikusi jut jogatzen, ta bueno, orain nei tokatzea jogatzea, ba bueno, ja poza hondi da, ta gehiago, ba holako partido bat, nik uste partido oso polita dela, jogatzeko, ba bueno, erakargarria ere bai, baina bueno, gorra ere bai aldi berian, baina bueno, nik uste asko disfrutatu getela, irabazio galdu, ta nik uste egun polita izango dela ere bai. Gero, ba bueno, nik uste urte nahiko txukuna indetela, azteko, baina bueno, azkenian holako partidotan ba gauza zail diten da, baina asko disfrutatuko eta oso eskertutare bai, ba, hemen joatzeko aukera aukitzeatik. Eukin nituen aukera ba, oso politiak, txapelketan zehar ba, Lauterriko finala eta hemen finalerdiare bai joatzia, oian etzako kristona da, eta debutare hemen inalizatea, ba, bueno, oso nahi izan zen etzako, eta guain beste olako partidu politu bat, ba, oso gustoa. Debutatzeko aukera ja asko da, eta hoi asko eskertu nun bere garaian, baina bueno, nik uste behin debutatuta, nik ere ba, pausuak uste baino beto eman ditutela, ze azkenean ezin dezu inoiz pentsatu lehenen urtean gauza gain ondo jungo dienik, baina gero, bueno, horre kontinue bat berdu, eta behintzat ematen nahi diate, eta nik uste bilen partitiko oso garrantzitsua dela, eta oso ondo nahi zela hartzen behintzat, aukera kain nahi zeukitzen, eta nik uste aprobetsatzen, bai, baina, bueno, hola egia da, errexago dela, holako partidua jarrita eta kontinue da jaukita, ba, hola, ba, aukeran, hobena.
5: Jaialderako sarrerak 25 eta 30 eurotan salgai daude, 3b.entradasfronton.com atarian, eta dena salduko ez balira, partidaren egunean berean ordu bete lehenago, Urantzoko leihatiletan salduko lituzkete. Gogoratu beharra dago, 700 bat lagun sartzen direla Urantzu pilotalekuko armaietan.
0: Argibide guzti hauek kontutan harturik, erran bezala esartzeak salmentan ditugula. Eta San Martzialak aipatu baititugu, Irunen bestak abiatu baitira jakizue, asteburu honetan berean, larun bat honetan, zeamaiz taldea entzuteko parada izango dugula, Irunen.

Ez naiz ni kantua hortan utziko dugu, erran bezala Irunen zuzenean zean maiztaldea entzuteko aukera izango baitugu larun bat honetan, ba, kantu ederra uberreskuratu dugu, baina goizeko zazpiak dira orain Euskal Irratietan, azken ordukoak bilduko ditugu, Intza Argetaren eskutik.

0: Lizeoko azken urtekoendako filosofiako azterketarekin abiatu zuten atzo, Basoko Froga, atzo zuten azterketa eta hauek ziren beraz gaiak, gure hitzak menderatzen ote ditugu, edo zoriontsu izan ote gaitezke besteak ez direnean. Galdera horiei arrapostu emaitera usartu ez direnek alternatiba bat bazuten ere, Friedrich Nietzschen gizakia sobera gizaki testuaren parte bat aztertzea. Ona, Soitako Lizeoko ikasle zenbaiten erantzunak.
1: Nien tutzen bate prestatu, mena hauntxe gandus, bai, randit pentsatzen nien, eta bola.
2: Mena, zer gai haitatu duke?
1: Nik haitatu dit tekstuaen lantzia, zenta kurtuaen izan ikasi duku. Eta, bola, aiza heltu niz bai.
3: Beni, bon, tsa gugorzizun jale, hartu dit disertazioa.
4: Est-il possible d'être heureux sans les autres de Holako Gaisavat?
3: Quand les autres ne le sont pas. Et toi, bon, mais voilà, il y a Penchamentia qui se dit, copien gagnien, et toi, voilà. Il gagne, allez.
2: Et toi, Mordin, c'est vrai, il a tédé que?
3: Il grandit, allez, gaitsus une heureux Isaïtia. Senta mundu guntan badia konfliktuak.
4: Eta nik amendi bat bergaiza, ez dit haipatu konfliktsuak eto, mena errandit juz izateko behar zela lagun eta familia ebai. Hortik parte bat egin dit, eta geho bestaldetit beste parte bat erraitez jaleike posibile zela juz izaiti horren gabe eto. Eta geho azkenik konkluzu bat erraitez amendi bat zer nahi, eta ez nakin sobea zer erran. Eta hola, voilà, iganik pu.
0: Entzun duzuen bezala Soitako Lizeoko ikasletarik batzuek aitortu diguteien berrikuspenak beste ikasgai batzuetan zentratu dituztela, filosofiarentzat baino, erreportaia luzeagoa eskainiko dizuegu 8ak laurden gutxitan. Aldak salatu du, Jean-Marie Jirje prefetak ez diela eman kontsumitzaileen interesak justiziaren aitzinean defendatzeko baimena. Prefekturak uste du ekintza publiko batzuk ez direla bateragarria konpromiso errepublikanoaren printzipioekin. Aldak aldiz erabakia politikoa eta bidegabea dela dio eta elegitea aurkeztu du. Errekurtsoa baztertzen badute auzitegi administratibora joko dutela ere iragarri dute. 2020-tik 5.000 pertsona baino gehiago lagundu ditu Aldak, Ipar-Euskal Herrian, batez ere etxe bizitza kontsumo eta eguneroko eskubideen auzietan, Sebas Christik esplikatuko digu 7:30etako berrietan. Signos arrantzauntziaren ondoratzeagatik urte bateko kartzela zigorra eskatu du prokuradoreak kapitainaren kontra Bordeleko auzitegian aztertu dute Ziburun 2023ko abenduan ondoratu zen Signos arrantzauntziaren auzia hondamendi hartan bi arrantzale hil ziren fiskaltzaren arabera kapitainak hainbat segurtasun arau urratu zituen eta haren erabakiak istripuaren arrazoietako batzuk izan ziren defentsak aldiz seguraldi balintza gogorrek eta ezusteko egoera batek eragin gintzutela istripoa azpimarratu dute, auzitegiaren erabakia ondoko asteetan espero da. Informazio praktiko bat ere Lizeora arteko ikasleek eskola garraiorako izena eman baitezakete Akitania berriko

0: gurekin izanen da goizuntan, gure gomita izanen da zortzietatik goiti. Pilotan emaitza bat bukatzeko eskuskadun Ibane Garaziko garatenean atzo maiztarrek aldek irabazi zuten Ibarrola eta Murilloren kontra 40 eta 22. Zazpiterdietan eginen dugu berrizen nagusia.
1: Euskal Irratien webgunea.
2: Agranabiko gozamenak berriz heldu dira laugarren edizioa.
3: Ekainaren 21ean urketan, 9etan ibilaldia.
2: 10etan 10 kilometro terdiko lasterketa.
3: 11etan aurren lasterketa.
2: Ondotik jateko,
3: edateko,
2: ekoizlen merkatua,
3: eta kontzertua.
2: Musikaren besta.
3: Eta nun?
2: Urketako indarka geran. Izenen emaiteko PB organizazioan webgunean eta mendizport dendan.
3: Ardanabiko gozamena kurketan.
2: Ekainaren 21ean, Beskoitzeko ikastoraren alde.

0: Goizeko 7:05, hemen Uztaritzeko gure irratiko estudiotatik, leioetatik begira. Zeru aski odeitsua dugu, momentu honetan Uztaritzen, eta odeiak dira leku gehientsuenetan ere goizean, baina gu momentu zirati aldera begira jarriko gara. Erik Jutre baitugu telefonoaren bestaldean, egunon, Erik.
1: Egunon, deneri.
0: Zer mauzkaroa duze, hortik gaindi?
1: Bo, hemen, denboa ahunte dira da, amala ote dira dira, zelua ahunte urin-urina da, ez da odeik, ez da lana, ez da fitxik, ahunte denboa dira du.
0: Ados, eta gaur bero, edo...
1: Gaur, bo, bero, ba, behotuko du pixka, bebon, gutisoño, behiria gano gutisoño egiten du beti, airia bada hemen pixka.
0: Bai, bo, hone egiten du horrek.
1: Bai.
0: Ongi da, ba, mil esker Erregik, gure, deia, hartzagatik.
1: Deuzetaz.
0: Eta zerua garbi iratin errandigunez Erikek, eta bai, leku zenbaitzutan hodeiak, bestetan zerua urdin, eta gaur giro eguzkitsua gailenduko da, eta temperaturen aldetik aldaketa gutxi espero da. Atzoko egunarekin konparatuz, 18-20 gradutan dugu goizontan temperatura, eta txalderako, ba, igoko da, arratsalderako, ba, diotenez, barnealdean 27-30 graduren inguruan kokatuko dira temperatura beroenak, kostaldean berriz 25 gradu inguru espero dira. Horiekola, gaur aste artea dugunez, Herria Txantxaka kronika berri bat entzuteko plazerra izango dugu. Historian murgilduko gara, denboran gibelera eginen dugu, eta hilabete honetan, EHZ eta festivala dugu izpide. 30. edizioa ba, ospatuko baita urten, eta aitzaki polita izan da, urte betetze honen karietara hilabete honetan, ba, EHZ eta festivalaren historian murgiltzeko laister, ba, izango ditugu gurekin Peio Etxeberri eta Peio Etxeberrien txart. Baina Demode Kuartet taldearekin girotuko dugu goiza ere, txoria txori, bertsio ederronekin.

0: umorearekin jolastuz. Demo de Quartet taldeak bere ibilbidea du eta ba, denboran gibelera egin dugu, txoria txori kantu ezagunaren bertsio berezi bat eskaini baitzuten eta ikusgarri berezi bat ere ondu garai arret hortan. Ba, Demo de Quartet taldea hortan utziko dugu eta laizter batean EHZ eta festivalera begira jarriko gara historian murgilduz. EHZ eta festivalaren historian murgilduko gara bai aldi honetan, Peio Etxeberri eta Peio Etxeberrientzat ba, gure laguntzaileei esker, Lof eta Txetx izanen dituztelarik gonbidatu. Gaur, hirugarren atala entzun dezagun. Herria Txantxaka.
1: Soatian Euskal Herria Zuzean festivalaren lehen notak entzuten direlarik lehen konstatazioa langileen profila da. Ehunka neskamutiko gazteak, denak bolondres, hori baitzen eta egonen da ere prinsipio hori.
2: Bai, kasu zetan gure helburu nagusietariko bat hori zen, EHZ eta festivala izaitia bolondresen formakuntza eskola bat, handi bat. Guk nahi genuen urtero pasadez ditzatela festival hortan eunka gazte eta pixkanaka laguntzaile bilak katzea eta gero ardura duna eta hola pixkat. Eta ordean horretzen iz adibidez, ukan genuela gure barnean ez da baida bat, nun gaia zen, bombe behar dugu oinarri finko bat ezari eta proposatu bolondresa izaiteko gutienez egun batean zehar ilu lan postu hartzea eta batkak ingarria, adibidez aparka lekuak zaintzea edo komunak garbitzea eta asteburu osoan lan postu gutienez bestenaz zen posible bolondresa izaitea eta pixkanaka diendako nartu zuen eta normaltzat atseman zuen eta gero berdenboran martxan ezari genuen ere bolondresen esparru handi bat akampaleku berrezi batekin diantoki berrezi batekin eta pixkat sortzeko bolondres ispiritu bat eta kolektibo baten ispiritu bat eta bizki ongi ibili zen.
3: Laster
4: Euskal
3: Herria
4: Zuzenean
3: Eskolegia Zuzenean festivala ekainaren 28, 29 eta 30ean Arrosan. Ogoita hamar, kantari musika talde, hiru egun besta, piztu iparaldeko gazten batzordea eta irulegiko irratiak antolaturik.
5: Programazioaren aldetik ere printzipio argi bat, tumeiten zen, adin guziendako mementuak egon behar zirela.
6: Hori da, oinarrizko prinsipio bat zegoen, adin guzietako festival bat zela. Gia da, ostilal eta lau bat gauetan, zen beti horrela eta normala zen bezala, baina indar handia egiten ginuen, ere adin guzietako jendeak horbira aztea, bereziki igandean, nun bazen egun berezi bat, chapito di horren azpian orzaitziko ikastola kontrolatzen zuen Baskalia eta horren txartzen ginen programazioa izaitea atxaldean zehar adin guztietako programazioa justuki izaiteko momentu errikoia denedi edekia eta pentsatuz belanoladiak ere nahaztea besta eremu batean badu bere interesa.
7: Eta Rosako dien dezar batzuk ere urbildu ziren, eta non zuberriri atxekizuten.
6: Hori da.
5: eta izan dira gazki famatu kasik, famatu batzu. Nune. Ekusten zen asketa, adina asketa hori ere.
1: Bai. Musikaz gozatzeaz gaina, elkarte batzuk gomitatuak ziren, mezu jakin batzuk pasarazteko. Nolako mezuak nahi zenituzten zabaldu eta norekin?
2: Bon, garrai berreziak ziren eta adibidez droga gogorrak erroina partikulazki eta iesak desmazian diak egiten zituzten garrai hortan gazeriaren mailan eta nahi genuen prebentzio lan bat erraman festivala bertan zenta konzertu edo toki abertzale eta eskualzaleetan ez genuen hainbeste egiten lan prebentzio hori eta gure gazak ere onkituazien. Eta ordean gomitatu ginen bai erremur hoietan lan egiten zuten, bai iparaleko elkarte batzuk eta baita ere egualeko elkarte batzuk. Eta ere sortu ginen irrati libreen topaketaren sarre bat, urtero eskualegia zuzenan festivalian bilzen ziren, bereziki erri gutien goetan alizien irrati libreak, baina ere irrati libre alternatiba batzuk, eta guk ere sortu genien lan bat bereziki eskualegiaren historioa eta eskualegiaren historioa pixkat garatzeko edo zabaltzeko lan bat egiten zuen batzorde bat siek bipioak eta beste batzuk partea hartzen zuten zenuten hortan, eta geroztik sortu zen elkarte bat ere epizkat festivalen aparte lan bat egiteko gazeriaren mailan gaio uien inguruan urte osoan.
0: Herria txantxaka. Baurra, beraz, EHZ eta festivalako goita mar urte betetzen dituela eta historia murgiltzeko parada izan dugu eta helduen astean izango dugu azken atala. Aurtengo edizioari begira jar gaitezen orain eta arberatzen, kainaren hogeita seiko asteburuan izango dugun programazioaren artean Isabe taldearen kontzertua izango dugu. Ostiralarekin hain zuzen.

azken hilabetetan Isabe taldeak disko berria ere plazaratu du. Guk denboran gibelera egin dugu ala ere, Arian Azpian kantu ezaguna berreskuratzeko, jakinik EHZ eta festivalean ere arituko dela talde ziburtarrak. Eta goizeko 7 eta 23 minutu ditugularik jokoendako tarte txiki bat ere hartuko dugu eta sari eder bat dugu gaurkoan. Zozketan jarriko Uarte Garaziko Jauberria etxaldeak gazna plater bat eskaintzen du eta jokoetan sartuko dugu aste honetan. Gazna parte bat irabazten alko da, bi gazna mota bigun ere izango dira eta arroz esnea ere eskaintzen dute. Beraz, ara, saskitxo eder bat eskaintzen duena Uarte Garaziko Jauberria etxaldeak eta zozketan jarriko duguna gaurkoan. Uztaritzetik gure irratiko estudioetatik ari gara, beraz 05-5-9-3-0-0-1 duzue telefono zenbakia eta gaur papaita batekin asmatu beharko duzuen Lapurdiko herri bat. Herria baino haundiagoa zer da eta lepo gainean zer, bi erantzunak gehituta Lapurdiko herri bat dugu bilatzen gaur. 05-5-9-3-0-0-1 duzue gure telefono zenbakia.

0: Eta entzule bat dugu telefonaren bestaldean, egunon?
1: Egunon.
0: Nortzaitut?
1: Kristina Azparnetik.
0: Kristina Azparnetik, beraz entzun duzu, asmakizuna?
1: Bai, beraz, hiriburu?
0: Hiriburu, bai. Erresa zen?
1: Ez zen beste.
0: Bo, herri bat baino haundiagoa hiri bat da, Lepo gainean zertugu burua, eta biak gehituta hiriburu, Lapurdiko herria. Ba, Kristin, zorionak, zozketarako zure izena jarriko dut, lehen azira aste honetan, eta ostiralean, eginen dugu zozketa.
1: Ados, mire esker.
0: Bai, egun hona pasa, aio. Ba, horra, lehen irabazlea izan dugu, irabazlea ez, edo zozketan jarri dugu, Kristin, hiriburutik deitu diguna. Eta hortan, utziko ditugu jokoak momentuz, bihar berriz ere ba, jokoetan ariko baikara, eta bestelako asmakizun bat, prestatuko dugu biharko. Momentuz, amak talderen kantua entzunen dugu, eta ondotik berriz ere izanen dugu, Intza Arrietaren eskutik. Amak taldea dugu hause, Luzaroan kantuarekin.

Hemendik gutxira terminaleko ikasleek atzo pasa behar izan zuten filosofiako frogaz mintzatuko gara Simon Iturralten bidez ikasle zonbaitzukin mintzatu al izan baita bainan lehenik goizeko 7:30ak baitira berri zaila izango du intzarretaren eskutik.

0: Egunon, Aldak salatu du Jean-Marie prefetak ez diela eman kontsumitzaileen interesak justiziaren aitzinean defendatzeko baimena. Errekurtsoa aurkeztu du Aldak erabaki horren kontra. Gurekin izanen da Sebas Kristialdako kidea gaia hobeki ulertzeko. Lehendakari aldatzea, egoitza berritzea edota logo berri bat sortzea aldaketa initziragarri ditu Siberoko botzak elduden urteari begira. 15 urte zaian de Gestajetek elkarte buru kargua bete badu ere, Joane Bordasarri pasadi orain lekukoa xetasunak emanen dizkizuegu. Eta dobla, ego eta iparraldeko dantza proiektua aurkeztu dute Miarritzen, hiru urteko proiektua da, eta mugaz gaindiko sektore koreografikoa indartzea du helburu. 1,500,000 euroko aurrekontua izanen du, 165% Europar Batasunak finantzaturik. Aro alenik maia.
1: Bai, rengo dugu, goiz honetan leku zonbaitzutan zeru odeitsua dugula, bestetan zerua garbi, eta oroar arratsalderako giro eguzkitsua espero dugu, goiz honetan 18-20 gradu ingurutan dugu temperatura, eta arratsalderako ba, bero handiagoa inen du, barnealdean 27-30 gradu ingurutan izango baita termometroa, kostaldean berriz 25 gradu inguru espero direlarik.
2: Arua, biltagarbirekin, zuen laguntzeko erreski kompostatzen edo zein eguralditan.
1: Aldak salatu du, prefetak kontsumitzaileen defentsarako baimena ukatu diola.
0: Hori da, elkarteak jakinarazi du, Jean-Marie Jigie prefetak ez diola eman kontsumitzaileen interesak justiziaren aintzinean defendatzeko baimena. Prefeturak uste du ekintza publiko batzuk ez direla bateragarria konpromiso errepublikanoaren printzipioekin, Aldak aldiz erabakia politikoa eta bidegabea dela dio eta elegitea aurkeztu du. Erran bezala gaia aipatzeko gurekin dugu telefonoz bestalde Aldako kide den Sebas Kristi, egunon beraz zuri Sebas, talenik zer ez estatu dizue zuzen prefetak?
3: Prefetak errefusatu dauku beraz kontsumitzaileen defensarako elkarte baimena, hori estatuak onartzen du edo ez emaiten, eta horren bidez, ez digu usten kontsumitzaileak kolektiboki defendatzen justiziaren aintzinean enpresen kontra, kontsumitzaileek berek ez bari madute prentabat jake nahi, eta ez usten elkarteari olako bide juridikoa irekitzen kontsumitzaileen izenean.
0: Horren aitzinean beraz, zer dio Aldak, zer dio zuezuek?
3: Ba, guk ez dugu bat ere ez dugu ulertzen eta ez dugu onartzen prefetaren erabakia. Alde batetik emaiten dituen argudioak ez baititugu onartzen, erraiten du gure ekintza moduak ez direla bateragarri orden publikoarekin, eta bestalde gure ustez guk uste ginuen biziki erresa izanen zela baimen horren ukeitea, zeren konkretuki jadanik gira kontsumitzaileen eta alokatzaileen defentsako elkarte bat, eta orduan guretzat baimen horren ukeitea zen soilik ofizialki onartzea jadanik egiten dugun lan bat.
0: Mm-hmm. Politikoa da azkenean erabakia, aipatutu zuen bezala?
3: Bai, gu segur gira politikoa dela, argudioak funtsian politikoak dira, janez orden publikoa trabatzen dugura ekintza batzuekin, benen guk horretarazi nahi dugu Aldak dituela hainbat arazo eta iruzur salatu lurralde honetan, eta besteak beste Aldak zuen salatu dura lagurte iruzur gainiz batzela alokatze kontratua buruz, eta horren ondotik garaian zen prefetak errezibitu gaitu pauen, eta horren ondorioz estadoak sortu zuen hemen iruzurreko kontratuen kontrako batzordea, eta Aldak ditu batzorde horrek jasotzen dituen seinalatze gehienak egiten, orduan gu ez gira batere, ez dugu batere orden publikoa trabatzen, baizik eta hemen diren egoera saragarriak salatzen eta kontsumitzaileen eta alokatzaileen eskubideak defendatzen.
0: Elegitea pausatu duzu, zein dira ondoko etapak?
3: Hori izanen da. Lehenik rekurrazio delako bat egin ginuen eta hori buta zuen atzera prefetak. Eta orai, ari gira elegitea elegite edo bide juridikoaren irekitzen ondoko egunetan pausatuko dugu eta hori izanen da bide juridikoa, baina bestale nahi ginuen egoera hori publikoki salatu behiz ere gure ustez erabaki politikoa baita eta uste baitugu interferazio politikare beharrezkoa baita gai hori buruz.
0: Mila esker beraz, Sebas Kristi, goizuntan gurekin egonik segituko dugu hurbiletik gaia, mila esker.
3: Mila esker zueri.
0: Oroitaraziko dugu beraz 2008-tik 5.000 pertsona baino gehiago lagundu dituela Aldak Ipar Euskal Herrian. Beste gaietara pasatuz, Pirineo Atlantikoetako Ehiztarien Federazioak emanduen informazioaren arabera, behi tuberkulosiaz kutsaturiko aseri bat atxeman dute lehen aldiz Siberuan, eritasuna normalki kabalei lotua bada, fauna basatira ere zabaldaitekeela erakusten du aurkikuntzak. Agintari sanitarioek zaintza indartuko dutela jakinarazi dute, batez ere basa faunaren eta etxalden arteko harremanak zainduz, momentuz, kasu hau isolatua dela azpimarratu dute, baina laborariei prebentzio neurriak errespetatzeko deia ere egin diete. Eta Signos arrantzaontziaren ondoratzeagatik urte bateko kartzela zigorra eskatu du prokuradorea kapitainaren kontra. Bordeleko auzitegian aztertu dute, Ziburun 2023ko abenduan ondoratu zen Signos arrantzaontziaren auzia, hondamendi hartan bi arrantzale hil ziren. Fiskaltzaren arabera kapitainak hainbat segurtasun arau urratu zituen eta haren erabakiak istripuaren arrazoietako batzuk izan ziren. Defentsak aldiz seguraldi baldintza gogorrek eta ezusteko egoera batek eragin zutela istripu azpimarratu du auzitegiaren erabakia ondoko asteetan espero da.
1: Teknologietan berrikuntzak eta belaunaldietan aldaketa bat ikusi ditu Siberoko botzak 15 urtez.
0: Aiande Ejezaget 2007an sartu zen irratiko bulegoan eta 2010ean elkarte buru bilakatu zen, joan den ostiralean lekuko utzi zion irratiko biltzar nagusian Joane Bordasar lehendakari berriari. Epe hortan zer izan diren aldaketa nagusia kontatu digu lehendakari hoiak.
4: Lehenik teknologia sail hortan, kuste Siberoko botzak ingoa da hoi behar bezala hartu din, jenai baita Siberoko botza ez dara irrati bat baizik, bena bai media bat behosotak zuna ekilan, jenai baita izkibian, argazki hartze eta wai bideo, sare sozialetan, web gunien preforsta hoikoetan giela, geho preforsta hamabostu urteetan gertaka janitz agitutuz, goa behea hanitxe bai, langileen aldeetike izan duzu kambiamen handi bat belanaldi bat junbeita, eta horre beste desafio bat zuzun irrati eintako belanaldi horren kambiatze hoi, gaztiak sartu behitzide, formakuntza jarraiki behitzunien, eta nik uste hoie franko untsa igandela, jakilego igaite hoi.
0: Urteko helburu nagusietan da ere irratiaren berritze lanak abiatzea udauntan, baita logo edo ikurra kanbiatzea ere.
1: Bestalde, Dobla, hegoaldeko eta iparraldeko dantza proiektua aurkeztu dute Miarritzen.
0: Lehen aldiz, Euskal Herriko bost erakundek indarrak bildu dituzte dantza kultura proiektu bateratu baten inguruan. Eusko Jaurlaritza, Euskal Elkargoa, Gipuzkoako Foru Aldundia, Errenteriako Udala eta Malanden Ballet Biarritz. Aurkezpenean esplikatu dutenez, ez da kasualitatea lankidetza historikoa udantzaren inguruan gauzatzea, hori adierazi digu Antxon Kurutxarrik, Euskal Elkargoko kultura saileko lehendakari ordea da.
5: Aspaldiko emeia bazen eta lehen aldi batean huts egin ginuen aldiuntan lortu dugu sortzea sare bat dantzaren inguruan. Egan nahi baitu, hegoaldeko eta iparraldeko dantza konpainiak lagunduz, sustatuz, sarean emanez. Hori da Dobla deitzen den proiektua. Ordan, milioi bat terdiko proiektu bat da, proiektua handia da. Eta hor partaide bakotsak ekartzen du bai laguntza teknikoa, baita diru laguntza mota bat ere bai, nahiz eta abantaila handia den Europak dirustatzen duela ehuneko itanoita bosta, gana edu bierenak. Hala, oan partaideak gira, guretzat importanta dena da lanian aritzeko manerak behar ditugula denak berdindu, zutekin duela gamer den, eta ideia da sortzea zinez kultura mankomun bat administrazio mailan eta hori egituren aldetik eta gero dantzarien zat sare bat, praktikak trebaketak, bon, hainitz gauza mankomunean emaiteko.
0: Erranduan bezala, iru urtetarako, 1,5 milioi euroko aurrekontua izanen du proiektuak, horietatik Europar Batasunak 165 Interreg Poctefa programaren bidez finantzatuko duena. Besterik ez momentu, 8:00 eginen dugu berrien bilduma bat.
2: Lur kutsatu bat parke fotovoltaikoa bilakatzen dena? Ongi etorri Senpereko Zaluaga proiektura. Jadanik 750.000 euro bilduak izan dira. Orain dugu azken urratsa 1,000,000 euroko helburuaren lortzeko. Zu ere tokiko transizio energetikoaren eragile izan. Diru bilketan parte hartu ekainaren 90 intzin eta 100%-ko interes tasaz baliatu. Xehetasun gehiago zaluaga.eus webgunean. Zaluaga, gure energia, gure lurraldea. Energia gure etorkizuna da, aurreztu dezagun.
6: INR eta energiak ereman proiektua.
7: Aukeratzen duzunak, axola du.
8: EH1 fizika ikasi nuen, gaur NASArekin lan egiten dut.
9: Ikertzeak aldatzen zaitu, hori partekatzeak etorkizuna aldatzen du.
10: Arte errak ikasten ari naiz, jada nire etorkizuna marrazten.
11: EH1 formula estuden gidatu nuen, gaur untako automobilgintzan lan egiten dut.
7: Graduen aurre inskriptzioa zabalik. EH1, etorkizunean lanean.
12: Esperientzia berezi bat bizi nahi duzu? Erritar zerbitzua egin Euskal Irratietan. Irratigintza, sare sozialak, kazetaritza, animazioa, irudia eta bideogintza, musika, kirola edo zure intereseko beste arlo bat landu ahal izango duzu. Zure nahi eta interesetara egokituko gira. Interesa baldin baduzu zure hautagaitza admin@euskalirratiak.eus elbidera bidali.
2: Euskal Irratiak webgunea.

0: Aroaz puntu bat egin dezagun orain eta erranen dugu egoiz honetan temperaturak 17-19 graduren inguruan ditugula. Eta aldian heldi, zerua urdin eta hodeiak tarteko. Aldaketa gutxi, hala ere gaurko egunarekin aroak bere horretan segituko du eta arratsalderako udako temperaturak izango ditugu beroenak barnealdean 27-30 graduren inguruan kokatuko baitira eta kostaldean pixkat freskoago inen du 25 gradu inguru espero baitira. Gaur giro eguzkitsua eta badirudi beroa izango dugula ondoko egunotan ere eta pixkat iraunen duela beroak. Eta aroa aipaturik basoaz interesatuko gara. Lehen froga izan baitzuten terminaleko ikasleek atzo, filosofiako froga ezaguna urtero aipatzen duguna eta urten hiru gai izan dituzte autuan sail orokorrean eta besteak beste, bi galdera erantzun behar izan dituzte, gure hitzak menderatzen ote ditugu eta zoriontsu izan ote gaitezke besteak ez direnean, ara, bi galdera hauek izan dira autuan besteak beste eta Simon Iturralt Basoitako Lizeoan izan da. Eta entzunen ditu berehala ikaslak Simon Iturralde.
1: Eta heben Giasoitako Lizeo aitzinean, hainbat ikasle badutugu hor elhestan, zumeit itzalin beste zumeit gutigo, eta zumeit eskapinahian beste zumeit auzartago erran ezagen. Bai, hala, goizuntan hasi dia azterketak, filosofiaen azterketaik ilanta, heben hasteko, hiu ikasle badutugu, zientako nula iganda.
2: Ebe, nien entutzen bate prestatu, mena hauntxe ganduz, bai, errandit pentsatzen nien, eta bola.
1: Mena, zer gai haitatu duke?
2: Nik haitatu dit tekstuaen lantzia, zenta kurtuaren izan ikasi duku, eta bola, aizera heltu niz bai.
1: Eta testu hortan zer zian?
2: Auf, zianzan gainen zua metode da zianzetoro, Ahalbezale gindiak eta bora.
1: Eta, hi aldetek nora igandeka?
3: Beni, txa gugor zizun jale, hartu dit disertazioa, zirzen deja sujeta heureux.
4: Est-il possible d'être heureux sans les autres do horako gaisa bat?
3: Quand les autres ne le sont pas. Eta, voilà, eni pentsamentiak izri dit, kopien gainen, eta bora, iganik jale.
1: Eta, merdin, zer idatze deka?
3: Ni, errandit, zer randit? Errandit jale gaitzuzun euro izaitia, zenta mindu juntan badia konfliktuak, eta bombe gaita ez pertsona hoen pentsatzia edon gola.
1: Eta hi aldetik?
5: Eta nik amende bat barraiza, ez dit haipatu konfliktsuak eto, mena errandit juz izateko behar zela lagun eta familia ebai, hortik parte bat egin dit, eta geho best aldetit beste parte bat erraitez jaleike posibilizela juz izaiti horren gabe eto. Eta geho azkenik konkluzio bat erraitez amende bat zer nahi, eta ez nakin sobe azar erran, eta hola, hola, iganik pu.
1: Voilà. Bena, nik pausatuko daizet galtua posibe debaz joji zatia, besten menpedea hoi?
5: Bietaik baduk, zenda posibile duk, mena ez duk egiasko joz tarzuna, nik errandiat hola. Zenta beha joz izateko behartia lagunak eta eta holako beste gaizak, bai. Eta familia, eta horro, ez ehi izan eta horoko gaizak. Mena geho horrokorki posibile da, mena hobeda lagunekin ebai. Hoideat erran ondo joaz.
1: Ek zer pentsatzen dugu?
3: Ba ni niko bergaiza, eta ko bai importante dea familien ukeitia, juz zaiteko eta bai lagunak. Zigarri importanteak lagunak.
1: Ota hi, galto hortaik eskapi behi izua jarte, aldi huntan, zer pentsatzen neke?
2: Beni pentsatzen dit, juvenista bizian eta wano juzago hai filo eganik behita. Eta bola, eze besteik.
1: Justoki behaz, huai beste azterketak jenen zaitzie, nula zide?
2: Hor jiten diena gaitzena, bihar SVT-a. Orden, dependitzen izu ze sujeen gainen jorten den, mena normalki aizra altuko bitutzu hai. Un chikashik begia.
3: Bon, ni prest, matematikak bihar. azterketak egin dintzen etxin, eginik, eta bon, sartuk duzu nozio importantenak. Voilà, donc prest niz bihar tako.
5: Eta nik bihar badit fizika, gogorrena ebai. Normalki prest, baina geho ikusiko sujeta, ikusiko gogor denez edo ez, eta espe odita izan izanen dela. Eta geho ikusiko nula agituko den, eh?
0: Eta ean, sorte ona opa diegu ikaslei, orain froga ezberdinak baitituzte egunotan eta kureia. Hemendik gutxira Irulegiko irratiko lankideen gana joko dugu, baina balia dezagun momentu hau Maskak taldearen disko berriko kantu bat entzuteko, ziklikoa.

0: Neskak taldearen disko berriko kantua genuen, ziklikoa izeneko kantua entzuzen. Goizeko 7:51.
1: Basen Afagoku igatietarik Euskal Igatientzat.
0: Eta basoko frogak aipatu ditugu goiz honetan, Parcoursup ere aipatu izan dugu, notak eta ara, ba, ikasleen arteko konkurrentziari beste zerbaiten proposatzeko, barkatuko jazu. Navar Lizeoko ikasleekin etindu mural bat egitea erabaki dute eta honi buruz mintzatuko gara orain. Jon, egunon.
2: Bai, ala da maia, eta emaitza hor da, agerian kantinako pareta guzi hartzen duen tindu deigarri batean. Urte astapenetik ikasleekin ikuspegi kritiko eta zorrotza ukaitea lantzen dute Navar Lizeoan, prentsari interesatu dira, artikuloak irakurriz, idatziz, Guillaume Fauveau prentsar gazkilaria ere karrazi zuten urte astapen untan atelier baten egiteko, eta aldiuntan, Shab-Shab karikako tindatzailearekin tindu kolektibu baten sortzea erabaki dute. Ani Jauregi behar erakaslea.
3: Idurizen zai baduela ikuspegi bat. Eta sartzen aldugula hori proiektuan gainera ikasleen dako, konkretua da, maite dute ere karrikako arte hori. Eta nahi giduen ere gauza bat, nubait, notarik gabe egin, hori importanta zen. Eta gauza kolektiboa. Zeta huai lizoa bilakatu da sistema bat. Bon, ez da bakarrik emengo ikastetxean gertatu gune ustez zabaldia da, Parcoursup, notak, konkurentzia bada, enarteko aremanetan, errenen dute ezetz, me gokxan izan dugu, borrasuekin ere bada nahi dutela uberena beren aurrendako eta untsa da, bainan sortzen ditu konkurentziak, presionia eta hori guzia. Ala, eta hor zen espazio bat lantzeko, pentsatzeko, sortzeko zait, me horrik. Ulisen.
2: Eta Shab-Shab artistaren hautaketa nola ginden?
3: Ukandu ibilbide aski bereziaz eta ingenari zatik partitu da. Eta hori da eskola. Eramaiten ditugu bide horietat. Behar da ingenaritza landu, ubekio da lan hortan alitzea, kausitze hori, beti presione bera. Eta berak memento batez erabakidu ustia. Eta arrisku handia zen. Eta hori aipatu du ere, eta guretako eta ikasleen dako importanta zen horien zutia ere. Usten aldugula gauza bat, berriz partitzen algirera beste remu batetat.
2: Eta ikusiko duzie, ikasleak ere biziki kontent esperientziaz.
4: Shab-Shabekin ezagutza egin dugunean gure ideiak eta epatu nahi ginituen gauzak epatu zikiogu. Horietan bazen euskal kultura eta laborantza, euskal balorean transmisioa. Belaunaldien arteko ahimana ere biziki garrantzitsua da Euskal Herrian guretzat, eta beraz aipatu diogu.
5: Eta aipatu nahi ginuen ere gu ikasle bezala ze presio eta karga mentala okaiten algin nuen. Biziki adiegonda gure idei guzier eta berantago hiru proposamen egin ditu. Eta ikorri dauzkigu eta guk hautatu dugu gehiago maite ginuena.
6: Azkenean hautatu duguna, beraz gaurikun badena mugutan, ikasleen eskuak.
7: Nahi izan dugu ere Euskal Herriari kainu bat egin, beraz simbolo batzu ezagir ditugu lau burua bezala edo EHS-etako esku muturua bezala. Da.
5: Jantokiaren ondoko mugan hautatu dugu tinatzeaz, eta egunero pasten gira horren hain zinean, eta egunero presiatzen aldugu proiektu hori bururaino joan dela.
4: Mujo hori biziki handia da, goratasunez egin behar ditu bospasei metro eta largotasunez hogei bat. Eta eskuak mujoaren erdian dira. Eta gero eskuin aldean suriz idatzirik mujo beltzean. Badira bizitazio lehena euskaraz eta bigarrena frantsesez itzulpenarekin. Euskaraz denak erraiten du lorpenik ez da akatsik gabe, eta frantsesez, se trompe fe parti de l'exerziz.
7: Luzaz egonen da, proiektuaren aztarna bat da, eta mesu edera pasarazten du gainera, eta orokorrean denek bizik edera atseman dute.
2: Tindu mural haundia beraz, Navar Lizeoko kantinarat doan muru gainean ikusgai eta merezitua den bezala, denak arro.
0: Eta denak arro arrazoinarekin, mil esker, Jon.

Entol Sarmiento hortan utziko dugu, hemendik gutxira Goizberriko gonbidatua izango dugu gurekin, gaur Katxalin Bidaj Kantero, doktorea gaia izango dugu, elebitasuna eta hizkuntza nahasmendua gaur Euskaldunaren kasuan izeneko mintzaldia izango baitugu, arratsuntan Larzabalen gehiago jakinen dugu, Ainize Madariaga lankidea gurekin izanen baita. Baina orduak agintzen baitu, goizeko 8ak baitira orain Euskal Irratietan, azken ordukoak bilduko ditugu Intza Arrietaren eskutik.

0: Soitako lizeoan izan ginen atzo, Terminaleko ikaslek filosofiako azterketarekin abiatu dute basoko proba nagusia, urtengo galderak gure hitzak menderatzen ote ditugu edo zoriontsu izan ote gaitezke besteak ez direnean. Galdera horiei arrapostu emaitera ausartu ez direnek alternatiba bat bazuten ere, Friedrich Nietzscheren gizakia sobera gizaki testuaren parte bat aztertuz, entzunen ditugu ikasleak 8:30. Aldak salatu du Jean-Marie Sigier prefetak ez diela eman kontsumitzaileen interesak justiziaren aitzinean defendatzeko baimena. Prefeturak uste du ekintza publiko batzuk ez direla bateragarria konpromiso errepublikanoaren printzipioekin. Aldak aldiz erabakia politikoa eta bidegabea dela dio eta elegitea aurkeztu du. Errekurtsoa baztertzen badute auzitegi administratibora joko duela ere iragarri du. 2020-tik 5.000 pertsona baino gehiago lagundu ditu Aldak Ipar Euskal Herrian. Eta Hego Euskal Herriari begira, Osakidetzako medikuek iragarri dute irailetik goitik greba mugagabean sartuko direla, medikuek estatutu propio bat eskatzen dute haien prestakuntza erantzukizuna eta lan baldintzak hobeki aitortuko dituena. Besteak beste 35 orduko lan astea, guardien baldintzen hobekuntza eta lan ordu gehigarrien ordainsari egokiak aldarrikatzen dituzte. Azken hilabeteetan hilabetero aste bateko grebak egin dituzte, irailetik goiti mobilizazioak gogortuko dituzte beraz. Departamentuko Ihiztarien Federazioa jakinarazi du behi tuberkulosiaz kutsaturiko aseri bat atxeman dutela lehen aldiz Siberuan, eritasuna normalki kabalei lotua bada, fauna basatira ere zabaldaitekeela erakusten du aurkikuntzak. Momentuz kasu hau isolatua dela azpimarratu dute, baina laborariei prebentzio neurriak errespetatzeko deia egin diete. Dobla, hegoaldeko eta iparraldeko dantza proiektua aurkeztu dute Miarritzen, 3 urteko proiektua da eta mugaz gaindiko sektore koreografikoa indartzea du helburu. Egitasmoak 1,5 milioi euroko aurrekontua du eta horren 165% Europar Batasunak finantzatuko du, 8:30 espikatuko dizuegu. Pilotan emaitza bat Eskuska Donibane Garaziko garatenean atzo, Maiz eta Rekalde nausitu ziren Ibarrola eta Murilloren kontra 40-22. Gai hoiek jorratuko ditugu 8:30 berri sailean, gero arte.
1: Goizberrin gomita. Eta aipatu dizuegu elebitasuna eta hizkuntza nahasmenduak aurre euskaldunaren kasua izeneko mintzaldia emanen dutela arrats honetan Lartzabalen. Katxalin Bidaz Kantero, doktore gaiak eta Aintza Maiagen Irigoien BCBL zentroko ikerleak dute eskainiko mintzaldia eta ustezko sinismenetatik urrun datu zientifikoetan oinarriturik ikerleek aipatuko dute zer den hizkuntza nahasmendua eta patologia hori dutenei ez diela kalderik egiten ere elebitasunak alderantziz baizik, aipatuko dute arratsalde hontako mintzaldian. Gaur gurean ere, argibide zonbaitzu bilduko ditugu, gurekin baitugu Ainize Madariaga, Katxalin Bidaz Kantero.
2: Katxalin Bidaz Kantero dugula hemen mikroaz bestaldean, doktore gaia da bera, eta prezeski gaur Lartzabale ezpedetenean izanen den mintzaldian edo eztabaidan parte hartuko du, elebitasuna eta hizkuntza nahasmenduak aur euskaldunaren kasuan izeneko mai ingurua izanen da, Aintza Maiagen Irigoien ikerlearekin batera hor arituko da bera, eta hori sehaskak eta UEUk antolatutako ar hitza hitzaldi zikloaren baitan. Hasteko, Katxalin Bidaz Kantero, ongi egin goizberri emankizunerat.
3: Bai, egunon, esker.
2: Eginen dugun lehen gauza, untsa bat zauzu, izanen da, izenburu hori pixka bat deszifratzea, beraz, elebitasuna eta hizkuntza nahasmenduak aurre euskaldunaren kasuan, hizkuntza

0: Hizkuntza nahasmendua adibide konkretu batekin edo nola esplikatzen alda batere ez dakien batendako, zer da egunerokoan bere lenguaian funtsian mintzatzeko zailtasunak dituen patologia bat da edo nola definitzen alko ginuk?
1: Bai, hizkuntza nahasmenduak aipatzerakoan pixuan nahasia girela definizio jengi belean zen, eta hainitz gauza sartzen dira horren barnean. Beran, hizkuntza nahasmenduak aipatzen direlarik da hizkuntza bat ulertzeko eta produzitzeko zailtasunetan girelarik. Eta hori zaiten alda bai ahozkoan edo idatzean. Eta horren gibelean ere badira nahasmendu diagnostiko ezberdinak, beraz hori azalduko dugu pixkanaka zer diren nahasmendu ezberdinak. Eta gero hori sartuko dugu ere elebitasunaren kasua nola ikusten alugu hor batek hizkuntza nahasmendu bat duen edoa ez. Eta horako kasu ezberdinak aztertuko ditu.
0: Gomitatuak izan zarete, gai hori bereziki landu duzuelako, zu ari baitzira, hortaz tesia prestatzen eta artetik erraiteko ere bai, Iker Gazten ere bai parte hartu duzu.
1: Bai, hori da, dola bi urte Iker Gazten parte hartu nuen, eta behor egia da, ikerketa gaiak jadanik bi urte dituela. Beraz, geroztik proiektua joan da, pasagira eskolegi osoko ikastola ezberdinetatik be, aurren ikusterat eta fean, datu batzuk bildu ditugu haiekin elgarrizketak eginez. Beraz, gure ikerketak bere bidea egin du eta pixkanaka emaitza batzuk ateratzen ari gira. Eta beraz, ukasua izanen da ere behatxuntan emaitza berri edo emaitza tipi batzuk aurkeztea. Pixka bat ikusteko ze gertatzen den behala, elbitasunaren kasuan eta interesgarria da ere ikastolako aurren kasua aztertzea eta ikustea hor pixka bat zer gertatzen den eta guztia izanen da aipagai atxuntako elgarrizketan eta beraz nik aipatuko dut bereziki hizkuntza nahasmen duen kasua eta elebitasunaren kasua eta aipatu duzun bezala lehenago intza malajenek ere bera ikerilea dena Donostiko BCBL-en eginen du pixka bat aurkezpena hizkuntza jabekuntzari buruz, zer nahi baitu hizkuntza bat nola ikasten dugun, zer diren etapa ezberdinak, neurozientzien aletik ere gure buruboinean zer gertatzen den hizkuntza bat ikasten dugularik, eta elebitasunaren kasuan, ebe zer diren elebitasunaren eraginak gure burumoinan edo gure eguneroko bizian. Eta beraz gero nik, bigarren parte batean, sartuko dut hizkuntza nahasmenduan pixkat definizio ezberdinak, eta gero gure ikerketa horren emaitza ezberdinak ere aurkeztuko ditut.
0: Abiatzen alko ginateke adibidez, alako esaldi pixka bat nolarran. Pizgarri batekin, hola, errateko, hizkuntza nahasmendua duenari eta esetik tipidadik elebidun den aur bati zenbatetan gomendatu izan zaien edo hobeki erranik bere gurasoei eta bere inguruko profesionalei gomendatu izan zaiela usu etxeko hizkuntza abandona dezaten hizkuntza bakar batekin segitzeko aintzinat horren izenean, ez azkenan hizkuntza nahasmendu horren izenean, horren aintzinean zuek baduzue beste erantzunik.
1: Bai, eta hori interesgarria, esperientzia pertsonaletik mintzatuko niz, behar ikerketa hau aintzin, ez nuen pentsatzen nola oinu hainbeste sinesmen horiek integratuak ziren gaur egungo gizartean pentsatuz, elebitasunak zinez eragin negatibo bat ukaiten antzuela nahasmenduak zituzten aurrengan, eta hori be ikerketetan argikia gertzen da ez dela bat ere ala elebitasunak ez ditu aurrak zaitasunetan ezartzen, hori segur da ezetz, eta justuki elebitasuna aberastasun bat bezala ikusi behar da. Egia da, aurrek bigarren hizkuntza bat ikasten dutelarik, batzuetan bezaitasunak erakusten alituztela bigarren hizkuntza hori ikasterakoan, baina zaitasun horiek normalak dira. Baina hizkuntza agrapen nahasmendua duten aurrek ere zaitasun batzuk erakusten alituzte, baina zaitasun horiek ez dira lotuak bi hizkuntza ikasten baitituzte. Beraz, bizikin interesgarria da ikerketak egitea oino gehiago elebitasunaren inguruan, jakiteko preseski ze gertatzen den elebitasunaren gibelean, eta ondotik be informazio horiek emaiteko gisan bai profesionaler, bai erakasler eta bai gurasoer, be hobeki ulertzeko aur elebidunaren kasua eta ulertzeko ez elebitasunak ez duela bat ere aurra zailtasunetan ezartzen.
0: Eta Katxarin Bidar Kantero erraten alda are gehiago erran daiteke elebitasunak badituela ere onurak kalteak ez, baina alderantzizko guzia ekartzen alduela, beraz ona egiten alduela be aurrer.
1: Ahunt, ekartzen duen gauza positibo handiena da be ekartzen duela beste kultura bat, beste jende hainitzekin ahemantzeko ukartzen.

0: kasu bat, beraz, hizkuntza geroz eta gehiago jakin eta geroz eta jende gehiagurekin mintzatzen agira, eta hori da gauza biziki positibo bat. Gero elebitasunak zer onura ekartzen duen beste gaitasunen gan, hori Intza Malagenak azalduko dauku ere bai begauntako hitzaldi hortan, beraz, komitatzen zituzte jitea eta pixka bat horren inguruan ere besta bai da dezagun.
1: Burumainaren barnean zer da gertatzen aur elebidun baten kasuan, alegia bada eragin kimikorik ere bakarra izan, ada elebiduna izan?
0: Hori ez dakit. Hori nik ezakit, neurozientzia Intza Malagenak aipatuko du. Ni biziki zentratuan izan jomentuko izkuntza nahasmenduak buruz eta alde klinikorat gehiago itzulean iz. Eta momentuko neurozientzietan eta gertatzen dena apsiko bat baztegeratu zuz, beraz Intza Malagenak esplikatuko du gehiago. Eta nik ezin hau zuten antzunik eman hori buruz.
1: Askitugu joaitea gaurko mintzaldi hortara gehiagoren jakiteko zentzu hortan. Aipatu duzu gaur ere datu berri gehiago ekarriko duzula, bada zerbait salatzen aldieguna gure entzuler, behar bada ikasle bi urte hauetan aintzinatu duzun lanketa untaz, behar bada zerbait lagin txiki bat, zerbait salatzen alko ginuke?
0: Pentsatzen dut... Agian ateratzen den informazio interesgarri bat, bodea kontekstualizatuko pixka bat gure ikerketa zen, eta ene ikerketa sartzena proiektu zabalago baten barnean. Nik bildu ditut ikastuletako aurrekin datu batzuk, baina elkarlanean ari gira Turreko Unibertsitateko ikerketa talde batekin, eta haiek frantses elebakarren datuak biltzen dituzte. Eta EHUn ere ikerketa talde batek elebakar, gaztelena mintzuten elebakar aurrekin egin dituzte ere gure bertestak pasa dituzte. Eta beraz, hor lehen emaitza batzuetan egin ditugu konparaketa batzuk, iparraldean ikastolako aurren emaitzak eta elebakarren aurren emaitzen arteko konparaketak, baina hizkuntza garapen nahasmendua diagnostikoa zuten aurren artean, eta gertu da, elebidunak ez zutela elebakarrek baino gehizkiago erantzuten, eta gure testa horretan agertu da ere pixka bat hobeki erantzuten zutela elebidunek elebakarrak baino. Beraz, hori interesgarria da, eta gero diagnostikorik ez zuten aurrekin eraman ditugu ere ikerketak, eta hor interesgarria atera dena da, etxean erabiltzen den hizkuntzak, ze eragina duten aurren hizkuntza gaitasun hortan. Nahi baitu etxean hizkuntza bat, etxean eskora erabiltzen baldin bada, aurrek eskorako testetan geroz eta hobekiago erantzunen dutela, nahiz eta aur guztiak ikastuletan eskolarizatuak izan. Beraz, aurrek erakusten du ikastola biziki importanta dela aurrak ikastuletan izaitea eta eskorazko testu inguru immersibo hortan izaitea. Baina bere importantzia du ere etxean ze hizkuntza erabiltzen dugun.
1: Katxalin Bidar Kantero hemen utziko dugu gure elkarrizketa zinez interesgarri hau, mila esker eta beraz mintzaldi on gaurko, oroitaraziko diogu entzuler tenorea ezpaitugu erran, beraz Lartzabal Ezpeletenan izanen dela, Arrastiriko 7 Mila esker Katxalin Bidar Kantero eta besarkada bat.
0: Bai, mila esker txiri.
2: Ikasturteko aritza zikloaren azken itzaldia heldu da. Elebitasuna eta hizkuntza nahasmenduak, aurre euskaldunen kasua.
3: Intza Malagen Irigoien ikertzailea,
2: Katxalin Bidar Kantero ikertzailea,
3: eta bideratzailea Ainiz Emadariaga Mutular kazetaria.
2: Lartzabale Ezpeletenean, ekainaren 16 atxaldeko 7
4: Sehaska eta UBUk lankidetzan antolaturik.
5: Gomitaren tartea hortan utziko dugu, biharko, jakin bihar Peio Sojasiogea izango dugula Goizberrin gonbidatu, Kortxikako autonomia estatutua izango dugularik mintzakai bihar, ordu honetan goizeko 8 goitia entzuzera.

0: Bagoizeko 8 eta laurden dira.
1: Euskal Irratien webgunea.
0: Eta goiz berrin segitzen dugu, ezpeletara begira jarriko gara orain, ezpeletako eskola elebidun publikoko aurrek, ezpeletan kabalkada bat aurkeztuko baitute, kainaren 27 arratsaldeko 5 bi hizkuntzetan emanen dute publiko zabalari irekitzen duten ikusgarria, ezpeletako pilota plazan, urririk izanen da, eta artista ezberdinekin landu dute ikusgarria. Sorginen gaia dute aztertu, eta Sabi Ariñordoki euskara irakasleak Panpi Merkapideri errandio zergatik kabalkadaren formatua hautatu duten. Entzun dezagun.
2: Beraz, kabalkada zertako, historio bat baita eta gelak bakotsak euskara eta frantsesez ekartzen baitu bere argia proiektu horren eraikuntzan.
3: Zuk esperientzia bazinen, kabalkada gutienez batian parte hartu baituzu, metoz gehiago, auzo herrian?
2: Luson duela 3 urte eta duela 2003an ere lehen Lusoko kabalkadan. Bai. Ejan behar da, gure kabalkadak izanen duela arere kabalka tradizional baten egitura. Baina ez da hantzi behar eskola batean girela. Eraz ezin duzu gauza bera egin, erriko kabalkada batean eta eskolako kabalkada batean. Aujak dira, erritmoa ez da berdina. Baina importantena zen, ideia hori eta sentsua atxikitzea.
3: Gai bat ere hautatu duzie, nola dinda gaia?
2: Beraz, gaia, bai, sekatu dugu ginuen, zer kabalkada ideia atxeman eta behar ginuen gai bat. Eta erreiten duzun bezala, badakizularik nola pasatzen kabalkada bat, badakigu historio bat dela, edo gero artistikoki badirela mundu desberdin batzu lotzen direnak. Eta jintzaiku ideia mitologiari interesatzea, zertako mitologia, zenta Euskal Herrian ongi, azkartua dela, eta sinesteeri lotua baitzen, mitologia hautatu ginoen, eta partikulazki mitologiako pertsona bat sorgina. Beraz, eta hori lotzen dut, eganez, gure kabalkadak duela historio bat, eta historio hori da sorginen iztatzea, 1609an, Delangre Judiak gidaturik, Lapurdin baita ere ezpeletan.
3: Hala, hori da, gaia, gai bortitza da, laike?
2: Bortitza bai, baina ikusi behar da gero nola eremana den egun hartan eta artistikoki nola eremana den.
3: Hor guziek parte hartu dutera beren maneran, nola zer izan da lana ordean?
2: Beraz, bai, hor bakotsak badu zerbait egiteko eta bere ahia ekartzen du. Bai, egia da, tipi batek zuela pazientzia berdina eta ez zuela gauza bera egiten albainan. Behar duzu jakin, historiaren zermementoetan kokatzen alduzun, zerbait erretxago kokatzen aldena. Bakizu tipi batekin, hiru urteetako aurrekin edo handi batzuekin. Me bakotsak, serna gisa, bakotsak ekarriko du behar dena historiari. Voilà. Eta bai, alor, erranez nola lan egin dugun guk erakaze, baina baitez bada artista batzuekin. Izan ditugu PEAC deitu proiektu batzu, beraz PEAC frantsesez da Projet d'Education Artistique eta Culturelle. Eta proiektu horien bidez artistak egiten dira eskolarat aurrekin lan egiteko. Beraz, artista horiek izan dira Michel Zamora, erritmo eta dantza eraikuntza eraman duenak, Txomin Ergik dantza eraikuntza gidatu duenak, Amaia Egiartek, baite ama eskolarekin partikulazki, erritmo eta dantza eraikuntza proposatu duenak, eta azkenik Dome Kampistronek, beraz, potretak landu ditu CPC batekoekin, sorgen ideia eta horren iritzia sorginari buruz landu du.
3: Antzerkiaren zatele izanen duzue laguntza?
2: Alor, maitez bada, bai, eskertzen dugu bihotzetik David Ondartzek du historioa eraikitu. Hori zen lan gehiena erran behar dena, zenta historio horrek du gero ere maiten ondoko gauzen lekua. Eta finkatzen.
3: Eta, beraz badira, dantzak horiek norekin handu dituzue?
2: Beraz, dantzak Txomin Ergik. Beraz, dantzak, eta guk ere, erakasleek, ere eman ditugu dantzak ere, baina baitez bada, artista horiek,

0: Eta gio badira kantuzun behit, ordean, hiru zati badira orotarat, eta uste dut horretarik bi rentzat zuk idatzi dituzula itzak.
1: Bai, egia da, beraz hiru kantu die, badute beren lekua istorioaren segidan. Hiru kantu horiek, zena gizaz, errikoi kantuak dira, mainan bientzat, itzak bestelakatu ditut. Beraz, lehena izanen da kabalkada, abegiaren mugaren airean izan dena, eta bestelakatu ditut itzak, eta horrek du idekitzen gure desfilearen ondotik, idekitzen du gure kabalkada, eta horrek dute espikatzen, nola zer lan ere manduten, ebe egun ohtara tarribatzeko. Eta gero bakeminak, badu bere tokia, bakea, bakearen ideia, bara, ez du dena erraren. Eta gero azkenik da espeleta deitzen gantua, bagareren airean. Eta hori da besta, besta espeleta ospatzeko eta lausdastatzeko.
0: Aipatzen mali madugu, egun hortako egitaraua nola egina izanen den, pilota plazan izanen da, kainaren dugu eta zazpian erran dugun bezala, lehenik ibilaldi bat izanen da,
1: bai.
0: Kabalkadan bezala.
1: Bai. Bada desfile bat, beraz aurkusiak, bestituak izanen dira, eta parantesia bat irekitzen dut, eiek karri dituzten jantziekin, eskolan ditugun jantziekin, baita ere, espeletako espela dantzataldeak prestaturik gehienak, eta poiki luxoko dantzataldeak prestaturik, milesker, biozbietzietik, beraz, desfilatuko dira, bestiturik, eginen dugu ibilbiritiki bat, asartuko gira makilarien ondotik pilota plazan. Desfilearen ondotik da lehen kantua, eta gero, beste gida unkanen dugu, aldizkatze bat izanen da, antzerki, musika, dansa, eta gelaguziak hola agertuko dira esenaren gainean. Voilà. Eta normalki, ulertua banimada, kantuak du bukatzen, markatzen, zati baten bukaera.
0: Zesatzen dute biskat?
1: Iduriz ez, goizian izan gira pilota plazan lehen aldikotz lekuan gehinean errepikatzea. Izik irre bero zen, kuraia ondikoak dira eta serioski lan egiten dute. Ez du iduriz serioski baina biziki guaitatzen dute memento hori, hori segur da.
0: Hemen aipatzen mali madugu ere, da ez dela bakarrik eskolako burasuen dako egina, baina publikoari deia egiten duzue ere etortzeko?
1: Bai, erran behar da urridik dela. Kanpoko jende guziri nahi duenari idekia dela, bai. Bai, hori da diferentzia eskolako besta batekin, eskolako besta idekia da, ere nahi duenak dretxo du ditia, baina naturalki burrasuak dira egiten eta hortan gelditzen da. Hor, errealki nahi ginuen gertak hori izan dezan lotua erriari jadanik. Erriari lotua eta eskolako lekua finkatzeko egian, eta urrunago ino, nahi duenari zabaltzia.
0: Pilota plazan erran duzu, sekulan euria balin bada, bi plano bat bada.
1: Bai, merkatu aterbean, xantza dugu, merkatu atertua, izaitea, agianez, baina, bon, euria balin bada, han izanen da.
0: Hale, finitzeko Xabi, horreta hartzeko dugu noiz den, ez da utxekin behar, zenta ez da bigerrenik izanen, eh?
1: Ez da normalki kabalkada batek batu bere eman alibat, baina horrek ez du izanen. Izanen da beraz ekainaren 27an, hor, larun bat arratsaldean, esperatako plazan.
0: Eta ez dugu erran, baina eskoraz eta frantsesez izanen dela.
1: Eta bera eskoraz eta frantsesez, antzer denak, erran nahi du kantuak euskaraz, antzerkia elebidunez, publikoak izanen du libruska bat. Elebidunez idatzia izan dena, bara, historioak ulertzeko.
0: Xabi Adinordoki, eskertzen zaitugu, kure jaun azken egun hauentzat, bauzielan pixka bat, ono, eta ongi pasatuko da.
1: Mil esker zuri, eta gomitatzea, eta ditia, bara, gurekin mintzatzea proiektu, hanbeste proiektu importantea dela guretzat, mil esker hain itzasteko.

0: Aurra Ezpeletako Eskola Elebiduneko aurrak entzun ditugu, Ezpeletan beraz izango dugu kabalkada bat, Ekainaren 27an arratsaldeko 5etan.
1: Eaizu, galdera bat, bat batean baliagarri izateko gogoa piztu zauku, baina ez dakigu zer egin.
2: Fua, badut plano bi kain bat zentzat. Behatxizetak bere 30 urteentzat, sekula baino gehiago zin behar du laguntzaile gisa. Izan, ostatu, zirkulazio, janaria edo brigada berde, bada zer egin. Eta gainera, horren truk, sagra urririk eta pairu goxuak ukanen dituzue.
1: Are, ina, eta izenak nola emaiten ditugu?
2: Zazi ehatxizeta.web webgunera. Denek eginen dugu festivala, animo, txauri lan tatrago!

Eta nik hortan utziko zaituzet, goiz berri emankizun hontan bururatuko dugu gaurkoan, eta negaletik besterik ez, bihar ordu berean eta leku berean izango baikara, hemen goizeko seiterdietatik goitin, Euskal Irratietan goiz berri izango baitugu. Ba besterik ez, zentzule negaletik, bihar arte izan ongeio.

itzuliko dira iragarri du, eh? Maiak, bihar goizan gurekin izanen dugura behiz, ongieto rikusiri, zortziterdiak dira eskuali ratietan, behen tenorea dugu orain za arrietarekin.

0: Egunon, elebitasunaren eta hizkuntza nahasmenduen inguruko hitzaldia eskainiko dute gaur bi ikerlek, Intzamalaje Irigoien eta Katxalin Bidart Kantero. Azken hau goizberrira gonbidatu dugu gaia hobeki ulertzeko, entzunen dugu berri hauetan. Terminaleko ikasleek filosofiako azterketarekin abiatu dituzte basoko probak, galderei zer erantzun dieten jakiteko Soitako Lizeoan izan da Simon Itxujalt, entzunen ditugu ikasleak. Eta dobla hegoaldeko eta iparraldeko dantza proiektua aurkeztu dute Miarritzen, hiru urteko proiektua da mugaz gaindiko sektore koreografikoa indartzea helburu duena, 1,5 milioi euroko aurrekontua izanen du. Aro alenik, Pampi?
1: Ogoi gradu inguruko temperatura da deia, baina lodeiak badira ono goizuntan iguzkian agusituko da, eh? Aldiz egunaren bigarren partean, 29 graduko temperatura ere, barne aldean izanen dela gaurko hau iragartzen dute Miarritzeko aro ikertzaleak.
2: Aroa biltagarbirekin, zuen laguntzeko erreski kompostatzen edo zein eguralditan.
1: Zer gertatzen da aur eskualdunek hizkuntza nahasmendua pairatzen duterarik?
0: Ba, oraindik ere, profesional batzuek bazterarazten diete dakiten hizkuntzetako bat ustez eta elebitasuna kalte eginen diola. Alta, Katxalin Bidart Kantero doktore gaia ez da batere adosi deiarekin, bere ikerketen datuek ezpaitiote batere alakorik erakusten. Preseski, hori eta beste setasun frango aipatuko ditu arratsuntan emanen duen mintzaldian, Lartzabalez Beletenian, Intzamalajean Irigoien ikerlearekin batera 7 eta hori, Seaskak eta UEUk elkarlanean antolatu Zurik Harritza mintzaldi zikloaren baitan. Aitzindasta bat entzun dezagun.
3: Ikerketa hau aintzin, ez duen pentsatzen nola oinu hainbeste sinesmen horiek integratuak ziren gaur egungo gizartean pentsatuz elebitasunak zinez eragin negatibo bat ukaiteran zuela nahasmenduak zituzten aurrengan, eta hori ikerketetan argikia gertzen da ez dela bat ere ala elebitasunak ez ditu aurrak zaitasunetan ezartzen, hori segur da ezetz, eta justuki elebitasuna aberastasun bat bezala ikusi behar da. Egia da, aurrek bigarren hizkuntza bat ikasten dutelarik, batzutan bezaitasunak erakusten alituztela, baina zaitasun horiek normalak dira, baina hizkuntza agrapen nahasmendua duten aurrek ere zaitasun batzuk erakusten alituzte, baina zaitasun horiek ez dira lotuak bi hizkuntza ikasten baitituzte beraz. Bon, bizikien interesgarria da, ikerketak egitea oino gehiago elebitasunaren inguruan, jakiteko preseski ze gertatzen den elebitasunaren gibelean, eta ondotik be informazio horiek emaiteko gisan bai profesionaler, bai erakasler eta bai gurasuer, hobeki ulertzeko aur elebidunaren kasua eta ulertzeko elebitasunak ez duela bat ere aurra zaitasunetan ezartzen.
0: Katxalin Bidart Kantero goizberriko gomita genuen, arekin egin elkarrizketa entzuten ahalko duzue Euskal Irratien webgunean. Aldak salatu du prefetak kontsumitzaileen defentsarako baimena ukatu diola, elkarteak jakinarazi du Jean-Marie Jirie prefetak ez diola eman kontsumitzaileen interesak justiziaren aitzinean defendatzeko baimena. Prefeturak uste du ekintza publiko batzuk ez direla bateragarria konpromiso errepublikanoaren printzipioekin. Aldak aldiz erabakia politikoa eta bidegabea dela diota elegitea aurkeztu du. Errekurtsoa baztertzen badute auzitegi administratibora joko dutela iragarri dute. 2000 Beitik 5.000 pertsona baino gehiago lagundu ditu Aldak Ipar Euskal Herrian.
1: Terminaleko ikasleek filosofiako azterketarekin abiatu dute aurtengo basoa.
0: Atzo zuten azterketa eta hauek ziren gaiak, gure hitzak menderatzen ote ditugu, edo zoriontsu izan ote gaitezke besteak ez direnean. Galdera horiei arrapustu emaitera usartu ez direnek, alternatiba bat bazuten, Friedrich Nietzschen gizakia sobera gizaki testuaren parte bat aztertuz, ona Soitako Lizeoko ikasle zonbaiten erantzunak.
4: Nien dutzen bat prestatu, mena hauntzik gandu zua errandit pentsatzen nien eta bora.
5: Mena zer gai haitatu duke?
4: Nik haitatu dit tekstuaren lantzia, zenta kurtuaren izan ikasi duku. Eta bora, aiza heltu niz bai.
6: Beni bon, tsa gugorzizun jale, hartu dit disertazioa.
7: Est-il possible d'être heureux sans les autres de Holako Gaisavat?
6: Quand les autres ne le sont pas. Et toi, bon, ben voilà, il y a Penchamentia qui se dit, copien gagné, et toi, voilà, il gagne, allez.
5: Et toi, Mordin, c'est réalité de quoi?
6: Il rendit, allez, gaitsus une heureuse Haïtia, Zenta mindu guntan badia konfliktoak.
7: Eta nik amende bat barra iza. Ez dit haipatu konfliktsoak eto, mena errandit juz izateko behar zela lagun eta familia ebai. Hortik parte bat egin dit, eta geho bestaldetit beste parte bat erraitez jaleike posibilezela juz izaiti horren gabe eto. Eta geho azkenik konkluzio bat erraitez amende bat zer nahi. Eta ez nakin sobea zer erran. Eta hola, hola, iganik pu.
0: Soitako Lizoko ikasleek aitortu diguten zundu zen bezala, hien berrikuspenak beste ikasgai batzuetan zentratu dituztela filosofiarentzat baino. Eta intzuzen Lizeora arteko ikasleek eskola garraiorako izena eman dezaketea Akitania berriko 6.000 ibilbideetan helduden ikasturterako, izen emaitea Transport Nouvelakiten .fr webgunean egin behar da, eskualdeak eskola garraioaren kostuaren 80% bererain hartzen du. Akitania berriaren arabera, iaz, 150.000 familiak eman zuten izena. Signo zarrantza ontziaren ondoratzeagatik urte bateko kartzela zigorra eskatu du prokuradorea kapitainaren kontra. Bordeleko auzitegian aztertu dute, Ziburun 2023ko abenduan ondoratu zen Signo zarrantza ontziaren auzia, hondamendi hartan bi arrantzale hil ziren. Fiskaltzaren arabera, kapitainak hainbat segurtasun arau urratu zituen, eta haren erabakiak istripuaren arrazoietako batzuk izan ziren, defentsak aldiz, eguraldi baldintza gogorrek eta usteko egoera batek eragin zutela istripua azpimarratu du. Auzitegiaren erabakia ondoko asteetan espero da. Lehendakari aldatzea, egoitza berritzea edo logo berri bat sortzea aldaketa initz izanen dira Siberoko botzan helduden urtean. Aurten, aurkantu txapelketako final erdia eta final antolatzeaz gain, Siberoko botzak dirubiltze kanpaina abiarazi du bere egoitza berritzeko, ustailaren seitik arat, Zola, Berogailuak, Sabaia, Sukaldea eta Komunak dena berriz egiteko sedea dute. Bestalde, 15 urtez, Aiande Ejezagetek badu elkarte buru kargua bete, Joane Bordasarri pasadio lekukoa orain, pasaden ikasturtearen berritasuna izan da ere webgune berria estreinatzea eta bideo erreportaiak gehitzea. Naiz abilan ekonomikoa baikorra izan aurten, laguntza publikoen apaltzeak kezka eragiten du etorkizunara begira, entzunen ditugu Siberoko botzak ordezkariak 9etako berrietan.
1: Eskualeriko bost erakundek elkarrekin antolatuko dute lehen aldiz dubla dantza proiektua.
0: Eusko Jaurlaritza, Euskal Elkargoa, Gipuzkoako Foru Aldundia, Errenteriako Udala eta Malanden Ballet Biarritz elkartu dira. Ez da kasualitatea lankidetza historikoa udantzaren inguruan gauzatzea, Euskal Nortasunaren adierazle baita, dobla proiektuak hiru urteko iraupena izanen du, eta mugaz gaindiko sektore koreografikoa indartzea ukanen du sede. Dantzalai, dantza konpainiako NK Bordatok esplikatu digu, zertan olako proiektuak lagunduko duen bere ustez.
8: Lagunduko gaitu gure ikusgarrien edatzen Ipar Euskal Herriko lanak ego Euskal Herrian izaiteko gisan eta ego aldeko lanak gehiago Ipar Euskal Herrian izaiteko gisan lagunduko gaitu ere elgar ezagutzen edo gehiago elgar ezagutzen lagunduko du olako proiektu batek publikoentzat ere ezagutzen zonbat gauza eta zonbat gauza indesberdin baden Euskal Herri osoan eta beraz parada edera da bai. Deskubritzen ari naiz nire proiektu hori, baina niduri zukanen ditugu formakuntza egunak, deialdiari erantzun dugun edo selekzionatuak izan giren kompainier, baina ustut idekia izanen dela ere pixka bat nahi duen guzieri. Eta formakuntza horiek ikusiko dugu zer ekarriko daukuten, baina hasteko elkarrekin hausnartzeko parada izanen da.
0: Hiru urtetarako, 1,000,000 euroko aurrekontua izanen du proiektuak, horietatik Europar Batasunak 1,65 Interreg Poctefa programaren bidez finantzatuko duena. Futbolean emaitza batzuk munduko kopako partidetan, Espainiak 0-0 berdindu du Kabo Berderen kontra, Belgikak bana Egiptoren kontra, Saudi Arabiak bana Uruguaien kontra, eta Iranek bina Zelanda Berriaren kontra. Eta gaur 9:00 Frantziariko da Senegalen kontra, eta ondutik gauean zehar Irak Norvegiaren kontra, eta Argentina Algeriaren kontra. 9:00 eginen dugu berrien laburpena.
9: Lur kutsatu bat parke fotovoltaikoa bilakatzen dena? Ongi etorri Senpereko Zaluaga proiektura. jadanik 7,50 euro bilduak izan dira. Orain dugu azken urratsa 1,000,000 euroko helburuaren lortzeko. Zu ere tokiko transizio energetikoaren eragile izan. Diru bilketan parte hartu ekainaren 90 intzin eta 100,3 interes tasaz baliatu. Xehetasun gehiago zaluaga.eus webgunean. Zaluaga, gure energia, gure lurraldea. Energia gure etorkizuna da, aurreztu dezagun.
10: INR eta energiak ereman proiektua.
11: Aukeratzen duzunak, axola du.
12: EH1 fizika ikasi nuen, gaur NASArekin lan egiten dut.
13: Ikertzeak aldatzen zaitu, hori partekatzeak etorkizuna aldatzen du.
14: Arte errak ikasten ari naiz, jada nire etorkizuna marrazten.
15: EH1 formula estuen gidatu nuen, gaur untako automobilgintzan lan egiten dut.
16: Graduen aurre inskriptzioa zabalik. EH1, etorkizunean lanean.
17: Esperientzia berezi bat bizi nahi duzu? Erritar zerbitzua egin Euskal Irratietan. Irratigintza, sare sozialak, kazetaritza, animazioa, irudia eta bideogintza, musika, kirola edo zure intereseko beste arlo bat landu ahal izango duzu. Zure nahi eta interesetara egokituko gira. Interesa balin baduzu zure hautagaitza admin@euskalirratiak.eus elbidera bidali.
9: Euskal Irratiak. Euskal Irratiak webgunea.
1: Egunon guzidi ekainaren 16 da gaur, aste artea da. Urki auria guzien pesta da, eta Jean-François guzieri ere pesta hon. Zorionak ekainaren 16 balimada aldizuen sorteguna. Gurekin izanen dugu laster Ardanarieko gozamenak aipatzeko Beskoitzeko ikastolak antolatzen duen lasterketa Julen Jauregi mitzaraziko dugu lehenik, zentakio Maiaren Zamponi ere horrezaren da behatzita lardenetai goitik. Eta gurekin ere kasetaren aurkezpena egiteko hau Maite Ubidia. Eta kantu berri bat ere entzonen dugu. Ez dakit kantu berri erramear denez, azteko Maialen Alfaro eta Vicente Jonkak elgarrekin emaiten duten kantu hau, mila behatzen eta iruruko eta sortzikoa baita, Gexan Alfaro kidatzia, eta berriz hartu dute, berriz freskatu, nahiago dut deitzen den kantua entzune maitegu ere. Bideetan, malimazidezte momentu guntan autolehuak debeatzen eta goita ama bian horre 19 minutukoak dira, Baionan txartu entzien angelun pasatzean, senperetik ere angelun txartu gabe 5 minutuko autolehuak badira, eta kamoko etorbidean ere 8 minutu beharko zue beha egon. Eta Melvin Lynch koloneraren karrikan ere Baionan pitoizko bidean angelun badirela autolehuak, eta Baiona ipareko 6. Algibidearen inguruetan ere airuro eta iruan autolehoak autopistan hor eta resplandi etorbidean baitare, Duverger de Oran aipakinezake, San Espirituko zubia pasatzea piskat komplikatua memento untan, Andri Grimar etorbidea Polmi ere, eta Marechal Zult ere tapatuak dira. Paul Braz etorbidean autolero tipi batzu ere seinalatuak, eta beti ospitalaren inguruetan Vital Birabean etorbidean 2 minutu eta Jacques Laube etorbidean 7 minutuko autolerroak. Baionako etorbidean ere badirela bizentzuetan autolerroak, eta Chasen eko bidean beti angeluko partean, eta Beabeko etorbidean ere biatzen zirestelarik hor biarritzetik badirela ere autolerroak. Marcel da Soluz Mariano Alan Seger ere Baionako etorbidean bidartera buruz hau, eta bestela Donibane Loitzunen ere Andre Iturralde eta Xantako etorbideak auto lehoekin dira ere momentu untan. Odeiak ere lehukatzen dira momentuan, goizuntan hasteko iguzki guti ikusteko mentura goxo da, ogoi gradu deia, eta atxaldean 29 gradu ere barnealdean Maulen aipatzen dute hau, eta kostaldeko temperatura 23-24 gradu inguru hortan geldituko dira, iguzkia ikusten halko dugu, ondoko horrenetan aldiz bihar ere demora iduzkitsua 34 gradu bero beraz barnealdean Goxoago Lapurdin 28 gradu arte igoko baita hotz beroa, ostegunean ere iguzkia nagusi hortzantza idealdiz atxaldean, euririk ez balimada ere aipatzen, zerua beltz geldituko da, 27 graduko temperatura ere iragartzen dute hor, asteburuan ere hortzantza ide, 30 graduko temperatura beti ikusten alko da ere termometroan, eta berdin txuala, asteburu bero baten mentura dugula eta eguzkia laguna laike izanen dugu. Hala, momentu zaipatzen alduguna eta goazen ardanabiko gozaminak aipatzerat, Beskoitzeko ikastolak du hau antolatzen eta lasterketaren laugarren edizioa ospatuko dute ekainaren 21 izanen da. Berriz ere hainbat froga proposatzen dituzte, urketa Beskoitze eta urtiko bidetan gaindi, aurten gainera bi berritasunekin, batetik ekoizleen merkatua gozatzeko aukera ere izanen da, lekuko ekoizlei esker eta musikaren eguna dela ere hortaz baliatuko dira. Dena jakinen dugu Maialen Zanponi eta Julen Jauregi burasoekin, Julenek funtsian erraiten dauku lasterketa horiek nola iragaiten diren eta ze formakoak diren.
18: Ba ditugu bi formula desberdin, beraz lehena da lasterketa, beraz hori 10 kilometro terdiko lasterketa, beraz aipatzen dugu Ardanabia hori talazteko da gure ibarrian, zenta Beskoitzetik abiatzen da eta Azparneko landetatik pasatzenen erreka bat. Eta ba, egia da urketan badugu aukera ibilbide pelit bat iteko inguruan, zenta ongi antolatua da. Eta urketako erria eskertzen dugu ere, bitartean, zenta urketako erriari esker baditugu tokiko polikiloldeia eta badida dusak eta lokagozak, beraz kiloarien dako gauza bikaina, eta badugu ere tokipolit bat besta antolatzeko, eta dena ornitzen digute, beraz egia da erriko etxea badugu partaide biziki on bat bezala. Eta egiten du, bai, segitzen gaituzte gure ekintzan, eta egia da urketa da gure ikastolako hegemon sartzen den herri bat.
1: Hala, Beskoitzeko ikastolako aitamak elkarteak antolaturik Ardanabiko gozamenak eta musikaren besta ere ospatuko direla berdemoran ekainaren 21 jateko edateko mutxiko tokiko ikaslen merkatua ere izanen dela, hortaz gehiago jakinen dugu. 9:45 gurekin izanen baititugu Maialen Zanponi eta Julen Jauregi oraitan entzun duguna. Pausa bat musikarekin, ezkira sobera urruño ustez urketa eta eskualde hortatik eta Gexan Alfarok zuen oraian gerun biziren poetak idatzi agogiraren bostean 1978 nahiago dut kantu hau atxegabe idaz zuen gara jortan eta Maialen Alfaro bere alabak eta Bixente Jankak berriz hartu dute kantu hau proposatzen dauzet, beraz Bixen proiektu berria hilabetero aurkezten duen zati horietarik bat baitugu nahiago dut.

0: Hala, nahiago dut kantu hau 1978an idatzi zuen Gexan Alfarok, gara jorita manespagula bezalakoak ere kantuen idazten hasten ziren eta ari ziren, eta Maialen Alfaro, orai Gexanen arabak, kantatzen du hau bisekin, bisen lan behi hau, nahiago dut deitzen da beraz, eta Gexan Alfaroren hitzekin egina, jok gitarra gehiago sartuz, eta hau aurkitzen alko duzue, YouTube-en txekatzen mani mauzue, bisek hilabetero, untxalaz, ateratzen duen kantu behi horietarik azkena. Goazen kasetan irakurga izanen duzuena orai jakiteran, Maite Ubidearekin maitzaitugu, Maia Muruaga.
1: Gazeta.eus webgunearen berri jaso dezagun orain, eta horretarako Maite Ubidea agurtuko dut, egunon.
2: Egunon, Maia.
1: Gaurko agerkarian ikusi ahal izango ditugu hainbat berri, hurbilduko dizkiguzu, eta astapen batean aipatuko diguzu Batik Ondikola, Lateko entrenatzailearekin egin duzula, elkarrizketa.
2: Hori da, zeden ja astear da, denboraldi berria, eta beno, ba, aldaketa frangokin heldu da Lapurdiko arraun taldea. Gogoratzearen, itzeniko denboraldia bukatzerakoan, ba, Mikel Portularrumek late entrenatzeari utzi zion, eta elkartak erabaki du, ba, etxeko arraunlari bat hartzea, ba, lan horretarako. Hori da Batik Ondikola, eta tira, ba, aldaketa nitzeko urtearen ondotik, lehen desafioa uretan egotea zen, eta gutxien horri heldu diote, eta behin hori bermatua, ba, azken postuak saiestea izanen da entrenatzaile berriaren erronka. Eta orduan elkarrizketa horretan aipatuko dugu, ba, bueno, taldearen bertan dauden aldaketa ezberdinak, azken urteotan izan dituzten gorabeherak, baita entrenatzaile postoa eria txikitzeko izan dituzten zailtasunak, eta horrez gain, ba, ze asmoak dituzten noski, ba, ba, denboraldi berrirako. Orduan, informazio guzti horiek lehen ahotik, entrenatzaileen ahotik jasoko dituzte gaur kazetako irakurleek.
1: Elkarrizketa mamitxoa beraz gaurkoan, eta bestalde, baserri berri, egitasmoaren segida zere mintzo zarete, mugaz gaindiko formakuntza polo bat dugu, baserri berri egitasmoa?
2: Ba, ala dirudi, berez, baserri berri proiektua bururatu da, eta janeko hori albiste ona da, Gogoratzearren, ba, Euskal Herriko hiru lurralde administratibotako zenbait ikaslek, Dantxarineako Tomasenea baserria berreikitzen ikasi dute zurgintza, ba, baserri berri proiektuaren bidez, eta oraingoan, ba, egitasmoaren sustatzailek, ba, hiru lurraldetako jendea elkartuko luken formakuntza polo nazional iraunkor bat sortzeko asmoa ezarri dute mai gainean, nahiz eta oraindik ere behar direxe eta guziak eman, eta ikusi, ba, zer nolako abiatze, ba, arrakastatsua eta izan duen baserri berri proiektuak, ba, aurrera begira segurazki beste aukera batzuk zabaldu daitezke formakuntza horren inguruan. Horren albistea jasotzen dugu gaurko kazetan.
1: Eta bestalde, Luson sorturiko Amalur erabilpen anitzeko egoitzaren abiatze arrakastatxoa zere mintzo zarete.
2: Hori da, gauzapen batetik beste gauzapen batera, eta lurraldeari lotua, eta lurraldearen biztanlei gehien bat lotua, eta kasu honetan, ba, biztanleen arteko harremanak erdiguneak nesartzeko asmo dakan proiektu bati buruz hitz egingo dugu, gauzatu den proiektu bati buruz, Lusoko Amalur gelari buruz hitz egiten dugu, ba, erabilpen anitzeko gela da, berez apirilaz geroztik zabalik dela, eta ba herriko eskolaren ondoan kokaturik bertan janeko janari saltegi bat ideki dute, baita kafetegi ostatua, eta ba lan algarrekin egiteko, ba, egoitza horretan elkargune bat bilakatu da, baita herriko, ba, hainbat elkartendako ere, zeren finean saltegi hoiez gain goiko partean ba atelierrak eta hitzaldiak antolatzeko ere tokia bada. Berez maiatzan 29an egin zen inaugurazio ekitaldia, eta hor da aukera egon zen lehen bilan bat egiteko, eta horre, ba bilan arrakastatsu batez hitzein behar dugu, berezikin ba, nolabait lortu delako ba, loturak sendotzea herrian, eskola ondoan kokatzen den egoitza horren baitan, ba, kafetxo bat hartzeko, erosketa txiki bat egiteko, ba, aukera ematen zaie biztanlei, eta tira, ba, prozesu bat, olako prozesu bat garatzen delarik, elkartekin landua, herriko txaren laguntzaz, eta bertan plantatu diren elkartekin egindako lanari esker, ba, ba, postekoa da, ba, herritarren aldetikan izan duen erantzuna.
1: Ba, guztionekin gelditzen gara, Maite Ubiria, mil esker.
2: Mil esker zuri, eta laster arte.
1: Laster arte.
0: Esker mida, laster behatziak izanen dira, hiru minutuen buruan, eh? Eta berriak hartuko ditugu intzarretarekin. Ondotik, aste artero bezala, gurekin Saratik Ganes Etxeberri Garai hango berrien emaiteko, Azkainetik aldiz Josefin Olagarai izanen ditugu, ere, gurekin ere, erran bezala Ardanabiko gozamenak aipatzeko, Maialen Zamponi eta Juren Jauregi Beskoitzeko ikastolako burasoak asteburuntako itzordua. Asteburuntan ere musikaren bestada eta iniz gauza badira, artean behar balima dituzue batzu hautatu, adibidez baduzue Baionan kantu zen proposamena Jacques Port plazan izanen dira, elduden igandean, beraz, goizeko ameketan mutxikoak dantzatzen alko dira, orai bat taldekoekin, eta Baionan kantuz, eguerditan aliko da, kantuz, Baionako besten beroketa bat bezala, izanen da hau.
3: Ikasturteko aritza zikloaren azken itzaldia heldu da. Elebitasuna eta hizkuntza nahasmenduak, aurre euskaldunen kasua.
4: Inza Malajen Irigoien ikertzailea,
5: Katxalin Bidar Kantero ikertzailea,
6: eta bideratzailea Ainize Madariaga Muturak kazetaria.
7: Lartzabale Ezpeletenean, Ekainaren 16an, atxaldeko 7etan.
8: Xe aska eta ubeuk lankidezan antolaturik.
9: Aizu, otoa panandinat, nola bianize atxezetara?
10: Be, autobusaz biztanduk! Aurten ere aukera ainit izanen dira. Ostiraletik igandera hainbat abiatze eta itzultze. Gauez zein egunez eta merke gainera.
9: Ua, bikain eta nondik abiatzen dira?
10: Baionatik, Atajazetik, Baigortik eta aurten Kanbotik.
9: Eta lekuak nun hartu behar ditinat?
10: Info guztien eta lekuen ukaiteko oa ehzeta.euswebgunera.
11: Bombat!
12: Elkartasuna isilarazi nahi dute. Kajikan izanen gira. Frantziako gobernuak Israelgo estatuaren kontrako kritikak antisemitismo gisa epaitzeko lege bat onartu nahi du.
13: Elkartasuna delitua, zenbat ontakeri.
12: Iadan legearen kontra, Ekainaren 20an, Baionan, manifestatzera deitzen dugu Baiona Palestinarekin eta Palestinarekin elkartasuna taldeak.
13: Israel! Estatu batu ezakurzitala!
12: Baionan goizeko ameketan, Ejiko Etxearen aintzinean, iadan legeari ez, Israel desegin.
0: Ekainaren 16a da, eta urki deitzen manimazidezte edo auria, Jean-François Gusien pestada ere gaur, eta zorionak ekainaren 16a zuen sorteguna, balin bada familia sorten nazioarteko eguna da ere gaur. Eta laster erran bezala gure berriketariak ere gurekin izanen ditugula, eta ondotik aldiz Ardanabiko gozamenak eta erria txantxaka ere segitzen alko duzue EHZ-aren astapen horiek nolakoak izan ziren lof eta txetxikin. Behatziak eskoli ratietan berriak intzarretarekin egunon guzieri.

0: Aldak salatu du prefeta kontsumitzaileen defentsarako baimena ukatu diola. Elkarteak jakinarazi du Jean-Marie Girier prefetak ez diola eman kontsumitzaileen interesak justiziaren aitzinean defendatzeko baimena. Prefeturak uste du ekintza publiko batzuk ez direla bateragarria konpromiso errepublikanoaren printzipioekin. Aldak aldiz erabakia politikoa eta bidegabea dela dio eta elegitea aurkeztu du. Sebas Christi aldako kidea gurekin ginuen goizuntan.
1: Bai, gu segur gira politikoa dira, argudioak funtzean politikoak dira, janez orden publikoa trabatzen dugura ekintza batzuekin, benan guk horretarazi nahi dugu aldak dituela hainbat arazo eta iruzur salatu lurralde honetan, eta besteak beste, aldak zuen salatu dora lagurte iruzur gainiz bat zela alokatze kontratua buruz, eta horren ondotik, garaian zen prefetak errezibitu gaitu pauen, eta horren ondorioz, estadoak sortu zuen hemen iruzureko kontratuen kontrako batzordea, eta aldak ditu batzorde horrek jasotzen dituen seinalatze gehienak egiten, orduan ez dugu bat ere orden publikoa trabatzen, baizik eta hemen diren egoera salagarriak salatzen, eta kontsumitzaileen eta alokatzaileen eskubideak defendatzen.
0: Oroitaraz dezagun, 2000-goitik 5000 pertsona baino gehiago lagundu dituela aldak Ipar Euskal Herrian. Ego Euskal Herriari begira, Osakidetzako medikuek iragarri dute irailetik goitik greba mugagamean sartuko direla. Medikuek estatutu propio bat eskatzen dute, haien prestakuntza erantzukizuna eta lan baldintzako bekia aitortuko dituena. Besteak beste, 35 orduko lanastea, guardien baldintzen hobekuntza eta lan ordu gehigarrien ordainsari egokiak aldarrikatzen dituzte. Azken hilabeteetan, hilabetero aste bateko grebak egin dituzte, irailetik goitik beraz mobilizazioak gogortuko dituzte. Departamentuko Ihiztarien Federazioak jakinarazi du bestalde, behi tuberkulosiaz kutsaturiko aseri bat atzeman dutela lehen aldiz Siberuan, eritasuna normalki kabalei lotua bazaie, fauna basatiari ere zabal daitekeela erakusten du aurkikuntzak. Momentuz, kasu hau isolatua dela azpimarratu dute, baina laborariei prebentzio neurriak errespetatzeko deia egin diete. Dobla, hegoaldeko eta iparraldeko dantza proiektua aurkeztu zuten atzo Miarritzen, 3 urteko proiektua da eta mugaz gaindiko sektore koreografikoa indartzea du helburu. Egitasmoak 1,5 milioi euroko aurrekontua izanen du, eta hortan 165% Europar Batasunak finantzatuko du Interreg Poctefa programaren bidez. Elebitasuna eta hizkuntza nahasmenduak aurre euskaldunaren kasuan izeneko mintzaldia emanen dute arratsuntan bi ikerlek, Intza Malagean Irigoienek eta Katxalin Bidart Kanterok. Mintzaldia Seaskak eta UEUk dute eskuzesku antolatzen, Arritza mintzaldi zikloaren baitan 7etan izanen da Lartzabal Espeletenean. Gaia aipatzeko Katxalin Bidart Kantero gonbidatu dugu goizberrira, arekin egin elkarrizketa entzuteko parada izanen duzu Euskal Irratien webgunean. Eta pilotan emaitza bat, atzo Eskuzkadoni Banegaraziko Garatenean Maiztarrekaldek irabazi zuten Ibarrola eta Murilloren kontra 40 eta 22. Besterik ez momentuz, 11:00 ondoko berri saira.
2: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzungai eta irakurgai euskalijatiak.eus webgunean. Euskalijatiak.eus webgunean.

Egunon guziri ongi etorri gure irratian zuten duzue eta horren batez izanen ditugu aipagai Ardanabiko gozamenak erria txantxaka EHZ-aren astapen horiak aipagai Peio Etxeberri eta Peio Etxeberri antxart historialariekin eta txotx eta lof sortzaileak hor dituzte mikroan oraino. Gure berriketariak ere izan ditugu laster, eh? Telefonaren beste puntan, Saratik Ganesh eta azkainetik Josephine. Eta gurekin gaur izanen dugu laguntzaile bat ere ikastaldia egiten duen Madi gure artean izan emaitugu. Zaziko dugu pixko bat lanien arrazi behar dugu. Eta lehen-lehenik bidean diren entzat, jakintza zuela Lapurdiko bideetan autoregoak badira, eh? Debeatzen eta goita ma bian oren erdia beharko duzue.

Maréchal Julien Etorbidean ere biarritzen, eta Luis Mariano Alantzegar eta Marcel Dasso ere aski zaila trebeskatzea hor mementoan. Doni bale loitzunen, bazterrak lasaitu dira, baina Iturralde eta Santakon badira iru minutuko autolehoak ere, seinalatuak momentu untan. Eta beti Doni bale loitzunen, Balkoiko bidean ere autolero tipi bat, bada. Odeiak zeruan goizuntan ono iguzkia gordetzeko, goi gradutik urbilda ozberoa momentu untan Lapurdin, eta emekie emekie, oita bos gradu arte ere igoko da, barne aldean beroago, oita behatzi gradu ezaten alko baita Maulen, eta oita zazpi garazi aldean, eta gau izartxu baten ondotik biar iguzkia goizetik horrezanen da. Oita amalau graduko temperatura ere atxaldez izaiten alko dela guneka, beraz zerua garbiago aldiz. Ostegunean ere iguzkia goizean, atxaldean odei beltzak etorriko dira, eta orzantzaide izanen da pizu xapa horrekin, oita amalau graduko temperatura ere ono izanen dela Siberuan, Baxera Barren ere, goxoago, soportagarriago aldiz Lapurdin, ostiralean beti guzkia hori zanen dela, barne aldean beruago, eta amar graduko oska hori gandituko baitu temperatura gorenak, eta larun batean ere, ono, eta ama bi graduko temperatura, hori pasaia zumeit ere, aipatzen dira larun bat atxaldeko momentuz, gandean ere guzkia nagusio, eta ama iru graduko temperatura. Hala, momentuz, miarritzeko aroik ertzalean erranak zuen diren. Pausa bat egiten dugu hur taldearekin, eta ondotik joanen gira aldiz xarako behen hartzerat. Hur taldearen barrenak husten dula urtea argitaratu disko hortatik zoratzen kantua.

0: Ur taldea entzuten ginuen Barrenak Usten deitzen den diskoa argitaratu zuen hirukoteak joanen ustailan izan zen, eta Zoratzen deitzen den kantua ginuen hemen entzuten. Behatzeak eta amika minutu eta sarako bidea hartzen dugu, gurekin baitugu Ganesh Etxeberri Garai. Egunon Ganesh?
1: Bai, egunon Pampi eta egunon entzuren ziri.
0: Aro motela, baina non egiten du, goxo da?
1: Goxo da.
0: Bai, hor ere, ordean, lainuak?
1: Lainua baina bon. Habere, arteako dugu zeu biluzia, nena ondote.
0: Errandute. Nahi zinituen kaperak aipatu, Ganesh?
1: Bai, beraz, eriaruaren iruan, zer katizemako haugek, bisitatu dituzte, amalau baziren, kapera horiek. Amazazpigaren eta emezazpigaren mendetan egina dire kaperak. Deneta amalau badire, Zarako Iala auzoan baziren agantzaliak, doaiten zirena tegno egitzazo ere muta, bakalau agantzara. Kaskatu. Memento txagak ukaten zituzten, eta itxasua, tempestar, istipua, eta bertze. Gienkoa deitzen zuten, otoi emendik atela behar gaituzu, erridat, zaztemaga, osorik, eginen zu ezkerteko zerbait. Agantza ona egiten zutelari, diru gehiago bakuten, eta ora eginak egin ziren kapera horiek. Oga historioa gure argazuek ergana, eta kapera horiek hor dira, behar derarik egien modatzen ditu, orai pizken bat bazterak utziak dira, baina alere lehenago konversionetan horatzen ziren auzotako jendeek lorekin bestitzen zituzten kapera horiek behar den ezala. Orai turismo bulegoak bisitarazten ditu sortzi kapera bi horren bisitak. Bestalde, Jose Miguel Barandiaren ego aldetik etorri zen errefuxiano zarat egimea gauzuko bidaztia etxerat, mira bertzion zuitamazazpian. Eta eginazi San Miguel kapera, mira bertzion eta berroitamekan. Bidazte etxerren aintzina, kapera, idarazi zuen, argia piz, bakia, eda.
0: Ala.
1: Eta, bakatu, bakia, eda. Isigarrizko egun goskoa pasatu dute augurieke, bai ere Joniz Katizima egiriak, para piako biazetzek, ere oziren, augen galdera, terez bisita egiriak eman diozkate, esplikazen eguzien behar den zala, oga? Kaperen historiua, dugu haitu duguna.
0: Zuk egiten alko zinuke ere bisita?
1: Bai, bai.
0: Bo, xara oindez ere, nahizino nahi patu.
1: Bai, oi, iragenen da, igandian. Agintzar taldeak antolatorik, bi bilaldi, amala kilometrakoa izen ematia zortziketetetaiko iti, eti abiadura plazatik sortzia zortziketetetik arte. Prezigua amabi euro, 86 kilometrakoa izen ematia zortziketetetaiko iti, eta abiadura plazatik zortziketetetik arte. Prezigua amot euro.
0: Eta untxamen peratzen duzu ere, beti gazte elkartetik, berri bat.
1: Bai, eriaren 26-en ostiralez, gazteak eginen du, udan zineko, erretretatuen ateraldia, amotzeko mendion jatetxean. Eguarritarritan, menua, kir, xaskuteria, xipiroiak eskoldun giza eta patatak. Karna entzenadarekin, panakota, agnotez eta gori, kafia ondokoarekin. Lezigu amat, uitamazazpi euro, kasta duenak, eta berroita bostero kasta ez duena. Pasteatzeko zuen izena geman, eriaroren oitaigua entzin, deitu. Rano, urbos, borderazi, borlau, bizbar, iru, lau, maite, urtsei, iru, bat, zei, bi, bederazi, urtsei, zei, zerez, urtsei, iru, bi, lau, zazpi, sozi, bederazi, edo anita, urtsei, bizozi, urtsozi, bidau. Eto bia duzen guziek egun goxo baten pasatzea, denak ezkera egin. Buleguaren pastez, haintzinetik denak ezkertzen ditu.
0: Txiste sobera urgun joaiten, ordean, amotzerat. Iriskurik ez.
1: Oga.
0: Eta finitzeko pilota eta errubia.
1: Bai, pilota plazara zuen eskuzka, bigarren mailan endagandeni izuzaia inautek irabazi, oitama ezka bederazi, abaraziaren kontra. Hirugarren mailan, erragoa gaineko, erlandonia esan, galdu, oitama, eta emezozti, noizbaiten kontra, gaztiak, zemerena eneko, berazategi una, galdu, oitama, eta amartzei, zemperen kontra, timua, handu eza, age, peio, age, batik, irabazi, oitama, zenteiru, kanboaren kontra, etxegarai altzazte, amez, garziak dira nulizi, galdu, oitamaz, eta bederatzi, kanboaren kontra. Umitxuak, delgado apestegia, maia den, etxegarai azterrate, duanez, galdu, amoz, eta urt, kapitalaren kontra. Ogutia eguen, eta garziak dira, bizi girabazi, amoz, eta bat, amiguzaren kontra. Etxegarai azterrate, joanez, Barnez, Lehena, Galdu, Amosta, Amaz, Azegiren kontra. Itzuzbit petit, Lugeriaga, Luken, irabazi Amosta bat, Gamborren kontra. Eta Errubian, Frantzeko Esaterian, erdi finalian, Zabat, Galdu. Zortzi eta Mairu, zen nekzen taldearen kontra. Beraz, azoina bukatu dute, Tomaia, ez direla pasatu finala jokatzeko, bi bat zuen, sartzena edera egin duzuen. Berreun bat jende batzen dana, eken zurten gaztera, otu guztian. Hora, egun edera pasatu dute, baina marobizkik galdu. Bo, hora, egun guak bukatu da, biagak edoen bakatu, edoen arte.
0: Nahi bauzu, biag ere gomitatzen zaitugu egan ez, eh? Gida, milesker bai eta datorren aste arte. Aio. Eta goazen azkainerat orai, azkaineko birene baiteko beti gurekin fidel, Josefin Olagarai. Egunon, Josefin?
2: Bai, zure ere?
0: Hor ere, alo motela da, nola da?
2: Bai, grisa.
0: Gris.
2: Gozo da.
0: Ba, hau ere hartuko dugu, hola, eh?
2: Bai, bai,
0: zurekin.
2: Bai.
0: Erritarrentzako bazinuen info bat pasarazteko lehenik.
2: Ba, kiroletako kirolgunearen babesa bermatzeko eta baimenik gabeko okupazioak saiesteko, errekoetxeak traktore bat ezarri du gunearen sarreran. Neurri horren helburua udal azpiegitura zaintzea eta kirol jardueren garapena normaltasunez bermatzea da. Kirolguneko sarbidea erabiltzaile ekarte eta behimendutako sarbizzer bintzuen dezat, markatu, idikia ize eta erabilgarri izanendaz egituko du. Baina, eta zelena baina ez da horun, eh?
0: Pesta egin duzu edo.
2: Ba, zerbait hola.
0: Tindu erakusketa bat ere nahi duzu aipatu.
2: Ba, azkaingo gizarte ekin zarako udal zentroko tindu tailerak, erakusketa bat proposatzen du biltokin, ekainaren 18 arte, arratsaldeko 2:30-etarik 6:30 arte.
0: Eta ekainaren 18 ere elkarretaratzea izanen da, hilen ordoitariaren inguruan.
2: 1940-eko ekainaren 18-ko deiaren oroitzapenezko ekitaldi bat, heldu den hortzegunean ekainaren 18-a, ameketan, hilen ordoitarian eginen da.
0: Untxa, eta dute dantzaldi bat ere, bada?
2: Ba, eh? Azkaine Bolendorf senidetzea elkarteko lagunek, gomitatzen zaituzte dute dantzaldirat, Txirri Etxegarraiek animaturik, heldu den larun batean, ekainaren 20-a, arratsaldeko 3-etarik 6-ak arte, sarrera 5 €, edariak eta janari harina tokian berean izanen da.
0: Eta deia, bester pentsatzen ari dira batzu...
2: Ez dute gan, hainan biltokin da.
0: Ah, biltokin, dute dantzaldi hori.
2: Ba.
0: Eskeak ere ari dira, laster pasako dira etxe?
2: Ba, azkaingo bestenkari, besta komiteak eskeak abiatuko ditu ekainaren 20-etik aintzina, bestetako programa aurkezteko. Ongi harritzatue. Horra, lorko ez dut berzerik.
0: Ongi da, milesker Josefin beraz. Eta pasa aste hon.
2: Bai, gauta bera, milesker.
0: Onoko aste arte. Behatzeak eta 8:01, Berlin pausa bat egiten dugu, autobus magikoa ordugu, eta ondotik Ardanabiko gozamenak aipagai. Beskoitzeko ikastolak antolaturik asteburu untan, igandez izanen dira urten. Zenbade.

0: Autobus magikoa denbora kantua emaiten hemen eta danabiko gozamenak aipatuko ditugula asteburu untan Beskoitzeko ikastola kantolaturik lastarketa unen laugarren edizioa ospatuko dute kainaren 21ean berriz ere hainbat froga proposatzen dituzte urketa Beskoitze eta urtiko bidetan barna eta urten gainera bi berritasunekin batetik ekoizlen merkatua gozatzeko aukera izanen da lekuko ekoizlei esker eta musikaren eguna dela baliatuz kantaldi kontzertu bat ere eskaina izanen da. Joren Jauregi eta Maialen Zanponi burasuek xetasunak eman dizkiote olatzi doate di.
1: Beskoitzeko ikastola epatu behar dugu ondoko minutetan, baitute lasterketa bat prestatua, lasterketa bat baino gehiago prestatua, kenaren 21ean izanen da, horren epatzeko gurekin ikastolako bi buraso Julen Jauregi eta Maialen Zanponi, egunon biak. Ekainaren 21ean dituzue lasterketa horik, bo, ezagunak dira jadanik, Ardanabiko gozamenak, ez da lehen edizioa. Justu doidoia, zertan ziste ikastolarekin Beskoitzaldean, azken aldean gauzak baretuak ziren, iduriz, auzapez berria ere pastua da, zertan ziste gaur egun?
2: Beraz, pixka bat, aipatzeko egia da, gara, eta etapa berri batean sartu gira, eta sartu da gure ikastola. Dakizuen bezala, Erriko Etxearekin lortu ginuen aterabide bat atxemaitia, eta biztan da, lur bat atxemaitia, eta ondorioz, ari gira, eraikitzen.
1: Lur bat eraikitzen, nahi du egan, ikastola berri haukanen duzuela orain sarterako, eluden sarterako?
2: Bai, aurrikusia dena, ez da eluden sarterako, normalki urtahiren astapenerako, zenta asida pasaden negu bukaeran, eta egiten du, deia ari gira tope, enpresa guziak ari gira, gure burasuan aletik ere ari gira, eta mainenek pixka bat esplikatuko du. Baina, normalki, egia da, astapenean azaroko pentsatu ginoen, baina egia da badalan. Eta egiten du, biztanda pixka bat beranta hartu ginoen paperetan normalen ezara. Baina, ari dateatzen.
1: Nahi du egan, eldu den irailean, oino prefabrikatuetan izango ziztela, hilabete batzuaz?
3: Bai, urtahilan sartuko gira 2027an, eta hor maiatza osoan burasoak hasi dira, izan dira tindatzen, zenta tindatze lana gure kargoa hartu dugu, bai, egu jabakarrik, eta hor maiatzan, eta hor haste buru ontan berginuen bukatu, zenta azken epea gaur zen, egu jak tindatzeko, eta haste buru ontan fite egin behar zen bukatzeko, eta mabos bat buraso izan dira haste buru osoan tindatzen, eta maiatzean ere haste buru guztietan.
1: Bon, urtagila eman aduzue epe bezala.
2: Bai.
1: 2008-azpiko urtagila. Somati ikasle handitu da, geroztik? Itxasen dut, handituko da, ino, sartzean?
2: Ebe, pixka bat gure borrokaren ondorioa izan da, justuki ez dela handitu, kopurua, momentukot, zenta egia da, beti berbalintzetan girela, aldeko horietan, eta egiten du hor berroita zazpia hor ditugula, beraz, erranginuen borrokan ginerarik berroita amabos baginituela, hor pixka bat tipitu da, zenta hainitzen kolegiura duen ziren, eta nartean egia da, ez du tirarik ukan, gure ikastorak, hori baginakien, baina egia da, hor baldintzak normalne mesara obetuko dira, eta pentsatzen dugu biztanda, hor gehiago kaitia ondoko urtetan.
1: Lekoa izanen da ikastola berrian?
2: Hori da, bai, lekia izanen da, eta egokia izanen da, eta baldintza honetan egizibitzeko gura guziak.
1: Bo, momentuan hasteko obretan edo obrak hastekotan dituzue, eta finitzeko urtahirean egan duzuen bezala. Ardanabiko gozamenak aipatu behar dugu, aipatu behar ditugu, ez da lehen edizioa, laugarrena, hirugarrena?
2: Laugarrena.
1: Laugarren edizioa, bon, lasterketa batzu dira, zer da zuzen?
2: Beraz, baditugu bi formula desberdin, beraz, lehena da lasterketa, beraz hori 10 kilometro terdiko lasterketa, beraz, aipatzen dugu Ardanabia hori talazteko da gure ibarrian, zenta Beskoitzetik abiatzen da eta Azparneko landetatik, pasatzenen erreka bat, eta egia da urketan badugu aukera ibilbide perit bat iteko inguruan, zenta ongi antolatua da. Eta urketako erria eskertzen dugu ere, bitartean, zenta urketako erriari esker baditugu tokiko polikiloldegia, eta badida dusak eta lokauzak, beraz, kiroalien dako gauza bikaina, eta badugu ere tokipolit bat bestantolatzeko, eta dena hor nintzen digute, beraz, gara Erriko Etxea badugu partaide biziki on bat bezala, Eta egiten du, bai, segitzen gaituzte gure ekintzan, eta egia da urketa, da gure ikastolako hegemon txartzen den herri bat.
1: Eta bai, bai. Hiru lasterketa, beti bezala, aurkezten dituzue, zeten horretan eta zei bilaldi?
3: Behatzietan bada ibilaldia, ez badu zemaitekorik edo lasterka ibilaldia egiten alduzi, 8 kilometro.
1: Hori da oinez, hori da kronometratua, eda...
3: Bai, oinez. Eta gero amaretan lasterketa hor, amaret kakos 5 kilometro, eta gero lasterka aurrentzat, lasterka aur.
1: Aurrentzat ere prestatu duzu. Ordan lasterketa amaretan, justu ibilaldia ez da aldatzen, beti leku beretik pasatzen da?
2: Bai, leku beretik pasatzen da, gauza bakarra da pixka bat laburago da. Komparatuz lasterketarekin bada justu toki bat nun mozten dugun ibiltarientzat. Ba, egia da ibilaldian ere erraiten dugu ardanamiko gozamenak zenta ibilaldian ibiltariak ukanentzue bukaeran xerrikiat aloko gauzak jateko. Mm. Beraz horregatik haiek gozatzen anko dira hola.
1: Justu eta, gozamenak aipatu entzin juren. Hor, lasterketak amar kilometro terdi, jaz errikorrak egin ziren.
2: Bai, hori da.
1: Zoma demora maiten dute egutu gura bera?
2: Ara, beraz, bai, egia da, jaz ukandugu aukera eta plazera errezibitzeko eta ongitorria iteko Jon Elkanori, errenteriako kirolari kasik profesionala. Eta berak, egia da, ekarri zuen, marka utzi zuena eta egin zuen amar kilometro terdi horiek bukatu zituen ogoita amazazpi minutuz, ogoita amazazpi kakotx berroita bos minutuz. Beraz, ez da gaizki, egiten zuen ilu urte gutxi gora bera, marka egoiten zen ber hala bere tokian eta hor utzi zuen. Eta aldiz, bai, bigarrenak eta elugarrenak egintzutena podioma, Thibaut Lamuru eta David Lapeg horiek tokikoak dira, ez dira bat urketa jala, beraz ez da gaizki.
1: Eta ez zingo da, komparatu zen, eta laburago baldimoa da orten zingo da egin.
2: Ibilaldia da laburago, lasterketa betiko da.
1: Lasterketa amar kilometro terdi.
2: Amar kilometro terdi izan da, eta beti hola izanen da, betiko eunta amar desnivelekin, eta beti bertokian pasatzen da.
1: Beraz, komparatzen alko da, berriz heldu da Elkano edo ez?
2: Ebe espero dugu. Habe bai, egia da emandu izena deia.
1: Ah, emandu izena.
2: Bai, emandu izena.
1: Beraz, izanen da hor challenge bat bere irabazteko.
2: Bai, hori da.
1: Posibila lima da.
3: Eta emakumeen txalkapena aipatzeko, marka honak egin dituzte jaz ere eta ongietorriak dira. Lucy Gotoronek balendria egindu berrogeita amabi kakos 0-5 denborarekin. Bigarrena izan zen Geraldine Fox.
2: Eta hirugarrena izan zen Ocean Montborne eta horiek hiruak izan ziren
1: podioman. Eta berriz heldu dira?
2: Ebe espero dugu.
1: Ez dute hori no izena eman...
2: Ni uste Geraldine Fox bai.
1: Mutiko eta mazera, Geraldine Fox bai. Ados, horre izanen da beraz... Xalanza berriz jasko irabazlea irabazteko. Pagatuz da?
2: Bai, beraz, ibilaldia da 5 euro, eta lasterketaren dako da 12 euro aitzin hartuz, beraz, PBO organizazioan webgunean, eta tokian bertan da 14 euro. Eta egia da, ondeia ez da biziki garesti, eta gainera horrekin lasterketa egiten duen edozen kidek, badu talo bat, eta edari bat. Eskainik.
1: Eta gainera ikastolaren alde da.
2: Hori da.
1: Agazuen guziak bat dira parte hartzeko. Justuki ostuen asizira aipatzen, gozamenak deitzen duzuela, justuki tripa gozatzeko ere aukera badelako. Eta berritasun bat, aurten?
3: Bai, egun osoan bada jateko, edateko, eta ere izanen da tokiko ekoizlean merkatua.
1: Hor zer dira, salmentak dira, lekuko ekoizleak dira, nola antolatu zizte horretarako?
2: Gehienik izanen da jatekoa, beraz badira tokiko laborantza etxetatik eldu diren tokiko ekoizleak, horiek xerrikia eta holoko gauzak ekarriko dituzte, eta izanen dira ere baratzeko landare ekoizleak ere, baita ere izanen dira artisau batzu.
1: Hori da berrikuntza, zer da jendea, biska bat atxikitzeko lekuan berean?
2: Bai, jendea egoiten zen, zenta badia jatekoa eta beti bazen musika eta mutxikoak, eta ere anartean, zenta badira joanen urtean baziren 160 korrikalari, eta egia da horiekin badira familiak etortzen direnak, beraz anartean, lasterketan anartean, eta ibiltarien zate aukera hor tokian bertan gozatzeko, zenta toki bizkipu eta da hor indarka gera horren inguru horiek, bazter horiek.
1: Luzatzen da gero eguna edo...
3: Ibe bai zenta aurten...
1: Ah, kasu.
3: Berrikuntza bat, musikaren bestaren kari konzertu bat izanen da.
1: Egia da musikaren besta dela ekainaren 21, eta baliatzen duzu konzertu bat, ideia hona zer konzertu mota izanen da, edo...
3: Beda talde berri bat, Beskoitzeko burasuek sortu dutena.
1: Deitzen dena.
2: Izenik gabekoak.
1: Hora deitzen da, edo ez dute izenik.
2: Momentuko ez digute komunikatu bie, bai, hain izena. Eta gauza bakarra da, bai, ala montatu dira, eta helburua da dena kantaraztia, eta elgarrikin ere kantatzia.
1: Ha, ze ordutan izanen da hori...
2: Ebe, diateko denboran, beraz, eguerditik, eguerditerditatik goiti.
1: Unetren ez da luzatzen gau arte...
2: Gau arte, ez, baina ratxala estapen arte.
1: Bai. Boen, be, ogoita batean, ekainak ogoita bat indarka gelan urketan, beraz, izanen duzue, hor, Ardanabiko gozamenak idul asterkaldi proposatuak, usaian bezala, eranen dugu, berrikuntza batzuekin aurten entzun duzuen bezala. Eskertzen zaituztegu Julen eta Maialen.
2: Bai, eta beraz, be, ogoitarazteko, beraz, ekainaren ogoita batean izanen da, eta abiatzea eta elmuga izanen dira bertokitik, beraz, urketako indarka geratik, beraz, hori da polikiloldegia eta saski... Saski baloiko gela, eskerrak beraz erriko etxari, eta xariak eman dituzten komentsante guziei. Bukatzeko horrekin izanen da zozketa bat, hori importantea da, izanen da zozketa bat denentzat, eta bera xingar bat irabazteko.
1: Ebe, Julen Jauregi eta Maialen Zamponi, mire esker edo gerek.
2: Mire esker zuri.
0: Zantze izen emaiteak, ama bi edo bost eurotan Pei Basko organizazioan webgunean edo Angeluko Mendizpor saltegian egin daitezkela edo egunean berean ere, amekak terdietan bost eta ama bi urte arteko haugendako lasterketa bat ere izanen da, eta hau musutruk izanen da. Ardanabiko gozamenak alduden igandean musikaren bestarekin batean. Tenoria dugu orai Madiren agurtzeko, ez uzio honuen zun, atzotik hor baitzaitugu, gure ondoan, Maia Muruagaren ondoan, obitio ezan, eskuali ratietan autatu duzuzuk egitea ikastaldia, egunan Madi?
4: Egunan, bai, ahreiz, bigarreneko ikaslea, eta bihastez, hemen egiten dut ikastaroa.
0: Hordean, zuken zuten duzu irratia, ezagutzen zinuen irratia?
4: Bai, ezagutzen nuen, goizetan pikaten zuten nuen begurasoekin, eta ala.
0: Eta pentsatzen zinuen hola zela, giberetik?
4: Be, ez bortza, zelon deus sobra imaginatzen, baina... Be... Bai, deskubritzen dut, piskat.
0: Adean, zeak baduzi, zuma denborako ikastaldia?
4: Bi haste. Ez atzitzen alzen bitan, berez. Be, nik erabakietu bi hasteak hemen egitea.
0: Eneatuko zira. Gainan, bada festivala urbiltzen dena, eta untsa urartu bali madut, mentua zuen entziste ere... EHZ eta festibalerat.
4: Be, bai hori aipatu ninduen Maia Muruagak, jodan. Eta behin, motzimatu anez joateko.
0: Maia, zu nungoa zira?
4: Bireatukoa naiz.
0: Bireatukoa. Eta zoin ikastetxetan zira?
4: Horain, etxepalizoa naiz Baionan.
0: Lehenean, beraz?
4: Bigerrenean
0: markatu. Lehenera pasatuko zira. Erraiten da, bigerrena lasaia dela kolegiotik lan da. Hala da?
4: Bai, lasaia da, urrengo urtei konparatuz, baina piskat lan gillo bada alire.
0: Bai?
4: Bai, piskat gillo, iruriz zait.
0: Nota honak dituzu?
4: Gutxi gura bera, bai.
0: Zer zira, gain hortan, oberenetan, edo zertan txalikatzen zira, zo?
4: Erdian.
0: Erdian?
4: Bai.
0: Bada lia bat, hola, soiten da, besteak nola diren?
4: Bai, fe, diakiten dugu gure lagunek zer duten eta guzti, ez gira txura konparazan.
0: Ados, ondoko urteko, aurten ez zinuten azterketarik zuek, baina alduden urtean bai izanen dira.
4: Bai.
0: Ze berezitasun autatu duzuzuk?
4: Benik historia, behatxek gegezetape hori, eko oso eta eskuara hartzen dut.
0: Eta eskuara hartzen dituzu. Zure aspaldiko izkuntza, baduzu ideiarik zer egiteko ondotik edo...
4: Ez txubera ez.
0: Ez txubera. Komplikatu da, eh? Berda fite trenkatu eta...
4: Bai, bai.
0: Bon, ondoko urtean, ordean, prest, lehenera txartzeko.
4: Bai, neholki bai.
0: Kantu bat hautatu duzu eta gainat musikaria zira. Ze musika tresna egiten zu?
4: Trikitisa diozunt.
0: Trikitisa, taldean edo bakarrik edo gertatzen zauzu bestekin jo...
4: Ateraldiak egiten zugu beste triki zilariekin, Olaf eta erakaslariekin, bat ustean, eta bestenaz kurtsuak bakarrik zira.
0: Kurtsuak bakarrik, uste dut familian da dituzula musikariak ere?
4: Bai, aitak bateriat atabala jotzen ditu, Eta anaia ere puntukako txenari da, trikitzitsa jutzen du.
0: Ah, beraz hortan zira zu tipitik ordean.
4: Bai.
0: Zure anaia nola ditzen da?
4: Eilande.
0: Eilande, puntukako txeko eilande.
4: Bai.
0: Eta berdin gogoazen nuke sartzea hortan edo...
4: Ez borxaz, ez nonginez txan makri duzeko.
0: Aba, nahiago duzu, eso bera erakutsi zure burua.
4: Bai.
0: Eta, badakit txaranga bat sortzen dela irregularki hor etxeparen, sartuko zidea hortan balitz parada?
4: Bai, baxen nahiz.
0: Ah, baduzi deia.
4: Bai, bai. Eta bai pixka jutzen dugu batzutan, hola, baina... Feza, kriston txaranga ere.
0: Ah, txaranga horretan zira, horretan. Zuman ziste?
4: Zagita iniz gira, badira trikia iniz, gitar batzu, basu bat, eta bat egia batzuk ere.
0: Trikia modan da, beti?
4: Bai, iduriz bai.
0: Iduriz ba, bada horako fenomeno bat, xune eta beste ere. Entzuta dituzu horakoak?
4: Bai, xabixola no, pixkat. Tapia taletuzia beti.
0: To, betikoak, aspaldikoak.
4: Dauha.
0: Untxa. Madi, hautatzea, galdein dauzut hautatzea kantu bat, zoin hautatu duzu?
4: Hautatzut belakoren Deus Ex Machina.
0: Untxa, mil esker beraz, eta gian biartiko iti ere. Biar ez gure gomitaren tenoria izanen baita, bena ondoko egunetan txatuko gira ere, zure mintzarazten. Gero arte.

0: Anari den parte hartzea ere hemen belakoren ondoan Deus Ex Machina deitu kantu hau hautatu du Madik eta gualdizuaren gira soatiara torai arrosan auzo hortan izan baitzen arabos 1985an dola 90 urte hasi baitzen han eskolegia zuzenean festivala Love eta Church unen sortzaileetan izan dira eta hauekin mintzatu dira Peio Etxeberri eta Peio Etxeberrien txarta
1: Herria txantxaka
2: Soatian Euskal Herria Zuzean festivalaren lehen notak entzuten direlarik lehen konstatazioa langileen profila da. Ehunka neska mutiko gazteak, denak bolondres, hori baitzen eta egonen da ere printzipio hori.
3: Bai, kasu zetan gure helburu nagusietariko bat hori zen, EHZ eta festivala izaitia bolondresen formakuntza eskola bat, handi bat. Guk nahi genuen urtero pasadez ditzatela festival hortan eunka gazte eta pixkanaka laguntzaile bilak katzea eta gero arduraduna eta hola pixkat. Eta ordean horretzen niz adibidez, ukan genuela gure barnean ez da baida bat, nun gaia zen, bombe behar dugu oinarri finko bat ezari eta proposatu bolondresa izaiteko gutienez egun batean zehar ilulan postu hartzea eta bat kakin garria, adibidez aparka lekuak zaintzea edo komunak garbitzea eta asteburu osoan lan postu gutienez bestenaz zen posible bolondresa izaitea eta pixkanaka diendako nartu zuen eta normaltzat atseman zuen eta gero berdenboran martxan ezagik genuen ere bolondresen esparru handi bat akampaleku berrezi batekin diantoki berrezi batekin eta pixkat sortzeko bolondres ispiritu bat eta kolektibo baten ispiritu bat eta bizki ongi bilizen
1: Laster
4: Euskal
1: Herria
4: Zuzenean
1: Eskoal Herria Zuzenean festivala ekainaren 28, 29 eta 30ean Arrosan Ogoita hamar, kantari musika talde, hiru egun besta, piztu iparaldeko gazten batzordea eta irulegiko irratiak antolaturik.
5: Programazioaren aldetik ere printzipio argi bat, txemaiten zen, adin guziendako mementuak egon behar zirela. Hori da,
6: oinarrizko prinsipio bat zegoen, adin guzietako festival bat zela, gira da, ostilalta laru bat gauetan, zen beti horrela eta normala zen bezala, baina indarrik handia egiten genuen, ere adin guzietako jendeak horbila aztea, bereziki igandean, nun bazen egun berezi bat, chapito di Urena Spiana orsaitziko ikastola kontrolatzen zuena Baskalia eta horren txatzen ginen programazioa izaitea atxalean zehar adin guzietako programazioa justuki izaiteko momentu errikoia denedi edekia eta pentsatuz belanladiak ere nahastea besta eremu batean badu bere interesa.
2: Eta Rosako jende zahar batzuk ere urbildu ziren, eta Monzu Berriri atxeki zuten.
6: Hori da.
5: eta izan dira gazki famatu, kasik, famatu batzu. Ikusten zen asketa, adina asketa hori ere.
2: Bai. Musikaz gozatzeaz gain, elkarte batzuk gomitatuak ziren, mezu jakin batzuk pasarazteko. nolako mezuak nahi zenituzten zabaldu eta norekin?
3: Bon, garraio erresiak zilean eta adibidez droga gogorak erroina partikulazki eta iesak desmazian diak egiten zituzten garraio hortan gazeriaren mailan eta nahi genuen prebentzio lan bat erraman festivala bertan zenta konzertu edo toki abertzale eta eskualzaleetan ez genuen hainbeste egiten lan prebentzio hori eta gure gazak ere unkituazien. Eta ordean gomitatu ginen bai erremur hoietan lan egiten zuten, bai iparaleko elkarte batzuk eta baita ere egualdeko elkarte batzuk. Eta ere sortu ginen irrati libreen topaketaren sarre bat, urtero eskualegia zuzenean festivalian bilzen ziren, bereziki erri gutien goetan arizien irrati libreak, baina ere irrati libre alternatiba batzuk, eta guk ere sortu genien lan bat bereziki eskualegiaren historioa eta eskualegiaren historioa pixkat garatzeko edo zabaltzeko lan bat egiten zuen batzorde bat siek bipioak eta beste batzuk partea hartzen zuten zenuten hortan, eta geroztik sortu zen elkarte bat ere pixkat festivalen aparte lan bat egiteko gazeriaren mailan gaio uian inguruan urte osoan.
7: Herria txantxaka.
0: Hala, EHZ eta festival hortaz jakiten dira, gauza batzu olako kroniketan ere gauza biziki politak, milesker Peio Etxeberri eta Peio Etxeberri entzart, horiek partekatzeagatik. Laster gurekin izanen dugu Xabi Solano maite maite oku itzordu Azparneko bestetan izanen baita aurten Azparneko bestak aste buru untan izanen dira 19, 20, 21 eta 22an, eta lehenik hau 20an dugu eta esantz ere 10 honta egoitik kantu eskentzak izanen dituzuela eskuali jatietan 49, 28, 29, 27 deitzen alko zuzue.
8: Eaizu, galdera bat, bat batean baliagar izateko gogoa piztu zauku, baina ez dakigu zer egin.
9: Fua, badut plano gik hain bat zientzat. EHZ-ak bere 30 urteentzat, sekula baino gehiago zien behar adu laguntzaile gisa. Izan, ostatu, zirkulazio, janaria edo brigada berde, badaz erregin. Eta gainera, horren truk, sagra urririk eta pailu goxuak ukanen dituzuet.
8: Are, ina, eta izenak nola emaiten ditugu?
9: Zazi EHZ-eta.web webgunera. Denek eginen dugu festivala, animo, txauri lan tatrago!
10: Elkartasuna isilarazi nahi dute, kajikan izaren gira. Frantziako gobernuak Israelgo estatuaren kontrako kritikak antisemitismo gisa epaitzeko lege bat onartu nahi du.
11: Elkartasuna delitua, zenbat ontakeri.
10: Iadan legearen kontra, ekainaren ogoian, Baionan, manifestatzera deitzen dugu Baiona Palestinarekin eta Palestinarekin elkartasuna taldeak.
11: Israel! Estatu batu ezakur zitala!
10: Baionan goizeko ameketan, Erriko Etxearen aintzinean, iadan legeari ez, Israel desegin.
0: Erran bezala, izanen direla Azparneko bestak eta Azparneko bestenkari, kainaren 19, 20, 21 eta 22an larun batez kontzertuak Xibalet Txaranga, Xiberutz, Xabi Solano eta Olako Deluxe ere izanen direla. Una Xabi Solanok emaiten daukun kantu hau ilargi gabeko gauak deitzen da.

0: Xabi Solano hemen ilargi gabeko gauak kantua emaiten izanen dira azparneko bestetan Solano eta bere lagunak uste bakarrik alduden larun bat untan azteko izanen da hau eta Xibale txarangak ere animatuko du Xapito Azpi hori Xiberutz eta Olako Deluxe ere izanen dira amaretarik goiti azparneko bestenkari urririk izanen da sartzea. Eta erran behar dauzet ere, bihar Pierre Latacha izanen dugula gure gomita, begiraleak taldeko...
1: Goizeko 10:00 dira eta FM-ko 89.3an zaude, arraio irratian. Yeah.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Alabedi irratiko suelta la olla irratsaioa izango duzu entzungai.

Kutisen, abenduaren sortzian miaritzeko atabal gelan izango da zuzenean. Afrikako kontinentean gelditzen gira, orkestre poliritmo de Cotonou, taldearekin.

orkestre polirritmo de Cotonou taldea entzun dugu. Kontinentez aldatzen dugu eta Gal Costa kantari brasildar handia entzuten dugu.

Gal Costa eta bere goxotasun mitikoa, kantu berezi batekin segitzen dugu. Afrika iparaldeko musikari eskainetako Habibi Funk bildumaren sortzalearen lanari esker da hori.

0: geldin ya Mirza?
1: Jalil Beniz eta Golden Hands taldea zen. Nino Ferreren Mirza kantua ezagutu duzu? Karibeko azentuekin, disko musika pixka batekin segitzen dugu.

0: Eusko Gogora emankizuna Euskal Irratietan. Hilabeteko azken astelenetan, gaueko bederatzietan, munduaren itzulia egiten duen musika emankizuna.
1: Captain Planet DJ ospetsua zen, ego hemisferioko grubean berizitua. Salt taldearekin segitzen dugu, 2019 astapena eta 2023 bukaeraren artean, ez zuten inoiz zuzeneko emanialdirik jo, elkarrizketarik eman edo musika bideorik atera haien musika promozionatzeko, eta 2023 azaroan zuzeneko konzertu bat kitzikatu zuten lehen aldiz.

Salt eta Fir kantua zen. Shined O'Brienekin segitzen dugu, estilo finduan eta spoken word estiloko kantua. Entzuten dugu Holy Country kantua zuzenean.

Post-rock, pishkabat, spoken word, pishkabat, Shined O'Brien, Irlanda Rassen. Dr. John eta bere New Orleans-eko blues, Shakonarekin, segitzen dugu.

Sei Grammy irabazi zuen blues kantua zen Dr. John. Elias Kan kantari Afganiarraren ahots partikularrarekin segitzen dugu.

New Yorkeko Nervous Cabaret taldea izan zen. Interneten aurkitu dut definizio hau, imagina ditzagun Balkanetako txaranga batetik iesi, Tom Waitzen coverak bere maneran egiten saiatzen diren punk oiak. Eta orain Napoli Segreta, bildumako Napoli Sekretua, kantu batekin bukatuko dugu emankizuna.

Segreta Bildu Mako Disko Italiarik onena zen. Disko gogora zen eta gaur gauereako bukatu da. Urrengo emanaldia, urrengo hilabetean, ileko laugaren astelenean eta ordu berean. Gauan denere disko gogora emankizuna. Euskal irratietan, hilabeteko azken astelenetan, gaueko bederatietan, munduaren itzulia egiten duen musika emankizuna.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Asteartero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, umore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Rai Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Orokieta Herri Eskolako irratsaioa izango duzu entzungai.

0: Arratsaldeon. Aizu airan, baldakizu zertara etorri garen?
1: Noski baietz, irratsaio bat egitera etorri gara. Ai, buru hori. Dan. Bueno, jarraitu egingo dugu. Gu, Dan eta Iran gara. Eta gurekin jakez musika teknikaria lanak egiten, Naia, Mai teknikari lanetan eta Elsa erregidore lanetan ditugu.

0: Orain, lehenengo mailako Martinek eta zuek biharko menua esango digute. Aurrera!
1: Kaixo, Inar!
2: Kaixo, Nerea!
1: Guazen kontatzera denei zer bazkalduko duguen bihar jangelan.
2: Lehenik dilista gaztelako erara.
1: Gero patata tortilla labean la urtaroko entxaladarekin.
2: Azkenik sazoiko fruta.
1: Itxura dera du denak zegoxoa.
3: Eskerrik asko bikote. Uf, kontatu diguten menua eta gero gozan dia sartu zait. Beno, orain kanta polit bat entzungo dugu. Hasi kantarekin, jakez.

0: Haze gogo hau da iristea. Bigarren mailakoak gurekin daude hemen. Eta gaur, Oier eta Onekak gaurko Zarauzko pertsona famatuetaz hitz egingo digute. Hasi ba bikote.
1: Oporak hartuko ditugu. Parranda hasiko da laister.
2: Eta nola ez, jinkenarekin amaituko dugu. Ea zer sorpresa prestatu diguten zegarren mailakoek.
1: Haze pena, bigarren maila amaituko da. Baina asko ikasi dugu, espero dugu zuek ere aurten asko ikastea. Gu azken momentura arte egon gara ikasten ez da?
2: Lehengo astean Zarautzeko parrokian egon ginen. Kanpanda horrean batek baino gehiago susto hartu zuten, ezurrak ikusten. Zelako beldurra pasatu zuten batzuk?
1: Horretaz aparte, erlojua nola funtzionatzen duen ikusi genuen, eta gaur egungo parrokia toki horretan laugarren eliza dela ikasi genuen.
2: Zarauztarrak hartu zaitu, pelaio, zaindaritzat, zuhanak, tofedez beterik.
1: Agur denoi eta oso ondo pasa San Pelaioetan, ondo pasa oporrak.
3: Eskerrik asko bikote, oso interesgarria iruditu zaigu. Orain txikitako garaiak gogoratuz, Run Rover Run abesti entzungo dugu.

0: Kanta entzun eta gero, segurazki esaera zar batzuk entzuteko gogoa izan duzuela. Eta horretara etorri dira hirugarrengo mailako Diego eta Iago. Aurrera bikote!
1: Kaixo!
2: Kaixo, zer moduz, gaur! Ondo, atxeden aldian jolasten egon naiz.
1: Nik ere bai, badakizuz esaera bat, tromoi urtea harto urtea, zer esan nahi du?
2: Nik uste dut urte batzuk eguraldiaren arabera ustan ona izaten dela Iker. Ah, naturak asko eragiten duela ezta.
1: Hori da.
2: Entzuelo gogoratu. Tromoi urtea harto urtea.
3: Benetan politak zuen esaera zarrak. Jarraian entzungo ditugu dugun abestia gozatu. Aizu, ez itzali argiak, ez dugu leserri guztien.

0: Aur hezkuntzatik zerbait prestatu dute guretzat. Ea zer den?
1: Pozik dago.
2: Elkamari pozik dago.
1: Ura garbi denean.
2: Ura garbi denean.
1: Birziklatzen badugu.
2: Birziklatzen badugu.
1: Gure artean.
2: Gure artean.
3: Eskerrik asko, atxatxe. Orain jarriko dugun abestia goratzen dit nire txeko aldapa egotzen dudanean. Haze kanta polita.

0: Zer iruditu zaizue? Atsegina, ezta? Ea ba gehiagotan entzuten ditugun horrelakoak. Orain Sara eta Iris ditugu gurekin. Zuek efemeride batzuk ekarri izkiguzu, ezta? Aurrera!
1: Zein hizkuntzaren nazioarteko eguna?
2: Kaixo entzule guztioi. Gaur Iris eta biok zein hizkuntzari buruz hitz egitera gatoz. Baina kontuan hartuta atzo izan zela zein hizkuntzaren nazioarteko eguna.
1: Keinu hizkuntza hizkuntza mota bat da, esanahia transmititzeko transmititutako soinu ereduak erabili beharrean, gorputz mugimenduak batez ere eskuena eta aurpegiaren batik bat begi bekain eta aharen bidez adierazitagoaren komunikazioa darabiltzana.
2: Helburua zeinu hizkuntza gorren komunikatearen hizkuntza gisa aitortzea eta eskubide berdintasuna sustatzea da.
1: Jatorria, ministroen kontseiluak data hau onartu zuen 2014ean, CNS gorren konfederazio nazionala sustatuta. Hizkuntza hauen aberastasun naba. Aitortza, zein hizkuntza legez aitortuta daude Espainian eta 2007 eta 2024ean ondare.
2: Kultura ukizenean adierazteko adierazpen izendatuta ziren. Esloganak urteetan zehar zeinu hizkuntzaren ez du inorratzean uzten. Edo zeinu hizkuntzek indartsuago egiten gaituzte. Bezalako leloak erabili dira.
1: Data honek tolerantzia eta empatia sustatzeko balio du. Gramatika propioa duen hizkuntza natural eta bisualak direla azpimarratuz.
2: Eta zein hizkuntzaren garrantziari buruzka mezu honekin gaur agur esaten dugu. Eskerrik asko entzutagatik eta gurekin bat egitagatik. Hurrengora arte.
3: Zein interesgarria izan den kontatu diguzuena. Gaur kaskenengo zerua irabazi abestientzungo dugu. Abestia gogoratzen dit, zerua begiratzen detenean eta oso polita ikusten dela.

0: Orain, zigarren mailako etorri dira albiste bat kontatzera. Ea orain guan zer albiste kartzen diguten.
1: Kaixo, Pablo.
2: Kaixo, Adri.
1: Zertaz itzingo du gaur?
2: Gaur, kiroleta itzingo jau.
1: Ba, lehenengo kirola futbola izango ik.
2: Hoi da, ekainak amaikan azizan mundiala.
1: Zer partia izango lehenengoa?
2: Mexiko, Sudafrika eta Mexikok bi eta utz irabazi zuen.
1: Bigarren partia zein izan zen?
2: Txekia, Korea del Sur.
1: Eta zer mauka zuen?
2: Txekia bi eta bat galdu egin zuen.
1: Ah, bale. Bakizun nik lenguan larun batean ikusi nola Brasil, Mexiko gaueko amabaitan.
2: Nik bai.
1: Ostra ba, kiston golazo sartu zen Vinicius-ek.
2: Bai, bai, kiston lokura izan nuen.
1: Bai, bai, bueno. Guain saskita zitzen gau, bale?
2: Bai, duk. Zertak guan lenguan.
1: Pues finalak izan ditut, eta pues... Knicksek San Antonio Spursen kontra jolaztu. Eta bakik zinek iraziken.
2: Itxoin, kas mauteat. Knicksek.
1: Ez ondo, bai, iraz, ondo. Bale, eske saskinezek finalak dituk saspi partidota eta ez alo partida futbol jamezela. Orduan, pues... Lehenengo partida... Knicksek irabazi zuen, bigarna San Antonio Spursek, orduan, bat zehoazten. Baina azkenengo hiru partidak Knicksek irabazi zuen, así que ondo pasa gaua. Agur.
2: Eskargazko eta ondo pasa.
1: Agur.
3: Mila esker. Bueno, dagoeneko iritsi gara irratsaioen bukaerara. Eskerrik asko denei entzuteagatik. Arraio irratari esker eta
0: urrengo arte.
1: Agur.
2: Jo.
4: Aio bihar arte, aio bihar arte, aio bihar arte, aio bihar arte.

oianetik egurra ekar. Zinatik, gure etxeotan, etxeko zua. Amak zaindu izuen, arreta amotxu.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko errepikapenak izango dituzu entzungai.
2: Debi tirar más fotos.
3: Ah, vale.
4: Ah, pa, flipatzen nintua.
2: Ah, vale, vale, vale. Vale, vale.
3: Grabatzen? Ah, vale. Zuzenian. Zuzenian grabatzen.
2: Bai.
4: Ja, sigaitu.
2: Bai. Ni ez ez da drin, bitu.
3: Zer?
2: Berreunda hogeita sorti zaiotan ez da drin. Guai, bai. ondo, eh?
3: Zer?
2: Ondo, ondo, astelena.
3: Astelenona.
2: Bai, egia esan bitu. Ez nauna ez da esan dut. Ostia, gaur deskantxatuta nao. Ta hori azkenengo urtetan, ez zaitu gertago.
3: Urtetan?
2: Urtetan, bai. Mitiko ez nazizela, joder. Gaur, astelena. Gaur ondo, gaur ollo, joder, astelena. Beste aktitude bat egin, gehoi alanean hasi nez desan.
3: Tan hon zila ze moz?
2: Ondo, bai. Bai, os ondo zehon.
3: Earki,
2: bai.
3: Alde zuitzen, zueke
2: bai.
3: Zuen astelena.
2: Hau da inizio den off, o falso inizio.
3: Aspaldi esplikau gabe.
2: Bai, gantxo, el gantxo ditu zailera bai.
4: Bitu hori gaur nema aldi esate dugula.
2: Bai.
3: Energia honekin gantxoa sin maz.
2: Egia esan, bai, no? Ondo, berreunda hogeita sortzi garren zailua. Emate gunez azkenengoa, ez dakigu denbora aldikoa edo bizitzakoa. Baina ez dakigu.
3: Tala zai, den modu era.
5: Zer pixu hartzen nahi alda, pixu gehiagia hartzen nahi da, ja. Aztelenero abitiak, o...
2: Nei aurten bai. Baina, nik uste da urten pixu hartu itela gehien bat nire egunerokotasuneko egoera generala gatikan. Gauza asko eta... Baina, bueno, aher sortzi urte ere, poka broma, eh? Azkar esatea, eh?
3: Azkar esatea.
4: Aher?
2: Sortzi urte. Baina, bueno, ondo, zorion txu.
4: Bai, erabaki dugu hori. Gaur izatea azken nengo irratxaiua.
2: Bai, ze berez etzan.
4: Beres beste pare bat gehi oiteko asmoa egan.
2: Hori da.
4: Baina bueno.
2: Ez maz. Eta esango et, nik. Beste bizet dos dinda esan, nik esan nina hoi. Ni de palo, eh? Oie, fuera. Da okorren nara nigo bidatu nitula.
5: Konfiantza, no?
2: Hoi da, bai.
4: Gero batzu bidian gauza eskibu.
2: Hoi da, gero urrengoak ezin zuen, eta horren esan genuen, jo, ba, azkenengo bikotia aurratzea balima deu.
3: Ama era polita.
2: Perfecto. Eta hoxe indo, horretik antzatotea.
6: Zeran azkenen baukera ginean orduan, ez?
2: Azkenengo irratxa jo zinaten. Horretu nindeu, aurreat, bagene ganitia beste bi gonbidatu lortu, urrengo aztian beste bi, mea esan genuen. Hobeto, ondo bukago, gaurko bi gonbidatu egin, eta ja.
3: Eta presio sartza ditik, baina...
5: A ver.
3: Berez aurre ikuste deu, ba, irratxa jo mateu giko dela.
2: Oh, ja. Baina, dara mente pilagi xili, gezer esan
5: gara. Positibo beti.
3: Eta hola, xe.
4: Bai, hasi ere mango jo?
3: Hona,
4: ekin.

0: Hold on.
1: Oh. Cześć.
0: Wait.
1: Bigarren aldiz dator guregana, ez dakigu zertan egiten duen lana, baina artista bezala ematen du dana. Omen da kirolari aparta izatez, maite du atezate eta patea ez du jaten batez. Mendia eta itsasoa ditu maite, berdin dio eguzki edo eurite, abesten badu altza Felipe. Zuekin itsaso garin!
2: Aurkezpenetan... Ai, esan, larka, guri etorri.
3: Ezkerrik asko.
2: Aurkezpenetan notatzea gazetek deskansa bendula, no? Aurren egon ekin bintzat.
4: Zoa, deskansao.
2: Ez, oza, fusibua, oza, guztau zaitelako.
1: Oza, deskansa utaz daudela gaur.
4: Ah, vale. Ulertu edo rollo, como que gogoa bendetela.
2: Ez, kontrakoa.
4: Basta, igual gogoa bendet, eh?
3: Bueno, gogoa ekin ogabe, baina kaso atzutan ez tezu asmatu, eh?
4: Zertan ez tezu asmatu, venga, a ver.
3: Empatia me encanta.
1: Ah! Oh!
2: Asko nada, pate humana.
4: Baina, pate vegeta.
3: No, pate de pato.
4: Pate de pato.
3: Con patas.
1: Juan.
4: Vale.
2: Pate vegeta.
5: Híbrido.
4: Híbrido.
5: Batzutako baina.
3: ¿Qué es que neis vegeta? Menú vegeta gustatzen zait.
4: Vale. En una de esas, baina. Claro, festan gero vegeta.
3: Beti.
4: Sachotan ondo vegeta, ¿es?
3: Oso, aurtengo dan gehiago zauzak.
4: Hombre, por supuesto, sachotan ebai bilegian burrukan,
3: bai.
4: Lau esparrago batean.
3: Bai, lau esparrago eta biletxuga.
1: Hamburro esatea zan, azkenian, ez?
4: Bai, eta zian, ez?
3: Non, azkenen guan o...
4: Ez, aurrekuan, oza, sachotan.
3: Oire, ez dago goraz.
4: Zeta eta ziala jagu postriak indian. Ba,
3: seguras.
4: Bai.
3: Nos hicieron esperar, bastante.
4: Roio gu juten da orduan hamburro esatea. Bai. Oza, ez, vegeta?
3: Naiz, vegeta.
4: Gaur dun trampa itezu, rollo, nik vegeta menua.
3: Bueno, a ver, aukera bada gaur egun, ez?
4: Bai.
3: Menu vegeta.
4: Bai. Egia san ondo da, ose, vegeta zua zaizu gustatzen bestiare jatiak azu, gaur dun.
3: Claro.
2: Ze, kautakoak bezala azken portutan?
1: Adibidez.
2: Vegetarianoak ziala, menu vegetariano bat egin genien.
1: Batek esantzun, vegetariano
2: zala. Bai, eta gero albokoak txureta eskeniz iguenian sobrautakoa, bo, gustoa. Eta gudan agola, eh? Ke cabron.
3: Nikolakotan... Ez ez jaten ez erre.
4: Ah,
3: osa, nero ondoko ahi ez diot kroketa apurtzen.
1: Inoiz.
3: Inoiz. Menu vegeta eskatzen denean... Ez. Osa, menu vegeta eskatzen baet, zaiatzen naiz, que la gente no se
4: dio cuenta
3: que no soy vegetariana.
4: Ya, sí, ya, zaiatzen naiz. Bueno, ni oen arte naiz kontura, claro. Goia zen, eh? Osa, gauz ondo, eh? Dizimulauta. Osa, patia bai, eh?
3: Bai.
4: Bai, a ver. Patia mermela daki no gabe?
3: Billak.
4: Oso ondo.
1: Ja, eske, ikutu gona mate, eh?
2: Jo, Ta ogillak bali mazka pasak, ja.
3: Oh, brutal.
2: Hori da? Ta pate de sitake probata kasue.
5: Bai.
2: Ba osona.
5: Osona, bai.
2: Asko gustatzen.
4: Pate de
2: sitake.
4: Irabazi artea.
2: Ba osona.
1: Nunda hori. Salga

0: Tristeen, tio.
1: Hombre, sarta joan bat.
0: Alare, eh? Ta, oza, behin maioetan zaio ginen, zu baju, ez da, izan ziren moitzen da, oza, ez da la berdin inber, ez da git. Porque nere, oza, lanian tokatu zitzen behin probatzia esan, oza, oso nao. Ta, keba este lortu. Revuelto janen un etxean, baina...
1: Revuelto, no, gero izan zan formula, no?
0: Hola, xe.
1: Hola, formula irabazlea.
0: Baina oso na, garrantzu irinakin...
1: Garrantzu, oza, irinan zaporiak entzia garrantzitsua.
0: Ja.
1: Bestela igual irin zaporia, ez da bat atxegina, orduan. Ni gazpaldin un behin...
0: Ta errez, eh? Pegatu gara eta hola, eh?
1: Ez nahi zo, batzen egia zan. Orde, igual bain dala ama osturte inun.
0: Ja.
2: Orduan,
1: segun. Baina, zein oso nate, uste.
3: Segun, segun.
4: Bueno, bi, urango gombidatu a...
0: Ah, bai, bai, bai, bai.
5: Zukaldari bikaina... Eguzkian erretzen zaio lepo gaina eta parrandan edaten ditu kainak. Eutxorrei konpainiako CEO-a gustuko du entrekota eta baita ere Peio Reparazen EEO-a. Saltxero, umorezale eta bihurria zuekin, arri. Bon, baki, Josu, arri jagazia da.
1: Arri jaga.
4: Baina,
2: duda onda, eh? Arri, ze, arri, jaga, arri, urreta, arri, zabalaga.
5: Nik banekin,
2: ezke variante asko daude, eh?
5: Nik banekin, baina bazpare zagaroteiko listan begatu.
2: Ah, bai.
5: Porque zan numere garaian, zein nahi duzu arria?
0: Ja, hori pasatzea, eh?
2: Bai, jolaza iten nahi gana mitiko bat abestea hiltzeko jolaza. Izan azon, Josu Arriaga. Gu, zein da Josu Arriaga? Zabataz, zein da Josu, zein da Josu, zein? Ba, zuzina.
1: Bai, bai, azotan pasatzen zait, igual bain dara goi urteko jendia zautzetela, eta erbente baten batek, Josu duzen da, Josu izena, eh? Ez da, baten behatzen dira, bueno, ba, bai, bueno.
2: Ja, bai, hori gertatzen, eh? Ba. Bueno, zuri Xabier deitzea bezala.
0: Baita, ere.
2: Bueno, zuri Josu deitzea bezala.
0: Baita, ere.
2: Bai, bai.
0: Ja. Tokaio gaituk.
1: Bai.
5: Bueno, nire jota.
0: Josu edo Iosu.
1: Iosu.
2: Iosu. Ja, Iosu, Josu baino politoa da, nire ustez, eh? Ikin.
1: Bai?
2: Bai, Iosu, bai.
0: Vale.
2: Así
0: va. Ah, minutos empezar esto.
2: En cambio, Julen, este te gusta tan. Julen, bai.
0: Julen existe ya.
2: Bai. Julen, bai.
0: O sea, yo su griega quien es autenik,
2: bai. Baitar, eh.
0: Ta hori bai da, gorra.
2: Pizka gorra, bai.
0: Cumpleaños tan que ni un Iru Josu, ta. Batzan, Josu, jotakin, bestia Iosu, ta bestia Josu griegakin.
2: Jo,
0: ta sentzan player dago Josu griegakin. Josu Alberdi, geta jarra.
5: Y-rekin, makabendiz.
0: Ya izena berez ezin dobla esan, ez bada unea torri, baina, bueno, ez dugun txungo esik.
5: Vale, ba, hola xeo, gieto horri pilloi.
0: Oida.
1: Ezkerrik asko.
5: Eta gaur, ekaina sortziko, albiste gila eman gero.
2: Oida, eta zu egitzen, segun kasko etxero.
6: Zaiatuko gara.
1: Vale.
5: Galdere balde
7: notiziak.
5: Galdere balde notiziak.
7: Pagueta Natur Parkearen eguna ospatu zuten atzo.
5: Eguraldi apartarekin.
7: Zuten, guk esan ospatu.
5: Ez.
7: Zuek?
6: Ez.
1: Ez.
7: Ez da batera.
6: Horrenengo notizia. Nekin.
7: Ez, eh?
2: Nahi batek esan ziren, ah, pagoeta eguna igandian. Ekaineko horrenengo igandian izatean, ah. Bale.
6: Bat niko hain txerin, da?
7: Jo, a berez kizton giro aitezun, eta plano nazan, illo, geotxo-xo pixkajan.
2: Ja.
7: Sardua, tal...
6: Batzuk muskorrak zeinaten, ez? Orduan, atzo?
7: Ah, ez.
2: Es?
6: Es?
2: De hecho...
7: Nik lo inun.
2: Nire bai.
7: Ta bisikletan ibili.
6: Bueno.
1: Ni
5: ez. Diko bai, lo. Ta... Arritu ditena da, beti pagueta eguna, eta aurten pagueta natur parkearen eguna.
7: Fijaun itzan.
5: Ta zan, urzera, beste egun bat?
2: Ba, igual.
5: Ez. Betiko pagueta eguna, da. Baina, guain, natur parke osuan, zagit, zeba, zatean guain nola.
2: Gual, kejaren, guazian natur parkeko...
7: Arbolak.
2: Arbolak.
6: Igual interesantio toda na ematebola esan.
5: Ja, bai, bai, ez dakit. Ba, igual, zera, puntxu gehiago emateko... De hecho, ba, obe, ba, TikToken da, tokiak da, rankin egiteguela. Toki politena, toki zatarrena,
2: bai.
5: Zera, rankin egiteitu, janari jana, ez dakit, zera, atatze zian... Zumaiko flixak ez dakizia da, Pagueta Naturalen parkea.
7: Oh, yeah.
5: Tarritu intzin, en plan...
1: Igual, bain, Urdaibekin nola topea idian, Urdaibeko yeah. Parke naturala, esan, Paguetakoa eguken natur parkea akau da, no? Pixator, bombo yeah. Pixate matel dea.
5: Ta, o...
7: Ni guzen natur parkea berez politala, eh?
5: Bai.
7: Tontorra berez...

0: Es que tontorra gaino
1: no, tontorra ere erdi tontorra da.
0: Bai.
1: Ni, eh? Ni haiz igual pixka.
0: Hor da un hueko hori.
1: Haterra zain.
0: Hori ze, nola da bain. Ba, ez que espaldi nahi zera jungetan. Igual azkena irekin.
1: Biziketan?
0: Bai.
1: Nio.
0: Pagueta abertar.
1: Urte batzu,
0: bai? Bai, iruz palau.
2: Bueno, zu luego jarraitzeu, eh?
0: Bai.
2: Bai.
3: Zue gaztenen gauz nes guntziatan.
4: Me aldeber nion.
2: Nei, gade berten nion?
4: Claro. Hain segun duzateko.
2: Ba, aniara ginion eta noetan lagutxi.
4: Ah, gine.
1: Ah.
2: Bueno, illo, kostoz eta egun dara lokatzez josita zehon.
3: Zara ustik?
2: Ez, aia biden hor baik zuen.
1: Bai.
3: Osa, aiatik.
1: Zara da hona hor horringuru.
4: Badena, badena.
2: Después del baden de la muerte, ba, hortik.
1: Hortikan.
3: Fuanik baden hortan autobusakin.
2: Bai, bai.
3: Bai, bai, batzutan rollo...
1: Kau, pixka, despizten zuen aldi mazua.
3: Bai, bai, bai, bai.
2: Pixka da askar aldi mazua.
1: Bai, bai, bai.
3: Bai, da gaina... Osa, zarautza zua zenean beraka, hor ja aurre ikustezu gaizki daola. Aia bidian zua zenean, matu, bas, maz hori batxe zioa pasada, jazta. Ez ez, hor da beste batxe bat, segidan. Fua! Egan, jendia, eh, autobus.
2: Bai, bai, bai. Jendia egan autobus barrun.
3: Bai, bai, bai, bai, bai. Bai, bai. Bai, egan. Osa, bote, buen bote.
5: Autobusian jarritzen zue gerrikoa?
3: Bai, derrigorrezkoa.
5: Bai, bai, baina jartzen zue?
3: Gu bai.
5: Derrigorrezkoa, autobus publikotan ezik?
3: Gu bai, osa, txofera bai.
5: Ah, bai, bai, txofera bai.
3: Jendia, egia da geota, osa, konzientzia bat horrela jendia, eh? Osa, gaztia geota gehiago jartzu, egia batzutan, ez ez, baina...
4: Airekin ez da sekaenik, han?
3: Ba, danak, asintu da.
5: Bueno,
4: autobus berriak izango.
5: Claro, bai, bai.
3: Bueno, berriak, nahi zan, autobus eskolarrak amar urte baino zarro ezin du izan. Ara? Bueno, haber badao bat emat igual luzatzia, baina, como norma general, amar urte baino zarro ez da izaten, oza, que nahiko berriak dira danak.
4: Vale, vale.
5: Hori eskolarrak.
3: Bai.
5: Eta, gero, autobus publikoan, oinez, oza, zut, bar, oinez ez, zutik, autopista.
3: Autopista, no? Ez
5: que, hostia, da.
3: Bai, bai, bai.
5: Eta gitori... Baixe?
3: Baixe. Pago eta guna.
5: Bai. Ba... Oazen, urrengo albiztiak.
1: Ota.
3: Kilik izan da aurtengo denboraldiko azken itxuan kontzertutako musika talde sorpresa. Ostira, ya nuke genuen azkenengo kontzertua. Eta Kiliki jauna izan zan... No, Kiliki eta bere banda kontzertu sorpresa. Eta hoxe?
5: Bai, jende jatorra.
3: Bai, oso.
5: Oso.
3: Bai.
5: Erretzaileare,
3: bai.
5: Oh, boa, hori pentsatzen izan. Baina nintek izan. Erretzaileare izan, no, porrozalia izan.
4: Nungua deu, Kiliki hau?
3: Naparra.
5: Txantreakua.
2: Txantreakua.
5: Bai. Eta hori, torri izan bere bandakin, eta... Zuma porrez ditu.
3: Ez da, kontua nire eraman.
5: Hende.
3: Pepsi agasko, hori, bai? Pepsi agasko.
5: Joder. Da, behar, ektan, bai. Talde osuak, eh?
2: Kontzertu
5: baina
2: lehenu.
5: Bai.
3: Bai, bai, bai.
4: Claro, azukriak etxiko zaile, no creo que gorri ya, gordo, me da pensi.
5: Equilibra, de verdad.
3: Sí, bai, sí. Bai. Ta, bueno, kontzertu da jendia gustoa.
1: Bai, bate bat etxako, no mentzan.
5: Bai,
3: bai nik nabaritu, nun pizka...
5: Amar minutura. Hasi da, amar minutura etxea. Eta esan, ba, eskerrik asko. Hola, toki gehitxeo utzi zinuen, da, uste da, petopta zeon.
3: Da, bueno, hemen digan, entzulego guztia esan, ez bazaizo gustatzen, molestatzen gatu baino, obeto dela.
2: Bueno, desde luego, bai, bai.
3: Martxa
4: egitea. Erretira
3: hoi da. Zer batzu gatzei, ja, etzai guztau, da, lare hemen atzian buiaka jendean initzeiten.
4: Yeah.
3: Orduan, beste gabe.
1: O alde zu ikusi, kontzertu.
3: Alde zu ikusi, oi, bai, ez daugera bat, ez daugera bat. Bai, bai. A ber, ez da, nik adioz ez da nire gustuko, ez da entzuten, egun erokotasunean.
4: Ze, onda itxego?
3: Trap estilua pixkat.
5: Bai.
3: Trap, rap.
5: Autotune.
3: Autotune, bueno, elektronika, bai, pixkat. Baina, bueno, ondo, kontzertu bat ikusteko, ondo.
5: Mm-hmm. Kanta asko drumean, bas?
1: Ja, hori atentzio etxean.
5: Bai.
1: Mate, zion bateriak, eh?
5: Bai, bai. Hombre, asko disparotezekan, eh, baina...
4: Bueno, bai, eso
1: es lo que hago batería.
5: Es baina asko tupa, hori asko disparo da.
1: Bai.
3: Es baina ondo, taldia ondo, jendia hori, ba batzuei gustatu zitzaien, beste batzuei ba ematunez, ez? Baina bueno, pizkat hori da ere bai bilatze duna, ez? Etorri da disfrutatzea o ikustea talde berri bat.
5: Bai, da bestela irentzungo ezinun talde bat ikustea etortzea o
3: ona izan zan, eh? Podría ser peor. Podría ser ETS.
5: Ya, Olimpia que Samsung. Bai, bai. Eta gabon esan da ez errezan baino lehenuo, aurrengo kanta bukauzu, da esan zu, bing ez zubiria, hijo de puta. Eta bigarrengo kanta. Hola xe, pum.
3: Gure botazu, momentu batean ja. Bueno, bukatzen egea, ja azkeneko kanta joko deo, da norbaitek zoz esan zion da. Tu, pa lo que nos han pagado, se habéis pagado 6 euros. Ondo, ondo, ondo, tipua gainak jator jatorra, bueno, talde guztia jator jatorra.
5: Da, nafaltzen de guztan gainan. Gure zukaldariak esan zu, noen arte ondan talde jatornena izan dada.
4: Bai.
5: Bai.
2: Zein da, zuen zukaldaria?
3: Xavier Bladi.
1: Ah, boi, ah. Bai.
3: Xavier Alberdi Bladi. Oia, esan patatako zonat ez tezkion.
1: Aspaldi gonenek.
3: Bai.
4: Zezorroko patatak.
3: Ez. Berez patata egoziak, baina...
1: Ez, labian indakoak.
3: Bueno, hau ya, labian indakoak bargau, baina... Kaba.
5: Erregoziak.
2: Ze menu intzun?
3: Betikoa, entzala mista.
5: Entzala mista kompletua.
3: Hoi da, eta gero iazkoa patatakin labian.
2: Menu vegetarianua ez da.
4: Menu nungo labian.
1: Nungo labian. Ez kabezko bai.
3: Bai, bai, bai. Bai,
1: bai. Zagalde bite deu, eta bat adibidez zeliakoa zan, da orduan beretzako gugi bereziak arrezan, da olako gauzak.
5: Hemengo labian, baina behak esan zunez patatak orduete ontzian.
1: Gero.
5: Eta etzian, nien. Orduan labia ez da, berotu igual ingo, baina...
1: Xakur jente.
5: Bai, eta raru.
4: Aldente, pixeta aldente.
1: Bai.
3: Esan zamezala aldiente.
1: Oida.
3: Bai.
1: Entzuten nongoa, así que eskerrik asko, Xavier.
5: Aupla, Xavier. Vale, ba...
3: Galderak.
1: Onena.
5: Bai, guazen ba. Beste kumbia batekin.
4: Ah, ez, zen izan.
5: Bye.

0: Ahí va. ¿No la sabotó señal, Dan?
1: Guat, el chat, ¿eh?
2: Arries, mira, arpegueia que no
3: ni dana pensaba, en verde. De memoria es que has aquí.
2: Gasteizeko gaztetxean.
0: A ver,
2: ¿no? Gasteizeko gaztetxean.
1: Ah, bai, eh?
2: No jodas.
3: Vale, Maraitze kontzertua jotzen genuen eta bea pelikula baten aizan, proiektu batean Bave, san, pelilla.
0: Epa, sorpresa, eh?
3: Eta etorri san, bueno, barrio abestezune bai Maraitzen eta usua bere bikotia, pues itxaso naizpa. Eta horri san zion, itxaso etorri zaite kontzertua nola esu ustakiz, eta... Eta hantxe, bueno, aurren nengo...
1: Kontaktua.
3: Bai, ahora no kontaktua.
1: Bave, el cerdito valiente.
2: Ya. Yeah.
0: Ba, joder, ba, toki polita, Gasteizeko gaztetxia.
3: Bai, bai,
2: bai, polita, curioso.
0: Bai, curioso. Ba, ere,
3: bai, bai, horrezan zer pasa, eh?
0: Bueno, entzule guak, batzuk jadien gobe, ez datu, ez? Bikote, bikote zate.
3: Bai, bikote zate, bai.
1: Eta nese repasa, igual, eta atzian hor txispak sortu dara gozu, ze?
3: Bueno, egon zan ja... Bueno, atrakzio bat.
2: Bai, baina gero...
3: Era karpen bat. Tio higo bat eiz, atrakzio esan nahi.
0: Itxasun partetik, ah, keba, keba.
2: Ez, base hon, baina gogoratzen nahi zaiz bai izan nola, ah, jode, arri oso guapua da, ez da zantzen, buf, pues nahi baizu pizun errexadak, asu.
3: Soy muy fácil, soy muy fácil.
2: O sea, que corta pedo total, mire, kaya, ez da, ez da, ez da,
0: bueno, bueno, bueno, chispilla o sortusan.
2: Bai. Es que interés chiquidad de
3: ahí.
0: Bueno, bueno, está baizki. Okerro, izate arroyo, kriston histori luzia. ¿Ondo ere amantzate beti?
3: Bai.
2: O sea, beti, arremana da
0: que... Bai, o sea, bai, osagutu zeatenetik gan beti ondo.
2: Bai, bai, bai.
3: A ver, gora bera batzukin.
0: Bueno, ez dijoa en el sentido de bikote bezala... Bikote izan baino lehenu igual, zuen artien igual trifulki bat oso segonda o...
2: Es que ya ella bikote bezala zautu gea.
0: Ah, betu.
2: O sea, ez dugu harreman bat euki lagun arteko harreman bat.
3: Oia, ez gea, lehenotikan ezagutu ya ella... Bueno, ni zuri audioa, bialdu ni zuri iluminutuko bat.
4: Ostia, da hor, eta batea gauko zuen
0: hori, eh? Hori egin trifulka bat, eh?
3: Podcasta egitea ja gutxi jote, esan dira.
2: Amen, nozu, o sea, harri ezagutze ez zunantzat... O sea, Harry se lía un poco. Audilloakin.
3: Baño aldatu naiz. Benetan aldatu naiz ja. Audilloakin. Ez un minutu bakit estiara. Hasangarriak.
2: Baina hori guk entzuteunak ditu beak ez.
0: Orain 3 minutuko bat aldu beran zeto minutu bateko 3.
2: Bai. Claro, la minutuko batek mugatzen.
3: Es es.
1: Audillo se izan deklarazio bat bezala.
3: Bai. Bai. Behin barriokin berriketan ez dakiz eta hola ta justu talde utzi bertzun, managaitz, eta gero, bueno, nola aita izan zane bai ez dakize, ba, bueno, irratiekin jarraituko zula, managaitzekin utzin gozula, eta hola, bere aizpataz, da hitz egiten, oza, bueno, nusuan aizpataz, da ez dakize, eta hobe zeban nahi arre badia, eta beste, eta nosu guantos, da, eta hor batxakurrakin ibiltzean apaxian, da, bai itxasota, ah, tipa hori, da, pegaizkon lotite. O sea, te decía, barrio. Eta, iba, telefonoa pasa, ya. No sé
0: súper amable, barrio.
1: Oi, coles.
3: Eta, telefonoa pasa, si, ya, me pasa collat, no sé qué. Eta, hone iruste zoze zantzi jo, la dejo caer. Eta, que urrena izan zan, iru minutu gaudi jori.
1: Hola, xe.
0: Na, ikonu que jakin zer dan, barrion le dejo caer. Zango, ya, ya txeko izu. Hola, gozose, eh?
3: Bai, gozta hit.
2: Pues, o sea, gogoratzen naiz. Porque claro, güe, esa auto guiñan concerto hortan, da que honi bidaiatzea junitzen, da urte bete eta gero, berreo ikusi ginen.
0: Ostra, ostra.
2: Eta zan justu COVID garaia. Epa. En esa época, vale? Eta rongo garaten aiz, arginan honeola, eta usu eta barrio eta nera izbaia. Barrio, konta un berdi esu. Eta nize, eta barrio, konta da, usu, que pesada. Es, barrio, izaten da. Bueno, ez horreatik, eh? Eta nize, ez horreatik ze da. Ba, harrik ja zure telefonoa da, kala. Pues hola izan zan.
3: Eso reativa de quinta.
0: Bueno, hortikan ordun, maitasun histori polit bat sortu da. Eskerrik asko, beste behin.
1: Barrio.
0: Barrioi.
3: Lagun izo zua. Zerra iten, baina...
0: Usuairo, bai.
2: Bila.
1: Gordeta, biko zua dillo, es?
2: Es.
3: Nik igual, bai,
1: Epa!
3: Osa, aurre nengo año illo, es que bai, xeongoa.
1: Hostia,
0: Es de ojaliko,
1: es de ojaliko. Gero etxean
3: entzuteko. Gero etxean entzuteko.
1: Gero etxean entzuteko.
0: Vale, ba.
1: Vale.
0: Gasteiztik mundura.
1: Hoi da. Udarako planioa kasue?
0: ez da gazertan bate izan berrik, eh?
1: Oida.
0: Bagoitza bere.
3: Ja, ja, ja.
2: O sea, Nikola Plan hola, ba, rototomea noala.
4: Epa, ona.
2: Rege pixka dantzatzea. Eta, hola, itxita dakaten gauza bakarra hori.
4: Jo, eh?
3: Ta niko porrak bihar bukatzez eskit.
4: Ah.
3: Eta aurrena irailen dazkat. Ordu, bueno, udara hemen ingurun lana, eta... Eta, bueno, surfea pixkat, eta aitan terrenota lanea, eta batzaik azu pixkatin,
0: da... Ez da txarra guztiz, eh?
3: Bai, bai.
4: Eta San Pelaiotan, 26 jai?
3: Bai, bai, bai. 25 epakaixokuak, gehala, bueno, loko gazte, bueno, gaztetxeko kodarri jatxua, en... 25an, epakaixo. Zenba, geha, 22 bat juntatu, no, geha, lagunak en afaitako, i...
1: Hori, 25an?
3: Bai, osteguna, no? Bai. Osteguna. Ez que, bai, oia, ostiala aguantar, eta paella lehiak eta berro jatzen, geha.
1: Paella lehiak eta da, larumaten?
3: Larumaten. Porque ah, batzu ya emocionauta, ba, jungo gago pasain da, se balsa, ez dakize, geho, paella ere ingo edo, bai.
0: Hori, 26an?
3: Bai.
0: Osa, 25an hasi da, 26an, osa, balsa, 26an da.
3: Ja balsana, ez dakit izan de, baina...
1: Nik ez dut ikusi gitarra, ba?
0: Ez duat.
2: Nik eres?
1: Ah?
4: Nik akin salde el kotxe jotzeula, beste talde batzun erte.
2: Salde el kotxe?
4: Bai.
1: Eta paia da ordun?
0: Ogeita zei.
1: Ogeita zei.
3: Danun baten.
0: Ostirala.
4: Ogeita zazpi.
3: Ha?
0: Ogeita zei ostirala.
4: Bai, ba. Danun bat
3: ogeita zazpi. Oida, oida, oida, oida.
0: Ogeita zazpian de bai dao, presunaldeko herri bazkaia.
3: Ah, vale, vale, vale.
0: Hor herri bazkaia.
1: Ah, bueno, haiako zazte, haixe.
3: De aburrengo unen da, no? O sea, se claro. Gran chamarren, más o menos.
0: Hauten gaina, balsa karrera hor dago haber nola planteatzean, ze karo, munoan obra daude, hor duen...
3: Ja.
4: Da txosnak, galtxagorri paren.
0: Galtxagorrin.
2: Hori da. Hori, hori, bai.
3: Ta jazi, ja, beste bloke hosti joie jarri meitu ella.
0: Bai, beres, bai.
3: Gaur, ja, bai, bai, bai, jauta bezala, bai, segon.
0: Ja, bai, jauta daude, bai, ikusiat.
3: O sea, ja, guaina ziko ja egiten, buah. Ya udana sa.
0: Timing perfecto. Timing perfecto.
2: Es que río su ahora tan, ¿eh? Sabe
0: así yo. Ea J estilua, beti obra.
4: Autopista hartzeko ni pentsatu merde nun dijun.
2: Vale.
4: Ostia puta, uchita, venga, vuelta, hasta que
0: sea. Pues andes una ni aurrekoan. Autobusa gertatu zaiten hori. Sumaira gomeronda Donostira sartu nitzan. San un pórgulo marcha atrás. Jarrita marcha atrás y ten Criston.
1: Autopista.
0: Criston, autopista peajean sartu baino lenua. Criston pifostio montado no era sanón. Paso. Venga, pa'lante. O sea, dao lioso.
2: Bai, bai, bai.
0: Bai, bueno. Diga, a ver. Como dato.
4: Vale. Fondo.
0: ¿Cuándo eran planit?
4: Es, ni que saber nun... pakaixo kuak... Ogeita bost salia zeatela. No? Normalen ogeita bost... Bueno, ahí ves, chungekin neunetan intuiten... Ogeita bost agonen aek. Gu ogeita bosten, gu beti ogeita bosten. Jairakanak.
0: Ogeita bosten... Ogeita bosten ez da argitaratu baina... DJ Klik egongoa sample aion, arratzaldean, nahi balima zua.
3: Bale, hau da ez da gizelda baino.
2: Bai, hau zi!
3: Ahora dian da DJ Klik.
0: Hoi da, Klik, Klik. Nik ez urtik ez dut esaten.
2: Ez nik intzu sinala.
0: Bueno, a ver, bai.
2: Ta, ba, jungo geha orduan, bai, pero baiet.
0: Ambiente pizkat, bai, bai. Zerroza atzuk. Ta, bai, faltzea.
3: Nik lanak azortzitearik gara.
0: Bueno, bueno, igual zoze zertai dizte, zera.
3: Bai.
0: Gol bai.
2: Ni jungo naiz.
0: Ondo, ondo.
4: Guko 26an dago korriago bazkaia. Eustirala. A ver.
3: Este es el paella ingo, alegilla.
4: Normalen ez dugite.
1: Es que keina lana eta...
0: Jaiaguna... Ah, bueno, jaiaguna... Hartu inber, hartu inber, claro.
1: Orduan, pare bat iruek enduta bestean la lana.
4: Bai. Así que, oixe.
0: Ahora le San Pelayo bat. Broma, broma.
4: Bueno, aurten azte burua tokauta, bo, azte burua eta hostia larun bat.
1: Bai, aurten ibiliko bat,
4: nik uste. Eta San Pelayo tan San Pelayo indarra
3: hartzen ari hartzen
0: ari bai, bai, bai,
3: bai, bai, bai.
0: Arrazoi.
4: Tani behin junitzen, area matza jatez.
3: Diego katze gogua gina.
4: Pelayo, ez ez.
1: Aida, aida.
4: Pelayo kantatzea.
1: Gioparia bai
4: Josula. Gioparia bai Josula, buah, ez toa mentio.
1: Ikea erre gondo pasan.
3: Ah, no, beto igual. Ez que sea Pelayo una esaten, ez que abro con este gizene egin izketan da. Ez igual, Gasteizko, ez da gino, San Fermin, eta junde guat txupina, zua, eta ue, baina emese. Chupinazo de repente.
1: Lo ayuda, lo ayuda.
3: Lo ayuda, y vaya subida, no sabes. Veñas de alguna vez, ¿eh? Mañana, como, joder. Igual, veste los epichat. Vichigarri yo a.
0: Bucuarias, San Pelayón. A ver, este. Deu de Engotán.
3: Ajá.
0: Vale.
4: Va a ver.
0: Eta joera hartzeko, sanpelaioak, sanpelaioak, azteko bentzat, eta gara. Zein da egon txaten toki arraruena?
4: Bera, galdera, ze.
3: Arraruena?
4: Bai, eske...
0: Ja, eske arraruena...
4: Surrealistena nahi nun jarri igual, gehiago. Ba, dibidez, izpilluan, zera, Miramoneko izpilluan gela. Ez da, ez adibidez, ez da, ez da, ez da, ez da, laberintu abezela da, ladan izpilluakin da...
2: Gorputa, desamorfau da, ez
4: da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez
3: bueno, ez da, berdeo pixkanat.
0: Bueno, egazo gurengoa dala arriskutsuena hori doa da...
2: Egon gehan toki arriskutsuena?
4: Bai.
0: Oal hori arrezo da.
2: Bueno, pues...
0: Rollo, Irun.
2: Ba, ni igual, gaina aurreko galderakin lotuz, en Madriden, bueno, dao, o sea, parke atrakziones bat, Warner Bros. Es bestia, eta hor dao La Casa del Terror.
0: Vale.
2: Zagite ontzaten.
0: Zerra, igeldokoa bezala?
2: Bueno, igeldokoa iperrogeita marbia gugelta bat esko. Igeldokoa... Aurreko esartu ginen,
0: Ne guztet igeldokoa beldura bat eula ja behag, oza, ja zarra dola.
2: Ba, oida, da.
3: Ba, erorikoa,
2: no? Dinosaurioa gaina eroriko zaizulako, eta gauza horiek ez. Dai.
3: O elektrokutauta igual, o txispazo matekin, no?
2: Dai, bai, total. Ta, bueno, pues etxe hori izan zan brutal. Ta gero arriskutsua zen, derrepente atatezita izun hor una loka aseakin, nola da.
1: Motoserraki,
2: zurazetik korrika, eta hor dut, bueno, oza, infarto bat emateko aukerak, etxe horren barruan, asko. Oza, kiston bildurra.
1: Oza, benetan, emate zuen bildurra.
2: Bai, bai, bai, oza, benetan, akojona, oza, atea nahi zenun. Benetan nahi naiz. Noiz behar jute bat zate, ba, merezi.
0: Ni gaz, ni olagotan.
2: Bueno, merezi du, bildurra nahi bezu pasa, bestela igual ez du merezi. Ni enetan botako.
0: Ni ja udalegutan, beldur gau baita genunian monitore dezela, ja beldurra pasatzen un. O sea, Danik ima berdintun sustuak, Danik ikuten eta beldura.
3: Tentzio bila.
2: Bai, bai, bai.
3: Nik, a ver, toki arriskutsua, ez zait bururatzen, nik egoera arriskutsua o eriotzetik an urre esango nun bitan egon naizela. O sea, ez da igual toki arriskutsua, baina egoera arriskutsua, bai.
1: A ver.
3: Ba, izan zan, bat, bilek behazainen, bitu.
0: Por lo que sea.
3: Eta bat ian zan, o ez da, behazainen kontzertu bat ikusten hon ginen, da gero, ordiziko festa zian, eta ostai du humilitateko josun da batzuk kotxean juntzian da beste batzuk goinez, porque bertati berta dago. Eta ba, batzuk goinez lau aurretikan, da ni butukin, berriketan blibla, ba, goizeko irutan, mundu arrelatzen gustoa, eta gau, termidiak pasatzen eginan, eta tren batzuk aparkauta zeuden. Eta, karo, ez zain ikusten, baina gau, termidiak egin zeuden. Eta hortxe blibla, goinez guazela, gau, aparkauta zeon, tren hauetako bat, zeharkatzen nahi gina lauretik anpasatzen, gero atzetik antzetoren beste tren bat kargakua, hurra, ja. Zonatzen etorreko zan, aspalditik baina gu, ba, fabrikan bat, ez da, enteature, eta pasatzen nahi gina, hogei sentimetroa, trena, eta butu da bilo gola jatu ginen,
0: pedo guztia pasata.
3: Bai, bai, bai. Frena bintzun, zea, txoferrak, eta bosatun ordani, bai, barkau, barkau, barkau, que no seke, eta baguaz, eta hola.
4: Hostia.
3: Hoi bat. Eta bestia, behazaino gaztetxean. Uztet, kontzertua joan nula ez da egiten antzunek, o... Eta gehor parrandan gehatu ginen batzuk, eta gehoni furgonetan lotan gehatzeko zeakin. Eta Josema, folkorekua, boilkarrekua, harri nirekin gehatzen hau, eta bale, bale. Sartu zane furgoneta, eta gau logure iketzekan. Eta teletetxein berren, pues hartu zun, da erabakizun, ba, hortin goen, no seke, ni loneon, da, erbente, hau, eta, ba, zautzaldeen goia da, bale, bale. Kau, pixka, trampa, no, zatezu, ber, nik furgoneta
1: ez da. Zautzaldeen goia.
3: Eta, da, erbente, gitan apedo hartu berreko txia, baina, bueno, nire, ba, erdi loneon, eta horti pixka, eta, da, erbente, iarte furgoneta, vrum, vrum,
1: lo,
3: vrum, patinatzen. Eta, ni ze hostila, atzeko lehiua hola ikustet, eta erreka bat behian, oza, zartu zan, bidetxur batetik an, eta hemen dik eztek, eta zizan bidetxurriak, buelta ematen, eta gabetzek anila, zea tokik an, maniogratzeko da, hor txatzeko erroideak ila, zean zartu anil, Josema, eskufero ema jo, no seken dik abu batea, kanpo ateatzekea, baina, sentitzea, sentitzea, baina, zeoko, bera, bera, bera, bera, pasiaten zeuden batzu laguntza eskatu geni joan, da, bultzak atea genun, eta azkenen kotxean nik hartu nun, que no, o sea, la haya ticán, Cristón, vueltas a raíz en control lo que habita, te da ticán, da, bueno. Da hoxe, hola, eriotza pixako laurre ikusitutena.
4: Joder.
1: Hemendik ez dek.
0: Onda, na hostia. Joder, ni hain itza pentsatzen alare nik zoze kontatzea. Esan duzu nian trenana, guri gertatuzte egun, Olentzo eskontza egitean finka, zizurkien. Bai, hor justo autobusak aparkatzeu.
1: Tipikoa.
4: Olentzo, bai.
1: Olentzo.
3: Jatetxe ba. Jatetxe ba, Olentzo.
0: Jatetxe ba, bai, bai, baserri bat bezala jatetxea eskontza egite jala bat.
3: Oi, oi,
0: ta es,
3: nanai horrezen duzu.
0: Dago, karretera bat, dala doble sentido bat, kotxe pasatzea jala, ato hostia. Ta iritsi ginean nire esan genuen. Ei, ba, oain dela urte batzuk hemen bat ilintzan, justo boda eta gero, no sekeda. Bueltatzen egin jala, nire esan nun, autobusa pasan egin nua, autobusa zeon, eta esan nun. Hey, gau, porque me bat ilintzan da justo kotxe bat ato, hostia, zuen trena bezala. Fra, hostia. O sea, sentzazio iguala, eh. Hola, baina zuri, bueno, joder. Bai, bai.
3: Eskerrak, kateaz eta izun, no?
0: Bai, bai, bai, bai, bai, bueno. Kasualia, ya,
3: bai, bai, bai,
0: bai, bai, bai, bueno. Hostia, bai, zuek leku arrisku dutxo ik, hola?
4: Ni, es, baino, bueno.
1: Ni, Mexiko, Guadalajara, nola, gure... Piskat, merketik junginan hotelian, da... Bueno, gure hotel kampuan gauza kuriosoak aixean pasatzen, ba, bueno, gure hotela sartu ginean, da... Eta, simaz, etzi joan gurekin, baina...
3: Zetburrukak eta hola...
1: Nahi, nahi.
2: Matxetiak eta
1: holako gauzak.
3: Lepuak moztuta eta...
1: Ez, baina, bai, tensio asko zehon... Osa, etzan gurekin, baina... Gaina zan diskoteka, baina rollo toldo baten azpilan bezala zan diskoteka oso raroa. Oso oso raroa. Baina, bueno, sin más.
0: Bueno, ba, raroa eta arriskutsua, bila gerantzen dut oso.
1: Bai.
0: Kasuk?
4: Ni, bezango nun...
3: Ispiluana.
4: Ezagit, ezagit.
0: Arriskutsuena indiako pelukerua.
4: Bai, baitu, adibidez.
1: Higieniko, gi.
4: Eta ez da broma, ilia moste, txakalian, nire enpresa bidian, zegoen pelukero bat, eta berroi sentimo balio zituen ilia mostiak. Eta esan, ba, aventurero, indian, ilia moztuko bet kalian. Kal erdian, eh? Erdi, erdian.
3: Eta hori... Eskolatu berrik ez geto.
4: Hoi da, hoi da. Ilia moztu zein ondo, bastante ondo, bo ondo. Osa, guztu atean itzan, bo atea.
1: Sartu netzen jani, baina...
4: Baina, indian tipikoa, ilia moztu dago masajia ematia. Eta astea masajia ematen, bum, gero, belarretik tiratzen zu, dalako baten lepotik hartu zein, jain zin, krak! Krak! Boa, nire gaizpioa ibeira, esaten, ostia, ondo nago.
0: Hankak moitzen, eh?
4: Eta, hiru aldiz moztu nun hor, osea, lau aldiz konintzen india, ba, hiru aldiz horri lia moztu nun. Bur, zaitan esan nion, eiak hori din, favorez. Eta jo, krak no, eh? Krak no,
0: jo, no, bale, bale.
3: Eta zain bat pelukeria, osteopatia.
4: Bo, zi, baina, me kaguen diez. Eta, ostia, ba, igual hor, bizitza arriskuan hor ikusi nun. Bai, bai. Ja. Vale.
0: Zein da zuentzako itiak azuen lanik onena, o eukiko zenuen lanik onena? Osa, ze, bai, ze lan eguko zen duen, guzta.
3: Plato goxuak eta astatzia.
0: Epa.
4: Epa, bitzak.
3: Plato goxuak eta astatzia, o, bueno, bai, albaia, bai, bai, goxua, bai.
0: Arroio jatetxeta junta da astatzaia, ez?
3: Oida.
0: Osta txarra.
4: Baina, da astatzaia.
1: Da junta. Ona.
4: Oida.
3: Bueno, da, berrazio bukatu. Bisa, kantideaiak ejakiteko horrekatu da dian, edo, ez?
4: Eta gero kritika bat idatzi horrei buruz, edo, hori ja gehiagi.
0: Osa, kritiko gastronomikoa.
3: Ez, errexo, buruekin hola, eta listo. Bai, komplikatu gabe.
0: Egunero?
3: Ez.
0: Ez que egunero, ojo, ez da komodua, eh?
3: Ez, azkian lau egunetan.
1: Lau, segun.
3: Azte hartia, azte azkena, osteguna.
1: Azkena. Ah, igual iru, igual iru.
3: Iru, bai, iru, eto.
0: Ta, Euskal Herri mailan edo mundu mailan. Ze, claro, mundu mailan ja, iru egun baino jo.
3: Bueno, a ver, ofertak entzungo nitun. Hemen ingurun balioit, ta mundutikan baldin mazeatik, ez?
0: Ja.
3: Balo, un gastos pagaus.
0: Bai, bai, claro,
1: oi, noski.
3: Bai, bai.
0: Por supuesto. Buah. Ta dieta grepatzi, ja.
3: Noski.
0: Claro, claro. Bai, bai. Esta charra, eh.
1: Esta otra.
0: Esta charra.
1: Esta idea existe lan hori, baina...
0: Ba, bueno, crítico gastronómico...
1: Es, es.
0: Es, está
1: bien. Persona de Rocío J. Ituna, da Ituna, bai, o...
4: Obvia.
1: Hostia, ni lo hables.
4: Hostia, ni lo hables.
2: Es que no hay como la postura de esta sala.
4: Bai, bai.
2: Bai.
4: ¿Tasú?
2: Ba, esan behar nun azinan muralak itia, baina gero harri bientzen dut, que ba, voy a vivir mejor. Claro. Eta ardun, igual, animali begira lebezela.
0: Animali begira lebezela.
2: Bai, oza, imagina, da hola terreno bat, eta da poniak, eta da vale. Ardik, eta txakurrak, eta de todo.
1: Eta su behira bitasun.
2: Behira, que todo este bien, da. Ostra, señor eskutia lan gati beste aldea, eta...
0: Lan askoa gaur ega.
2: Bai, que ba.
0: Ez?
2: Danak hor libre eta ondo.
0: Baina, bueno, zaitu, berritu zuan, ari bai, ozak
2: kontrolau. Begirale, begirale.
0: Ah, bale,
2: solo begirale.
0: Bale, bale. Osa, ez eskapatia hori.
1: Zose pasatzen maa esan dituzu, hori...
2: Oh, oh, ja. Uolkitorki da, gozia da kalaponiak, da... Tarteka hola nimo batzukin.
0: Aztian hiru egun.
2: Lau ez egin
0: lau, porta. Lau, bai, bueno, ez da txarra, ez da txarra.
4: Bueno, ba, gaur iritsi zen ikorre bat, ETV on, plataforma, ETV dakan online plataformatik. Daola kanal bat, oin irikitzen nahi naiz baina. Hogeita labor du natura.
1: Ez que programa dato indue, ez?
3: Urdaideko, ozea, naturzea hortan, no?
4: Ez aki, baina dira, batxorriak, kide matxorria, haude.
0: Osa, demora guztian, irudiak, natura, bai, natura na.
4: Vale. Ah, ez amabi orduz, hogeita labo, ez amabi orduz.
0: Amabi orduz, eta beste amabiak.
4: Ba, pentsate,
0: claro. Vale, vale, entendido.
4: Así que
3: la hor cámara fico batzu jarritu da, beste batzu moitze dituen, agrastak izan.
1: Ni zo seguz eta hor biaxeri bat astien jolasten da. Es que está inun ikusiaten, baino ETV motatze be. Aparte.
3: Bai, ni gustet esta ola aventura asko ta orai dia pelutxesko pampiñekin hor. Gauza simulatu nahian.
0: ETV ezagututa seguru 12 ordu grabatu dituela, beste ana errepikapena.
4: Es beres da programa badago bizi natura izen hauna.
1: Ni horta zein ez igual.
4: O, klar, ititu bekero horta ituen irudi honenak programa ditu horrekin.
1: Claro.
4: Baina beste gana dia, hobek grau hor gitzei tuen da orduan oiek.
0: Zarazko webcam, ondartzako webcam oia, oia. Martxan.
1: Horre animali asko.
0: Oida, baita, ja.
4: Vale. Nota galera.
1: Vale. Zein da zuen animali guztuko, na?
0: Venga. Zaila, galdera, beti...
1: Nike, bai.
0: Bai, eske, beti nantzute da rollo, ba,
1: De hecho, segun nuke aurreko aztean ontan pentsatzen hori nintzala.
0: Rollo, ba, tximua, oz da, dimendatzen nahi nahi, baina... Karo, guztokoena ze, ukitzeko, izateko...
2: Claro, eske, depende.
0: Ge, galderak osatu inberdia.
4: Venga, ukitzeko.
0: Ukitzeko.
4: Eta gero, izateko.
0: Ja. Ukitzeko.
2: Bani, txakurrak eta bi, bale, eta ponillak asko gustatzen zaizkit.
0: Ona, ponillak.
2: Eta momentu batian bat esan behar nun, baina gero atzea indet, eta da pago reala.
0: Fue ukitzeko, eh?
2: Karo, ez que ukitzeko ez. Ze, arri nahitak badaka bat.
4: Ha, bai.
2: Eta arru, karo, da, osea, mundua da animalik politena bada,
0: bai.
2: Kizten koloriak bazka, baina da un toka kojones, eta gitu noiz behin neontzaten pago real bat epiko lakertu eta
4: bai.
2: Xarri samar.
4: Nintzean, Donostin da on parkia, buan ez bat zeinan dora izena on, Tabakalera ondoko parkia,
2: hor... Bai, Gladys...
0: Kristina Enea, eh?
4: Gladys onde behitean tokia,
2: Kristina
4: Enea, eta hor jutezea hor aurrea, da doa etxeak, aurrea da, bai.
2: Ba, hau dira, oza, lumak eta teitu enean, aztegia behaien zarata egiten da, dako, hola, kiston soinu jartua. Eta guk karabana daka un tokian, lasai eta pake momentu horietan, beti etortzea bere oza, pagua molestatza. Denbora guztian. Itzeiten aztegea eta pagua. Gauen lota jutegea eta berriro pagua.
3: Okeran no? Lota. Baina segura noa jartzea, arruan da gau, ozera karabana, eta nire dizatet, hau da, arruako arruena. Lumak inda honian, porque luma botatzeitu nian, etzen teatu leiten nundik handabilen, bate luma igabantxek, humil, humil, ari zatez, abitu, nire hola guztatzen zait, humil, ari zatez, bestela da honean luma guztiak egin guztiak dago, da nahi, oldua izatezen, apena, zen, eken, puto macho alfa, tío, como somos,
1: En la edad del pavo, omen da.
2: Bai, pues es que total, Ordu no oso curioso da, zera, animali politena, baina okerrena aldi beren.
0: Ja, ja, ja.
2: Bai.
3: Ba, nik, eskizte, hamster bat eukin nun da, kera betzeiten bate gustatzen.
4: Uf, nire.
3: Da, kakatar, pixeata, ez batzen asko aldatzen kistonki, etxen behintzat, eske, animalia loa kanpoko. Nik, ba, ustet, eske, nik kompromisu bakin no animaliakin momentuz ez den, baina bestela txakur bat esango nuke, eta izan egazti bat, eganiteko. Egazti, pixat,
4: kurioso bat.
3: Potente bat,
1: yeah. Ola.
3: Arrano bat, Bati bat eganiteatik gane.
0: Bueno, eganin da, seguru, nahi da zan. Osa...
2: Claro, moskito batekin egan ditu.
3: Ez, ira autobusian bezala, aia biden bezala, sí. Egan,
0: nahi da zan, seguru, txotxo bat, azkenea, arranua bat egual txoria eizatu ingo, arranua gehiago da...
3: Bai, bai, bezala zaitasun batetik. Depreda hori gutxi da gana.
0: Hoi da, hoi da. Ne ustez hori klabia da,
3: Bai. Zaitasun agazua lehiok bizitza honetan.
0: Bai, osa, ez, nio bat izatia.
1: Es que izena beak, eh?
0: Ja, ja, zai. O zebra bat, ez? Demora guztian erreka pasadaritu zua, ez dakizu krokodilo bat atako zaizu. Edo pasatzen zua guztian lehi bat gazu.
2: Dana oztopuak bizitan, eh? Oztopuak.
0: Bai, bai.
3: Oetzen da jarri berden Eugenia gaineti pasatzeko, o...
4: Esto es más,
0: bai, bai, oza, izateko nik ez dakit, eh?
1: Dana txarra.
0: Bai, nik izateko igual katu bat edo txakur bat, rollo lasai bizi. Uf,
4: laupaeten artian bizi zen katu bat.
1: Ez que hori zan berdun.
0: Ja, bai, hori bai, baina, oza, kalian bizian katu bat, ze.
4: Ez que okerro.
2: Bueno, katu bat bueno, zatiak epa
4: dago. Bai, bai, bai.
2: Arki bizi,
0: ja. Bai, arki, arki. Kartera
4: basakatu da. Basakatu da. Igual basuan bizianak. Gobe,
2: donosti baten kalekatu izatea, pues igual es. Madri baten, baino omen basuan, aian.
0: Ja, bai. Zuk, ze neko zanun izan?
4: Ni baserri baten bizian txakur bat.
1: Oixe zan behar nun.
0: Katiauta.
1: Katiauta. Katiauta ekoak.
0: Nahi hotxe baten bizi, baserri baten bizi baino.
1: Nik ez.
0: Ni bai.
1: Vale, nik ez.
4: Txakurra izan da dudatzet.
2: Eta zeba nahi osu etxe baten bizi.
0: Nik nire txakurra ikusten dola bizi da, nazatzen.
1: Ja, bueno. Baina kale atatzea, zure Javia nahi dunean makarrikan.
4: Ja.
0: Baina, nire txakurra kale nahi bote.
4: Zuena ez dunean makarri.
0: Ba, bueno, karo.
4: Eta izan, hori, ah, bilak.
1: Akaro, izan hori.
4: Ah, bilak, bilak, bilak, ditu, nire bilak. Eukiko nizan nire burua, baserri baten, txakurra bezala.
1: Eta euki txakurra egon nuna bai. Bai, bai. Malditxo poni. Hori entzuntak azue, Berton historia. Gero bialiko izue.
3: Berton Romero, na?
1: Bai. Ez que da, bere umiak, aideala rollo, ah, eta, queremos el maldito poni, el maldito poni. Ta, etzula, ulertzen zua esatu zuen maldito poni, ta, etxe aiatzea, ta, derrumete, kanta atentzen zua, maldito poni, maldito poni, asiziala umia da, juntziala, ta, kanta ingles esan da zan, malditel poni.
2: Ai, ama!
1: Bero miak malditxo poni, esatzen. Gerak
2: egin poni bat eraman,
1: joe. Oso nahe, maldito poni.
4: Zaldiak ega loro,
0: Ja, zaldia...
4: Zaldi bat ega loro, nahiko nuke, ba, izan igual.
1: Ez que oso beldurtia eta dia.
4: Euki bai. Venga, azkenengo aldera.
1: Azkenengoa?
4: Bai.
1: Bale, aldetin Pokemona.
0: Bai.
1: Pokemonak, hola pixkat, bazkizu ezein dian.
2: Pixkat.
1: Hola, asierakoak.
3: Nik ez.
1: Zero, bueno, bale, lasai. Esplikatzeko, asieran zu Pokemon jokua baldin bazenekan, iruzen eskana aukeratzeko. Zala, Charmander, zuan Pokemona, Bulbasur, Belarrana, eta Skirtel, horako zoze, Urana.
2: Mm,
1: zein aukeratuko zenuen?
3: Zu, hazi ez hau zituzula?
2: Bulbasur. Hola itezu, no? Bulbasur. Hola, da? Nei Bulbasurrekin gauko nintzen. Patxara zu, azan da, lasaia, eta... Como que todo el mundo maite zu Bulbasur.
0: Eta pao real.
2: Ez!
1: Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez,
2: Dordoka raro bat, no?
1: Bai, porque rollo hemen lore bat bezala zegoen hola bizkarrian.
2: Zan como buen rollo total, es, Bulbasur.
1: Charmander zan dragoi bat, txiki bat, eta...
0: Ez que dragoi txikia...
1: Eta eskurte eltzan, dortoka bat. Bianketan eritze zan.
3: Ba, nik igual ez da izu gana.
0: Nire Charmander.
3: Baina, bueno, argumento que llegi gabe.
0: Egia xalaua, zala,
2: Charmander.
4: Charmander egin ganitezun.
1: Baina gero bukaera bai. Oida, ze gero evoluziona bitez zian.
2: Arrano baten evoluzionatu zen ez?
1: Hau evoluzionatu, dragoi ondi baten, eguakin.
2: Ah, hori da.
1: Hori zuana.
4: Da gaur egun, Charizarruren Pokemoneko kartak daude, jolasteko. Eta gaur egun, saltzea igual horietako aurreneko edizioko karta, inglesez bali bada, igual, 500.000 euro. Exagerau gabe, karta bat.
3: Ostia.
4: Bai, bai.
0: Ba, bai, Pokemoneko
4: karta. Eta gazteleraz, ba gutxio 50.000 hola, gure koarrieko batek bi ohiru dazka.
1: Neor gero edizioak da lago zerdia, eh.
4: Ba, baina primera edizio zian beanak. Usted.
0: Ba, gero de kartak oso ondo,
1: ez ez, honek ondo.
4: Honek azka, impoluto.
2: Eta o sea, karta bat. Osa, ez salduko, no? Beretzako dazka.
4: Momentuz ez.
1: Zatuz, zertako.
4: Baina, igual, 50.000 euro karta bateke.
3: Ja, ja, ja. Joder, ba, hiru kartakin, 50.000 euro, bestia txarrak, eh?
4: Bai, ba.
3: Bueno, igual, revalorizatzen juta.
0: Ba, ba, ba. Gero
4: jakin
3: inber. Gero urtea, zautzen bietxe oste komo, man.
1: Argi.
4: Eta jakin inber, nun saldure, bai. Balioa balkutziak, baina gero nun saltzezu hori.
0: Bai, bai. Nik nena nahi, paritu nizkio nahi dela bi urte kriston karta pila. Nena nahi ara friki ba, olako kartakin. One Piece nagre bai, da... Kolozio natzi du. Da gira gehota bat gehi hori, gola.
2: Ja, ja. Igual Zarauzko playerotako
3: o sea, kartak... Zilo, zilo.
1: Argi.
2: Horra iritsiko ja.
1: Argi.
0: Ojo. Ojo. Ta guk, guzea, bueltatzen, sobria bueltatzen.
1: Ez que... Ez que nahi bueltatzen ja.
0: Bai, bai.
1: Vale.
0: Vale, vale. Oize, ni Charmander.
1: Char.
0: Se, azkenengoa o...
4: Eso. Ahora, venga. Borreoita ama iru minutu
0: venga,
4: goaz.
0: Venga,
4: ni ya pixeta horrea tirako nun.
0: Venga.
4: Venga, basen.
1: Akar, ostra, bandiga, sabes, osea,
0: tita.

0: Bueno, sare sozialetan nire ditugun galderak analizatzeko tartia dau.
1: Oida.
0: Eta?
1: Bos galderak ditugu, zein nahi gozu A edo B eta geniak erantzun ditu. Eta hemen ditu, aztertu. Zue gerantzuteko aukera duko zu eta beste. Zein nahi gozu, piztinan hilda daun erle bat tragau edo ondartzan uretatik atatzean marmoka bat zapaldu.
2: Marmoka bat zapaldu.
3: Bai, nike bai.
1: Bai, zuet?
4: Ja, nik erli aukera de baina, beres marmoka zapalduta ez zizu, zertan pikao.
3: Bai, txapelian zapaldu ezkero,
4: generalen.
1: Nik egia esaten un pentsa bat sentzazioa, tira, marmoka zapaltzea, oza.
2: Bai, eta erlia.
1: Ba, erlia igual pastia bezala tragal.
0: Ba, piztinetak guai zer da, erlia o listorra?
1: Osta hit, erlia jartzen.
4: Kasuntan erlia.
0: Ah, bale.
1: Bale, euneko irurogeita postak, hau da, irureunda hogeita emezortzi pertsonak, esatu be... Ondartzan uretatik gana, bueno, marmoka zapaltzea, beste gara. Zene, gozu, ondarrez beteta eta bustita ontoaia batekin lehortu, bastante nazkagarria, ja? Edo, beste norbaitek erabali dun, bustita daon eta pixa inda daon, txaparro bat jarri.
4: Be.
1: Pixa inda nahi tezan, rollo, au, ureta sartuela, pixa indula, da...
2: Ba, ez diola...
1: Oh, ja, ez ala pixa indiola gaina... O...
3: Ni txaparroa, nahi ez da pixa inda ere gaina.
1: Vale, zuet?
4: Ni es. Ni toalla, toalla.
2: A ver, chaparro dan agrado de beti pixain da, da ya, ya. Chaparro jarreko zenun, no?
4: Ya, baina pentsau gabe pixain da dola.
1: Ya, baina jakin da.
4: Jakin da toalla.
0: Vale. Alare, baina hore bat bustia jaztia. Vale. Incomodua da. Se incomodua.
1: Okerro da berez, on goberatu naiz, neoprenoa jartzi da bustita da.
2: Oi, okerro da.
3: Ta neguan, otza ite unida noen di okerro.
2: Bai, bai.
1: Bueno, euneko laro gaita pila, nahiko argi esatu
4: toalla.
1: Ondarrez beteta eta guztetan on toalla bat egin lehortu.
4: Que bueno, ez da lehortuko.
1: Oia, eta gaina ondarrez, que asko.
2: Claro, es que...
1: Zene hau zu, ondartza mainatzean pixa bai, edo ondartza mainatzean pixa ez.
2: Pixa bai.
3: Bai, bai. Natura geha.
1: Pero ustez, por supuesto.
2: Noski. Pixa bai beti.
4: Noski.
0: Inkomo ba, alare, albuan sakuarriak intzaude, zare moide, urberua. Horre,
3: pisa bat hola.
0: Ez da jakin ez da zuria hor.
1: Urgerua ez da irizte.
3: Baina ez da pisa tomateo.
2: Nero ez kurioso da jende txarpe jartzen pisa baitun bitartian. Hoi grabatzeko izango zan. Bakoitza da ber nola
4: dizin.
3: Claro, porque hor belon pareño sartzean eta pisa tola. Bueno, irata.
4: Hoan ditxaparro abusti gabe eta.
1: Bitiko sartzen aizela, ea pisa imero bali mazua, txaparroa abustitzen junta, ya está.
3: Eta dutxan, dutxan pisa, dutxan,
4: ondartako
1: dutxan.
2: Bai.
4: Zue bai?
1: Ta etxeko dutxan da bai.
3: Bai,
2: etxekoan bai.
3: Baina, nik...
4: Ondartzagoan bai, eh?
3: Ondartzagoan aspaldien uningo, baina baina baina
4: baina baina baina baina baina baina
3: baina baina baina baina baina baina baina baina baina baina baina baina baina baina
1: baina baina baina baina baina. Zer
0: bat ez? Uste, banitu txanezak atorritzapen indetenik.
2: Nei espuestu gozau ber... Nere sentxazioa da igual espuestu gozela zau ber... Eta irateatzen.
1: Baina, azte zea como... Txaparrua jola egiten como salitriak entzen ari zela, ya está.
4: Ez que aventurero
2: bat zera. Baina, ez dut kontzentro eta ben berrez bortako.
1: Baina, zin maz.
2: Nik ezin.
1: Usta hit. Eguneko laro gita sortziak pixa bai.
4: Osa, jendeak ez du pixa egiten.
1: Bai, eguneko amabiak. Zene gozu, polo bat jaten hasi, urtu eta esku eta besoanak likatxu datzia, edo ondartzan bokaio bat jaten hasi eta ondarrez beteta egotia.
2: Polua, polua.
3: Nire, bai. Nire polua.
1: Nire, bai.
3: Naizta, mierda dizan geho zen, bai. Ba. Ondarra egin bokaio bat.
2: Eta gozetuta, que puta.
1: Bai, bai.
3: Hanea ben gozia ez que zinet, imagina, yeah, ondarra egin, no?
1: Eguneko laro egin tamarrak esatu nahi egola poloa jan. Zene gozu, goizuko sortzitan txosnagune bateko lurra txupatu edo hankautxik komun publiko baten sartu.
2: Hankautxik komun publiko baten
1: sartu. Arroio ondo zapalduta, osea.
4: Ni gai.
3: Ni hainitzen imaginatzen, segun zertzen lur hortan, txosnagunean, a probar suerte, igual txupatzen, baino...
4: Goxua da dana.
3: Baino ez, hankautxik zen. Baina fesa publiko bat, ez gaina egin da, no?
1: Zentazio txarra da, nire...
3: Bai, txarra.
2: Nire zentitzen ari nahi.
3: Bai, ez pentau.
4: Ja.
1: Uf, kasko. Zuet?
4: Ni du dira be, komun publikoa, hankautxik.
0: Nik bai.
1: Euneko laro gaita lagua, gure bai esateu, hankautxik komun publikoa. Eta hoxe, oie, gizan dian galderak.
0: De hecho, esango nun, bueno, ez da komun publiko zean, baina ondartzako komun publikoa txingitun albuan da honean, horra hankautxik pixan jajun da, no?
4: Bai, bueno, bentsat, irabilera bakoitzean beres garbi dutea, no?
0: Bez, baina ez barrukua, eh?
1: Zutikiteko...
4: Ja, ni horre bai,
0: eh? Bai. Eta zan gaina iritsi da, ah!
1: Ze gaina zutikiteko lekuan lebai txarra da, jartzean momentuan, sensoriak segituan saltatzeu, eta itezu, sensoriak guzti, eta pixeiten nahi zehala, lebai...
4: Kera, zupentzau senso, oza, uro agarrea.
0: Recíproko.
1: Gaizki, gaizki, gaude. Komu noia gaizki, gaude.
4: Intercambio de fluidos.
1: Vale, va, oye, si han galderak.
0: Vale, eta guain.
1: Galdera motzak.
0: Galdera motzak.
1: Galdera motzak jarrak.

0: Oize, iru,
1: bi, bat, boligrafo beltza urdina.
2: Urdina.
3: Beltza.
4: Karamelo da txupatxusa.
3: Txupatxus.
2: Txupatxus.
1: Txupatxus. Ordenaria o tableta?
2: Ordenaria.
4: Ipurtiko papela, doble capa edo merkia?
2: Doble capa.
3: Merke.
1: Milioi bat oain edo zero milioi oain?
2: Milioi bat oain?
3: Milioi bat oain.
4: Itotail edo erretail?
2: Itotail.
3: Itotail.
1: Zuk inbitau edo zuri inbitatzea?
3: Nik inbitau.
2: Nei inbitatzea, pakizu.
4: Utzi edo utzia izan?
3: Uf, utzia izan.
2: Utzi.
1: Poteuan, poteuan, patatak o aceitunak?
3: Patatak.
2: Segunz aceitunak, aceitunak.
4: Goian o beian?
3: Goian.
2: Beian.
1: Festa edo lasai?
2: Amen,
3: hau hain dela bi urte lasai esan un noain igual estu emas fistera.
4: Ah, abitu.
2: Lasai.
3: Gora benaiz.
4: Abesten itzein edo zitzein?
2: Abesten itzein?
4: Abesten itzein edo zitzein?
3: Ez itzein.
2: Abesten ari da nian bat eman.
4: Osa, beti abesten itzein, osa, itzein behar desu nian bakarrikan abesten itzein,
2: ah.
4: Edo zitzein.
2: Abesten itzein, abesten itzein.
1: Torkizuna bidaiatu o iragana bidaiatu ez itzen esan dezu, ez?
3: Bai.
4: Ah, bale, barkatu.
1: Genia atentu nago, gazet. Torkizuna bidaiatu o iragana bidaiatu?
2: Iraganea.
3: Torkizuna.
4: Bost txakur edo amarkatu?
2: Bost txakur.
3: Bost txakur.
1: Zora luze desagertzia o doritok desagertzia?
2: Doritos desagertzia. Zora luzen...
3: Ay, Dorito, que somos chacro de...
4: Claro, está, son los
3: dos otra nada. Marcarse, son los
4: dos. Crossfit o triatlo ya.
3: Está bar.
2: Triatlo ya.
1: Euskal Herriko mendi baten bizi o China bizi?
3: Euskal Herriko mendi baten bizi.
2: Bai.
4: Bai edo ez?
3: Bai.
2: Bai.
4: Vale.
1: Sextin bai edo ez?
2: Zer?
1: Sextin bai edo ez?
2: Zer da sextin?
1: Bai edo ez?
2: Bai.
3: Ez?
4: Lanian sexua bai edo ez?
2: Bai.
3: Bai.
1: San Valentin bai edo ez?
3: Ez.
2: Ez.
4: Nau Victoria bai edo ez?
3: Bai.
2: Bai.
1: Bikote masajea bai edo ez?
3: Bai.
4: Beharra dakazunean, zenena danez dakizun, hortzetako zepillo bat erabili, bai edo ez?
3: Bai.
1: 1 euro gati, bekain behar rapatu, bai edo ez?
3: Ez.
2: Ez.
4: Hori jonbizi?
3: Hori
4: jonbizi?
3: Pues gaur egun aukera asko ez daudea,
2: bai.
3: Igual bai.
1: Behasainen bizi?
3: Uf, ez.
2: Eriotza oso urre da, behasainen ez.
4: Zumaian bizi?
2: Bai.
3: Bai.
1: Arrua bizi?
3: Bai.
2: Bai.
4: Getaian bizi?
2: Bai.
3: Aguantako ditugu getai arrak.
1: Usurbilen bizi?
2: Bai.
3: Ez.
4: Aian bizi?
2: Bai.
3: Ah, takit.
1: Donostin bizi?
3: Ez.
2: Ez.
4: Vale, bai, jazta.
1: Jazta.
4: Jazta, jazta.
1: Ja, nire donostin izan, misiko.
0: Ez.
3: Ja, ke ba.
4: Ni bai, eh. A ver, según se...
0: Guain... Bueno, antiguo ni igual...
2: Oso aparte, ahora uso aten... Este es una sartu verde, un hostia, año, guau.
3: Que va, trágico, atrás, agudo. Ni centro
4: en eso, baina... Vale, eso es como está.
0: Vale.
2: Surrió la conflictiva, surfeaco.
1: Bai.
2: Bai.
1: Pairatuta.
4: Oso localista, ya, ¿eh?
2: Bueno, es en Tunda, aquello.
0: Ta hori llore, bai.
4: Hori llore, bai.
2: Bai,
4: hori llore. Hori llore, eh. Bai, bai.
2: Baina, bueno, hori joko besautzi txugu. Ingo zegoen toki bat.
0: Seguro. Vale, ba, ja bukatzeko, zuen txanda. Esa herrera jakera kontra jarra.

0: Ahí va.
1: ¿Zein hasiko da galdera egiten?
2: Ni.
1: Venga, va, bota.
2: Osa, galdera baldeko kide, zue irurok, no?
1: Bai.
2: Ofizialak.
1: Ta, bat... ez ofizialak, bai, eh?
2: Bez, baina zue irurok, bai. Osa, zukaldariak eta ez, ez du bekontatzen vale, galdera vale, ontan, bale? Zue irurotatik bat kaleratu erko bazen, bai? Galdera de zue galdera, no?
1: Ez, esan uste, hola, ez, ez.
2: Ba...
3: Uste bat ematakau, hola, gozo ze, baina...
2: Ah, vale. Pues galdera baldetik kanpo, porque bintzako tokia bakarrikan dago, zein izango san?
1: Nik uste dago itzen da, gaula. Tat, ez, ez, ez. Ez, ez, ez, itzen da gau gaina, batek faiatze dunean, ez dala egiten.
2: Da, baina, hau ez da faia, hau da, zuek erabaki, bat, kanpoa.
0: Nik arbiak,
1: ni nire burua eta gonon.
3: Ah, hori izan bat.
0: Ba, nik hori izango nuen, baina, zehar gutatzekotan,
3: Nei, nei, ez du.
4: Bai, bai, bai. Dega, dega, guzti.
0: Seba, askotan, askotan karotik tiratzeuna gazet, maskotan, gazet dalako, gauza, idea, bomberuan ideak dazkana, osea, nena izelak ikusten gubilok bakarrik irratxaio bat, hain exitu eukiduna, gazete hon gabe, nik, baina, bueno, bakit ez dela inorgotako.
4: Bai, no, no, no. No,
2: no.
1: Nik nire buru, da, gano.
2: Hori meitasuna tope, eh?
3: Bueno. Nik berez neria, Estuarten argumentua berdinakin, eta bestela Estuart botako.
0: Hori bai, hori bai.
3: Estuarten argumentua berdinakin.
0: Bai, bai.
3: Hori bai, bai, ikasi merko benun hori iten, ze karo.
2: Ja, hori...
3: Hori ez dakik, bai, bueno, ez dut uste asko kostago zitzaen.
0: Claro, komo txitxar.
3: Bai. Eta... Eta bestela Estuart. Eta zuetza guztiko.
1: Zan den dinero euro, eta gonula. Oantxe bertan, nik ustez, desmotiva des buena, ¿eh? Baina gogo gutxiena gara ni naiz lago, horratikan.
3: Hoy está aquí su.
1: Nere ustez bai. Horratikan, beste gabe. Dos beste
3: sala. Opor haber ditugu.
1: Ba, bai, nere ustez
4: bai. Ya está. Bai. 10 minutu de porras
2: casi.
0: Gutxio.
1: Baina hincapié en que gutako paldes basanengo etzan galde
3: bat. Ah, bai, hori beti izan da. Igual bate mate fallatzen aldi bai, esatu ba, este bingo. Ba, ya está.
0: Batean ni falla un lanagatik behandu iritsi nintzalako, suplente batek
3: bueno, baina pasen, oza
0: banin duan, baina hor guztet horrezak ginula ez bago gutako bat, oida. Ez daiten
1: bai,
2: oso no?
0: Eta nik nintzanet irratxaioa bakarrik, doguan egalako baina hori, musika jarri, como que irratxaioan irabritu ez da iguala da, gaina aparte, claro, inorketzun entzuten da, bueno, a ber, nahezu ekantak eskau inventatzen, ez jute dutan idatzi dugu ez dakizen kanta hojartzeko, no se que, esan, guai, hasta, tia, bakarrik, behin bakarrik egin goet, eta ya.
4: Guatapa gainezka.
1: Amitika, bai.
3: Nik uste ez genuen ez tamuk entzun.
0: Ke ba, ke ba,
1: zertan.
0: Aurrenen guainuna bai izan zan polita, zei, hor bai kanta pila jartzen genituen, da, ba, espigau biten un kanta hon hundik ez hau zenu, no se ez dakizen, baina, ya está. Hasta ahi.
2: Hasta, no?
1: Ondo. Erantzun dara duz ezu.
2: Bai, bai, bai, perfecto.
1: Ostra, hau hiltziera baino, baino zaio igual erantzuteko, eh?
3: Ja, porque hau igual urbilo dao, no?
1: Oia, bai, oia.
3: Osa, hil ez tezu, a priori, ez gailko, bat abestia.
1: Oia, bai.
3: Ja.
1: Baina, baina bat gabe itiana...
3: Aukera, aukeretan dao.
1: Oia, bai. Bai, ah, zaia, zaia, bai, bai, bai, bueno, ya está. Ugarri? Se...
4: Bai, bueno, aurrena kontestuan jartzei zuet, vale?
1: Venga, a ver, va.
4: Gero... A ver... Zuek imaginatu...
1: Ez que esan du zuet, benetan gertatutako...
2: Da, nik izanet, basada en hecho real,
1: ez que, a ver...
4: Dana ez...
2: Bueno, pixkat bai...
4: Parte da bai... Zuek imaginatu...
3: Beha bueno, sañentza betela ez...
4: Ez... Surflari jazatela, gustatzea izula surfa itia...
1: Hori imaginatzea zaila, baina, bueno... Vai.
4: Fuerteventura juntzeate, vale. Lagun bate bisitan, da gero, bueno, pues... Hor dago la Isla de Lobos... Onduan dago nirla txiki bat, aurkizton eskubi polita dago. Sartu zeatela ureta, eta, bueno, pikua oso definitua, jende asko dago, da, bueno, illa, haidia beti olatuak igualak hartzen, ez? Jende igual, ez dezu, bueno, lokalak izango, ja, no? Dana behar ikartzen haidia, baina, karo, ordu erdi da gero, ez dezu olatu ikan hartzen, ez dezu, ba, pixkanaka,
3: pikua... Koloka
4: egin naiz. Sartzen jugun, ez errespeto guztiakin, baina, bueno, eta pikuan zaudela, pues, bueno, amarra magoz minututan, igual, bat emati pixka molestatzen dituzu, baina, bueno, gauza gutxi, ez da gizer, eta erremente tipua etortzea, eta, bueno, esaten izue, zue zelago jendi, ez zaudete ongi etorri jak, no seke, janazka mate guzue, ez date ongi etorri jasek, jo zue mendikada, no seke, bueno, total, uretatikan, bialdu ite izue, literalmente, itxasotikan, fuera mendikan, kanpoa. bueno, pentsatu ze gorputza lingiatuko sinaten, eta gero zarautzen, uretan zaudetela, derbente, uretan bialdu zizun tipo hori topatze zue.
0: Hostia.
4: Ze zango zen nioeke, zoe zango zen nioeke, ze aktitude hartuko zenen horren aurren, ez?
1: Nire, erantzuna bote prontuan da, gupringa batzu gehala. Ta han, bialdute guela, gero guemen goaz, de, hori, dana, glasa, ondo, ez, roi honean. Baina, merezi du.
3: Ze ingo zen nungo zet.
1: Botatzia, baina...
0: Merezi ez, ze ingo zen.
1: Ni? Ni guztetan niola ezer esango. Ez niola ezer esango. Baina, ni movida salia nahi zelako. Eta nintzalako sartuko. Baina, bueno, han bota indit, hemen. Azu normala bali ma, baina azu normala, jazta. Baina, merezi du. Artu, botatzia, eta

0: O sea, cero. O sea, ikusi con un se ambiente de onda, sea, un ni campo ni joa. Ta hemen igual eso esango nien. Bota enion botako, baino
1: Pullita.
0: Hola, pullita, hola, ironia puntu aquí, no so se fijo. Seguro es.
1: Ta, hori.
0: Baino es o sea, rollo ikustia, baino gero esango nien, ba hori, pues bat gehiago esela, esatzeko. O sea, onea. Baino, horrena entzun da.
2: Eso es que lo digo. Pringallo batzu, ¿eh? O sea, onegia gea,
0: onegia. Es que nere ustez,
3: nire
0: horrek ello betetzei.
3: Ba, o sea, nera nahiai pasatzen zaio hau, eta guretetik bota ingo.
2: Ja, ba, ba, seguro.
3: Orduan, iza era, bueno, pues gu ezea olakoak eta
2: ya. Ba, ba, nire guztiet, euskal, o sea, zaraustarrak, euskaldun jendia txarrea botatzen, o sea, nire guztiet.
3: Baina, bueno, merezik dula fijo, nire adot nik denion ez errezango, baina merezik.
4: Bai, bai. Ni va comentación no lo vi sin nu.
1: Bai, bai, bai, bai, bai.
4: Claro, vi al Lucien, o sea, hori izan da gero, pixa pastartu nintzen, o sea, no, que, hostia, ya este de MNO nahi, no sé qué, qué puto, que nere buruan dia gauza txarra como, puto nazi de mierda, puto fascista, este, ocurrituko bestiñun surfeatzi, no sé, entón, eh. Ta, que, en plan, campo a jugunes, amigo, mira, te podías haber metido con 50.000, pues, con el peor, porque soy un, yo qué sé, asesino gato, vale. Yo qué sé, como, gauza txarra, como, ya, o sea, kato, y no dice, pensate que dicela, como, dana kriston gauza negatiboak eta como gainani binorekin burrukatu behin erez. Baina hor, zure txarrera, no? Como segitzea zu nehi mendikan botatzeko itxasua, mundu guztia na, no segeta. Da gero hortaz reflexionatzen, gozatu ma, sauzea torriko bazan, porque gero berize jun nintzen, berize topatu nun tipo hori irun lau aldit ikusi nun, bueno. Zau ze igual elkar erakuzi merginan, bizitza hontan. Eta esaten nun, bueno, sauzea torriko zein gondun da. Izan nun bitu. Eleantena izango zan, bea, guretas ezan, oza, ezan, goatuko, porque olakuak ni bai beretas, baina behan etas, ez?
0: De hecho, egun eroko beste bat gehiago izango zinean beretzan, no? Bializuna.
4: Tane, gatu zetik gizon markauta. Eta esango nion, bitu, estuvimos en Fuerteventura en Los Lobos, rikio enteratu nintzen Asturian oazala, tipua, Galizian, beste jende bat ezagututa, historiori hori kontatzen, ah, seria este, no seke, eta Asturian, no, kabro, ja, boi urte hortzi juan, baina, osea, Isla de Lobosetik egan, jendia biatzen. Zasen, ma bitu esango nion uretan, bizak, da Isla de Lobosetik egan uretatik, osea, bialdu inian, ba, bizak, bueno, ba, bain zautzen hau, ba, bizak, ongi etorri, bizak, pikua hemen dakakona eta hemen ebai, eta gona pintxo tortilla bat jan goxua, hor dakak, eta nik uste horrekin, hola esan da,
1: bai.
4: Asko zez.
0: Efectivo, eta behar refleksionatzea eraman gozitxo, no? Eta
4: gatuko zan, como, joder, tío, nik hau bialdu inun, da ben bitu, tipuak emajo, da gaina, no? A pintxo yeah. Jatea honea, eta hemen ez dakizeo, marea hilotzea nian hemen ondo jartea, oño. Irute zait, pedagogiku gola.
0: Ez que nien aiz...
2: Nik uste dana gortian joko genula, eh? Bueno, hemen gaudera.
3: Yeah, fijo.
0: Ni zori txarrez inoiz nahi, zibili surfian, baino. Ez que inoiz ez asko ulertu ure, hola, lokalismo... Osa, jende lokala kampuai, kampotarrai bialtzia, eta ez que inoiz ez asko ulertu ze hori. Arregeia da olatu bat dala, eta normalen bat entzako, bientzako izatela olatu bakoitza, baino, ez dakit. Eta jende askotea, bai, baina...
2: Hori berko zan, portantura bezala, kola espresa eta kola normala. Eta kola normala...
0: Zapagau.
2: Hoi da.
0: Hoi da.
2: Kola normala kanpoko jendeantzat, eta kola espresa lokalantzat. Porka dozola azkeko jaio, zuk bat. Zasta? Ez baina, bai. Ba, surfa aldortatik amala pixka toksikua.
5: Bueno, horreko iratxe joan esan ginen, oain dala bikuan nahi zogoratzen, Sokorezak torri arte, zarauztara bakarrik ondartzen. Jarriko nula nik araua. Baina, asidia sokorezak, baina...
0: Bueno, asidia, baina... Osa, sokorezak gutxi daude.
5: Abai.
0: Ta atzoku jartze ganzonan, igual bandera gorria... Ose, ondartza erdia.
4: Ah, no, baina, zego bizo horan jarritu, hola...
0: Bai, gu... Berazan jartzega, eta nik... Kanalaldeaga esken nuen ikusten hori janutzen.
3: Igual zerbitzu minimo batzuk gola bezala jarritu.
0: Uste tola gozo zehala, eh?
4: Ikaiak ama ustetik aurre gula ziko ja.
0: Bai. Osa, ama uste arte batzu agarrea eta bandera jartzeitu ez zona zehatzutan.
2: Osa, nola egon dan mobidia hori ba, surfelkarteko...
0: Baina hola, zon aurre ikusita uste, eh, alare, eh?
2: Bai?
0: Bai, bai, bai.
2: Ba, bueno, hor doni ziduten ez. Baina, bueno. Ba, bai, ni gutxingo nion surfaiten. Baina, zuk esan dezun bezala, rollo, piskat, ba, hori, hausnarketa bat itia.
3: Eta gaina hori izate bai ez igual urrengo putu zeanian berriro area.
2: Oida, bota ite.
0: Berriro bota zeanian.
3: Bueno, pues segura eski berriro otako ez zizun baino igual.
0: Tu fuera de aquí, ay, por cierto, allí hay buenas tortillas.
2: Ba, hori ya izango zan. Ya, porque no

0: Zatea bali behar zubeitzat bota izula, zatu zua, igual ez da neretaz gogora, no se...
1: Baya, tortilla nakin ja, ez es un cabrón.
0: Orduin ja bai, bultatze bali ba honea, con todo.
2: Erioza.
0: Con todo, bai, bai.
3: Vale, ba, baina arte, bai.
0: Ba, hoi, zanda sortzigarren demoraldiko azkenengo irratxai, ba.
3: Bai, hola, xe.
0: Hola, xe.
3: La paz.
0: La paz, la paz. Ez, a ver, sorion txu, ja, bai, elkarrekin. Bai, ez amera, da, baina deskanso pizkat.
3: Bai, astelena eroiteak gasto bat baka.
0: Bai.
3: Eta bueno, betzat orain grabatuite daula eta gero sea hobeto. Sortziteretan zuzen egin baino hobeto ziterretan.
2: Oida.
0: No? Oida. Ta bueno, oraino iritsi izaten da nai, galdetu alde gustatze bali mazezu idatzi pribatutik guri bai maitasun pizka gehi emateko.
2: Ah, beitu.
0: Beste gabe.
2: Ta vale. Zuek, ba, ez da hit, azken egoitzak esan baitu zuen.
1: Disfruta oporretan merezi zuela.
4: Bai, bueno, eskerrik asko gonbidatzeatikan, begon deizuela irasaioa 8 urtetan puramente uzitateatikan eta beste gabe, urrengo da berri festea legalki jongo naiz, ja, no?
0: Ah, bueno, ya, ya.
3: Ah, claro.
0: Ez dut zein hortaz, eh? Ondo pasa zenuen. Ya está, mot mot.
4: Bai, oso ondo.
1: Bai.
4: Igual dilla pixa pena, baño, baño zen.
1: O sea, no sé,
0: no sé, que urte seguido, vaya, diluvio, eh? Ya bueno, es lo que hay. Igual urrengo urtean ekaina ni mercado.
1: Baina ekainan igual pasako, así que igual du.
0: Ja, hori, ja.
3: Ba, ekaina gainak uste zuze pasatzean. Ekaina beti da, zoze.
0: Bai,
3: apor be, beti zoze. Gogoratu, ostira lontan, erakusketa itxiera daola, garoan, arraion erakusketa itxiera, eta elektropeina gengoala, bosteretatik aurrea.
2: Zortzita. Zortzitan itxin merdu garoak. Beraz, igual zazpiterik eta izango.
4: Bai, bosteretatik zazpiterik.
1: Bai, bai, kegu ze, ostira dira. Ane un ginen, baina...
4: Konfundi un ginen, ostirales.
1: Horro, bain, gogora... Bez, enitzan gogora zen ostiralo dan zala.
4: Eta fuera broma, etxia neon da, neon como pixkat saltxako gu aki, no? Pixkat noto nieta zau zen den. Igual disfrazauta jungo, nesipan peluka batekin da, ez dakizeta, no se cuanto, oza...
2: Que pena.
4: Azena momentu den itzan, zedatu da, garo aurreatu da, Ibai harrilega bebakarik anor, Ibai, zeta, pintxada eta... Ze pintxada? Pintxa da zean, ha? Arra joko da saltu. Ha, hoi noiz dek. Ja, gaur ez, desde luego, no? Ne, joder, ez que, kao, jendia ja azte honetan nire bitu, ostira irakurri nun, da nire ja de kajon, eta lutxirit, hasta egizen ere, sando, eta, apa, planazo, no se que...
1: Planazo,
2: ostira lontan.
0: Oida, ostira lontan.
3: Ba, india nizamon ez, bosteretatik, saspiteretat.
2: Anima, tu mozorrota saltzea?
3: Mo, aurrena bazpare, gordeta uki, agar berriro junda.
0: Aiz, azken nian urren goztia, lehen.
3: Bale, ba, hola, xe.
0: Ba, erki, ba, azkerek asko.
2: Oida.
4: Bai, zuei.
2: Adio.
3: Adio. Adio.

0: Neskak, uste berriro kuña grau berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu deskau, Baskar.
2: Aniztasunetik loratzen entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, jende gaiokin gaude, azik nahi behituz ez autu bakiz behir.
2: Arraio erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

Mamarratxo pixkan nahezue, bi ostegunetik behin zazpitan, arraio irratian, marmarrian. Muak!

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian Arrosa Sareko Zebrabidea irratsaioa izango duzu entzungai.

0: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zebra bidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan, zuekin izango nauzue zebra bidea gurutzatzen laguntzeko prest, eta horretarako nola ez gurean dugu Arantxa Idieder, Arratsaldeon.
1: Bai, Arratsaldeon Malen, Arantxa.
0: Zer moduz?
1: Ongi, badoa, eta zu?
0: Ongi, hemen uda giroa nabaritzen hasi daia, eguraldi ona, bueno, egomatzutan bero egi.
1: Ez oraindik sobera bero, baina badator dirudienez, berotea.
0: Hori da. Baina ongi esango dugu. Bueno, gaurkoan hasten duzu astea, eta aste arte honetan, makontu desente ditugu aipagai, gaurko saioan mintzat, beraz, emango diegu eguneko menua.
1: Goazen bai.
0: Ba, asteko eta behin, Udako Euskal Unibertsitateak antolatutako hitzaldi bat izango dugu aipagai, ze askarekin batera antolatutako hitzaldia dau, elebitasuna eta hizkuntza nahasmenduak aur euskaldunen kasua. Izaneko hitzaldia izango da gaur bertan, eta honen inguruan gehiago jakiteko, ba, gurean izango ditugu Intza Malarin eta Katxalin Bidart, ba, hitzaldi hau emango duten adituak, beraz, ea zer kontatzen diguten. Horri segika gure tertulia, ezta?
1: Bai, eta horri izango ditugu, eta azken aldiz ere sasoiontan, Ines Adeke eta Garazi Zabaleta, atzo aipatu baitzen nuen justuki Amaia Beirirekin Marieñako borroka, hortik hariko gira, laborantza lurrak eta hauen aldeko borrokak, eta azkenean likadura ere, ze laborantza defendatu nahi delarik lekuko elikadura da ere defendatzen, eta ba, elikadura, jatearena, politikoa ote da, olako galdera batzu izango dira, ondoko ordu erdia beraz, lauterritatik entzina, biki errali.
0: Osongi, ba horri segika albiste itartea irekiko diegu, eta albiste itartea irekitzarekin batera, albiste onaren tartea izango dugu, horretarako Iraia Kamra, gure kolaboratzaile eta naiz irratiko lankidea izango dugu, beraz, eaz albiste on dakarren gaurkoan. Horri segika, baliteke antxetako erreportairen bat izatea, baina baliteke ez izatea. Baina bai ziur edukiko dugula agerkarien tartea, eta agerkarien tartean aste artea den honetan, kanaldude eta kazetarien txanda, ezta?
1: Hori da, baituzte gainera aipamen hainitz, alde batetik Pantxika Maitiak errango digu zer dituzten asteuntako erreportai nagusiak, Dona Zaharriko kontrapas ikuskizuna zadioz egin dute erreportai bat, Itxaro Bordaren azken liburuaz, Ok Tele, Okzitanierazko telebistarekin baute partaidetza bat eta bertako musika emankizuna edatzen dute ere, eta hor kantu txapelketa filmatu baitute, jakin igande arratsalde guzia pasatzen alko duzula kanaldu den horri begira, dena konatuko edigo, eta orzale kazetan ere gai hainietz Lapurdiko arraun taldea eta beren trenatzailea, base berri egitasmoa, mugaz gaineko proiektua, eta Korsikaren autonomiaren geroa ere, orain baita ez da baida gai Frantziara asanbladan, Maite Ubiriak zehaztuko digu hori dena.
0: Osongi, eta horri segika liburu gomendioa izango dugu, Oiana Arana etorriko zaigu zebra bidea gurutzatzera, eta bueno, denboraldiko azken liburu gomendioa ekarriko digu, beraz, ea zer dakarren. Eta horri segika eta saioari amaiera emateko, ba, jendan pare bat kontu aipatuko ditugu, pare bat, ze ez dago gehiago, orduan agendaren errepasatxo bat egingo dugu, baina guzti hau entzuna horretik saioarekin hasi beharko dugu, beraz, hasiko gara?
1: Hori da, goazen bai.
0: Eta gaurkoan ekainaren 16a dugun honetan, zer dugunak kontatzeko?
1: Asteko duela 8 urte, 80.000 lagunetik gora Iruñean Altsasuko gazten aldeko manifestazio historikoan izan ziren, 2018an izan zen hori. Azken hamarkadetan bertan egindako manifestaziorik jendetsuena, aste batzuk lehenago Espainiako Auzitegi Nazionalak 2 eta 13 urte arteko presondegi zigorra ezarri zien gazteei, 2016ko urrian Altsasuko taberna batean bi guardia zibil eta haren bikotekideekin izandako estilo batean erruduntzat jota manifestazioan beraz justizia eza salatu zuten. Bestalde, Euskal Herrian geldituz, Felipe VI-a Espainiako erregeari ongi etorria emanez Donostiako paneletan agertutako afitxek eztabaida piztu zuten, hori duela 10 urte zen. Donostia 2016, Europako kultur hiriburutzaren kanpaina baten estetika bera baliatuta, eta beren logoa ere jarrita, Espainiako monarkia hirira gonbidatu izana, salatzeko ekintza situazionista izan zen afitxaketa hori. Egun argiz, udal langilez jantzitako bi ekintzailek jarri zituzten Gros auzoko bi markesinatan eta sarean zabaldu ziren argazki hauek. Kultur hiriburutzako buruak berehala atera ziren erraitera kartelak faltsuak zirela, baina Espainiako errege erreginak gomitatu zituztela, hori aldiz egia zen. Zonbait egunera Donostia saldu eta suntxitu kolektiboak hartu zuen bere gain ekintza, erregearen bisitaren aurka 100 pertsona ere mobilizatu ziren irian, beraz hori duela 10 urte. Eta Euskal Herritik kanpo duela 50 urte, Sowetoko altxamendua hasi zen hori Hego Afrikan. 10.000 ikasle karrikara atera ziren, Afrikantz kolonoen hizkuntza herrialdeko eskola hizkuntza izendatu zuen legearen aurka. Apartheidaren aurkako mugimenduen babesa ere izan zuten manifestariek. 1976ko urte hortan, beraz, poliziak egun osoko istiluetan 200 gazte baino gehiago hil zituen tiroka Johannesburgon. Apartheidaren aurka mugarria izan zen, beraz, altxamendu hori, Sowetoko altxamendua, dola 50 urte. Ta bukatzeko izen bat, artista bat, Tupac Amaru Shakur Raplaria, Harlemen, New Yorken sortu zen 1971ko ekainaren 16an, bizi laburra izan zuen Tupac artistak, 25 urtetan tiroz hil baitzuten, fama handia zuela hil zen. Azata Shakur, Black Panthers-eko kidea zena, bere izeba eta gozama zen, eta hortxe beraz Tupacen kantu batekin, Changes kantuarekin bururatzen dugu gorko efemeridea, zebra bidean.

0: Udako Euskal Unibertsitateak eta Zehaskak antolatuta elebitasuna eta hizkuntza nahasmenduak aurre euskaldunen kasua izeneko hitzaldia emango dute Espeletenian 7:00 gaur arratsaldean. Eta hitzaldi hau nork emango du? Ba, Intza Malarin eta Katxalin Bidartek emango dute hitzaldia, eta gaurkoan zebrabidea gurutzatzeko prest etorri zaizkigu, ba, hitzaldiaz gehiago kontatzeko prest. Arratsaldeon, Bikote.
1: Txaldeon, txaldeon.
0: Zer moduz?
1: Unsa,
2: bai,
0: ongi, mentxe. Arratsalderako prest?
1: Ebe, ari gira prestatzen, justuki. Azken aurkezpen bat abesteari egiten, piste.
0: Ongi, ongi. Bona, esan dugu, elebitasuna eta hizkuntza nahasmenduak aurre euskaldunen kasua. Izena duela hitzaldiak, zer kontatuko duzue bertan? Ze titularra nahiko potentea dela esan genezake, pentsatzen dut kontu desberdin asko aipatuko dituzuela, baina gutxi gora berako zerbait kontatzekotan, zer esango zeniokete jendeari?
1: Ebe, ni hasiko niz, beraz intza, eta aipatuko dut elebitasuna nola garatzen den, bizian zehar eta bereziki zegertatzen den garunean edo burmuinean, handitzen girenean, bitan eta gehitu do zahartzen girenean. Eta aipatuko dut ere nola ulertzen dugun, orain arte nola ulertu dugun elebitasuna, eta ze eredu berri baden ulertzeko elebitasunaren aldakortasuna, eta zergatik importantea den horren kondutan hartzea hizkuntza nahasmendu bat gertatzen denean.
3: Eta gero nik beraz Katxalin bigarren parte batean gehiago zentratuko niz hizkuntza nahasmenduetan. Beraz lehenik hizkuntza nahasmenduak zer diren azaluko ditut, definizio ezberdinak, eta gero zer gertatzen den behar batek hizkuntza garapen nahasmendu bat duelarik eta elebiduna delarik. Beraz zentratuko niz faktore ezberdinak.

0: zena kontan hartzen eta esplikapen aski orokor bat emaiten. Eta gero azken parte batentzat aurkeztuko dugu egin dugun ikerketa proiektua hemen iker laboratorioan Baionan. Urte osoan zer ibili girelako eskolegian zer ikastola ezberdinetan datu bilketan eta beraz aurkeztuko ditugu ikerketa hortatik ateratzen diren lehen emaitza batzuk.
1: Zuek gai honetan adituak zarete, bestela etzenuteke itzaldi hau emango. Kontaiguzue apur bat, zertan zareten aditu, ze egia da, ba, bueno, entzute malde bago, hizkuntza nahasmenduak, elebitasuna, askorentzat, badira entzun izan ditugun kontuak, baina ez dugu oso ongi ulertzen, zertan zareten aditu, ze azki beraz, zer ikasi duzue, nola bilakatu zarete honetan aditu, kontaiguzue ze apur bat horren inguruan.
0: Ebe, justuki egingarria dena, da Katia Lintani zagutu girela lartza balen, lartzabanen dugun zaldiaren tokian, eta sehaskan, ikastolan, eta gero biek ikasi dugu medikuntza demora biziki labur baten zat, etzen bat ere guretzat, eta gero biak psikologiara pasagira, eta neuropsikologia landu dugu, master ezberdinetan Bordelen, beraz biak neuropsikologoak gira, eta hizkuntzan interesatuak ginen manera ezberdinean, beraz nik hasi dut tesia bat BCBL-en, beraz don Nostin, dan ikerketa zentro batean, eta gauza komputazionalak lantzen ditut, beraz agio algoritmoek zertan laguntzen algaituzten ulertzen elebitasuna, eta bazkatxarik.
2: Bai, eta beraz nik neuropsikologia ikasketak egin eta gero, segitunen doktorego gaiekin Baionan iker laboratorioan, eta beraz gu gehiago ari gira ikastolako aurrikin lanean eta datu bilketan ikastola ezberdinetan. Bai tipikoak diren aurrikin eta bai nahasmenduak dituzten aurrikin. Beraz bai gehiago ari gira lantzen alde klinikoa eta elebitasunak zer agin ukaiten aluen aurro profil ezberdinekin.
1: Esango zenukete elebakarrak eta elebidunak diren aurren artean badela desberdintasun nabari bat neurologiari dagokionean?
0: Ebe, bai erakutsia da, badela ezberdintasun bat burmoinaren estrukturan, beraz garuna nola garatzen den, hori garuna garatzen baita ezberdinki egiten ditugun gauza guzien arabera, beraz bortzaz, bi hizkuntza erabiltzen balin baditugu, gure garuna pixkat ezberdina izanen da, bakar bat erabiltzen badugu baino. Baina gero ea ezberdintasun estruktural horrek eragin bat baduen funtzioan, hori beti da sekulako eztabaida eta ikerlariak ez dira bat ere ados hortan. Beraz, hainitzek jaiten dute ez duela eraginik gero egunerozko bizian eta kognizioan, eta beraz, ariketen egiteko gaitasunean, eta beste batzuek jaiten dute abantaila bat ekartzen duela. Beraz, hortan oraindik ez dugu erantzun finkorik maleruzkin.
2: Baina, nasteko ikerli guztiak adozirea jaiteko elebitasunak ez duela sekulan eragin negatiborik ekartzen jen gizakiaren gana.
1: Zuek itzaldi honetan aurre euskaldunen kasuan zentratuko zarete, hor desberdintasuna badago hizkuntzek beraien artean antzekotasunak dituztenean edo guztiz desberdinak direnen artean?
0: Ebe, gai horiek ikertuak dira, eta badira erantzun puska batzu, baina erantzun osoa betire ez dugu orain. Baina bai ezberdina da, adibidez, bizkuntza ikasten balin baditugu bizki urbilak direnak, fonologikoki, hau da soinuen artean, edo justu familia, hizkuntza familietan urbilak badira, adibidez gaztelera eta katalana, bizki urbilak dira, biak hizkuntza erromanikoak dira. Euskara eta gaztelera ezberdinak dira, ez dira bat ere behar hizkuntza familietan, baina fonologia aldetik aski urbilak dira. Adibidez ez da txinataja bezala, zinez bat diren tonoak eta beste aldaketa batzu. Beraz, hizkuntzak ez dira baita ezpada erretxago ikasten bata edo bestea tipitan, baditugu gaitasunak edo zain hizkuntza ikasteko, baina egia da bat direla aldaketa batzu, nun usu erakutsia den adibidez, niniek ikasten dituztelarik bi hizkuntza biziki urbilak direnak, adibidez gaztelera eta katalana, begeiago su eginen dituztela pertsonen ahoak hitz egiten dutenean, eta ez hainbeste begiak, seguraski ikusteko ez berdintasunak bi hizkuntzan artean. Eta aldiz, bi hizkuntza Jutiko hizkuntzak ikasten ditugunean, tipitan, kasu hortan gehiago begiak so egiten ditugu. Az bat dira, alako aldaketa batzu, baina gero ze eragin duten edo egiazki bizizki importanteak diren, hori ez da baina ofrogatua izan.
1: Hizkuntza nahaz, bai, bota.
2: Bietzeko. Agian, hor eskolunetan atera ditugun ikerketatik, atera diren emaitzak batzuk ere, agian, interesgarria zen ikustea, be, eskuarazko testak pasarazten ditugularik, auge lebidunak hitz egiten dutena euskara eta frantsesa, hainitzetan ergatiboetan zailtasunak dituztela, eta egia da ergatiboa be, euskaraz badela eta ez frantsesez, beraz egin nahi du, lege berri bat ikasi behar izan dutela euskara ikasterakoan, eta aurkakoa ere gertatzena frantsesa ebaluatu dugularik, agertu dira, zailtasun batzuk agertu dira feminino eta maskulino markean, eta hori interesgarria da ere, zenta frantsesean femininoa eta maskulinoa markatua da, baina euskaraz ez, beraz hortan agertzen da ere hizkuntzen arteko ez berrintasuna.
1: Hizkuntza nahasmenduez ari garenean, zertaz ari gara zehazki?
2: Beraz, hizkuntza nahasmenduak aipatzen ditugularik, ja, definizio orokorra da hizkuntza bat ulertzeko, ekoizteko edo erabiltzeko ditugun zaitasunak. Eta hizkuntza nahasmenduak agertzen aldea bai ahozkoan edo bai idatzian. Eta gero egia da, hizkuntza nahasmenduen klasifikazioa aldatu dela urteekin, beraz batzutan bada konfusio bat sortzen da hizkuntza nahasmenduak aipatzen ditugularik, zenta hitz ezberdinak erabiltzen ditugu kasu berdina aipatzeko. Beraz, hor konkretuki mintzatuko gira gehiago gauntan hizkuntza garapen nahasmenduaz, beraz zentratuko gira gehiago, nien aurkezpenean. Hauzko hizkuntzan agertzen diren zailtasunetan, izan adin ulermenean edo produkzioan. Eta aipatzen dira nahasmenduak, hizkuntza nahasmenduak aipatzen ditugu, eguneroko bizitzan, oinarrituz, jakiteko zein eta raino nahasmendu horrek eragina duten eguneroko bizian. Jakin behar da, eguneroko bizian denak zailtasunetan izaiten algirela, baina behar dugu ikusi zailtasun horiek ze frekuentzietan agertzen diren, ze intentsitaterekin, eta zenbat raino oztopatzen gituzten gure eguneroko bizian. Eta beraz, eragin handi bat balin badu gure eguneroko bizian, hor nahasmenduak direla aipatuko dugu.
1: Zailtasunez ari zarete, badago, bueno, ondori hori edo erakusten duenik elebiduna izate horri esker errestasunak ere badirela, badago horrelakorik ere?
0: Galdera ona. Eustez bat dira ikerketa initz, eramanak dira justuki horren ikusteko, edo saiatzeko emaitza bat emaiten, baina dakidanez ez da baitez bada erakutsia izan. Ez da erakutsia izan txahagoa dela, ez da erakutsia izan egetxago dela ere ez elebitasuna edo elebiduna izaitea hizkuntz nahasmendua bat dugunean. Beraz, geroan, urte batzuen buruan behar ba erantzun bat emanen dizugu.
1: Ba horren zai egongo gara. Bueno, ba oraingo honetan hitz egiten ari garenez, ikerketak egin dituzue, azterketak, ze adin tarteko aurrekin egin dituzue azterketa hauek?
2: Gu lanean ari gira 6 eta 12 urte arteko aurrekin. Beraz, eta eskualegi osoko aparte hartzaileak ditugu izan badena iparraleko ikastoletan eskolarizatuak direnak, benen baita ere egoaleko ikastoletan. Beraz, hori esker informazio hainitz biltzen ari gira, auk eskualun elebitunen informazio hainitz biltzen ari gira. Beraz, biziki interesgarria da guretzat, bai ikerketa horrek eramaitea gerozta informazio gehiago kaiteko auk eskualunek buruz. Gero ulertzeko bezer gertatzen ari den auk eskualdunen hizkuntza gaitasunetan eta ondotik ikerketa horiek esker informazio horiek ekartzeko bai gurasoek, bai profesionalek eta baita erakasleek ere gero aukitaz albezain untsa albezain bat lagundu ditzagun.
1: Ba, ez dakit gaur arratsaldeko hitzaldi horretara espreski baten bat gonbidatu nahiko zenuketen perfil konkretu bat zentzako den edo edonerentzat izan daiteken.
0: Edonorentzat da, interes edozein pertsonak bain badu interes bat hizkuntzan eta elebitasunean gomik da. Bereziki sehaskarekin antolatua denez, be burasoentzat zuzendua da ere. Haiek jakin nahi badute zer egin duen elebitasunak haien aujen gan eta bar, baina edo no jirekia da, aujak ukanik ala ez, beraz lasai, eto jilasai.
2: Bai, eta agian interesgarria da, olako itzailetara turbiltzea, zenta egada gaur egun oraindik iparraldean hasteko, sinesmen hainitz badirela oino gaur egun gure gizartean elebitasunari buruz, eta batzuk oraindik pentsatzen aldutela elebitasunaren ondorioz, aurrak oino gehiago zaitasunetan ezartzen ditugula, bereziki aurrak hizkuntza nahasmenak dituelarik, eta beraz, nosez importanta da gai urren inguruan informatzea, gehiago ulertzeko profila hori, eta sinesmen horiek pixkanaka desera ikitzerat joiteko.
1: Ba, ez dakitea galdetu ez dizu edan azken konturiek aipatu nahiko zenuketen?
2: Ez bereziki, gomita luzatzen da zuego atxuntan horbiltzeko, eta guretzat bizkin tresgaje da ere publiko zabal bat izaita gure ikerketa mundutik pixka bat gehiago terreino mundurat urbiltzeko eta jendeek eguneroko bizitzan dituzten zalantzak edo dudak entzuteko eta elgarrekin ikas dezagun bakotxaren ikuspegia ulertzen eta elgar laguntzen.
0: Bai, hori da.
1: Osongi, ba, Intza eta Katalin mi esker gaurkoan gurean izateagatik eta utzeko zaituztegu arratsaldeko hitzaldiaren azken kontuak prestatzen mi esker eta ongi segi.
0: Bai, mi esker zuri.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
4: Igandean kanboko Marieñako lurretan arditegi bat eraiki dute hamarnaka militantek borroka gunea bilakatu da laborantza lurra etxe bizitzeak eraikitzeko saldua izan denetik laborantza lurrak ere borroka gune bilakatzen dira aspaldidanik edena den hor adibide hau hartuta barantze gintzarako gune sortu zuten edo gisa pentsatu zuten tarte batean ekintza baten bitartez eta orain ardientzako bizileku izan daitekela beraz erakutsina izan dute laborantza guneen mantentzea lekuko elikaduraren alde hori ere baita gibelean inesa dekan garazi zabal eta gurekin dugu horren aipatzeko atxaldeon
5: arrestu
6: iep atxaldeon
4: entzazizte
0: beduzu
6: bai zeke Bai, ni bai, hori, aipatzen izuen mikrotik kanpo ikasturte bukaerako zurrumbi hortan sartuta bete-beten, baina ongi.
4: Bo, aipatuko dugu berdinte bukaeran. Zertan diren zuen irratiak, esan egan irratia eta Siberoko botzako ordezkariak baititugu, hemen inesa eta garazi. Igandeko ari begira jartzeko lehenik zuek, hori, zer dio zuen Marieñan gertatzen denaz hori adibide gisa edo hartzen baituko inesa?
7: Zer dio dan, ez dakit, uste dit, aski eder izan dela agitxu dena, hor ardianek hartia eta artegia ebai jaikidizie. Uste dit, borroka luze, bena normal ki elkibide bat, elkiko duzu, untxa komprenitxu bat dut.
4: Ba, dirudi bai, agian. Zuk, garazi, segitu duzu pixka bat, Marieñarena?
6: Bai, zerbait bai, baina, bueno, esango dugu distantzitik, baina bai, orokorren interes handikin bizi ditot, orokorren horri para Euskal Herrin, ez, laborantza lurren defensan eta aurrera eramaten aien hainbat borrokazea aipatu dozo Marieñakoa, baina, bueno, alako, ez, resistentzi gehiago ere azken urteetan hor indikuzu, ez? Nik burun nari ez datorkit Arbonakoa, ja, urte batzuk, tonto-tontoa, baina han bai izan itzela, ze usteot lurrama bat bertan ospatu zela, ez? Ba, justo hor Arbonako lurren erresistentzialdi hortan, eta Eta bai bada hori interes handikin seitzen ditoten borroka batzuk, bai Ostia kolektiboana, Lurzaindia, LB, bueno, orokorren horre esango nuke Ipar Euskal Herrin agroekologian eta elikadura buruia betzan bueltako, ez, mugimendu hori eramaten nahi den borrokak, ba, ba, niretzat behintzat badiela, eredugarrik eta inspiragarrik.
4: Aipatu zu, Ipar Euskal Herrian, garazi, eran nahi duzu adiazu Nafarroan kokatuta, edo ez dela olako dinamikarik, desberdina da, errealitatea, militantzia aldetik bederen, eta laborantzan ere?
6: Bai, a ber, Nafarroan ere badie, esango nuke, bai, laborantzan aldeko mugimenduk, eta hainbat borroka, proiektuk denetarik, baina bai, uste dut beti badela guretzat nola bat, Ipar Euskal Herrie eredugarri bezala, edo nik uste dut ibilbide luzegoa, ez, horre historikoki baduzue bai Euskal Herriko laborantza ganbara, aipatu goten LB sindikatu uste dut, bueno, Ipar Euskal Herrin indarra handigua izan dola, ez, akaso laborantzan aldeko mugimendu horrek, eta horregatik akaso ba, garatu ba gaudela proiektu batzuk, edo kasu honetan erresistentzi modu batzuk, eta esango nuke goa Euskal Herritik eta Nafarroatik ere orokorren asko begiratzen dugula, ez? Mugan, bueno, ba, iparraldeko alde hortara, bai.
4: Bai. Egia da, ni hortaz ere oartu nintzela, ba, pasaren urtean Lugaman eztabaida bat animatu bainuen, eta errealitate desberdinak ezagutu, eta hor oartu, bai, azkenean, junt historiak desberdinak direla, gupiskatu itua girela hemen diren laborantza sindikatu, elkarte eta dinamika aski azkar hoiei, baina, ba, izan Nafarroan, Araban, Gipuzkoan, Bizkaian hor errealitate desberdinak direla, dinamikak desberdinak eta laborantza bera ere, behar bada zain presente, hori ere bada ez, zakita garazi, segitzeko.
6: Bai. Nik usteok, bueno, hemen ere pizten ari dela, eta azken urtetan, bueno, nik hori astero argia aldizkariko bizi baratzea taltxortan ere, saiatzen naiz Euskal Herri osoko hainbat proiektu ekartzen, ba, bai lurrekin nola bai loture duenak, edo ez, agroekologian aldeko proiektuk, bai ekoizpenan aldetik, bai konsumo aldetik, eta egia da, esango nuke pizten ari dela, eta sortzen nahi diela bastar guztitan proiektuk, orduan, bueno, bai, esango nuke pixkanaka eta pausoka aurrera goazela baita ere, baino bai, esaten una, nik uste dut erritmo desberdinetan edo puntu desberdinetan gaudela kaso, ez? Ipar Euskal Herrin eta hegoaldean.
4: Aipatu dugu Marieñarena beraz hor laborantza lurrak defendatzearen borroka da, oinarrian, ba, etxe bizitzak eraikitzeko saldua izan baita, eta errealitatean eskasak badira, instalatu nahi duen laborariaren zat, baratze zainaren zat adibidez, edo beti guti balin badira ere, ba, instalatzeko momentuan lurrak aurkitzeko arazoa ere bada. Zuk, Inesa, Siberuari begira jartzeko berdin, zu Siberuan kokatua baitzira, ambizi eta laborantzak leku nagusia du, bertako ekonomian, nola ikusten duzu zukori?
7: Bai, uste dit leku importanta badila Siberun, geho, egia duzu Siberun uste dit enplegu habusenak dila zerbutxiak eta industrian, baitzia horrelante gizun baita Maulen, aeronautikan eta industrian haitzenak. Bena egia duzu laboantza lur franko bat dela Siberun eta laboantza tipia, ebai, bortuko laboantza. Ez dakit, edistaz eta ale badela beti atxikimentu bat ebai jenten ganik. Ez bazia zue laboai ale baduz atxikimentia lurraekin, etxaltiaekin, gehienek familian badizi edo kuji bat, edo anai bat, edo aitani amaini bat laboai dena. Ege duzu atxikimentia hor dela. Bena, ala, beste lekietan bezala, uste dit horroko jadela, Europan eta Frantzian ebai, jarraikik ez duzu behiti, transmisioni aldetik haitutzu hor lanin, ustit, bai ELB, bai hor departamentuko laboan txakambeak eta beste, haitutzu lan baten egiten zenta lekuani txekaztizi jarraikik, eta batutzu hale gazte handana bat hurra instalatzeko, guk eben txibion azken urtetan ikusten zuge gehozta abo jente hilian zen, edo bat zain izateko, edo etxalte bat anara hartzeko kabalekin eta beste. Eta usteet bai dinamika eze jadera, bena, hale ez gizitzu guen horretan, ez peita betia eza transmititia, bai lurrak, bai etxaltia, zutu betia eza, usteet afea hoi.
4: Bai, bada lehen aipatzen ziren atxikimendua bazela lujari, bazela errespetu bat laborantzaren zat, bainan luga, jabetza, hor gibelean baita, familian diren lugak, transmititu behar direnak familian, gibelean
7: etxea. Eskolegin etxea en importantzia, bai.
4: Eta zaitasunak hor direla ere, ez? Kulturalak azkenean ere.
7: Bai, ne ustez bai, baduzu hoi, eta baduzu bai nukbaitek zaire dilaik be bizi osua, be txaltin nahi din manean egitia, gaitz duzu beste gazte bat hoja delaik, eta ideia ahun desberdinak bali maditu gugur duzu, bai, ala ustia, ene ustez, eta normalen bezala, ustia beste nukbait egiten be egizan.
4: Bai, hori segur. Baina, badira, ala ere gertatzen dira olakoak, etxalde transmisioak egiten dira, familiaz kanpo, sibirotar ez den gazte batekin ere adibideak badira, ez hori ere agertzen da, badira adibide onak edo pixka bat behar bada geroan demorarekin lekua utziko diote beste batzoi ere, olako bide hartzeko edo?
7: Da, prefosta bat ere adibide... Hunak bat zutu eba isibio tarzon bait ez zenak laboantza etxeetan sortuik eta etxaltik aga hartzen zenak bat zutu kanpotik zinik zun bait. Hor adibidez en ekoloka bat zun familia heben bena arrazin duzu isibio lat bizitzea lexantzua eta aizuen etxen instalatzen duzu azkenin. Ezu haik bat behitzuten bi alhaba bena zenak aga hartu nahi etxaltia. Hala bat zutu adibide hunak eta uste dit bai jentia ohartzen den ba gehu amtako hori bus joan behar dela bena hala uste dit behartiela tresnak sortu jentik gusok isen ditzeko alde batetik eta bestetik. Bai egaztik instatzen zenak eta bai usten zenak.
4: Bai, bai, dena den ez da simple eta hori lantxakonak dira, ahemanak ere badira ere jokoan dena den. Eta laburantza lugen atxe maitea, zakit hori deien zundu zuen, zailtasunak ere instalatzeko, olakorik ere izan daitekela, garazi?
6: Sí. Bai, bai, nik uste dut nire kasu, desberdin eda kasu, zein esak esaten zunez, ba, familin edo lenguzuren bat, edo lagunen bat, hor beti badagola, ez, ba, laborantzan ari dena. Nire kasun, ba, lagunen bat bai, baina ni leitzarra naiz adibidez, eta esango nuke, ba, ez dakit etxe pare bat, baserri pare bat biziko diela laborantzatik, baina naiz eta inguru, baserri inguru baten bizi, ba, ontatik soldata ateratzen duenak, edo laborantzatik bizi dienak oso gutxi diela, eta orokorren, bai uste dut, izaten dela zailtasun nagusitako bat, nekazaritzarako lurrek, eskuratzea, ez batez ere bueno, instalatu nahi don jende berrintzat, hau da, baserri familitatik heldu ez dien ointzat, ez? Ze bai uste dut azken urtetan nekazaritza lurrek industrian eta beste sektore batzun mesedetan nolabait galtzen joan diela, ez? Eta hor dago baita ere uste dut aipatzekoa Europatik ere bultzatu dien politikak ba nolabait bultzatu dela lurrek esku gutxi batzutan gelditzea eta lurrek pilatzea, ez? Zenbat eta hektarea gehiago ba laguntza gehiago ere jasotzeko. Orduan, bai uste dut lurre lortzeko zailtasunena badela, bueno, ba pega handi bat jendea, ez, gogoz dauna lehen sektoren sartzeko eta probatzen hasteko, ba topatzen duen lehenengo oztopotako bat izaten dela.
4: Bai.
6: Eta horra dibez, bururatzen zait, jo, lurzaindia proiektu, ez, nola bat hor, esanen uke ipar Euskal Herri osoan, ez, ibiltzen dela, ba, lurrek erosten merkatu espekulatibotik ateratzeko, ez, eta kolektibizatzeko, nekazaritzara bideratzeko, ba, badidez, alako proiekturik nik behintzat ez dut ezagutzen Nafarroan edo ego Euskal Herrin, eta uste dut, bueno, badugula hor bide bat itxeko behintzat.
4: Eta uste duzu badela jende bat prest horako dinamika bat sortzeko edo? Galdera handia.
6: Pentsatzen dut baietz, ez? Zeren, bueno, beharrezkoak die alako proiektuk, ba, behintzat argi dau, nekazari berrik eta erreleboa, inbeste hitz egiten denez, errelebo hori ematea nahi badugu, asmatu beharko diela alako mekanismoak eta proiektu berrik, bestela oso zaila izanen delako, orduan. Bueno, uste dut, bai, bide bat horre ine dau eta segi beharko da bide hori iten, baino, bai, nik uste badaula gogoa eta indarra ere.
4: Ados. Eta laborantza biziarazi, biskat hortik goaz, lekuko elikagaiak sortzeko, behar batzutan anazten da, baina oinahia ere hori da, laborantzari loturiko borroka ere, da bertako elikadura ere mantentzeko, sortzeko, bon, horren garrantziari buruz galetuko nuke, baina zer diozu inesa, bai, garrantzitsua dela errango duzu ere?
7: Bai, reposta. Lekiko kontsumitz, lekiko laboantza eta lekiko enplegiak eta lekiko bizia. Dizu biziazten izan, bortzia biziaztia, biziazten izi laboiek heben, ez bat dituz koizpenak heben jozten, hoiko desagertuko diz, horrein bai prefosta eta ekologiko ki eba interesgarri dizu, ez bat du hainbeste kilometro egin zu elikagaiak. Importantzia bat izu uste dit gaurko mindin ebai, eta badakizu ebai nula eginik den, nur sustengatzen duzun, ez supergaiza supermerkatila duitia eta jakitia holako enpresa lodiak hasten titula. Geo, ala, behar dizu ahala uken, behar dizu, bat duzu hoi ebai uste dit, behar dizu leku izan ebai lekuko laboantzak be... Elikagaien txaltzeko, heben batutu, gehozta habo txaltegi tipiak, nune laboiak elkartzen dien txaltzeko hen mozkinak. Uste itoi kenio huna dela, jana hitzu jentik interesatu egdiela, eta hobe.
4: Bai, hori ere bada, gero autuak dira, ere ez, dena autatzen alda, supermerkatura joitea, edo ba, laborarien denda batera, badelarik. Parada ere, ez dakitolako paradarik ere baden zure ba, erri inguruan, Garazi?
6: Ba, hola, laborari dendarik edo zuzeneko salmentaiteko gune zehatzik ez dugu, eta bai uste dut azken urtetan pixkanaka ba, herriko betiko dendatan akaso barazki dendak edo arategitan inkluso, pixkanaka geroz eta gehiago begiratzen duela ba, bai aukera ekologiko eskaintza, bai bertako produktuk ere sartzea, baina bai... Bueno, esango nuke, bai, batez ere nire ingurun adibidez, ikuste dut, barazki freskoan kasun, badugula utxunea, zen, bani esan bezala leitzarra naiz, eta Nafarroako mendialde inguru hontan, ez dau hainbeste ekoizpenik barazkina, orduan. Ba, garai baten bai herriko konsumo taldeen bidez, ba, barazki saskik eta banatzen ziren etxetan, gaur egun alako aukerarik ez dugu, orduan, bueno, hor badugu utxune bat, baino bai, uste dut, eguneroko, ez, gure erosketak itxerakoan, badugula zer hautatue eta eredu bat edo beste bultzatzeko aukera, ez, gure erosketa ekin, orduan, ba, saiatzen ga, behintzat alde neurrin, aliketa hurbilekoana eta aliketa modu, ez, ekologikoan edo behintzat iraunkorreneko itzie izatea.
4: Egunero egiten duguna da, dena den jatea, egunero autu batzu egiten ditugu ere, orduan autu politikoak direla uste duzu, Inesa?
7: Bai, uste dit, gizabat ez, dena politiko duzu. Jana dina zue haitziak, zue harremanak dena, dina. Bai, bai, uste dit, haitzu bat dela, geho, egia duzu ahalaena bat dela. E bai, sumaitetan, ala, biologiko, jostia, kaiuago duzu ez eta lidelen jostia zerbait. Ala, geho haitzuik titzu, haiten duzun bezala, zuk sortzen bat dut zuzoi biskotxak, me erkigo pakatuko duzu ez eta jostia. Ala, duzu beste gizabat ez bai kontsumitzia, konsientizatzia eta... Ezberdinen kizatzi eta uste dit korpitzentako bardine hobe dugula hola egin segur.
4: Hori segur, bai, dirudienez. Zogarazi aldaketarik egin duzu, elikaduran zure bizian justuki bilbide bat baduzu autu hartze hortan edo?
6: Bai, azkeneko urtetan esango nuke kontzientzia gehiokin edo gehio pentsatuta egin ditugula erosketak orokorren etxen, eta bai bururatu zeitere ez ba, autu politikoa dela egunero zer jaten dugun eta ze erosketa egin ditugun guztiz ados, eta ohartzen naiz horrere ondu dela ba, kasoni leitzen herriko gaztetxen urtetan ibili naiz eta pentsatzen dut, jo, ba, duela 15 urte ez, gaztetxeko urte urrenen bazkari bat edo otordu bat antolatu behar ginunen, egieda ez ginora inbeste behitzen ba, otordu oiterako erabiltzen ginuzen osagaiek norkeko itzik ziren, nola ez ez ginela oso kontziente erosketa horrekin ba, ze eredu bultzatzen ginunez. Mm-hmm. Bai esanen nuke, ba, azkeneko urtetan ba, pixkanaka kontzientzia hartzea handigoa daula, eta bai norbere etxetan, bai nere etxen, baino baita herri mugimendun ere esango nuke geroz eta gehi egiten dela autu hori, ez? Eta egie dela hori, badugulako eraldaketarako botere puske txiki bat, egie da bakarra gure elikaduran autu batzuk inez ez dugula mundu egoitik beraldatuko, sistema egoitik beraldatuko, baino behintzat badugula zertan eragin, ez? Eta botere zati txiki hori behintzat erabili ginezakela ba, eraldatzeko pixkoat.
4: Mm-hmm. Bai, alde neinean eta bon gogoa ere izan behar da ere tarteka, ohiturak ere batzutan aldatzea ez baita goxo ere, eta bo egiten duzuna ere hor gaztetxe baten adibide hartzen duzu, baina elkartea initz badira eta antolatzen dituztenak bazkariak edo janaria saltzen dutenak, baina olakotan autua ere egiten da behar bada merkeena erosi eta albezain bat diru sartu, olako autuak ala ere aldatzen direla iduitzen zait, baina ez beti, zuk zer diozu Inesa?
7: Bai, egia, haitxu bat dela alkarte bat entako, edo etekina bo elki, edo kaxe eman jaten dugunai, edo eskaintzen dugunai. Bai, edu zitazut lehen, bazela lekuzun baitun zinez kaxe maiten zen EHS-etan, Lujaman eta hola. Bina, eta geho bestetan gutigo, guai edu zitazut, geoz eta habok kasu maiten dela bai alkarteetan, bai herriko ba, besta bat zordetan. Duzitazut kasu maiten dela hori nuntik horadean, nurek ekoitzik din eta laguntzeko, fenik badakit prefostan pu esatzen dugula ala egia lekukoa joxia, aldelaik batzekiak, eta guai gaduz ebai pareskal herrin sortu dela herriko gara gardua. Ama duzu erriko marka, baina guai edatena halduzu ebai ordin sustengatzen zeben kolaboantza hoi behitartzen bat lehen etzena. Ega duzu ara holako iniziatiba gehoz eta habo badira eta jentek haitia egiten dira ebai ezberdinki kontsumitzea. Duzu eta zutu.
4: Bo, hori ere aldatzen duala ikusiko eta zuek gero nola bizizizte, nun erosten duzue, txeko ekoizpenak egiten dituzue, baratzea nola pentsatzen duzue egiten duzue, baratzea hola egin, hainbeste jateko urtean zehar edo ez, Garazi?
6: Baratzea bai, baino baratze txiki bat dauket, orduan hortik jateko urte osoan ez dugu nahikoa barazkirik koizten. Bai, erosketana esan dutena, nik hor badot herri baten bizita ere, ba, herriko bertako dendak ez, betiko dendak ere horre, bueno, ba, besteko edo bultzatzeko gogo hori ere, ba, orduan, bai normalen erosketak eta herriko dendatan bertan, eta gero, ba, ba, herri gora bezalako proiektu handi ere aprobetsatzen dugu, ba, urte osorako despensa betetzeko, ez, ba, olioa edo kontserbak eta lakoak, eta gero, etxen bai, azken urtetan, bueno, baratzea txiki esan bezala, zerbait baratzetik jaten dugu, eta gero urte osorako enbotatuk, edo zakite, ba, pikillo piperrak adibidez, edo egaluzea, alako tomatea, alakoak ere egiten ditugu etxeko despentsa pikimaz betetzeko, eta garagardoa aipatu dola Inesak, azken urtetan garagardoa artisau etxen iken ere hasi ba. Orduan, bueno, ba, pixkanaka gogori behintzat badugu alik eta, bueno, ba, alik eta urbilen erostea edo aldena ere guk geuk zatitxo txiki bat bada ere koiztea eta ba, probak iten joatea.
4: Zuki Inesa?
7: Nik ebini bat denetan egiten zitziosketak, egia duzu supermerkatila juiten izela uanu gaiza zumaiten tako. Beste zumait batzekiak, egija, esnekiak eta hola, eta ugia, josten dit edo lekuko merkatin, edo batutu bi ekoizle saltegi bat maulen txusenka eta bestia artetxen hemen atakatzen, eta hoietan dut banuzu, eta ala, eta hor berriki etxez kambiatzi dit, eta badit bat ze bat, hor din aita jintzitazu eta atzo lujai igitzia, ototutuzaekin, eta lantatzit itxigit tomatik, piperak, hor din egeiko eranen daizi, eta dagin sertzin ikentzi ditan ez ala ez.
4: Untxa, justu, beraz, orain landatuta, untxa, berantago karen intuziola, ongi, bikaina, ura beharko zu eman aldiz, dirudienez hor zaila izan. Do batzak diote ez dela ureztatu behar, baina hori beste zerbait da. Ontsa, ba, ongi, hori gaurko gaiaren zata egan bezala, gaur, ba, azkena duzue, Garazi Zabaleta eta Inesa Dekan sasoia ere finitzen baita. Inintzen behar badazuen irratien berri ere hartzen algenuela, ordan Garazi, jande guzu antenatik kanpo, ba, urte bukaerak beti bereziak direla, zuek hor irratian bedaren pausa egiten duzu ez? Nola pasatzen da hor urte bukaera hori?
6: Bai, guk egunero magazina, ikasturten zehar goizero emititzen duguna zuzenen, hori geldialditxoa iteko aprobetsatzen dugu da, guain, iaia hemen eskolak hartzen ditu, nopor berdintxuk hartzen ditu irratik, hola esateko, bai, irai erradi arte edola. Eta urtero saiatzen ga ikasturteri bukara, bueno, ba, festa edo ekimen bereziren batekin ematen, eta urten hori ostegunen emanen diogu bukaera denboraldiri, hemen jauntxaratzen badugu erreka ondoan alako txoko oso polit bat, itzalakin eta belarretan etzateko tokikin, eta bainu bat hartzeko lekukin, eta ostegun arratsalden horri nien dugu zuzeneko azken irratsaioa, jendaurren, eta gaina gure irratiko kolaboratzaioa dek duela gutxin martxan jarri do Jan Talo izeneko food truck bat, berak taloak iten ditu, gaina Ipar Euskal Herritik ekartzen duen arto gorrikin, eta oso talo goxoak iten ditu, eta bera ere etorriko da, ba, bere postukin, eta taloak, eta edari freskoa salduko ditu, beraz, ba, ostegun arratsalden hortxe badugu plana.
4: Ados. Eta gero udan, irratian, pausa bat emaiten duzu, eta gehiago idatzian ari segitzen duzu edo?
6: Bai, aldizkarie, bueno, guk hemen hilabetekarie esan erran irratik hartzen duen baiara berdinen, bueno, zazpi baiara dieguztira, ba, toki oitara banatzen da pulumpe aldizkarie, hilabetekarie, pulumpe bai, bueno, ba, aterako dugula udan ere, baina irratie, esan bezala, gure magazine bai, geldi alditxoa egiten dugu, hori bai, irratin, ba, musika, Euskal Herria irratia, naiz irratia, ba, programazioa segituko do, baino irratsaio propio hori gara. Beraz, ba, hoxe, ba, udako martxan, ja udara behide.
4: Ja, eta zuek beraz, Inesa, Sibiroko botzan urte bukaera eta uda nola pasatzen da zuen dako?
7: Be, da, Euskal Herria irratietan bezara, gue lekuko uenak eta euskari jatietako uenak apaltzen zitzugu, denek bakantzak hartzeko. Hoi iztailetik hat, rodina hasten gutitzu behantago sortziak laur denetan eta ez eta aseiak eterditan. Eta bestaldi hor urte ondara, biltzar nausia igan berri dizugu, lehen dakaia kamiatu duzu Sibioko botzan, eta beste kamien hemen zumait bat txuketzu ondoko sartian, egiten betitugu obrak, hor ustainan seian abiazten titugu obra handiak Sibioko botzako engongian, jaberitzeko zoladua, plafua, murik, beogailik, dena egiten izuk elektrizitatea ebai. Ordin, hoi, idako plan handia dikese. Eta ala, urte ondara bestatzeko hor badizuk emankizun bat beti bostak eta aseiak hartin emaiten egin arrestiez, Big Beniat quiz deitzen dena. Dizu jokio handi bat eta urte usun eginoz ordin jente baginizun irratian jokio hortan parte hartzeko. Eta ordin, ala, urte ondara baita, eta obren kai egiten behitugu sos kampaina bat, eloa zuan atzamaiten ahalduzena. Eta ordin, prefosta alkartia proposatu dikutzu egitia gai aldi bat, eta azken Big Beniata hantik susinin egitia ustron batzen. Hantik studio bat muntatuko dizugu, grabatuko dizugu han, eta geho gai aldean badukezu pintxo eta edateko eta musika mini bat. Ordin hoi dizugu urte ondareko azken besta.
4: Untxa, bikain, entzuleak ere elkartzeko parada izan daiteken pestatxoa, Sibiroko botzako entzatere, bikain. Ebe ongi, ba, mil esker urtean zer hemen txe goneikin esa dekaden eta Garazi Zabaleta, eta u da ona pasa izan untxa?
6: Eskerrik asko. Baita zuek ere. Agur.

0: Arratsaldeon oroer, lianaren aferaren notik eta gaiak sortu duen emozioa kontutan harturik, itzaldi bat antolatu dute eguerdi untan Mariel Garrigoz Baionako prokuradoreak eta Florence Bouvier auzitegiko presidenteak instituzio judizialari egiten zaizkion kritiken aintzinean nola lan egiten duten erakutsi nahi izan dute. Baionatik Donostiarat auzitegiak Gipuzkoako Errenteriako Senpelar Bertso Eskolari lotu eraso matxisten auzia anartean artxibatzea erabaki du, biktimak ez duelako salaketarik jarri eta ondorioz prokuradoreak ere ezin izan du salaketarik ezarri berak. Aizpe hauta egi, Errenteriako osapezak azken asteetan egin dituen adierazpen publikoetan azaldu du, ez dela izan Bertso Eskolako erasoen auziak ukutzeko asmorik, haren eganetan 17 urteko biktimaren borondatea zen salaketa publikoa egitea, ez poliziala, ez da judiziala ere, baina salaketa bat aurkeztuko balitz orain, prozedura berriz irekitzen ahalko litzateke eta auzitegian instrukzioa hasiko litzateke Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak jakinarazi duenaren arabera. Elebitasuna eta hizkuntza nahasmenduak aur eskualdunaren kasuan izeneko mintzaldia emanen dute gaur bi ikerlek, Ihintza Maiaren Irigoien Donostiako hizkuntzen koinizioaren eta burumuinaren ikerketa zentroko ikerleak eta Katialin Bidart Kantero doktore gaiak. Besteak beste, espikatuko dutena da nola hizkuntza nahasmendua pairatzen duten aurrer ez dien kalterik egiten elebiduna izaitiak, alderantzizkoa baizik, mintzaldia, sehaskak eta ueuk dute eskuzesko antolatzen argitza mintzaldi zikloaren baitan, zazpiorenetan, Lartzabale, Ezpeletenia. Eta lumuniozko tuntun eta txululak ekoitzirik dira altza behitin Siberuan mekanikako langile frango balima dira egazkin gintzako lantegietan alabeste, haien lanak ez du oihartzunik publiko zabalaren gan. Hortaik abiatuz, Joanie Sarraietek aluminiozko instrumentu egitea deliberatu du. Txulula joitia Michel Etxekoparekin ikasi ondoan, ingeniari lana egin zuen soinu albezain garbi bat aterarazteko. Orai dozena bat txulula eta jok musikarako tuntun bat ekoitzit ditu, maskaradetan, pastoraletan edo beste bestetan baliatzea baizik ez da gelditzen. Eta dobla egualdeko eta iparaldeko dantza proiektua aurkeztu dute Miarritzen, lehen aldiz Euskal Herriko bost erakundeek indarrak elkartu dituzte dantza kultura proiektu bateratu baten inguruan, Eusko Jaurlaritza, Euskal Hirigune Elkargoa, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Errenteriako Udala, baita Malanden Bale Biarritzek ere bat egin du ekitasmoan. Ez da kasualitatea lankidetza historiko hau dantzaren inguruan gauzatzea. Euskal nortasunaren adiezale sendoa da, publikoen arteko komunitate sentimendua elikatzen du eta kohesioa indartzen laguntzen du, haien ejanetan. Zertan, preseski horrelako proiektuak lagundu duen, zehaztu dauku dantzalai konpainiako enek abordatok.
1: Lagunduko gaitu gure ikusgarrien edatzen, Ipar Euskal Herriko lanak ego Euskal Herrian izaiteko gizan eta egoaldeko lanak gehiago Ipar Euskal Herrian izaiteko gizan lagunduko gaitu ere elgar ezagutzen lagunduko du olako proiektu batek publikoentzat ere ezagutzen zonbat gauza eta zonbat gauza indesberdin baden Euskal Herri osoan eta beraz parada edeja da bai. Deskubritzen ari naiz nire proiektu hori, baina niduriz ukanen ditugu formakuntza egunak, deialdiari erantzun dugun selekzionatuak izan giren kompainier, baina ustut irekia izanen dela ere pixka bat nahi duen guzieri, eta formakuntza horiek ikusiko dugu zer ekarriko daukuten, baina hasteko elgarrekin hausnartzeko parada izanen da.
0: Hiru urtetarako 1,5 milioi euroko aurrekondua ukanen du dobla proiektuak, horietaik Europar Batasunak 165 Enterreg POCTEFA programaren bidez finantzatuta. Eta kiroletan bukatzeko zesta puntako Summer League edo Udako Liga aurkeztu berri dute, ego eta Ipar Euskal Herriko 16 pilotari oberenak ariko dira Donibane Luizune, Miarritze eta Paueko jaialaietan uztail astapenetik goiti, ondotik Uda Ligako 4 pilotari oberenek parada ukanen dute, ere, Estatu Batuetako 4 oberenek lehiatzeko Miamin buruil erditsutan, jakin Udako Ligarako hautatuak izan ez direnak lehiatuko direla beste 9 jaialaitan udan zehar, Maulen edo eta Donibane Garazin bezala. Euskal Irratiak. Euskal Irratiak webgunea.

0: Eta gaurkoan albiste boletinaren ostean iritsi zaigu guri ere albiste ona jasotzeko ordua, eta horretarako gurean dugu gure kolaboratzaile eta Naiz Irratiko lankide Iraia Cambra. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Arantxa Aspaliko. Bueno, entzule guztet badakitela, albistonaren tartea zela nire favoritoa, baina izango dut, aste honetan arratsaldero egongo naiz.
0: Mm-hmm.
1: Bale, ja, no?
0: Ez?
1: Bai. Albiste ona, eta gero ostiralean, tokatzen zait, aktualitatea, bueno, ez dakit nola dit, iraiaren
0: tartea.
1: Tartea, hori.
2: Eman kizuna egin nahi baduzu soki ere, egiten alduzu.
0: Hori. aukera baduzu.
1: Ostira guztia, ez, adibidez, dena bat.
0: Aukera baduzu.
1: Ez, eskerrik asko.
0: Bueno, gaurkoan, aktualitate kontuak ez, ekarri gozu.
1: Bueno, bai.
0: Bueno, bai, baina ez. Berez ez.
1: Berez ez. Bai, gauza
0: baina
1: da,
0: bai.
1: Maleni albiste hon bat eman diotetza esan dit, Iraia, hau ez da albiste ona.
0: Ezen albiste triste bat.
1: Ezen albiste triste
0: Iraia
1: bat.
0: Bazen.
1: Bale, eman gut titularra dela, azken ikerketa batek erakutsi da, bueno, gauza jakin nik bentzabanekien, antxitatea duten pertsonak edo bakarrik sentitzen diren pertsonak musikaren gan babestea horrek onura honak ekartzen dituela.
0: Niri ez didazu horrela saldu.
1: Hori izan dizut.
0: Ez,
1: bai,
0: ez,
1: bueno,
0: ez,
1: eta Malenek zait, hori ez da albiste ona. Mm-hmm.
0: Bueno, orduan ekarri dugu beste albiste bat.
1: Baina ez da ona, era
0: ikerketa bat.
1: Hori da, nire albistenak dira ikerketak.
0: Gomendio bat ekarri du.
1: Bai, albistenak ez ditut, nik ezakit, beste lankidek nola egiten duten, nik albistenak ez ditut bilatzen, ezakit.
0: Ez dituzu topatzen, bilatu bai topatu ez.
1: Ez, bilatu ere ez.
0: Etzara saiatzen bilatzen?
1: Bai, baina ez da, ez er, claro, bai, bilatu, bai,
0: bilatu eta aurkitu ez, bueno. Hori da.
1: Bilatu, saiatu.
0: Hori da.
1: Bai, bueno, gauza da, ikusi dudala ikerketa bat, eta, bueno, Arantxa, ez dakit, zuk betarrekoak erabiltzen dituzu?
2: Bai, lanean, edo irakurtzeko, bai.
1: Begira, ba, zuretzako ere badala.
2: Ah.
1: Gauza, esan diot, Maleni, nik betarrekoak erabiltzen ditut, Malenek ere,
2: bai.
1: Eta hau, badator lotuta, bueno, biztaren arazekin, beraz, bada beraz, gauza ona.
2: Interesan.
1: Eta gainera, hori da. Gauza da, batez ere guretzat uzut kazetariek edo bueno, mundu honetan lan egiten dugun gehienok pantaila aurrean ordu asko pasatzen ditugula,
0: mm-hmm.
1: eta horrek bista asko nekatzen du. Ez dakit Malen zure kasuan edo Arantxa zure kasuan baituzuen betaurrekoak, nik bai, dauzkat kristalak adaptatuta,
0: bai.
1: Ez dakiten kristal
0: argi urdina.
1: Hori argi urdinekin pantailentzako.
0: Bai, bai. Nik ez dakit.
2: Nik bai.
1: Ez?
0: Ez dakit.
1: Male, pos justuzuk.
0: Bai, baina ez dakit horretarako egina gauden, dakidana da, nire betaurrekoek, bale dutela nire biztatxarraren zako, eta
1: baiza. Ba, kizu aldela hori ikusi, adaptatuta duen edo.
0: Ez. Zerbait berdea edo urdina bai. Reflejo batzokin bat dute?
1: Ordo bai.
0: Ba, ordo bai. Bueno, ba, dugera zehundi.
1: Posondo. Normalean, gomendatzen dizute, ordenagailu horrean lan egiten baduzu jartzea.
0: Mm-hmm.
1: Askotan automatikoki egiten dute, baina, bueno. Gauza da, aholku bat atera dutela adituek, pantaila aurrean begiak ez horren beste nekatzeko, eta hori gero zuretzako onuragarri izateko. Eta
0: Aos.
1: Da, hogei araua. Asko zute pentsatu izenean, hori izan barra dago.
0: Vale.
1: Ta, metodologia da oso simplea. Da, 20 minuturo pantailatik begiak altxa behar dituzu, gutxienez 6 metrora dagoen puntu batera begiratu 20 segunduz, eta berriro pantailara begiratu. 6 metrora, hori ez dakit nola aldugun, ni adibidez metrotan oso txarra naiz.
0: Leiotik. Leiotik begiratuta 6 metrora.
1: Bai, baina puntu fijo bat izan behar du.
0: Bueno, bazuaitz bateko osto bat adibidez.
1: 6 metro hori baino gehiago da, guk hemen leiotik begiratzen badugu
0: bueno, baina batera. Baina pentsatzen dut gehiago hobeto izango dela, ez? 6 metro gutxienez izango da.
1: Bai, ez dakit hemen redakzioan.
0: Bezala neurtuko dugu.
1: Ez, zena izorretan jarriko. bueno, gauza da, adituen arabera, ordenagailuari edo mugikorrari azkenean etengabe begiratzeak begiari kalte egiten dio,
0: mm-hmm.
1: eta gauza da, muskulo etengabe lanean jartzen dugula. Gainera, biztatxarra dugunok, badaukagu tendentzia, begiak txikitzeko, hobeto enfokatzeko, eta horrek oraindik eta gehiago lehortu, edo muskulari lan gehiago eginarazten diogu. Hori ez dakit, klaro, esan marruen, ondo ikusten

0: urtzea. Eta hori arriskutsua izan daiteke. Orduan, gomendioa da, hogei araua egitea, eta begiak hidratatzea, horretarako baude tantak edo zein dendetan begiak hidratatzeko.
1: Ez dut ulertu zein den irugarren hogeia.
0: Nik ere ez.
2: Ara, berriz hogei jartzea.
1: Da izango da, ez dakit.
0: Hogei minuturo egin behar duzu, orduan, horregatik, hogei minutu pantaian, hogei segundo, sei metro baina gehiagora begiratu, eta berriro hogei minutu pantaian.
2: Bai.
0: Bai.
1: Bueno, vale, ados.
0: Bere zentzu dukiko luke, hogei minutu, begira, aldatuko dut Nikaragua, hogei minutu pantaian, hogei metrora begiratu, eta hogei segundos.
1: Begira, begira. Ba, iraiaren araua. Osongi. Ba, bueno, gomendio honekin geratuko gara.
0: Esango, aste honetan probatu eta esango jazu ea funtzionatzen duen ala ez.
1: Zuk zeu kontatuko dugu, zu ea funtzionatzen duen ez.
0: Zuek ere, nik bakarrik ez dut ez ere. Ikerketak, hori da, ikerketak pertsona batekin bakarrik ez dut funtzionatzen, minimoat. Hiru laguneko lagin hartuko dugu.
1: Osongi, ba, mi eskerri iraia gaurkoan gomendio hau ekartzeagatik. Eta bihar arte, ezta?
0: Hori da, bihar arte.
1: Bihar arte, bai.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu Antxetako erreportaiaren txanda, ezta?
1: Bai, eta Osasun sailak iaz hartutako konpromisoak ateatzen gelditu direnez Bidasoa ospitaleko larrialdi pediatrikoak bereskuratzeko exigitu dute 3000 lagunek gaur Irunen. Agintarien kudeak eta kaskarrak larrialdi zerbitzuak kolapsatzeko zorian jarri dituela salatu dute. Hasieratik gauzak gaizki egin dituzte erabakiak gure iritzien kontra inposatu dizkigute, hori dio Xabi Vazquez, ospitaleko larrialdietako medikuak. Profesionalak falta dira eta orain arte medikuek indar bat egin dute, baina nekatuak eta motivaziorik gabe askok esi Bidasoatik ihes egitea planteatzen dute irtenbide gisa. Antxeta irratiak ekartzen digu gaia.
2: Ba, esan bezala joan den astean aipatzen genuen, ba, Txingudiko uretako ba, grebalariek ba, bost hilabete dara matzatela greban, eta maiatzaren bostaz geroztik itxaroten ari zirela, ba, egintzuten ba, xetasun bati erantzuna, badirudi ba, erantzuna jaso, eta beno, ba, mobilizazioak berriz ere aktibatu dituzten honetan, gaurkoan Irungo udaletxea okupatzen saiatu direla, alaitzei ezal, kaixo?
0: Bai, kaixo gunon. Bai, adirazi nahi duguna da, ja, kokoteraino gaudela, ez dakigu nola esan, lau hilabetez egon ginen greban, aurre akordio bat aurkezteko, maiatzaren bosta hasieratik mai gainean zegoen, ordura arte ez geneukan inolako proposamenik, maiatzaren bostean benetan iritsi izan aurre akordio hori, guk hasieratik esan dugu aurre akordioa orokorrean ontzat ikusten genula, eta aurrekoan esan moduan, ba, bueno, pixkate ikusita, bueno, akordio batera heldu gintezkela, gure presioa pixka bat jaitsi genuen, esan bezala, ba, gure Txingutoi

0: famatuak edo gure garrasiak edo gure agerpenak kaleetan ba murriztu egin ziren, baino ikusita hau ador jotze bat dala, sei aste pasa direla akordio hori mai gainean jarri zigutenetik eta ari garena eskatzen da, ba benetan ekiparazio hori Irungo udaletxearekin ekiparazio hori benetan bermatuta egotea, ez egotea diskriminaziorik eta hau da baja arruntetan ere kobratzea, ba bueno, hori konpontzeko ez dugu uste inolaz ere sei aste behar direnik.
1: Baitz, azken komunikazioan gutxienez ba zuzendaritzaren partetik egin duten kontra proposamena arekin ez zaudete batere konforme, bueno, ba berez ba zuen duintasun eta incluso legezko haute den ere zalantzan jartzen duzu.
0: Bai, azkenengo proposamena izan da pixka bat ja jendea piztu duena eta bueno, ba oneraino ja ez gaude prest adar jotze hauek jasaten irauteko jarraitzeko eta bai azkenengo proposamenean ba bueno udaletxeko testu bat dago non ekiparazio hori bermatu alizateko hainbat puntu daude produktibitatearekin lotuta eta hainbat egoeratan plus hori edo ez da jasotzen. Eta bueno, guk esaten genuen azan, kontingentziaz komunez edo baja arruntak, puntu hortan sartzea. Bueno, hori ez zuten ontzat ematen, testua ezinezkoa zala aldatzea. Vale. Bueno, beste proposamen batzuk jarri genituen mai gainean, gure azken proposamena izan zen baja arruntak komplementatzea momentu hortan, hau da komplemento de baja porite, horre konpensatzea eta gero plus hori murriztuta ikusi behar baldin bada, ikusteko, baino ekiparazioa nolabait bermatuta egotea. Orduan, azkenengo proposamenean, aurretik testua ezin baldin bazan aldatu, orain bai eta proposatu zigutena zan idaztea, hala nola, informe medikoak aurkeztuz eta gaixotasun zehatz batzuk izan ezkero, produktibitate edo ekiparazio hori langile kobratuko zutela. Hori iruditu zaigu, lotxagarria, ilegala, inmorala, edozein kalifikazio ontzat emango genuke hori deskribatzeko, ze inolaz ere ez dugu onartuko. Hiru kriba edo pasatzea, lehenengo zure medikuarena dala baja ematen dizuna, bigarrena mutuaren jarraipena eta hirugarrena zuzendaritzak erabakitzea zure baja hori informe mediko bat aurkeztuta, nahikoa den edo ez edo nahikoa larria den edo ez zuk ekiparazio hori jasotzeko. Orduan, hori ez gaur, ez bihar, ez mila bizitzatan ez dugu onartuko.
1: Eta ikusita gaur, ohiko elgarretaratzea, mobilizazioa hasi duzute, baina aipatu bezala, Irungo udaletxean ere sartu zarete, ez dakite Cristian Laborda alkatea, horre aurkitu duzuten ala ez, hainbatetan interpelatu duzutelarik, baina udaletxean sartu zarete.
0: Bai, interpelatu dugu, baina ez da agertu, esan hasieran esan dudan bezala, kokoteraino gaude, ez dakigu nola adierazi, herritarrak hau pairatzen ari dira duela bost hilabete, uste dugu benetan ardura politikoa badagoela, duela bost aste edo sei aste esan genuen, baietz, akordioa ontzat ematen genuela, baina hau lotu egin behar da, bukatu egin behar da, eta ez baldin badituzte San Martzial beroak nahi, hau aste honetan amaitu behar da, bai edo bai.
1: Kasu honetan udaletxea okupatzen saiatu zarete edo gutxienez eskaileteraino sartu zarete grebalariek zein izan da udaletxearen partetik, ez dakit erantzuna poliziala, ikusten dugu hemen ertzaintzaren presentzia.
0: Ez da inora gertu sartu gara modu honean, gure aldarrikapenak egin ditugu, folletoak banatu ditugu, gure garrasiak egin ditugu eta hortxe egon gara, ama bos minutu motx, ez segituan etorri dalako lehengo udaltzaingoa eta jarraian ertzantza, gu kanpora ateratzeko gonbitea egitera.
1: Identifikatuak egon dira?
0: Printzipioz pertsona bat mareatu da, ze gauza hauek tensio handia sortzen dute, eta gure etako bat barruan dago oraindik ez da ondo ezik, eta gero gure delegatua identifikatu dute, eta ez dakit beste asko.
1: Bai, tentsioa aipatu duzu, argi dago, bost hilabetez grebalariek bizi duzuten egoera ez dela goxoa, zein egoeratan aurkitzen zarete, oraindik ere, gogoz, indartxo?
0: oraindik ere gogoz indartxu eta eta esan hasieran esan bezala inoiz baino haserreago, inoiz baino nekatuago ikusten dugulako hau adar jotze bat dala. Bai, askotan esan digute, bueno, oso grebalari zintzoak edo, bueno, ba, ez, errespetuz jokatu dugula, eta bai, oso ondo, baino paretik ere uste dugu horrek erantzun bat merezi dulo, ikusi dugu azkenengo sei astetan gure jokaera, bueno, ba, suabeagoak ez dula beharrezko erantzunik izan, bueno, ba, hau baldin bada nahi dutena, hau izango dute.
1: Erakunde publikoetatik azpi kontrataturiko hainbat zerbitzu ohikoak dira eta enpresa pribatu hoietako langileek naiz eta beno azpi kontratatuak izan bai bizitzan bituzte hainbat langatazka eskualdean azken urteetan luzatu izan direna. Kasu honetan sozietate publiko bateko langileak zarete, ez zarete azpi kontrata, agintarien jarrera, zuzendaritzaren jarrera bost hilabete hauetan normalizatu dute langatazka hau, egoera hau, ez dakit, bidasotarrek ere ba, normalizatu dute, ez, zuek kalean ikusten.
0: Ba, egia esan ez dakit oso ondo ze puntutaraino normalizatu den, ulertzen dugu naiz eta zuzendaritzak agerraldi publikorik ez egin hortan jardun direla denbora guzti honetan, egin dituzten komunikazio txikietan edo komunikazio urritzoietan bai saiatu direla normaltasuna adierazten, zerbitzu minimoak egon dira, eta esan beharra dago, eta esan dugu aurretik ere, eta berriro esaten dut, bueno, ba, bai, eskirolajea egondala ere, bai, gure barnean dauden langileak eskirolak dira, noski baiet, eta horretaz gain, enpresa, bueno, ba, jardun da gure lanak ere aurrera ateratzen, eta hori enpresa publiko batean ez da inolaz ere onargarria.
1: Ba, ez dakit, datozen egunetan bilera itzorduri baduzue, ez dakit, alkateekin, Leire Zubiturrekin ere?
0: Ba, hori da beste kontuetako bat, eta beste, bueno, ulertzen ez dugun beste historioetako bat, ez? Beti gaude emailak bidaltzen proposamenak egiten, eta paretik jasotzen duguna da erantzunak, ez, bueno, orain arte bai ez da egon, osak, ez, baino proposamen alternatibo gutxi, eta bilerak ere ez? Orduan, ostiralean erantzun ziguten berriz ere gure azken proposamenari, baja komplementatzearen horri, proposatu ziguten idaztea udaletxearekin, udaletxean egiten dan berdina egingo dala, baina, klaro, hori jarraitzen du izaten, berme eza, esan eta udaletxean egiten da, bai, baina nola egiten da, guazen hori definitzea, hori da behar duguna, benetan soldataren 110%-a kobratu alizateko. Orduan, bueno, ba, bilerarik momentuz ez daukagu mai gainean, bai arratsaldean talde politikoekin gelditu gerala lauretan, eta bueno, espero dugu kontseilariek bueno, ba, neurriak hartzea, eta baino, bueno, mundu guztiak dauka limite bat, eta limite hori horretzako heldu da, eta iaia, bosti, eski ja neurriak hartu dugu, 163 egun greban, ba hori ez, ez da gauza txikia, eta nazkatuta gaude.
2: Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Eta gaurkoan agerkarien tartean, aste artea dugun honetan, kanaldu eta kazetaren txanda, ezta?
1: Bai, eta telebistarekin hasiko gira, Dona Zaharreko kontrapas ikuskizunaz erreportaia izango da asteuntan Itxaro Bordaren azken liburuaz, Oktele Oksiteniariazko telebistako musika emankizuna, aur kantu txapelketa ere atxalde guzi batez begiratzeko parada, Pantxika Maitia, zurekin duzu, Kristof Arotzarena.
2: Eta bo, lehenbiziko gaiak eramanen gaitu Dona Zaharre alderat, kontrapas ikusgarria egin baituzu erreportaia?
3: Astezkenetik goitin, kontrapas ikusgarria prestatzen erreportaia ikusten alko da. Hila bete bat gelditzen zaielarik erritarredi publikoaren aintzinen agertu aintzin. Transmisioa da ikusgarri gunen jari gorria, Filipe Maite erritarrak eta antzerkian parte hartzen duenak aipatu daukun bezala. Tamborarekin abiatzen da ikusgarria, dantza berso eta antzerki, segur antzerkiak horretarazten duela Dona Zaharre herriaren historia, baina gaurko bizia eta eguneroko gertakari tipiak nahazten ditu omore ainitzekin. Besteak beste, David Ondar, Thierry Bizkarri, Patrick eta Patricia Larralde, profesionalez inguraturik Dona Zahartarek eskainiko duten ikusgarri eder untaz, horretaraz dezagun ustailaren 24 eta 25 izanen dela.
2: Itzogo hartua eta Itxaro Bordak berriki agertu duen liburuaren berri eman zuen txarako idazleen biltzarrean.
3: Eta bai, aldihuntan poesia bilduma bat eskaintzen dauku Itxaro Bordak, bi hizkuntzatan idatziak, gure kare biotak, noker, kalker, tituluarekin, liburua kilikar gitaletxearekin argitaratua. Azken urte hauetan, isturitzeko arpeetan egin udako sasoinarekin zerrikusia dute idatzi poemek. Bat edo beste irakurri zituen, sarako idazleen biltzaren kari, aurkezten hau proposatzen dugu astehuntan kanalu den.
2: Eta musika solas, ostiralea gatxean, musikaren aldi izanen baita kanaldu den, Oksitaniak taldeak ezagutaraziko dituzue.
3: Partaidetza bat egina dugu, Oktele Oksitaniera zariden lekuko telebistarekin. Ostiraleguziz, musikari dedikatu emanaldi bat eskaintzen daukute, aste juntan, Kurali Nazabal, Gaskoiniako gitarista eta abeslari interpreteak, politikoki kompromitituak diren letra poetikoak eskaintzen dauzkigu.
2: Eta kantuarekin segitzeko eta bukatzeko, igandean aur kantu txapelketaren maratoia, kanaldu den.
3: Bai, Euskal Irratiek antolatu aur kantu txapelketaren finalerdi guziak montatuak ditugu, prest ditugunez, edatzeko, denak arratsalde berean ikustea proposatzen du kanaldu dek. Beraz, jarri goxoan, igande arratsaldeko lauorenetari goiti edatuko ditugu, hasiz Lapurdiko haurekin, ondotik gaztetxoak, segituko dugu Baxena Farroako haur eta gaztetxoen emanaldiekin, eta bukatuko Siberoko haur eta gaztetxoekin. Lehen edapen untarik landa, biztanena kantu guztiak berriz ikusten alko direla, kanaldu deren webgunean, jala beraz asteuntako eskaintza kanaldu den, ekaina erditzutan izanki, asiagira ere EHZ festivala prestatzen, aurten hiru egunez, bi horreneko bideotailerak eskainiko ditugu, erreportaiak egiteko asmoa duten entzat, heduden astean, xetasun gehiago emanen du, tan astean, asteon zuri Kristof, eta asteon entzule guzieri.
2: Gisa bera, Pantxika, miresker.
1: Eta bestalde, kaseta puntio eusen Lapurdiko arraun taldeko entrenatzaile elkarrizketatu dute, ba xerri berri egitasmoa ere mugaz gaineko proiektua zaipamena, Lusoko herrian bizia biltzen duen amalur gela eta gaina gusi bat ere, Korsikaren autonomiaren geroa, orain baita eztabaidagai Frantziar asanbladan Maite Ubiria, zurekin duzu Maia Muruaga.
4: Gaurko agerkarian ikusi al izango ditugun hainbat berri hurbilduko dizkiguzu eta astapen batean aipatuko diguzu Batik Ondikola lateko entrenatzailearekin egin duzela elkarrizketa.
5: Hori da, zeren ja astear da, denboraldi berria eta beno ba aldaketa Frankokin heldu da Lapurdiko arraun taldea. Gogoratzearren itzeniko denboraldia bukatzerakoan, ba Mikel Portularrumek lat entrenatzari utzi zion eta elkartak erabaki du ba etxeko arraunlari bat hartzea ba lan horretarako. Hori da batxitxa ondikola, eta tira, baldaketa nitzeko urtearen ondotik lehen desafioa uretan egotea zen, eta gutxienez horri heldu diote, eta behin hori bermatua, ba, azken postoak saiestea izanen da entrenatzaile berriaren erronka. Eta orduan elkarrizketa horretan aipatuko dugu, ba, bueno, taldearen bertan dauden aldaketa ezberdinak, azken urteotan izan dituzten gora berak, baita entrenatzaile postoa aria txikitzen izan dituzten zailtasunak, eta horrez gain ba, ze asmoak dituzten noski ba, denboraldi berrirako. Orduan, informazio guzti horiek lehen ahotik, entrenatzaileen ahotik jasoko dituzte gaur kazetako irakurleek.
4: Elkarrizketa mamitsua beraz gaurkoan, eta bestalde, baserri berri, egitasmoaren segida zere mintzo zarete, mugaz gaindiko formakuntza polo bat dugu, baserri berri egitasmoa?
5: Ba, ala dirudi, berez baserri berri proiektua bururatu da eta janeko hori albiste ona da, ez? Gogoratzerren, ba, Euskal Herriko hiru lurralde administratibotako zenbait ikaslek Dantxarineako Tomasenea baserria berreikitzen ikasi dute zurgintza, ba, baserri berri proiektuaren bidez, eta oraingoan ba, egitasmoaren sustatzailek ba, hiru lurraldetako jendea elkartuko luken formakuntza polo nazional iraunkor bat sortzeko asmoa ezarri dute mai gainean, nahiz eta oraindik ere behar direxe eta guziak eman, eta ikusi ba zer nolako abiatze ba arrakastatsua eta izan duen baserri berri proiektuak, ba aurrera begira segurazki beste aukera batzuk zabaldu daitezke formakuntza horren inguruan. Horren albistea jasotzen dugu gaurko kazetan.
4: Eta bestalde, Luson sorturiko Amalur erabilpen anitzeko egoitzaren abiatze arrakastatxoa zere mintzo zarete.
5: Hori da, gauzapen batetik beste gauzapen batera, eta lurraldeari lotua, eta lurraldearen biztanlei gehien bat lotua, eta kasu honetan, ba, biztanleen arteko harremanak erdiguneak nesartzeko asmo dakan proiektu bati buruz hitz egingo dugu, gauzatu den proiektu bati buruz, Lusoko Amalur gelari buruz hitz egiten dugu, ba, erabilpen anitzeko gela da, berez apirilaz geroztik zabalik dela, eta ba herriko eskolaren ondoan kokaturik bertan janeko janari saltegi bat ideki dute, baita kafetegi ostatua, eta ba lana elgarrekin egiteko ba egoitza horretan elkargune bat bilakatu da, baita herriko ba hainbat elkartendako ere, zeren finean saltegi hoiez gain goiko partean ba atelierrak eta hitzaldiak antolatzeko ere tokia bada. Perez maiatzan 29an egin zen inaugurazio ekitaldia, eta hor ba aukera egon zen lehen bilan bat egiteko, ez, eta horre ba bilan arrakastatsu batez hitzein behar dugu, bereziki ba nolabait lortu delako ba loturak sendotzea herrian, eskola ondoan kokatzen den egoitza horren baitan ba kafetxo bat hartzeko, erosketa txiki bat egiteko, ba aukera ematen zaie biztanlei, eta tira ba prozesu bat nolako prozesu bat garatzen delarik, elkartekin landua, herriko txaren laguntzaz, eta bertan plantatu diren elkarteekin egindako lanari esker ba postekoa da ba herritarren aldetikan izan duen erantzuna.
4: Mikain, eta bururatzeko, Maite, aipatuko diguzu arratsaldeari begira Asamblea Nazionalean Kortsikako autonomiari buruzko eztabaida segituko duzuela.
5: Hori da, ba, gaur arratsaldean abiatuko eztabaida Asamblea Nazionalean, printzipioz ostiral bitartean aztertuko dute Frantziar Republikaren barne Korsikako autonomia sortzeko egitasmoa, oroitzearen orain dela pare bat urte abian eman zen prozesu hori, berez ba 2024an janeko ba irlako legebiltzarrak irlako asambleak onartu zuen egitasmo hori, geroztikan etengabeko joan jinak izan diren negoziaketak, etenaldiak, baina finean ba legen Asamblea Nazionaleko legen batzordean onartua izan zen ekainaren 3an proiektu hori, eta dagoeneko ba eztabaida gai izanen dute erran bezala gaur atxaldetik Parisko legebiltzarrekideek egoratze harren zen testuinguru basamatxuan abiatu zen prozesu hori, gogoratuko dugu 2022ko martxoan Iban Kolona preso independentista akatu zuterra Arleseko espetxean, eta bere heriotzak sortu zuen protesta uolde horri erantzuteko Parisko gobernuak maiganen eman zuen nolabait bilakaera instituzionala, ez? Geroztik handikan urte betera Emmanuel Macronek maiganen eman zuen aukera bat edo iragarpen bat egin zuen Errepublikaren barnean Korsikako autonomia eratzeko prozesu bat abian emateko gonbita pasatuz, eta erran bezala azken negoziaketak pururaturik legebiltzarkidek erabaki beharko dute ea nolabait egitasmo hori bateragarria dan Frantziar konstituzioarekin, eta han egongo dire hainbat helduleko interesgarriak eztabaidarako, besteak beste Korsikar komunitatearen aitortzaren inguruan eztabaida dexente piztu zalako legeen batzordea, eta kontutan izanik kasi hauteskunde aurreko testu inguru batetan murgilduta gaudela presentziarako bozen aurre kanpainan bete-betean ziurraski eztabaida handia piztuko da Asamblea Nazionalean. Ez da errana proiektu aurrera aterako den, baina argi dago Frantziar lurraldea antolaketaren inguruan eztabaida piztuko dela, Korsikatik interes berezi batekin segituko dutela zer esanik ez eztabaida hori, baina beste hainbat herritatik, Alsaziatik, Bretaniatik edo Euskal Herritik ere interes handiarekin jarraituko da eztabaida hori, eta kazetan horren berri emanen dugu.
4: Emanen duzu atxalde ontatik goiti beraz. Guztionekin gelditzen gara, Maite Ubiria, mil esker.
5: Mi esker zuri, eta bester arte.
4: Bester arte.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan asteartea den honetan iritsi zaigu literaturari bere tartea emateko ordua ere, kasu honetan liburu gomendio batekin, eta liburu gomendioa ematera gurera dator, zebrabidea gurutzatzera dator, Oihana Arana, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Malen, zer moduz zaude?
1: Ongi, eta zu, uda usaina nabaritzen edo?
2: Bai, ba, kriston beroak pasaitugu azken egunetan, eta apruat nien hain zuzo bero zarea, eta horrekin apruat, bueno, mutortuta dago, nahi? Gaur robatu xeago.
1: Bueno, ez da gutxi. Bueno, ba, gaurkoan ekarri diguzu, beste liburu gomendio bat, ze liburu gomendatuko diguzu gaurkoan?
2: Ba, gaurko honetan ekarri dut, Yolanda Arrieta Malas Etxebarriaren Etxe bat norberaren izeneko liburuan. Oso liburu berezia da, bueno, ber berezia. Novela bat dela izan daiteke ere bai, baina ez da novela bat niretako, eta aurkeztu zutenean, eta zaten zuten zela entxegu poetiko bat. Orduan, bueno, ez, baduka berezitasun hori, ba, oso gauza, bueno, narrat iba niretzita dagoen arren, eta hitz lauzia ez dagoen arren, oso poetikoa den testu bat da, hitz joko asko dituena, berbak banaka-banaka aukeratuta daudela igartzen den testu mota hori, eta, bueno, oso oso liburu kuriosa da testu formari dagokionean, baina oso oso interesgarria. Yolanda Arrieta ezagutzen ez duzuen ontzako, da, batez ere aurreta gazte literaturan asko ibili den idazle bizkaitar bat, eta hau da, esango nuke argitaratu duen azken liburu arainela, iaz, arainela pare bat urte argitaratu zuena, eta da oso liburu aldarrikatzailea. Ez egiten duelako idazle izateaz, idazle ogibidearen alde ilunak eta argiak kontatzen du andrazko idazle izatea zer den, euskal andrazko idazle izatea zer den, eta guzti horren aldeko aldarria egiten du, hausnartzen aldeko aldarria, pentsatzen aldeko aldarria, eta sortzearen aldeko aldarria. Eta zaten dut, horretarako, denerako, behar dugula etxe bat. Ez, egiten dio gela bat norberarena liburu ezagun horri alako berri irakurketa moduko bat, eta logela bat entzena nahikoa esaten du ez, eta etxe bat aldarrikatzen du. Etxe fisiko bat, da, liburuaren kasuan, ez, kontatzen du, ba, bere bizitzako momentu batean, ez, da, bere amaren eriotza bizi izan du, berak ja 60 urte ditu, eta erosten du bere lehenengo etxea. Idazleak erduan, ez, ba, kontatzen dugu etxe propio bat izate horren bizipena, eta hortaz behar du, baina metaforikoki ere ari da, etxe bat norberarena aldarrikatzen, eta ari da aldarrikatzen, ez, ba, adineko, andrazko, emakume idazleak ez direla nitxo bat, edo ez direla burbule bat euskal literaturakoa, beraik egiten lana euskal literaturaren kanonean jokatu behar dela, ez? Ez dugula gela bat nahi euskal literaturaren etxean, etxe osoa nahi dugula, edo nahi dutela beraientzat. Ez orduan bada, aldarri horiek zeharkatutako liburu bat, Perez Laburra, ez ditu egun horri alde, 80 horri alde inguru izango ditu, baina oso liburu trinkoa da. Dago, lau ataletan dago banatuta, eta atal bakoitzean ataltxoak daude. Atal bakoitza, da, mutxu gara bera, horri alde erdikoa, gehienez horri alde osokoa, baina ez gehiago. Ez orduan dira, zatiak, eta zati oso trinkoan. Ez orduan, kontatzen ditu oso eszena konkretuak, oso modu poetikoan, orduan ez da oso irakurterrazaren liburu bat, oza, erraz irakurtzena, eta erraz jasotzen da, baina bai, ba, rinkotasun horrek, liburua laburra izateak ez dira esan nahi azkar irakurtzeko liburua den, hori da, esan nahi duena.
1: Bueno, poesia eta entxegua uztartzen ditu liburu honetan, nola ulertzen da hori?
2: Bai, bueno, ba, gai baten inguruan dihardu, ez? Edo, aipatu ditudan gaien inguruan dihardu, baina ez da, ari entxeguetan oikoa den, oikoagoa den berbakera akademikoagoarekin, edo periodistikoarekin, ba, poesia egiten du. Eta poesiatik egiten du hori, ba, eren aipatu dudan bezala, ba, hitz jokuetan jartzen duelako fokua, gauzak nola esan oso oso ondo dagoelako pentsatua, ez? Orduan horrek ematen dio, entxegua den arren, ba, bere alderdi poetiko, ez? Eta idazleak berak ere esaten du, liburu hau idazteko poesia asko erakurri duela, eta entxegu asko ere, bai, ez? Orduan, nahiko modu errazean edo, ateraz izaiola bi hauek uzartearen kontua. Hala ere, azimaratu nahiko nuke, izan daitekela novela bat, izan daitekela ipuin luze bat ere, ez? Zeba dauka bere hasiera, kola pilo pila bat etartean, amaitzen da ere bai, hau da, badagoela historio bat dezakeguna edo, ez? Bueno, Jolandari eta bera oso hibridoen zalea da, ez? Eta literaturan hainbat lan hibrido egin izan ditu, eta esango nuke etxe bat norberaren hau ere badela horren adibide bat, ez? Eta badel azkenean, ba, entxegu poetikoa izena jarri zioten, ba, ez? Normalean behar izaten dugulako kajoi batean, gauzak korretzeko kajoiak sortzea, eta ba, kajoi hori sortu zioten, baina berez, ez da erraz kategorizatzeko liburu bat.
1: Aipatu duzu liburuak atalak dituela, bost atal ditu liburuak, lehenak abiaguneak du izena, atxearekin edo atxe gabe norberak erabaki dezake hori, eta atal horretan azpi atalak ere baditu, ez da?
2: Hori da, lehenengo atala da abiaguneak izenekoa, ez? Abia atxerekin eta atxe gabe, ez da? Atxegabe abia puntua edo ez, nondik datorren edo zein den zero puntua edo azaltzen du, eta atxerekin ez, ba, abia ba, etxearen metafora gisa hartza ez, ba, izen burutik bertatik ikusten da lehen aipatu dudan itz jokoetarako joera hori ez. Eta lehenengo atalak dauka izena, ba, esan dugun bezala abiaguneak, eta gero planak eta planoak, ez? Eta horre ikusten dugu etxearen, etxeari buruz ezaren goduela ere bai, ez? Etxeari zinatzen hasiko dela, edo ja, oinarri batzuk finkatuko dituela bentzat lehenengo zatitik hasita, ez? Gero dago bigarren zatia, oinordezak izenekoa, oinordezak, odolaren nintzoa, kumak eta eskolak. Eta hor, kumak bizkaiera da zehazka, kuma da zehazka. Orduan hor kontatzen du nondik datorren, ez? Edo non baitetik datozenok, eta orduan oso importantea da zenean, nondik datozen horri edo iragan horri bizita egitea, gaur egungo bizimuduak ulertzeko orduan hori kontatzen du bertan. Gero dago bitarteak izeneko hirugarren parte bat, bitarteak nahiak ahalak eta ala beharrak, ez? Eta horri tegiten du ba, amestea, zer segurari izango lituzken, zer nahiko luken, baina gero horren barruan emazte muga, muga horiekin zer egin behar duen ala beharrez, ez? Horri tegiten du ba, etxearen obren inguruan, hitz egiten du alokairuari buruz, erosteari buruz, egiten du amaren eriotzari buruz, zaintzari buruz ere bai, sakon, orduan, bueno, ez? Hainbat gai sartzen dira bitarteak honetan, zango nuke dela, berak ere aipatzen du, idazleak ere aipatzen du, ba, probat pasillo, etxeko pasilloak izango badira bezala, ez? Ba, dena gertatzen den leku bat, baina berez ez leku bat denaz, ez da ez zertarako gela, ez? Pasilloa bera izango litzateke. Gero dago laugarren parte bat, diasporak zenekoa, diasporak lur berri baterako amuak, eta hor da probat lurrik gabeko zentsazio horri buruz, ez? Ba, diaspora edo erbeste zentsazio horri buruz, ba, etapa baten bukaera, maren eriotza, norberaren zartzaroaren kontzientzia, apurat, ba, lur berri ez ezagunet, norbere burua lur berri ez ezagunetan topatzearen zentsazio horretaz hitz egiten du. Eta gara dukagu azken partea, hemen ere lehenengoarekin bezala jokua dago atxearekin, ari guneak da, atxearekin eta atxegabe, ba, atxegabe izango litzateke aritzeko guneak, ez, edo ba, gauzak egiten azteko, edo egiten jarraitzeko lekuak, eta atxearekin, ba, ariarekin dotuta, ez, berako dauka beste liburu bat, jostorratza eta arian, izanekoa, non bere aitaren heriotza eta bere alabaren jaiotza kontatzen dituen, orduan, zango nuke, liburu ari ere egiten diola dako kinu moduko bat, duan da, ari guneak, abia, berrietarako luma, eta hor ja, ezagutzen dugu bere etxe berri horretan zer egongo den, zer ezen egongo, nola pentsatuko duen, eta ez, abizimo du berri horren, alako hasierako irudi bat edo eskaintzen dugu. Horregatik aipatzen dut, izan daitekera novela bat ere, ez, esplikatu dudan bezala, da egiten du ibilbide logiko bat, edo kontatzen du historio bat jarraitua dena, ez da, gai asko liburu kauzen hartzen den, eta pentsatzeko liburu bat ere baden.
1: Liburuan zehar erakusten digu edo badugu irudirik edo irudikade ez dakigu nolakoa den etxe edo nolakoa den berak nahiko luken etxe hori?
2: Bai. Etxe bat aipatzen da, obretan dagoen etxe bat, eraikitzen ari diren etxe bat, etxe horretan zer kabituko den, zer ezen kabituko, ez? Iraganarekin zer egin, ze gauza geldituko diren ondo etxe berrian, ez? Bizitza zarrak eta berriak non egingo duten toko. Guzti hori kontatzen da, eta arduan esplikatzen zaigu non dagoen kokatuta etxea, nolakoa izan beharko litzateken, bai ez fizikoki ez, benetan den hori, eta metaforikoki ere baditu ideia interesgarriak ez momentu batean nahi aipatzen du, nahi duela etxe bat, zubi altxagarri duna, ba ez gazteluak eta diren bezala, dukure irudimenean, gazteluak eta ziren bezala, ez, da, uretan krokodiloak eta zubi altxagarri bat, batzuk nahi duzunari paso guzteko, eta nahi duzunari ez, orduan, bauderlako irudi batzuk, ba, etxea metaforikokin nolako izango litzateken azaltzen dutenak, baina gero etxe fisikoa ere aipatzen du, eta aipatzen du, ba, babes ofizialeko etxea dela, eta lotzen du hori idazle izatearekin, eta aurrez etxerik izan ez izanarekin, eta alokairuaren zerarekin, orduan, badago kritika soziala, edo zain nola esan, aldarriak, oso aldarri oso konkretuak etxe bizitzaren auziari dagozkionak, eta bar ere asko ageri dira zeharkako moduan.
1: Zer da liburu honetatik gehien gustatu zaizuna?
2: Jo, ba, nire gustatu zait asko, ba, bizi esperientzia bat zuzen duela, nire zako urruna dena a priori, ez, edo, ez dakit, iruditzen zait, ez dela oso dituta, ba, iruro gehika da, beteta daukaten Andreen bizitzen berri izatera. Edo baldin badaukagu, ba, oso bizitza normatiboak irudikatzen dizkiegula, ez? Da, eskonduta, etxe aspaldi erosita, umeak azita, amona izateko ametsarekin, ez? Ma, apu bat karikatirizatu da biten dugula adin horretako Andreen bizimodua. Eta uste dut, liburu honek utxune hori betetzen duela, esplikatzen dugula oso leku partikular batetik, eta bizipen batetik, nolakoa izan daitekeen, Andrazko idazle zahar, zango dugu, baten bizitza orduan, niri ja, gaia hori izateak eta abia puntua hori izateak interesandia piztu zidaten, eta zango nuke, liburua asko gustatu zaidan arren hori dela, liburua existitzea bera dela gehien gustatzen zaidan.
1: Esango zenuke liburuak baduela xede talde jakin bat?
2: Niretzako liburu guztiak dira mundu guztiaren zat, eta apur bat ikuspegi hori ez eta asko gustatzen, ez? Pentsatzea bada, adin horretako emakumentzat, edo da, ez, nik uste dut, liburu bat ona denean, liburu hori irakurle denentzako dela gomendagarria, gero gustatuko zaila pertsona batzu, eta ez gustatuko beste batzu, baina ipatu duan bezala, gai pila jorratzen ditu, ez? Eta orduan, zakit, ba, igual ez ditu zeharkatuko demagunez, ba, gu adinaren kontuak ez daitu zerkatuko, baina etxe bizitzaren auziako aizerkatzen dut, edo autonomo izatearen inguruan egitza egiten du, orduan, bueno, ba, zerkatzen dut ere bai, familia ez egiten du, zente ez egiten du, zaket oso gai unibertsalak dira, eta, bale, pertsona baten ikusko ditu de kontatuak, eta pertsona hori ez gara gu, eta momentu ez gaude horren gatik gertu, baina askotan empatizatzen dugu zakete erdiaroko soldadu baten papeletik iratzen liburu batekin, eta zio gomendatzen bakarrik erdiaroko soldaduei, zirako zizten, ez? Orduan, uste dut, interesantea dela aldarrikatzea, liburu guztiak zirela mundu guztia entzako.
1: Oso, nire, ez dakitea liburu honen inguruan azken konturiek aipatu nahiko zenuken?
2: Ba, bueno, pare bat liburu gehiago ekarri ditut, liburu honekin aipatzen direnak nolabait, eta dira, ba, dituzte banen bi liburu, Amaren eriotzak libreago egin ninduen, eta Andrezararen manifestua izenekoak, zira Mariluz Estebanen bi poema liburu, niretako poesia, poema liburuak direnak, baina badaukatenak lehen epatu dugun pentsamendurako joera hori edo, eta arduan bai, uste dut nahiko, ba, gaia interesatuzkero, dekustegia interesatuzkero, irakurtzen jarraitzeko bi adibide oso ondirera, ba, gai askotan bat datotzelako, ikustegi antzeko autelako gauza batzuetan, beste batzuetan ez, baina bai, sentitzen ditut liburu aiztak nola beti.
1: Ba, ez dakit udararako ja aurre ikusi duzun irakur gairik?
2: Ba, ez pentsa, zalantzak zaten ditut beti udaran, ez? Ematen du, beti irakurriko dugula gehiago, edo... zekizzer, ba, daukaz liburu pila bat txean irakurtzeke ditu danak eta horietakoren bat izango da, baina egia da, urrengo liburu baia pentsatu dudala, ezakit gara indiku da bende dertzen, Ane Zubeldiaren natorren udan ez gara hemen biziko. Izan didaten ez osondo dago, izan didaten ez asko gustatuko zaiz, orduan aprobatu hori behar dut, gustatuko zaidala badakidan liburu bat irakurtzeak, eta etxean daukat dia, eta horrengo irakurketa hori izango da.
1: Ba, denboraldiko gure azken saioa da, hau, beraz, uda ona izan, eta kontatuko diguzu, ea, zer irakurtzen duzun eta zer ez?
2: Osondo, egongo gara, ba, uda ona izan dezazuela.
1: Berdin, agur.
2: Agur.
0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta gaurkoan ere iritsi gara zebrabidearen beste aldera, baina agurresan aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu, ezta?
1: Bai, eta baitu itzordu hainitz. Hiru itzordu ditugu. Bai, eta asteko kontzertu bat gaur Bilbon Masionpa ariko baita Kasilda Iturrizar parkean 7:00.
0: Eta, bueno, horrez gain, lehen aipatu dugun hitzaldia izango dugu elebitasuna eta hizkuntza nahasmenduak, aurre euskaldunen kasua izeneko hitzaldia, bertan Intza Malarin eta Katxalin Bidart arituko dira hizketan, Ainitze Madariaga izango da bideratzailea, eta hau Ezpeletenean izango da, Larzabale Arroze Zibitzen, 7:00.
1: Eta kontzertu bat aldiz Gasteizen, Tobacco Road, ariko da Pagal Tabernan 8:30 aintzina.
0: Eta honekin, gaurko saioari amaiera emango diogu, ezta?
1: Hori da, eta bihar berriz hori izango garela.
0: Hori da, bihar arte.
1: Bihar arte.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Radio Kultura Irratiko Kulturkuboa irratsaioa izango duzu entzungai.
2: Radio Kulturan
3: Kulturkuboa.
4: Agur, entzule guziak, agur Santal, untxazira?
5: Egunon
4: ere gure sorinio, ez dakit, kantariarekin. Beinadin, untxazira?
5: Bai, biziki.
4: Bikain. Eta, bon, main inguruan baditugu pertsona gehiago, baina berantago aurkeztuko ditugu.
5: Aba?
4: Bai, ez dakit, berantago laster bereala, baina, zenta, ara, aipatu behar dut, gaurko emankizuna... Ez dugula deus prestatu.
5: Hara,
4: ez, bo, nik behintzat.
5: Ah, ba, nik prestatu diat bai, gauzak ala ira.
4: Santalek bai guztu prestatu dela berri bitxi bat. Baina, ara, gaia, gaina guzia, kantua, kori guzia. Nik ez dakit deus.
5: Zenta baduzu parean ala ira.
4: Bai, baina begiloagunak, ez ditut hartu begiloagunak, antzi ditiat. Bai. Eta orduan Beñadin zure idei bai. Esan da rondo soa gaurko emankizuna ene kondu ados bikaina
5: noiz jontzuri
4: bai eta orduan
5: Beñadin beginen dugu zuzenean emankizuna
4: zuzenean bai, zuzenean
5: gomita bi gomitekin
4: ados senta usaian faltzu zuzen faltzuan aritzen gira
5: dituke reportaiak dituke eta hor eginen dugu zuzenean elkarrizketa
4: egi asko emankizuna
5: hori da
4: bikain Beñadin aurkezten aldo zuzu
5: bai. Da nola egan oñatiko guapoa
4: eta pentsu dut jada gure entzulek
5: bai, entzun
4: dutela hartu dira ahots hori ez egun azitzeila egunon Ruper Ordorika
6: eskerrik asko
4: eta mi esker edo ongi etorri gure estudiorat eta beste gonbidatu bat hor piskatza ara omen entzuteko etorri dena baina agurtuko dugu ala ere bai
5: gure Xabi Etxeberri
4: untxazira
7: untxazira
4: ara eta pentsu dut
5: gure Elizaberriko Michel Duko
6: hori da
4: orkespen ezerrak eta bo ala ere uste dut Santalek prestatu duela berri bitxi bat quiz bat badugu
5: bistandena
4: ala ere
5: bai badugu
4: eta ara, ba, gaur solazian arituko ira musika bizka bat entzunen dugu badut biniloa prestene eskerraldean eta ba Santalen berritxen abiatuko gira jakin behar duzu Ruper gure entzule gehienek 1988ak mementu hau itxoiten dutela Santalen berritxia
5: Santalen hau txan
2: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
4: Santal zure momentua da.
6: Bai.
5: Erratxu Santal.
7: Gaur, aipatuko dut beste artista famatu bat, Jean-Sébastien Bach.
4: Ah, ah. Bai, bai. Nik maite ditut bere preludioak.
7: Nik ere. Duko, anatomista aleman batek, Bachen eskeletoaren argazki bat aztertu zuen, bere eskuen teklatuaren gainean nertzeko, porte delakoa. Zinekien soberat bera ikan. Eta hau hartu da, Bakek zuela berezitasun anatomiko bat.
4: Zei herri zituen?
7: Bere azkerreko eskuaren tamaina kalkulatua ala izan du, bere argazkiarekin. Eta hau hartu da, hogeita bat kakotx bost zentimetroko luzera zuen, eskumuturretik behatz punteraino.
4: Ados.
7: Puntetaraino.
4: Bai.
7: Eta bere zabalera, tak, hogeita 6 centimetro ingurukoa esku idekia. Erri potot sen muturretik aurrikularen raino.
4: Ados.
7: Bai. Eta...
5: Zerrean nahi du?
7: Ebe...
4: Zabalera aski
7: handia. Bai. Eta jaina du
4: teklatuan ibiltzeko?
7: Bai, teklatuan, ama bi tekla xuliren tartea jotzeko gaizela bakek. E, uartu da anatomistak. Eta du ku, bon, ez du erraiten.
5: Errestasunak bezituela.
7: Bezituela, bai, bai. Baina ez du kentzen bere artistaren...
4: Doaik bai. Barri gabeak bezituela jada.
7: Hala ere...
5: Bai. Artu... Erakutsi zure eskoak, Xabi? Jendeak ikusten dute hor. Eta,
7: du ku, amabi tekla xuri ren tartea. Eta, bi okta, bedo, nik ez dut... Bai. Hori da, beprez? Hala.
4: Bikain? Ja? Ah, zego zabitza. Bikain?
5: Bizoan, Jean Sebastian.
4: Joan eniz, ez dakit, mediku garen gana, ja zabatzen izkidan nire behatzak hor teklatuan ibitzeko, ez dakit. Posible denez. Behar badarren gaudot, mailu bat hartzeko eta horrekin. Mi esker. Arekazu, oren, kuizaren tenorea.
5: Bai.
4: Jubran irukotea dugu.
5: Hori da, beti bestala. Gaurko kuizaren gaia, zuzia txemanen.
4: Zukaldaritza.
5: Ez. Kaxik.
4: Abereak.
5: Ez. Da pertsona bat.
4: Pertsona bat...
5: Hor da...
4: Ruper...
5: Ordorika. Hor duan iden dugu quiz bat. Zuretako ez, eta zure da errexizaren da. Hala ere erretren alduzu gezurra edo egiazko dela. Zer da Ruperen izen osoa? Lau proposamen. Ruper Ordorika Miner. Ruper Ordorika Iturralde. Ruper Ordorika Eskurdia. Edo, Ruper Ordorika, Laboa.
7: Iturralde.
3: Skurdia.
5: Skurdia, eta biker?
4: Hale, Miner, badakitzakela Miner, baina zengetik ez.
3: Eta Laboa ere.
5: Ah, orduan, Ruper, zer izan?
6: Eskurdia.
5: Eskurdia.
6: Kabik.
4: Ibai.
5: Zer eran nahi du Ruper izena? Lau proposamena. Germanio zaharretik heldu dela, eran nahi du aintza distiratsua. Edo greziar zaharretik heldu da, maite dituen zaldiak. Edo latinetik otxo beltza. Edo inditik hartz azkarra.
7: Otxo beltza. Latinetik.
5: Otxo beltza, latinetik zurtako.
3: Hartz azkarra.
4: Bigarrena zintzen?
5: Bigarrena... nunda,
4: Greziar...
5: Greziar maite dituen zaldiak.
4: Maite dituen zaldiak, bai.
5: Maite dituen zaldiak da Filip. Filipe edo... Artz Azkarra.
6: Artz Azkarra, Xabi, berriz, bita
5: hut. Ez da hori, baina dinda. Ez, zuria da aintza distiratsua.
4: Gauza bat ikasi duzu.
5: Bai, kasu. Zein gitarra erabiltzen du zuzenean? A. Edo Fender Jazzmaster bat, edo Martin & Co. bat, edo Luberiaga bat, edo Godin Faith Avenue. Olerten da? Faith?
7: Luberiaga bat.
5: Luberiaga bat.
3: Martin bat badu, ere ustuz. Ari diraik...
5: Zuretako Martin, zuretako Luberriaga? Eta?
4: Nik azkena.
3: Azkenan denak behar bada.
5: Ai, Xabi!
6: Pieta bat, Xabi.
4: Bai, Xabi entzun duzu, jada kulturkoa. Beniadinen kuizak entzun dituzu, bere zepoak, batzutan holako zepoak erabiltzen ditu.
3: Egan bau Flying V bat edo.
5: Flying V, Jackson edo.
3: Pentsatuko
4: bazera.
5: Segitzeko, norekin kolaboratu du Ruperek?
4: Norekin ez du kolaboratu.
5: Mikel Laboa, Oskurri, Ertzainak, edo Berde Prato. Hora erten da?
4: Berde Prato.
3: Oskurri dikin sego.
5: Oskurri zuretako?
3: Bai, gustan dut erxion.
7: Azkena.
4: Berde Prato.
5: Berde Prato.
4: Berde Prato. Mikel Laugarekin gara.
5: Rodoan Ruper, Rorikin?
6: Denekin.
5: Huizien tropa. Hare, azkena.
4: Azkena.
5: Ez da proposameniko. Kaxu. Zenbat disko atera ditu urotarat. Iru trukurenak barne. Urbidenak irabazten du.
4: Aha. Ui, Xabiari da kontatzen.
6: Nik azoko nuke hor.
4: Bai, errango are, errango ditut hogeita bi.
5: Hogeita bi?
4: Bai. Xabi? Xantal, edo Xabi.
7: Emeretzi.
4: Emeretzi.
5: Emeretzi disko.
4: Xabi.
3: Amasei.
5: Amasei. Amasei. Ah, bon. Zuzetako? Ez dakizu?
6: Ez. Oita, oita piku.
5: Zuzetako
3: bat
5: dira
3: ere.
5: Oita piku. Bai, zuzetako bat dira. Itenak.
6: Oita piku.
4: Bai, Ruper, piku hori...
6: Oita lau, oita bost.
5: Hogeita bederatzi.
4: Oita bai,
5: bai. Bai, irabazi du. Bede jokoa. Bai.
6: Trampo ginda.
4: Mi esker.
2: Radio Kulturan. Kultur kuboa.
4: Ara. Kuizak baliatu du piskate sarrera egiteko eta enmizambus erreten den bezala frantsesez eta binadin ba,
5: bai,
4: bota
5: bai, aipatuko dugu zure azken diskoa piskate hor dula zenbat hilabete atera da lurra ikutu gabe barik barkatu hor duan zer bala, zer poxeta aipatzen aldugu lehenik zer norren aden edo zer zerkela kutsisten du nola utatu gozu
4: hemen badugu vinilo formatuan viniloan are nik iten dut beste galdera aparte bat baina viniloan zenbat diskain nitzatela dituzu zenta azken aldietan CD-aren modarekin eta beste viniloak desagertu
6: ziren hasierako disko guziak vinilo ziren etzan CD-ri

0: Eta ni buruan banuen diska, eta ez nuen azalik, eta pentsatu nuen hau da behar dudana, eta orduan proposatu nien tratu bat egitea Donostiako Pasaiko pintore bada, eta orain ez zait etortzen bere izena, ez da Zuri Arrain. Oso urte askotako ibilita pintorea, eta ez dakit izan zen, bakizue nola erraten da, Ramon Zuri Arrain, hori da, Ramon. Eta lehen ikustaldian gertatzen dien gauza horiek, pentsatu nuen bazuela, biltzen zuela, barkatu, irudia, eta horregatik hautatu nuen gauza bitxi bat.
1: Ha, iten du ala ere zumetari, ez pixkat, ola muntai bat, ola...
0: Badira sasoi bereko pintoreak.
1: Ba, ados, ados.
2: Pixkat azaltzeko, entzulek, ez badute ikusi beraz irudia, zer nola irudikatuko zenuke, nola azaldu, itzez, zer ikusten den, nahiko koloretsua da, nahiko, ustakit, kolori alaiekin, errogunuke, kalkotzen artean, baina ara, nola, nork hausartzen da, adieraztea, zer ikusten
1: den? Bueno. Hor nagusiki ikusten da tipo bat eskoak sakeretan ibiltzen, bisai batean, nuke, oe gainean, edo ez dakitzen da.
0: Lur bat, edo bai, itxaso bat, edo zeru bat, mendi bat, animaliak ere ageri direla, esango nuke, mundu bat nahi bauzu.
1: Hori da.
0: Hori da niretzako, mundu bat.
2: Arte lanak edo obra batek inspiratzen aldizu kantu baten sortzeko, idazteko?
0: Segurki, ez dakit, zorionez ez dago metodorik hortako, baina alderantziz gertatu zen. Ba nuen nik diskoa ondurik eta hori ikusi nuen da nunbait urak bakizu errekara, iturri guziak errekara datozenean bezala, pentsatu nuen hau zela, da ez dakitzen dago, egia esan. Ez dut maiz egiten dakizuen bezala olako azalik.
1: Bai.
0: Baina.
1: Bai, izan zen, zien azken diskoetan, ale ere, aski desberdinak dira. Jango nuke, izan da amurretatu buren biziki, tipo biziki famatu hori, biziki...
0: Kubatarra.
1: Bai, bai, bai. Eta geroztik, bai, bai. Ba, bakarkarena ere beste... Zuri bisaia da, ala ere arte moduan.
0: Hori nire taldeko bajistak egina da, Lutxok, bera arkitektoa da, eta berari eskatu nion, bai. Baina askotan argazkiak, eta disko bakoitza badu niretako, bere mundua, eta baina...
1: Eta preseski disko hortan, zer izan da zure metodoa, itzetik hasi edo musikatik hasi?
0: Musikatik. Ah. Ez da kasu guzietan, eh? Bada poema bat, luzea, Tonino Guerra, izeneko, beti erran izan dut Tonino Guerra, baino guerra da. Tonino Guerra izan zen gidoi egile, mundu mailako gidoi egile bat, Hollywoodeko pelikuletan, Fellinirekin, eta zarzaroan erretiratu zen bere sorterrira, eta idazti zuen poesia bere sorterriko hizkuntzan, romagnolo, ez da zehazki italiara, da italiararen aldaera bat, romagnoloz. Eta erori zitzaitan liburu bat berea, kasualitatez, Il Miele deitzen da, Eztia. Eta maitatu nuen ikeragarri, badut uste poesia on batek ez duela kantu on bat sortzen berez, hori haunitzetan esaten dute, kantuak baditu bere legeak, eta kantu hau oso da, bakizu, komplexua da, baina deitu ninduen, ez da, eta... Horregatik kantatu nuen. Bai, zenbaitetan galdetzen, lengoan sarrirekin, Josua Sarionandiarekin izketan, jende aurrean da, esaten zian, baina nola, egiten dukik, hola, kantu bat nire, testu honek, bakizu, Martin Larraldek bezala.
1: Preseski, sobik nahi zen, jakin nola gertatu zen eta dena.
0: Ez du neurririk, ez du deustaz,

0: Gehitezu kantu bat honekin da, nionez, berak hautatu nahi ni, ez naiz ni kantua hautatu duena. Eta kasu hontan, bere, eta gero bada baita ere Bibliatik testu bat, nik haunitzetan irakurtzen dut, Biblia badakita honek, jemate maten du gauza esoteriko eta arraro bat, baina badut zaletasun hori eta bereziki manes etxan diren itzulpena. Haunitz maite dut, basen afarroraz, lapurteraz egindakoa. Eta hortik, gehien bat hortik hartua dut, Eklesiastesa da, predikatzaileen kantua esaten zioten hebreoek, eta bakizu, denak du bere sasoia eguzkipean. Eta gehien bat erabili dut bere itzulpena, eta egin dut bersio libre bat, hori asko kantatu da gizartetan, izarte unitzetan, da hizkuntza unitzetan, baina beste musika bat jarri diot, eta hori. Hola, horiek dira letratek abiatuta, bada hirugarren bat, eta hori da Okina. Da Bilboko poeta lagun bat, Javier Agirre Gandarias, duela bi urte galdu genuen, eta espainolez idazten zuen, berak, orduan nik egin dut euskaraz, eta uste dut bera kontent izan zala, entzungo balut, kantu simple bada, polita, Okina. Eta hola, beste guzia dia musikatik.
1: Ados. Eta, be, prezeski, trompatu nuk ustean, hor barik erabiltzen duzu,
0: bai.
1: Batzutan, hor euskalki guzietan hartzen dituzu hitzak batzutan, eta bai. Nola egiten dira, edo musikalki sonatzen ditu bestenak, edo...
0: Bueno, nire ume, nire aur denboretako hizkuntza bizkaiera da. Ni gipuzkoarra naiz, oinatikoa, baina gure hizkuntza bizkaiera da. Eta guk erabiltzen dugu barik. Berez, pentsazazu, barik dela hitz bera.
1: Bai, batak
0: gabe da, gaberik. Barik, urti dator, hitz bera da. Lehenagoko hizkuntza aldaera hori hartu. Baina hau, lurra ikutu barik da Lauaxeta, poeta handiaren berso bat. Lurra ikutu barik zioia zen gotzonen antzera. Eta, pentsatu nuen, nik egiazki disko hau lotu behar dut neure sasoi nazi batekin.
1: Bai, bai.
0: Oraindik ere hola bizi naiz, ez naiz sobera argi zenbait gauzekin iruditzen zait mundua ari dela mugitzen ongi konprenitzen ez dudan modura, eta berso hori irakurtzean pentsatu nuen, hau da pentsatu nuen baita ere eztia jartzea, lehen aipatu
1: duena
0: eztia, baina lurra ikutu barik, hau da, lurra ikutu gabe, ukitu gabe.
1: Eta prezeski disko hortan berriz erabili edo ez dakit erabili txarradera, betiko musikariekin grabatu duzu, salbu hor Donostin grabatu duzu.
0: Bueno, betikoak ez Leo, gitarristak, eta badu garrantzi handia disko hontan. Soilik disko batean nuen aurretik, lurrean, nola zen, ura? Lurrean etzan da? Bai. Lurra beti nabil lurra ikutu bari lurrean etzan da.
1: Lurrarekin beti lotua.
0: Bai.
2: Leo Abrahams,
0: bai. Bera da, garrantzia handia du diskontan. Badu sensibilitate handia eta haunitz talde, inundiran talde famatuekin aritu da, Blur edo Brian Eno edo egin ditu disko haunitzeiekin Londresen sortua da eta Londresen bizi da. Eta gero bateria, bai, uste dut daududan 9. diskoa berarekin, Kenny Wallesen. Eta orduan egiten dudana da, horiek maiz etortzen dira Donostiara edo festivala handietan. Eta Leo etorri zen Anthony, ezagutzen zuen Anthony and the Johnsons,
1: bai.
0: Berarekin etorri zen, Kursalen jotzera. Anthony da kantari bakizu hermafrodita, eta gero Kenny etorri zen jazaldira, eta egiten ditut baitu, bakizu, Sekuestro. Hori da nire grabazio teknika.
2: Zeona.
0: Famatu dena. Zenet, lehen ni joaten nintzen.
1: Bai.
0: Mahomak bezala. Mendia espada Mahoman gana etortzen, Mahoma joaten da.
2: Eta laugarre musikan ira John Thorne.
0: Bai, hori da Inglaterrako kontrabasista bat. Eta gero baitut gonbidatua Dani Perez, nire antzinako laguna, argentinoa, nirekin urte aunitzetan ibilia, Bartzelonan bizi da. Kantu batean dago eta Arkaitz Miner bi kantuetan.
1: Eta agertzen dira ere agertzen da De la Casa aneiak.
0: Bai, ai? beti.
1: Betiko. Bai. Eta itzuri da hor, batek itzuri da zurekin zuzenean.
0: Da biak ere bai, batzuetan Lutxoren ordez Alberto etortzen da. Ba, eta nietako ezinbestekoa da Albertorekin dudan harremana. Ni baino veteranoa bada oraindik, eta ni kantuak egiten ditudalarik beti joaten natzaio bizitan, eta elgarrekin jotzen ditugu. Eta niretzako hori da bakizul antzina nola argazkiak egiten ziren da gero likido batean sartzen ikustarazteko, ez da, errebelatzeko, ba nik hori egiten dut berarekin.
2: Bo, niari nintzen pentsatzen emankizun hau noiz hobetuko ginuke. Eta beraz ze transizio era.
1: Bai.
2: Eta beraz uste dut mementua dela kantu bat, diska honen kantua, diska ari gira aipatzen, eta beste, baina diska honen kantu bat entzuteko, baina din, zein okeratu zu, eta zergatik?
1: Hautatu dut, gauzak noiz obetuko zain, hori zenta ikusi dut hor Eguberriko kontzertuan, zenta beti badu tradizio hori Eguberriko kontzertua egitea Kafe Antzukean Bilbon, eta guti entzun nuen diska, egia egiteko, bon, erin zen eta dena, eta hasizeraik kantu hori egitea, harri-garri izan da, zenta jende guztiak ari ziren kantatzen, eta ni hori nintzen, jame, meberria da kantua, nola ezagutzen dute, eta ala ere, emaiten du, da, iduridu betiko kantu badera, Kuperen betiko kantu badera, eta errepika biziki efikaza da ere, eta egia erteko da erranduzu Xan Mamesen ezin nuela egin gauza bat, me hor kantatzen alduzu, fen, kantarazten alduzu Xan Mames guzia olako errepika batekin.
2: Ba, guazen zutera. Gauzak noiz hobetuko zain, prezirezte guazen. Gauzak.

0: Orduan noiz. Rezeski, aipatzeko, segitzeko diskarikena, nola, ez dakit, imaginatzen edo, nola ikusten duzu moldaketa? Aintzinetik ikusten duzu edo musikariekin, bakizu, nola hor gehitu duzu xilofono edo nola hautatzen dituzu golako gauzak?
1: Nik, ez dakit, kasu honetan, nik nahi nuen ere burua albezain libre utzi. Eta gertatu da, jende asko esaten di disko honek biltzen dituela beste nire disko asko. Sakonera,
0: bai, bai.
1: Sakonera joan da baina, ez nuen nik aburu hori. Nik entzaiatzen naiz kantua albezain zehatz ematen musikariei, baina gero libertade guziakin eta horrek niri eskatzen dit alegin handia zen, eta zenbaitetan kantuak nik aitzinetik ikusten ez nuen bidea hartzen du, eta behar duzu hor konfiantza eman, eta laketuik musikariekin aurrez aurre, eta albezain libre, nietako grabaketa bat ez da instant bat baizik, ez da kantu bat izan daiteke era haunitzeta, eta bat gertatzen da, eta horri eusten diot, baina honek badu, kantu honek badu egitura asko ibilia da kantua nire barruan.
0: Ados.
1: Zen eta, bakizu etxean ertxirik pandemia garaitan da mugaz alde batetik bestera ibiltzen naiz ni egunero. Eta Irungo pasabidea etxi zutelarik, egun ere pasatu naizenean armada zen, frantsesa atzeuden gaur, ez jendarmeak hori dien bezala eta espainolak ez, baizik. Eta orduan, hasi zan, noizean behin agertzen mendiz, mutiko afrikarrak, normalean bakarka, ezin zutelakotz bere Pariseko ametxean Irundik pastu, eta hasi ziren euskaldunek mendetan zehar ibilitako bidetatik agertzen, ez? Egiazko
0: kontrabandistak.
1: Bai, eta egiazko bizipen bat dago kantu horren atzian, ez da? Orduan, horrek esan nahi du, formalki nahiko itxia nuen kantu hau. Baina ez da beti kasu hori. Zenbaitetan, eramaten dut albezain libre, ez da? Eta bada gauza bat, esplika gaitz, bueno, bateria aukeni, mundu mailako ni Ameriketan nintzen denboran lagun izan nuen, eta orduan ezen orain bezain famatua. Baina horrek asko balio izan du, zen eta atxikitzen du harreman hori naiz bera ibili beste gauzetan, eta badu nietako doaia handi bat badakit berak hautatzen duen tempoa ona dela. Hori badakit. Orduan nik egiten diot jarraitu.
0: Eta diku proposamen guztiak atxikitzen dituzu edo hautatzen dituzu?
1: Ez, hautatzen ditugu.
0: Bai. Eta eman dizagun, itzultzeko beste disko zar baterat noratzen Maritxuren bertsoa. Hor, bada, ala ere mugimendu bat ora. Hori astapenetik erabakia izan zen, edo ez?
1: Kantu hortan.
0: Bai, bada, bakizu ez dakit motore bat edo tun tun tun tun tun tun tun olako
1: hor beste gitarrista bat zen Ulrich Nueva Yorkekoa da, oso gizon berezia, horrek badu irukote bat instrumentala da jotzen du lehen aipatu zuzuk Morricone, ba, estil, bakizu zine musika munduan, ez dakit, nahi zoroitzen, disko hori dao denok batera grabatua.
0: Ados, elgarrekin.
1: Elgarrekin, estudion. Bai.
0: Eta prezeski Morricone aipatzeko, hor... Justuki aipatu ginuen eguerditan ez eta ikusi gira, eta nik atxemaiten dut, ala ere badira betiko kantuak edo batzu betiko zure zure intzeko, ez dakit nola egan, bakizu zure moduko kantua. Me, ala ere, gauzak aldatzen dira ere, eta hor, atxemaiten diat, suiten dutzen eta antzi dute izena, me, hogeita amabosgarren kantorea. Hor, zinez, enetako da kantu beren adiskoan, zenta badu, ala ere, gauza sinematografikoa, eta prezeski Ennio Morricone iten du. Eni ustez, bakizu, ez dela da western historio bat, da gauza nola antolatua den kantua, eta dena, zenta igotzen da ala ere, eta badu or, fuzz txarrori, eta...
1: Eira, hori da Tonino Guerraren testoaren gainean, testo luze bat, eta boa, nietako erran bezala, irakurri orduk nik badakit kantatu behar dudala kanturi, zendako ez dakit. Eta nola, ba, hitzek eiek ematen diate bidea. Ez dezaket hori esplikatu, ez da? Honek, Joseba Sarrionandia preso zelarik igorri nion bere testu batekin egindako kantua, eta idatzi zidan esanaz zu entzaiatzen zara, zuek erratezu esiminoa, ez da? Ba, siminoa zetaz jazten, bakizu, zetaz antzitzen, bakizu, edertzen ezin dena, da, ez da hola alde antziz da, nietako olako gauzetan ni ez naiz pasabide bat baizik, bakizu, ez naiz kantua, diskontan nire irudipena da, ni naizela bidian, nun baitetik datuz markatu, ematen du pixka bat esoterikoa gauza raro bat, ez, baina ez da nigandik zuen gana, baizik eta nun baitetik pazten zait niri zuen gana, hori da.
0: Eta orduan hori erabakia izan zen, ala ere Ennio Morricone bate-bate?
1: Zagiten Ennio Morricone, zagin duen ikusten duzun, baina ulertzen du, da, ibitzen zait paisai bat
0: hori da.
1: Erakitzen dala,
0: margo. Mi musika irudikatzen du, ala ere bakizu gauza batako, harri-garria dena.
2: Hai. Santari ikustu duzu Beñadin emozionatzen dela eta
0: bai.
2: Eten dela sinema mundurat.
0: Ha, ba, minik baite dut, alegre, Ennio Morriconek erten zuen iru notekin askizera emozio bat sortzeko. Nahi du, alegre, basura...
1: Egia hundi bat. Egia hundi bat.
0: Eta segitzeko, pixikat, nahi duke aipatu, alegre, prezeski Eguberriko kontzertuak. Zenta, bon, ala ere Eguberriko kontzertuak egan nahi du urtero iten duzu kontzertu bat Bilboko kafe antzukian, izan dira jadanek iru disko zuzenean handik, eta biskat iparraldeko jendeari nola esplikatzen edo irudikatzen alduzu momentu hori?
2: Horretara zibar dugu gure entzuleer, mankizun hau, ekainan grabatzen dugula.
0: Bai, normal. Normal, aire da momentu bat urtean, ko.
1: Baina hori, Beñadinen unea, eta Jean Pascalena.
0: Ere.
1: Azpandarrak ere etortzen dira. Ez dakit, nire hasi nintzen asko zordiet, antzokikoi.
2: Bilboko kafe antzokik.
1: Bai, gune euskaltzale eta hasieratik nigan urtero uste dute kontatu genituela eta abantxu 40-45 kontzertu eman ditut hor. Eta etxean bezala bakizu kirol taldeek errate dute etxean jokatzea, ba nietzako hori da. Baina berriro ere esan da hor zuk lehen aipatu duzun moduan. Jendeak egiten du, sortzen du hori. Ez dut nik sortzen, ni hor agertzen naiz kantuz, eta hasten naiz demagun kantu, ez dakize diskoko kantu ezoiko batekin, eta kantuz erantzuten dut, buruz, eta nik flipatu egiten dut. Horrekin, ez dakit zergatik dan hori, hor gertatu da, zenbait jendek maite du hori, eta nik ere bai, baina ni oso eskerturi nago horrekin, eta lehenesten dut. Duela urte haunitz, Iran urtean ja emantziaten urrengo urteko eguna. Eta aurten 19an.
0: Bai.
1: Izain da, beti larun bata. eta hola, ez du beste misteriorik ez baduzu zuek ekartzen. Nik ez dute.
0: Ala ere, erran behar da ere nola pasten dira, zenta iten duzu kontzertua, jendeak, bo, nik aurten izan da lehen aldian nun egin nuela bustana, eta oartu nintzen jendeekin, ari ziren, Elizaberri ezagutzen zuten, eta dena, orain zen, hemen bilu erdian, eta...
1: Bueno, hori bere lana da. Bakizu hasi nintzela esaten Martin Larralde Azparneko azela. Eta jasotzen dituen e-mailak, barkatu. Martin Larralde ez da Azparneko, ez da Elizaberrikoa da. Baina dintzen, horren atzia. Orduan hasi nintzen konzertuetan esaten Elizaberrikoa zela, eta bain...
0: Beharrikarria da, bilbo erran nahi dut... Arabako jendeak ere badakiten undean Elizaberri. Zuri esker. Eta erran behar da, eta gero bukeeran, jende ez dira ateratzen, ez bali madituzu egin, zure berandu dabiltza, eta labeso moro ere. Bai. Ez bali madu egiten, jendea egoiten dira. Oiukaz eta dena, berdin da, joiten alda, bos minutaz, berdin da. Hori harrigarria dara ere.
2: Zagit, Xabik barbada badu galdera bat, Ruperrendako, Xabi Etxebarrik.
3: Bai. Urtio nahi patzen giren bezala, piskat, ea bai. Kontesturalizatzen altzinuenez, berriz, zeharremana izan zen, Xarri Onandiarekin, Martin Larralde kantua musikatzean.
1: Hori konkretuki, ba nuen bigarren diskoan, ni ez naiz Noruegako errege, laurogeita irukoa, ira mendean, hor ja sartu nituen bi kantu Josebarenak. Gu unibertsitatean elgarrekin ibili ginen, Bilbon, eta lehen diskoa egin nuen osorik Bernardo Atxagaren testuekin, bagenuen talde bat, Joseba, Zarionandia, Atxaga, Iturralde, Potx deitzen zena. Eta justu lehenengo diskoa atera itzin, hartu zuten preso, sarri. Eta berak bazuen liburu bat, Bilboko poesia saria irabazia, baina argitara gabea preso eraman zutenean, eta hor agerizien bi poema gero nik kantatu nituenak, Alberto Cairoren bizita, bueno, hori bakarra, barkatu, eta berak igorri zidan, bueno, etxean jaso nuen bere poema bat, inoiz ez dut jakin nondik, galtzetan gordetzeko kopla, gai, postatik. Jaso nuen sobre enbelopa handi bat, Iruñatik, nun zeuen kaier bat, eskuz idatzia presondegitik, poemaz beteak, ineditoak, argitara gabeak, eta hortik atera nuen galtzetan goretzeko koplak, hori, bigarren diskan. Eta gero Josebari argitatu zioten liburu bat, ezakit ukanen duzu, eukiko duzuen etxean, baina gomendatzen dizuet biziki, izena ez daiteke errepikatu, ez dakit nola da, Yahoo, horrekin bukatzen da, eta poema liburua elkarren argitatu dakoa, liburu bikaina. Eta hor, berriz, errepikatu garot historio bera, irakurri nuen Martin Larralde, eta erran nuen hau, nek nahi du nik kantatzi, eta behar nuen hori kantatu. Eta ez nakien Martin Larralde norzen, eta inork ezekien, oso jende gutxik. Berehala hasi nintzen miatzen, bere historioa, Galerian Oren kantorea, gehien bat ezagutu dugu Pantxo Atapelloren zehangatik, eta bere historioa. Baina, eta gero kantuak egin du bere bidea bilakatu da handi, ez da? Baina, ez dezaket besterik ezan, da berak erraten di, baina dutuko nola egin dezakezu kantu bat honekin, ez du rimarik, ez du neurririk, baina badu egia bat, badu... Eta nik nire ustea da, ez dakit zer eran duzuen, eta izelakotz Joseba Sarionandia kantatu duen kantari bakarra, baizik eta badira haunitz, Nire ustez, Josebak bere poema haunitzetan badu ikusgarritasun bat, kontatzen ari dena, bere esan nahiaz gain, badu zerbait ikusten, ageri den.
0: Bai.
1: Eta orduan zuk esatuzu, larre berdeak, etxezuri, telagorriak, jendarme oto bat bidian. Pum. Ez? Eta urte askoz berandu hau, zuk ez dakizu hau, ezagutzen duzu personaia, Oskar Alegriak erregalatu zidan argazki bat, pano bat, Bayon dizet.
0: Bayon dizet.
1: ez da, hemen inguruan aterata. Eta hola da historioa. Liburu hortatik atera nuen hori, eta gero poema luze bat, nietako izigarriko testua dena, da poesiaren gauza galdua. Nik kantatu nuen kantuaren gauza galdua bezala, kantu jartzen ditut diskoan. Hori da. Bi kantua dauzka liburu hortatik. Gomendatzen dizu el liburua.
2: Beñadin.
0: Bai,
2: segi.
0: Justo aipatzeko berrizitzultzeko ere kafean zukirat. Usu. Batzutan iten dituzu bertsoak ere. Izan da dura, pare bat urte izan zen lurri dena. Tekoak. Hori da. Ez dut akzentu honik. Eta horretan izan da berri bat. Izan da arrakatz astopitokoa. Izan da Love is in the air. Eta...
1: Tirota, Love is in the air.
0: Ruperek egin du Love is in the air. Kafean zokian.
1: Baina hori... Eta bestea. Eta teikego kondo baizu dira nire anaia zanari gora zarre, ez da? Nik disko guziak dakizun bezala hau arte egin ditut nian aia gaztienarekin, zana, eta bueno, hil zitzaigun naia, eta bera beti sartzen zen kamerinoan, berak zeukan humorearekin hola gantzat, Love is in the air, eta erran nien taldeko, ez hori montatu, bai ez, eta hori engenuen, bera goguan hori da.
2: Baina ez duzu, perbada ez dakizu gauza bat, baina hor berriki Ruper oparitu duzu gitarra bat.
0: Ba, badakit.
2: Ah, badakizu.
0: Aipatu gitarra.
2: Uste nuen ezek nekila.
1: Atletikeko entrenatzaileari.
2: Hori da.
1: Bueno, gitarra zen jokalariek oparitzen ziotena, baina bera zen nian aiaren lagun mina. Bai. Eta, bueno, nire ere bai. Bai, hori gertatu zen eta famatu naiz kirol munduan. Bai, urrengo fitxajea ni, urrengo...
2: Kultura kirolan sartzen, kasu,
1: Bai, jakiten alduzu, erokeria.
2: Ara, beste bizpairu minuta bat ditugu eta azken kantuarekin bokatuko dugu, orduan ez dakit, beste galderaren bat baldin baduzue, hor zerbait gogoko aipatzeko kantu diskontan 11 kantu badirela.
1: Bai.
2: Kantu dugu. Eta...
0: Nik badut galdera bat, pixkat zenta...
1: Labur erantzungo dugu.
0: Bai. Zenta hor ez gira biziki... Monkesu gira Xabirekin. Zenta ikusi dugu zure webgunean, idatzia zera Elizaberri eta kakotxen artean, azpagne.
1: Hori da ez biratzeko.
2: Hori da turismo guztia ez joateko Elizaberri da, zegero gertatuko zeizue, ba, ez dakit, Miarritze edo Donosti bezala, sobera famatuak, eta gero etxe bizitzen presioa...
1: Orain etxe ba... Markatu, probestu behar dutzuen mikrofonoa gauza bat funtsezkoa errateko. Nik uste dut, pentsatu behar dugula serioski urtero egun bat hautatu eta antola dezagun Martin Larralderen eguna, Elizaberrin, kontzertu batekin. Ni prest naiz, baina gainera Xabi Etxeberri etorri zaigu, alde ontara bizitzea, baina din, da zu guziekin, badugu musikari haunitz etorriko liratekenak parte hartzera, eta uste dut polita litzakela, egun jakin bat Trinitate bestak dielaik edo zerbait, herriko bakizu.
0: Bai.
2: Hori
3: ezagun.
1: Bai, ezagun. Zaizue, ja,
2: Radio Kulturen esklusibitate bat.
1: Hori da.
2: Skup bat.
1: Arria jaurti du, orain non erortan den.
2: Beñadin orain baduzu lana, beaz.
0: Ba, denak. denak. Ba,
2: Ara, ze proposamen ez jera.
3: Eta batzen dugu soinu deia, garrizketa eta...
2: Hori da.
1: Kontratua.
2: Bikain, guazen entzutera ba, diskauntako beste kantu bat.
1: Enio morrikonena. Luzea da.
2: Oita mauz garren kantoria, guazen.
1: Hori da.

0: Nuen gure Euskal Herriko Ennio Morricone. Hogeita bosgarren kantoria, bizki kantu ezerra, eta ohartarazi behar dugu edo berriz aipatu gure entzuleri, vinilozko bertsioa entzun dugula, kalitate hobeagoa eta zinez, etxean entzuten baduzu musikatrezna egoki batekin hor sartzen zireztela erresago musikan, nola ez. Ba, emankizunan bukatu haintzin berbada agurrak, eta gero Beñadinen momentu gorena da, hor esaldi famatu batekin bukatzen bururatzen baitu. Beaz, mi esker Ruper eta Xabi, gure estudioa tinink.
1: Mi esker zuen.
0: Eta ara.
1: Nahi zuen arte, hori da.
0: Ba,
2: fite arte hor duan.
0: Fite arte hor duan. Eta presira Beñadin
2: gure. Bai, presniz.
0: Kasu.
2: Usu aipatzen dut Sokrat edo Larutze edo olakoak.
0: Eta?
2: Egun.
0: Rupero dedika.
2: Bai, urbi dago. esaldia da, ni bezain neskaz denak obedu ongi ikasia eta asko duenari onartu ere musina.
0: Wow. Zerra.
2: Ruper ordurika.
0: Biba zuek. Azte hon bat pasan.
2: Gizabera.
0: Azte ezerra ere entzule guziar. Eta duen azte arte, zanuntza.

0: Radio Kultura.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Astelenetan zein ez dakizula, zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula.
1: Astelenero sortziteritan galde de balde.
2: Oh,

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8:00tik aurrera arraioratean 89.3 FM.

0: Neskak, neskak, ustez berriro kuña grado berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu deskago, Askar.
2: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarrik.
1: Ez, jende gaiokin gaude, azik nebeitu zezautu bakizue.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

0: eskerrik asko.
1: Nora,
2: Selibe,
1: laugarren denboraldiko kuñein berdeula.
2: Ta guain bai, gaina berrikuntzakin gatozela, izu.
1: Izane, geota mamarratxa gehiago gaude arraion, juhu!
2: Larun batetan, hilean behin,
1: goizeko amaiketan,
2: Arraio irratian,
1: 89.3
2: FM, tu mamarratxa!

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Abaio irratia!
1: Laro89.3 FM eta internetez arraio.eus.
0: Abaio 3.0.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez, Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8tik aurrera arraioratean 89.3 FM.

Zara da zara. Zure punk eta jarkore dosia Arraio Irratiko Uin Libreetan eta Arrosa Sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero 9:30-tik aurrera.

0: Eba gaixo arratzaldeon jende guztia, hemen txego de zara eta zara utzen, ekainaren amaseia, ekainaren amazazpiaren bespera, eta gaurkoan beste irrazaio potente zein interesgarri bat aurretikan, eta esan egun hauek luzia diala eta guenikan gaua ez tala erori, baina guen gaudela zera behatzitzerria dia, da hori da gure ordua ekaina, martxuan eta abenduan ere bai, guen goz behintzat. Eta hola, ze gaurkoan gonbidatu batekin nire eskerrean dudan Rambo etorrezegu berriro, gu baino denbora gehiago pasatzeu irratian azken aldiontan. Eta gero sartuko gabelekin zeba behaien beste talde badaka, kasu honetan beste instrumento da jotzeu, beha komentatuko hau, behin azken lana orkestera kamorra bai irratiz eta baita ere zuzenean ostegunean. Bueno, Mature, Gabón, Gaste.
1: Gabón, me jamás.
0: Ondo gea,
1: ¿no? Ondo, ya ocurra bertan. Desiatzen ya, porra queristeko.
0: Poste gea, poste gea. Bueno, poste.
1: Zuzemos.
0: Poste naiz.
1: Estudiatzen ondo.
0: Ondo. Ni primera, beti. Dizgaren Gabón.
2: Gabón.
0: Zuzemos, ondo.
2: Ondo, ondo. Luzen zeigu maturen kurtsua, eh?
1: Ba, nire, baina. Korreka puta horregen.
2: Ondo, ondo,
0: ondo. Mature ez dut errapa, ostia, gaur espesetorri nahi.
2: Ez, ba, guk ere sufritu dugu.
1: Azko mature sufritu dugu ez duen ere kurtsua. Azte artero nekauta, nio?
2: Nekauta, oida, oida, oida.
0: Iru putzu, sufritu dugu.
2: Amendik aurrera ja, deskantxa bo.
1: Amendik aurrera ja.
0: Ba, deskantxa ben berdo zu bai.
1: Kuntira.
0: Bueno, lagun zaztu ba, Gabón.
3: Gabón, mundu guzti jai.
0: Ze, mature baino beto sentitzaiz edo...
3: Azko zo beto, beti, primeran.
0: Bueno...
1: Primera ni bai, beti primero.
0: No las artean jende zarras, jende gazteak hemen irratian,
1: eh? Oituta no.
0: Oda, fascismaren gerizpa, hemen arraio irratian.
3: Gerizpea.
0: No. Gerizpea. Oda, etxaiak nabesti bat. Ogu, oda, kompainia. Bueno, ba, gaurkoan Rambo etorrez egu, baina behakin sartu baino leno beti dezela agenda antidemokratikoari emango diegu egurra, eta gero, gerokoak.
4: Aste hontako agenda zaratatsua.

Bueno, gure agenda gaurkoan ekainaren 18an hasiko osteguna Bilboko kafean txokian 8 euron truke aurrez eta berdan 10 euron truke flash eta zikintaldiak egongo dira jotzen arratsaldeko 8ak eta laurdenean eta esan bazikinen azkenetako kontzertua dela lesteria bukagutegoela behien ibibedea da behekin flash taldia egongo dela jotzen.

Bueno, horrengo zita zaratatxoa menetxian izango de ostegun ontan, gero jardungo geha ontaz gehiago itzeiten kamorra etoriko zaigu jotzea, behin disko berria orkestea, eta behekin batera Laurel Kaletik zuzen zuenean kasio taldia dator, behatzi taletan ostegun ontan hemen Zarauzko gaztetxia.

Bueno, ostirale goaz ekainaren 19ra kasu hontan Lakelo Gaztetxea Santurtzira. Arratzaleko 8:15 kontruke, Casio Berriore Logroñokoak, Ilerri eta begi batera Kiratsa taldea, hiru talde hauek izango ditugu Lakelo Gaztetxean. Santurtzin, 8:00 ostegunean.

Bueno, orbeko txelagoaz larun batian, ekainaren hogeian, behien hogeita bosgarren urte horrena ospatzen daude, eta beti bezala ba kontzertu pontetean tolatu dute, da gazontan larun batontan tokatzen da. Neboaz, Caballo Muerte, Calzados Deportivo, Surge, Ongotea eta Idolos del Extra Radio taldiak engo dia jotzen. Larun bat hortan ez du jartzen ordua, bentsatzen beti bezala gazortzera kaldea izango da. Orbeko txian laudion, hogeita bost urte, zorionak eta beste hogeita bost kumplitzen dituen.

Bueno, jarraitze de ularun batian, eta hor dao uste tiroli irratian desenterrador izeneko irrasaio bat, ba, bertako jefe o kapua Pedro izeneo, 50 urte egiten ditu, buruzo ja, eta kartelian jartzen duen bezala, 50 años del Calvo Fest. Mutela de Yuge, Zaborra, Direlilla, de Lago Sose, Echo, eta puta nación tal día Jokowé, la que lo gastechan Santurtzin, larun batean zazpitalditan borondatearen truke. Bueno, lehen guaztien komentatu gendun lagun sostua kanta batzuk ekarri zituen Getaiko gaztetxianen inguruan, eta itxiera festar aste hontan da, eta honoko gauza kantolatu ditue iruguneko egitaragoa komentako eta ostegunean ziko dana Taxkon zeitan en Graka All Stars pintxada. Eta ostiraleko sarrera salgai jarriko ditue ostegun ondan zeitan Taxkon. Ostiralian zeitan pintxopoti arritikan gaztetxea eta behatzitan kontzertu aboste uron truke only fly eta orzin italia bengo diagotzen. Larun batian ja egun potentia orkakotz tartian. Beti ere, Bazkaia gaztetxean ordu batetan, Getaia nahiko goizo bazkaltzeue, lautan bertzoza joa gaztetxean, bostetan kontzertua doan, bi holtza barruan eta gaztetxe barruan eta gaztetxe kanpoan. Uter, Gal, Pedo, Uzab, Grapa, Min, Mason, Mostaza, Galizia, Belun eta Shibari. Dondoren pintxada Snoopy eta Rocky Violencia. Ugana, Getaiko gaztetxean, osteguna ostirala eta larun bata, agur gero arte esateko Getaiko gaztetxe mitikoari, esan genezake.

Bueno, eta bukatzeko gorko agenda zaratatxua, gaztetxera gatoz, eba ostengunean kontzertu aldi badao, larun batian mesfest. Dao, musika revolta feminista, ekainako geian, eta aloko talde musika jartzaiek parte hartuko dute, Lizamina musika jartzaia, Larrate Timide, Alai, Kri Kolektiboa, hau edia ba parte hartuko dutenak, eta esan arratzaleko sortzitan dela, naizta hemen akatxiki badao, da jartze guatiak berreunetan irikiko diala. Pizka berandu, ba, sortzita dira ez berreunetan. MSFest, Musika Revolta Feminista, larun batean sortzitan hemen, Zarauzko Gaztetxean.

0: naiz!
1: Ba, maikako veteranoak. Bueno, kaixo, Gabon, hemen jarraitze deu, agenda potentia, ostegunean kontzertua, larun batean mesfez, gauza batzu bai hemen gaztetxian, esan... Erakuzketa bukatu dala, lagun izoztua, ez beti gaude komentu.
2: Ostira honetan bukatzea, larun batean jasoko.
1: Bai. Uste nun...
2: Ostira larte tartia dao.
1: Bale, guendikan ikusi alde segure argazki
2: politak. Larun bat goizian dana jasokoa.
1: Bale, ba, larun bat arratzal jerez jun.
2: Ez, erakuzketa ikustea bintzat, ez?
1: Hore da, liburu batzu ikustea garoa, hori beti egunero bintzat.
3: O arropa erostea, irurun damarria.
1: Baitare, oso ondo. Bueno, ondo. Bat jarriko jat, bat. Bueno, ba, leno esan dakua, agenda bukatu dugu, eta guain bai sartuko gehala Ramborekin, zebe karri du, Kamorraren azken diskoa, azken... Eta aurrenengo elepia dala behaiena, hola, behaie bakarrikan, Elgertasunaren hortzimuga berria izenekoa, esplikatuko dugu beha zesan nahi dun, eta Gabon, Aitzol! Zemuz.
4: Gabon gazteria.
1: Gabon, Euskal Gazteria, Gabon,
4: Euskal Gazteria, Gabon.
1: Zemuz, gara, horrengo gauza.
4: Ondo bidea, ja, oporrak hartzeko prest eta gogotxu udagiroari usteko.
1: Ondo. Maturaren enpresa berdinean itezulana, ez? Beti berdina esateu?
4: Nagusi bera dakagu.
3: Nagusi bera dakagu. Hori bai.
1: Bueno, guen dala ez asko hemenikan pasata ere bai, pixat, ba beste talde batzu eta berba egiteko, Urgul, kaso ondan da, bueno, Molikote ere, eta beste gaipatu genituen, baina gauze aski beste talde batekin, nun, beste instrumentu bat jotezun, hori ere importantia da hemen azpimarratzea.
4: Hala da, gaurkoan Kamorrarekin ator. Eta, bueno,
1: oso... Kamorra taldearekin ez Kamorrarekin, bueno, Napoleko jendea.
4: Napoli, baina Bartzelonan ere badaudela, eh?
1: Badaudela.
4: Atzo algoritmoak ustez zeuz errentzundula hortikan, eta jarri zizkian nola bat abestean segidan, bideo sorta bat esplikatzen nola Kamorraren base zentrala, Bartzelonan dagoen, Katalunian dagoen. Beraz, ojo.
1: Bueno, deno daki guan jorgan da hola, baina bueno, behar nahi duten esatia.
4: Hori laugarren temporadan argituko dute.
1: Bale, serie bada orduan. Bueno, Kamorra taldia. Zesan dezakegu Kamorraren inguruan, hainba gora bera eukiketako taldia, da gaur egun, irukote bezala mutxez aztela, ez?
4: Hori da, aldaketa hasiera batean, taldea izan zen 2008an, sortu zen 2007ko talde baten azkeneko zeatatekan.
1: Estesioa?
4: Zertzela da batzuk egon ziren hola, anosognosiakin gemintzan jotzen, eta Rafa Tabio kantatu egiten genuen bertan. Ozen gerinkoreko talde bat, hola Dead Infectionen inguruan mugitzen zena, eta garai zoroak gogoratzen ditu, zer hori dela meretzi urte ziren.
2: Demora pasada, bai.
4: Eta dizono irtzapenak oso polita dira, plana egin ensaiatzea juteko, eta ensaiotik angero parrandara, ensaia parrandarekin lotzen genuen. Orduan, win-win.
1: Eta, oker ez baldin mago barkatu moztia, itzo laguna, anosognosian leno beste izen batekin, no?
4: Hori da.
1: Ez takin ni goratzen aiz igual botako dut?
4: Bota.
1: Zena de klase.
4: Zena de klase, hori da. Eta,
1: esan leke, ez?
4: Bai, ez que zene klase zen, kero esplitu bat eta bergenunako berendola de katekesisekin.
3: Hostia,
4: ordun.
1: Dana lotuta dijo,
4: bai.
1: Loturatzen gaude.
4: Eta hauek azkenean, horien izena degeneratu zuten katekesisera, eta guk ordun, bueno, ba, guk klasera edo zenara morri ustorde esan gero, bueno, guazen zentzu bat ematea, eta bagenekan hor, bi neurona baino gehiago zitun bat bagenekan. Bat bakarrik, baina bueno, nahikoa izan zen esateko aizu, eta proposatzen dizuet izen bat, anosognosia. Zer da hori? Ba bueno, ba, anosognosia da, gaixo egon da, gaixo ez dagoela pentsatzen duen persona bat, da buruko gaiz bat. Osa hipokondriaren kontrakoa. joder, ze sakona. Ba, hau da, okurritu zaigun gauzari sakorena, benga, guazen horrekin gelditza. Eta hori amaitu zenean, Fresek esan zegoen abizu, hortekan urte betera, hola. Ja, disolbatu ginen, bateria jolea aldatetik juntzen, besteak eta kizer, bueno, ja, gutxe genuen operatibo goteari, eta ez genuen ez agurrik egin ez ezer. Eta Fresek urte betera esan zegoen abizu, gure ez dakizet aleren, ogitabos garen urte horrena ospatu nahi degula. Animatzen zate zuen despedidako kontzertu egiten. Eta gukazak genuen, klaro, bederatze egun ditugu, ezta, erantzuteko. Bueno, ba, erantzungo dugu baietz, baina ez dakau bateri jolerik. Haberen hori egiten dugun. Benga ba, aizue, zeiru ditzen bateria jotzen probatzen baldin badet, eta guazen ikustea ber. Eta, bueno, ba, bederatze egun neukinitun bateria baten enxeri, eta jotzen ikasteko, beraz. Bederatze dikan sortze egun libro sortu zitezkidan.
1: Ondo.
4: Ez. Guapo gontzen.
1: Eta, bueno, zema zinazten zu baterian, da gero, beste eta, partea, Rafa.
4: Formazioa iguala zan. Bateria jolea kenduta, ba, Rafa eta bioga besten genuen, Rafa gabestuzun. Eta ni baterian jarri nintzen, eta besteak ziren Lolo eta Asier gitarratan. Eta, Ugaitz, bi neurona baino gehiago zituen persona bakar hori.
2: Pertsona hori, bai.
4: Besa kadarra doi bat emendik anu baitz. Baixuan. Orduan hori izan zen, formazio berriko azkeneko kontzertu eta horrekin agurreman genio. Eta bukatu zen, eta betzun segidaraik euki. Eta Rafa eta biok jarritu genuen, ba, goze horrekin, ostras, guai egongo zen zuzera egitea. Linea hontan, baina, venga, zuta biok. Eta, bueno, jake, baterian xein nintzen, ba, venga, bazen probatzen, eta, posaz eginen, algenuna egiten, eta makarrek lutatu genuen momentu batean, kuadriako dut bezala, eta lehenago aginaldo zen jo genula, zen, jo, ba, bida, reklutatzen malin badegu, maiz hau ikusiko dut, eta guai egongo da, venga, ba. Azofra gontzen kantatzen lehenengo lau kontzertutan, esan zuen lau kontzertu gehiago ez. Gero Patrizia gontzan, Miska Ferrekoa, Europako irubirain genitun disguarrekin, hola gudako itako.
1: Bai, Arrano Kampoa.
4: Hori da, hori zegeren un bat. Superpolita. Beloki gogoratu zen aurrekoan.
1: Aizu hori da talde honekin Arrano Kanpoa ahogatzen gera eta pa. Da, umek dana izerita. Zande la hoste, oi, bai.
4: Moto estripu bat egin etorren ni, gaina. Lapoko zerbikalen eskintze batekin, eta medikoak esan zian, ni te muebas, no, tranqui. Que me voy de gira con la banda 3 semanas. Eta, bueno, ba, horrela hasi zen, orduan, Rafa eta biok hasi genuen taldea, bidetikan Patrik utzi zuen, Txabi jarri zan kantatzen, montu batean, giratako batean Rubene jozun basua, gero Txusan sartu zen fijo bezala, Txusan Alemaniera juterakoan Pat sartu zen, 2018 inguruan, eta gaur arte bera gelditu da.
1: Bueno,
4: orduan, ordutikan, azkeneko 8 urtetan, formazio bera uki dugu. Xabiek dugu kantatzen, Xabiek utzi zuen, itzuli zen, eta itzuli da gero jateak itzi zitzaizkion, eta erauki genuen disko berriarekin, formato berrian, eta irukote bezala, jende gutxo, gara ze gutxo. Simplifikatzen, pixka.
1: Bai, gero eta gutxi hobeto.
4: Agenda kontuak ere...
2: Elkartzeko igual komerik, ez?
4: Bai. Eta, bueno, Xabire urrutiz egola, eta testigura eretzen alde.
1: Bueno, historia benetan ikaragarri urte de xente.
2: Oso unki garria.
1: Ai, kriñas batzu, favorez, onena, a ber. Baina, bueno, bintzat, 2018 ikan gaur egun arte, bintzat ilukote hori, oza, presente onda, da, bueno, goza batzuk argitaratu dituzue, da, azkenean, ba, kanta pila bat angaratu dituzue, azkenean godizkontane bai, ez?
4: Bai, a ber, formazio honekin azkenean hiru grabaketa egin ditugu, bi split eta LP hau, eta esan ezake hau dela formaziorikan solidoena, ba bai, ensaio atletikan jarrepen ematen ari gerelako, eta bai, hartuta ditugun neurriak eta noraino ezagutzen geran, ba pixu hundi ematen duelako taldeari, eta nahikoa solidoa delako, edo zer gozari aurre egiteko. Pues, taldekide bat atzen utzi barten momentuan, ba, zai izaten da gero aurrera jarretzen, edo proiektu bat erdizka dagonean, grabaketa honen erdian adibidez, ahotsa grabatuta zuen Xabin gandik, eta kentzea erabaki genuen, eta ba, urtebete atzeratu genuen argitaratzeko prozesua, erabaki genuen lako, ba, irukote bezala.
2: Irukote egitea dana, ez?
4: Hoi da. Claro, irukote egiteko orduan, suposatzezun lanak banatzea. Eta...
1: Nola banatu zanen lan hori, en plan, hai, paperito jarri, mano inocente...
4: Que ba, hori demokratikoa goa izango zan. Hau izan zen, ba, afari bat egiterako mezela. Iruka faltzen dutenean, nor gabituko ditu platerak. Ai, ba, niri berandu egin zait. Ah, ba, niri hau izan dakizea dakat. Eta, ba...
3: Isilik elditu zana?
4: Hori da. Aitzak erikagetu topatu ezuna, ba, aizu, ba, aurrera.
1: Pararakin barroa. Bueno, ba, esan, da ze grabaketa ditu Kamor. Kantate ditu baino lehen, igual, komento ze grabaketa dazkan Kamorrak.
4: Aurrez, diosun.
0: Diskografia edo.
4: Diskografia. A ber, lehenengo argiatatu genuen izan zen Craniseptikekin, zazpi azbeteko vinilo bat. Horren ondoren zuzeneko bat Berlineko Kopin, Human de Dentseko taldearekin elkarbanatuta, kaseten grabatua, oza, oso goza txukuna. Gero Europako biraterako atera genitun bi grabak eta izango zirela horgeltu ziren grabak eta pirata batzuk, erdibidean zaudenak edo berreskuretuako abesti batzuk, edo zazpiaz betekoak gehi ezakinungoak, olako pupurri batzuk, ezakit bi oiru eta genitun edo lau. Ondoren Rasekin eta genuen amabi azbeteko lan elkarbanatua. Disguarrekin kasete elkarbanatu bat ere bai. Hori izan zen pixka bat, genitun iru Europar biren ba, lagur pentso bezala. Iru da jarraian egin leginen ez.
1: Malibu konpina, eh?
4: Hori, Malibu konpina. Eta hori eta Rostoke Resport. Hor ditu bi gure barne broma eta zaguztiak kasetan daude jarrita. Eta horren ondoren argitaratzear dagon beste LP bat, ondikan ez dela urren gurtera arte ustez dela telako.
1: Ah, LP bat.
4: Eta gero LP hau. Orduan berez aurreko lau taldeen lan elkarbanatu hori lehenago grabatu zen, baina LP-aren arrazoi berdinagatik erabaki dugu berriro grabatzea eta hotsak ere guk sartzea. Orduan, bueno, punto eta aparte moduko bat.
1: Ba, eta gaur egun, ez, ba, Kamorra zuzene ikusteko aukera duguna, ba, bintzat plastikoan da ona, plasmatuta zuzenean da ola.
4: Hori da. Kasu
1: ezea estela grabatu duzuna gau.
4: Bai, abesti hori zarra gaitu ziren, grabatu zirelako emezortzian. Ordu, emezortzikoa, hogeita zeian argiteratu, ez dagoen abesari batekin, zentzurik etzun, eta abesti batzuk ere jaz genitun jotzen, ordu nusak genuen, bueno, ba, abesti berri batzuk egingo ditugu, bat ema, zuzenean jotzen dugun bat, berriro grabatu, eta horraterako da, datorren urtean espero dut. Ordu, honek eukiko du jarraipena.
1: Da, LP bat zuek bakarrikan, Kamorra, hori Kamorra?
4: Lau talderekin, elkarbanatua, izango direla sorpresa.
1: Kamorra sorpresa eta beste bi, ez? Vale, ondo. Kinda sorpresa?
4: Bai, bata izango da Mind Collapse, bestea Cannibal Ferox, eta bestea... Joder, en memoria txardakat.
1: Ez ez, mucha sorpresa.
2: Sorpresa ez la utzi, da listo.
1: Terrorizer.
4: Ez, ez, ez, ez, ez.
1: Pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pip
0: Norbaitekin gaizki gelditzen ari da.
2: Bai.
0: Talden batekin.
1: Amaika garte denbora.
4: Sorionez. Ez dut euskara ulertzen.
0: Baina taldean izena abertuko, bai.
4: I kompainia, esan da nik uste.
1: Mesere kompainia da lagunen taldea, Bale, hau talde gordua. Bueno, ba, igual 2026ko LP honen kantutxo bat aituko deu, da gero bizantzengo deu honen inguruan.
4: Venga, ba.
1: Elgertasunaren hortzimuga berria, oso takizenei okurritu zaion, kirkarkarkarkar izen hau, baina, bueno, gero komentauko deu. Aitzol, Rambo, zede kantan ez zuetu, hola...
4: Guazen lehenengoarekin.
2: Aldeko lehenengoa.
4: Aldeko lehenengoa.
1: Irugarren hau la eskau, lagun zaztuari pixka zehagartzeko.
2: Ba, ez du bat ondo jarriko lazte bada, eh?
1: Baina, ez du, baina.
2: Basakeriaren aroa, azteko.
1: Basakeriaren aroa, bale, ba hori. Kamorra taldia, gero jarretuko dugu hemen.

0: Esan, margatu?
1: Zorre zaio tal dia laguna.
2: Ah! Rayos Intent. Eta gainera, ah! Esplita hauekin. Eta bergenun, eta gero...
0: Lauko taldea bihurtu da, lauko split bat bihurtu da.
2: Oh, ja. Ah? Baina berez haukin eta bergenun.
3: Hombre, a ver, ni puntualeta bat inberdet. Puntualizazio bat, ondo esan da bartatu. Nature, Gerardo, euskera...
0: Batu egiteu.
3: Ulertzen du, bai, batua gehien bat.
2: Bebia, ez da?
3: Bai, zizte, bebida, bebi.
2: Bai, baina, hau konzertatura zi, Juan, orduan zero aparri diote.
1: Bebia, zeate asun, zipaio esateko, bebia.
3: Ez, leheno da, ikesun jaztu daten, da horregia da.
1: Zer?
3: Bebia, que leheno... Ez, gaina, ez que gila da, gaina gila da. Bai. Arrazau zinten Madrileko talde ere bai, nahiko aktiboa da.
0: Kutuzun hori izan genitu, bere garaian.
3: Bai da, ostia, zuzeneko
0: oso,
3: oso bortitza da, gai.
2: Bortitza, bai.
3: Kamorrak ere bai, a ber,
0: Kasarretuko han gombiatua.
2: Bueno, ostegunan ikusiko da.
0: Hoi da.
3: Ikusi, eta entzun. Bueno, ba, azkenengo diskoari helduko diogu.
0: Heldu.
4: Bai,
3: ondo. Bai.
4: Bai, leheno, zesan ezu, 2018an graba usala diskonen lehenengo bofetua edo, bofetua ez, berzilua.
2: Ez, aurreko esplita 2018an grabatu zen, disguarrekin grabatu zen.
4: Ah, bale, bale.
2: Hori bera, grabaketa hortan bertan, egin zen lau talderen arteko espliteko kantuen grabaketa. Egin erdiak esplit bateako,
4: beste diskoako.
2: Baina bestea, berandu tu egin denez, eta testu ingur aldatu denez, ber grabatu dugu, abesti berri batzukin, eta, baina LPA berandu gokoa da.
4: Ah, bale, eta hau noiz grabatu da.
2: Hau, hasi ginen grabatzen, 23an.
4: Iepa.
2: Orduan, 23an hasi grabatzen, 22ko abenduan, 23. 24 eman zigun, 25 ere bai, eta asmatu zer eman zigun gero.
0: 26.
4: Asi era, ez?
2: Hortxe. Orduan, ahotxe ekin bakarrikan ja urte bete atzeratu genuen asuntoa, zen ezen ekin undikan heldu. Ezen ekin.
4: Vale, horrendi finkatu egin, gabe.
2: Nork egin, nola egin. Eta...
3: Zeba egin.
2: Eta karambola hortan, baza, bueno.
4: Tempo aurrea.
2: Bai, eta temporada oso bat pasa genu, venga, orten bai, eta, keba, eta orduan, pues, iria jaritxi zenean urrengo demoraldia, zen genu, venga. Orten bai. Orten, errealak, erregeko ba.
4: eta kamorra disko berria.
3: Bai.
4: Eta, zenean behizu, nun grabau dezu, osea, zuen... Bantxeio lokalan edola, o beste...
2: Grabaketa gehienak, nik grabatu izan dituan taldekin eta loroekin egin izan ditut, grabaketa gehienak. Corsarios Estudiosen.
4: Bai.
2: Lehen amaran neukitzen zuen, amarako Plaza Estudiosen, orain Satxaren plaza hortan, plaza del Sauce, hor atzen dagoen estudio berri bat daka.
0: Ah, berria daka, ez nekin.
2: Bo, berria. Urte batzuk bat badera mazki, baina...
0: Baina guk esautze dena da, edo...
2: Ez dut uste, hau txikiagoa da. Baina, bueno, kabina daka, eta kontroleta.
3: Bueno, telefonoz izateko bintzalaga.
0: Ba, ja, kabina batekin.
2: Ba, baina, hau txamponekin dijo, ez dijo, txartelak. Pestatan. Orduan, berakin garratu genitun bateriak, batetikan, prozesuan... oso persona fidagarria delako, eta aspektu humanoan eta teknikoan oso resolutiboa. Orduan, nire ikaragarrezko segurtasuna ematen dit, oso laguna dut, Rafaren pixukidea da, eta aldea hasieratik ezagutzen du, han oso agnosian bera zebilen jotzen, orduan, badaki nundikan heldu taldea, eta ze nora eraman. Orduan guk ez digo gauza nirekan esan behar, jakitako nora june degun. Orduan, horre itzaki bezala, esan genuen, Lolo, guazen egitea azkar eta erres. Pim-pam-pun, bateriak berarekin, basua eta hotxak. Basua patek etxan grabatu zitun, eta horre amplifikatu ingenitun bere estudioan. Kitarrak estudioan grabatu ziren, eta hotxak Razona Estudion Añorgan. Eta gero nasketa eta masterra korsario zen. Pim pam pam.
4: Aspaldiko arte, larun batean ikusi nun lolo
0: bai, jauna, larun batean
4: ikusi genuen, bai, aspaldiko parte.
0: Aspaldiko ikusi gara.
3: Lolo buru hondi.
0: Bueno.
4: Buru hondi asko zeu.
0: Bueno, hori ya.
3: Bueno, leku Añorga el estudio bada bale, bai, eh?
2: Bai, Razola Estudios.
3: Razola.
2: Bai. Nere txeko gela hutsa.
3: Ah, abotak eta zehatzeko, ez?
2: Bai, abotak eta basua granplifikatzeko orduan ere angrabatzea ditut.
3: Jode.
2: Azienten blimekin egin izan ditugun graoketak eta distantzira egiteko orduan nik etxan graoatu ditut. Eta molikoteren maketa eta orain elepea estudion da gora ere nasketa momentuan. Hoi denak ere Razola Estudiotan egin ditu.
5: Razola Estudio.
0: Ba, bai, ondo, Razola
3: Estudio. Ba, hori pixa...
1: Ola profesionala,
0: gomotu. Ba, hori da, profesionala.
2: Eta pluralean hitz egiten baldin baet, grabatu ditugu, edo...
3: Hoi pertsatze propagandatikan Razola ditu zarrera bat egin godula, ez? Nola, eta hoi esatzeko. Eta ikusten hemen bere zeiua. Hemen atzian, zirikozko, baino...
2: Bilatu engura.
3: Ha, bai, hor dago, bale.
2: Gainez, Arrezola, horrenda Heidelberg Materials.
3: Heidelberg?
2: Heidelberg.
1: Alemanak.
3: Oe, ya está...
1: Zien ez da gatuk.
3: Guretzako beti Rezola izango. Oe. Boli garbi dago.
2: Rezola bihotzen.
3: Heidelberg Materials Estudio no tiene gancho. Estudio gabe.
2: Logotipa ere zatarra. Oso moderno.
3: Osa, que lolo kindratu ta dana, ondo. Eta zenbako pila daude munduan, bueno, Frantzian sakabanatuta.
2: Frantzian, gero peninsulentikan, Euskal Herrian ere iru lauzegiok. Kanara erletan ere bai, bosteun kopia denetara. Biniloan, eta binilo bakoitzak kolore xilebre badaka, zaren plastiko reziklatutik handago eginda. Orduan tokatu diteke urdina, berdea, gorria, horia, kaka kolorea, berenjena kolorea.
0: Aukera hori badao, eh?
2: O, aukera.
0: Presatzeko orduan. Mati
2: bai,
0: dute, eh?
2: Bai, bai. Segutan hori egite duzu. Guk hemen egin un presplayen.
0: Urdulizekoa.
2: Bai.
3: Nase moz, urdulizen... Osea, ekonomikoki esate gainetik.
2: Ekonomikoki, zoza, garestego da, baina aukera maten du, arazoik euki ezkero, badezun hori lepotikan heldu.
0: Junda bi hostia mateko,
2: eta neri horrek no lo haiteko konfidantza bate.
3: Te pone.
2: Osea, vale, pida, AP 8 pagatuko edo, baina gustura jetuko naiz.
3: Ba, gero ale junda le puga zure buruaino deio aldi bada, alasua, ba, ja.
2: Eta diskonen kuriositate bada, tes presina eskatu genula. Askotan aukera kasu ez egiteko eta pizka merkego atera. Tes presina ekarri, bost kopia emaz dizkigun. Lolongana junginan, Rafa eta biok, eta benga ba. Jarri ginen entzuten, Elisa netorri izan.
3: Zer netorri izan?
2: Elisa. Lauak egun duen entzuten, lehenengo aldea entzutu, joe, ba ondo, konparatzen goinean master digitalakin, eta vinilo apetik grabe bola gaixo egiten du, eta zaren, bueno, asumibilea da. Jarri genitun beste disko digital batzuk eta vinilokoak, eta ikusi genuen, ba bai, batzagola vinilora pasatzerakoan, bueno, alde hori. Eta ondo, prentsatua aldea oso ondo. Bigarren behaldea jarri, lehenengo bestia bukatzen hasi, eta lau vuelta faltan, klak, klak, klak, klak. Lau koska. Kauen dios. Berriro jarri, klak, klak, klak, klak. Kauen dios.
3: Danetan?
2: Bigarren kopia, hirugarren kopia, laugarren eta bosgarren. Denek, zekaten saltoa. Azkazela pasa, eta zekan prentsaren trokelak, zekan koska bat. Eta koska hori prentsatuzun, disko guztietan, eta zekan ujo, ba, Baskerrak, tres presiñas es que egun.
0: Se ve la bosta, la bosta un copia, un copia, bai, bai.
4: Clac, clac, ora que.
3: Bai. Edo ser mota edo sea jarrita hori ja ta, bai, ja prensan.
2: Bai, eta kurioso izan zen bigarren tres presiñ tira bate egin zuten. Eta esan zegoen, jo, atzeratu ingo da pixka bat, zeren trokelak italiara eramaten ditugu egitera. Vale, otxailako ateran egin itun, itzulerako lehenengo kontzertu egin ekalako, bale, ez dira ongo otxailako, haber urrengo kontzerturako badauden. Eta azte bat, iru aztetara, karri zituzten berriro, Berdina. Lehenengo kopiak, saltoa. Bigarrena saltoa, iru lau, bost.
1: Leku berdinen.
2: Leku eran. Zene, behaldeko, lehenengo abestiko, azkeneko lau hueltatan. Eta berriro deitu genion, kriston txina dakin ezu, hau ze broma klase da. Bueno, enseguida tendreiz, eta ja gu, irugarren gombe. Eta ja hortik kanzen gero, venga, ba, aurrera boli. Hortze.
3: Eta jugada zein izan zen. Nahi ta intzuten berriro bialdua berez hauek ez duen haitzen, izan, metrosko patataz.
2: Guk hori uste dugu. Guk hori uste dugu.
3: Baina, ostia, galtzeko asko daka, hor? Porque gero bosteun kopia hola juten badia, zubadak itzulen engotik handia gaizki daudela. Osea, leputik hartzeko puntu asko.
2: Ba, bida. Kapullo batzuk, alde hortatik an, baina... Ondo, gertu ukitzak kapullo mota hau, ze, bakazu, nora jun, ez dela, ez txekira jun reklamatzea. Imil ba, bidali. Aberen zuten izuten, edo...
3: Ja.
1: Espan.
4: Baina, a ber, lehenengo tespresina entzuen bai zue, bai gere jakin berko zuen, bigarrena ere entzungo zenuela, bigarrengo aldilean...
3: Galo.
4: Arretakin.
3: Arreta gehiokin, bai, arreta gehiokin.
4: Ba, edo italian intzuen gaizki lana, o bestela, ja, bazper, eh?
2: Gure teoria da, saiatu zirela, bigarrengoa kolatzen, italikoa eskatu gabe, edo italiakoarekin egin gabe. Nik ulertzen torrera gongo dela diru kontu bat.
4: Noski,
2: egiten duten zaretan txako, igual nintzen teran, aurrera. Etzen kasu izan. Izan zitekela, eh?
4: Baina oso nabarmena zan, osea, guk ere konturoko ginean entzuten hori, osea, kala, osea, edo gauz bat oso sutil, osuk bakarrik ez. Ez.
2: Azkazala pasata, osea, begibistaz ikusten zan.
4: Ah.
2: Eta azkazala pasata, nabaritzen zan, hor, osea, zulo bat ez, hor zon, menditxo bat.
4: Ah, bale, bale, bale.
2: Osea, zon grano moduko bat.
4: Bale, hor saltu.
2: Osea, imaginatu, trokelearen negatiboan, pikotazo bat.
4: Bai, bai, bai.
2: Orduan, prensatzen dezunean, pikotazo hori,
4: bai.
2: Osa, zul hori.
3: Claro, hueko hori, pum.
2: Bete ingo da.
3: Bete ingo da.
2: Eta hola zegoen, lau bueltatan, egiten zuen.
3: Benditxo bat, nun, fundanetan sartzen, no, elepia. Sartu da, ostia, erdia kanpon gelitzen da.
2: Funda puzkatu, ego.
1: Disko hiego baitu zuen, zuek? Dana bueltatu zenituen.
2: Ez egin batele ditzule, oie diskos.
1: Ah, horra, tiga.
2: Diskos.
3: Jendia bat dao.
1: Diko, urte igual berren hori, bolio, disko bako itzak.
2: Ez, gaur bertan. Gaur bertan, bai, bilea jendea pujatzen.
1: Bai, ez.
2: Egun da hogei entzago.
3: Bueno, abeslariak olako abila batzuk. Bai, baina, jode, la hostia da, justo leku berdina neukitzia, bege pentsatzea etzin, ez dela konturatuko, ez que es... Una, entre un millón, o sea, le cuberdiñan, justo de otia motaero, ori do grano, ori, no me jodas.
2: Jo, bai, ekarren ezake.
0: Eta hemen probau. Eta hemen
3: probau. Eta hemen probau.
2: Ez probatu genu hiru ekipo ez berdinetan. Hiru gehi Miguelonen lau, orduan. Berdin egiten zuen leku, eta behatza pasatenen nabarmena zen.
3: Gaten nuen pentsau igual rotaflesak egin ematia pixkatu kentzeko bosteunei.
2: Jo, ba, nik eukin un... Eta bat, esan, ostia, nien galdara gentzako taiera nibiltzen ez hor salseatzen. Txapuzak egiten. Erraje bat ezak izte, venga, ba, matxo basartu, roska honditu, tal. Ostia, igual zeu zer egin ezak, lupa bat jarrita, ezak.
1: Ez da zure da.
3: Momentuan konturatu zean.
2: Bosteun kopia eskatuta banan-banan jarri hor...
4: Eta hor dain duta daudela ondo eoteko.
2: Oida.
4: Oida.
3: Bueno, guazen beste gantutxo batekin igual, eh? Zaber egun esaltatzen duen edo, ez? Eta mendia okiko egun egin. Bigarrengoa jarriko deu, Etxo?
2: Bigarrena.
3: Bona, ez un, azuk, eh? Lagun zaztu egiton begia.
2: Bale, a ber. Euskara gutxan dode... kantatuta kantu guztiak bigarren hau izan ezik, hau ingeles ez dagoela, da footnote screens
1: letra ere ingeles ez
2: hau da footnote bombsen replika bat egun iratua eta egungo testu inguruari buruz hitz egiten du porta da nikus daiteken bezala iPhone puzkatuak eta bueno orduan, hitz hauek Elisak egin zitun eta gero badago aurrerago beste kantu bat euskerazkoa ere bai, txusanek egin zituna gitzak, eta...
3: Txusan not bombs. Da, no? Ez. Bale, claro.
0: Entzuko dugu?
2: Venga, ba, yeah. Footnote the screens.

0: Ingles nahiko ni ederki ulertu da behintzat, ez? Irlanda iparraldekoa esango nuke.
1: Gutxo da, bera.
0: Zan leike, ez?
2: Bai, hau luterano igual.
0: Luterano.
2: Luterano.
1: Edo juzgauko kalekoa, bai?
0: Baitale. Bueno, guazen gauza gehiokin kamorraren inguruan bigarrengo kantutxori haitu dugu rambo dugu MMI-en azkenengo lista, azkenengo diska, diska eta lista, zaganta atzu badia, presentatzen, eta uste Mature torri dala. Kaixo, Mature, gabon.
3: Gaur beste tamaino gehiotzen tenen, ez?
0: Bai. Ahora de gol, gara gaur da xurgatzen, hori bai.
1: Ez gitu un beruakien, giruak eskatu iteu, bai, kamorra diskua, berotasuna.
0: Turrak eta dala. Bueno, galera txoba dagazu ez, barne lineatikan...
3: Derrigortu indiazu. Zagizurrik ez zara.
0: Derrigortu.
3: Ba, ebentsain ez ikusten diskuan, abesti asko, baino sigiluak batzu badu da, ez da?
2: Bai.
3: Disku ontan sigilu batzuk badazkazu, bueno, pixkat, zola, sigiluan laburpentxo bato...
2: Bai.
3: Iteko moman bai. Etzol.
2: Bosteun kopia egin egin
1: ditu.
0: Ez ez esan,
4: zei behatzi bakarrik, a ber, zintzu dian.
2: Abetikoak. Bida.
0: Arrezola.
4: Emperadoria ikuste tamendi.
2: Emperadoria, Miguelo Muerte Matar, Joanita bere lagunak.
0: Lagunak erretegia, zaratzen guai.
2: Lagunak autoeskola. Pedro Katombe...
4: Katombe Zaragozakoa?
2: Ez, hau da Almeriakoa. Brut Almeria festekoa. Albujarrako garitokoa. Gero badago I Feel Good, hau da...
0: Frantzai
2: Paraldekoa. Hau da aspaldiko lagun bat. Erdi misin da behiena, baina ez binka notizik ematen ditu, eta oso jator. Iatzen nion, eta bai.
0: Zahata gustatzen zaio.
2: Bai. Repulsis Media, hau da Montpellierren zegon bat, gero juntzen abizitza Grenoblera, eta horrein Lioneko jendeakin ibiltzen dena, hau da Matrakatak ekin etorri dana, Civilian Trower, eta beste bat alderekin. Krustatombe, hau da Bosgoz inguruka, Frantzikoa, eta honek ere ekitali bat antolatzen du urri aldera, edo irei aldera, Karabreko Kanaritakoa eta uste denek esan ditua Muerte Matar Miguelon, Santurtzi,
3: Iskinak hori,
2: Talaia, Talaia Rekos eta Razola Estudio, eskutik eskura gela kompartitzen dute.
0: Vale, ondo, bueno, batzu bai.
2: Vale. Boste un kopia egiteko azkenean, bueno, segidu desentartu genitun, ba, ez izateko ere...
4: Bai.
2: Odoluzte ondiegi.
0: Bai, odoluztea zaparte leba, gero eta jende gehiago geuki, gehiago moitzen da, azkenean hori da komen ligana, dizkoai, etxion ez gelditzea txoko batian, da, bora...
2: Bai, hori zabalkundea matea, eta zaitu ginen, bera, boste un kopiako aitzakia bazan, zabalkundea mateaz gain, zabalkundea modu sostengarri batean ematea, zeren... Urgulekin iruen kopian genitun, eta ma boste uron jarri barezan genuen diskoa, eta pixka gazi gozo gatu zitza egun, zeren ez daga gudak agun harima. Ma boste uron saltzea da diskoak. Honekin hortu genuen fabrikazio kostua gestea, kopia gehiago egiteagatik, eta orduan ma bi euron jartzeko margena bat zegoen. Orduan, bueno, honek eman digu nola iteko koherentzia.
4: Bai, gaur egungo presio, bai.
3: Oso duena.
4: Bai, duena, merkea goz da ez dira ikusten hola.
1: Zalia, oso zalia, horra da hor borondatia datik, gabatu dut diala.
2: Orduan, bueno, alde hortatikan, nola teran diskoa oso pozi gaude, bai diseinu aldetikan, bai kantua nola jundiren, grabaketa, nola involukratu diren zigiluak, luze izan da, baina merez izan du, horrekin gatu gera. Eta batez ere, bueno, lortu dugula mabinuretan jartzen.

0: eta ja. Irisgarritasuna erroste aldera.
1: Bai, eta gaur egun zarateitia, ez, igual lengua kometa onunda ja nere udako esaldia. Gaur egun gauzak nola den ikusita, ekintza ezta irautzaile bat da, zarata adazkar jotzia, no? Ikusita ze talde dauden,
0: bai.
1: Na pixka zarata edala gelditzen hor txoko bat dira,
2: bueno.
0: Joa, sensazio horiek anik ere bai, eh?
1: Nik ere bai, horregatik esaten dut.
2: Ez que ala, bai, ez que ala da.
1: Ala da, errealitate.
2: Euskal Herrian zenbat grinkore talde daude, ras bai, oso talde veteranoa ere bai. Kamorra eta grinkore bezala zet talde gehiago egon golitzen.
1: Zuzeu egin movimendua.
0: Zuburatz.
2: Zuburatz, bai, bueno.
1: Mugan.
2: Eta ja. Ba hori, hor dago froga, ba Zarata itea eta kasu honetan oraindik eta gehiago grinkore itea ia ekintza iraultzailea dela, hola, bere.
1: Realmente, o sea, hemendik ertzain eta jungo beha, zurera matea, da eroin gozu kalabozuan.
2: Zarata itea gati jan.
1: Hola, ja.
2: Diskoari, orain pixka komentau dezu oso pozik zaudetela, baina ez deu sakondu, eta orain sakonduko deu, beti diskoak hemen aurkitzen ditugunean, beti ere gai bat interesgarria eta aipatu beharrekoa da, ba, da artia edo azala, kontrazalak, barruko ba, posterrak, letrak eta bar. Zeinek indu, ze nola landudan ba, aurreko marrazkia oso, marrazki polita o kolaxa, ez dakit, bueno, ez ditu askulertzen, ez dakit nola definitu berko genduken, baina ze zango iguzu aitzol arteare buruz. Diskonein arteare buruz.
1: Berdia dala.
2: Ez da, esan edut, marrazkia da, kolaz bat da, no?
0: Bai.
2: Nasketa bat.
3: Eta zentzu batek zango du, pentsatzen.
2: Bai.
0: Bai, hau da, pixka turrutetik begiratu ezkero, diskoa gehiagi fijatu gabe detailetan, koloreak, 80. Markada mailerako disko konkretu baten koloreak ditu.
1: Bai.
0: Eta komposizioak
2: vale.
0: Beste disko konkretu baten akordu da. Bi zutabe moduko ditu. Bata koloreak eta bestea kolaxaren kontzeptua. Kolaxaren kontzeptu hau landu genuen Joaorekin. Joao Francisco. Bartzelan bizi den Portugaldar bat. Kruzekin egontzena pasua jotzen.
2: Vale.
0: Orduan, esan genion kontzeptu hau nahi dugu, kolaz moduan, zudakasun nortasun horrekin, eta ensalada bat nahi dugu, zuk eman forma, baina ukiditzala rukula, tipula, artoa, txampiñoiak, eta horrelako gauzak. Orduan guk idea horiek emanda berekin zuen konposizioa eta proposamena magota zegun. Momenturen batean gauzaren bat gehitzeko ere esan genion, azkeneko momentuan bueno, bat abestietan sartu zelako gai hori eta hau da pixka napaldezen eskun diskoko kontzeptua. Orduan kritika sozial bat dakatzetikan disko osoak bai hitzetatik eta bai artean beran izan buruan ere bai. Orduan kantutako gai guztiak ba agertzen dira moment nola bait
1: isladatuta
0: bai, lekuren batean bai
2: eta atzekua eta eta barneko ba hitzak eta dauden ba papela edo inserta edo anglizismo horrekin baita ere joa pixkat lagunduta edo
0: bai,
2: dana ez duratu da pixkat
0: bai, aurrekoa bai, pixkan portada berak eman zion hor figura nagusiari forma eriotzaren engeruari eta inguruan jarri zitu bai, politikariak eta bueno, horregatzen diren zagustiak agertzen dira iPhone puskatuak, agertzen dira kaptxako baserriak hemen, bai, Kapsako baserrien kontzeptua nertzako arrotza zen, baina Elisarekin hitz egin unean, berak egin zitu nitzen inguruan, footnote screens, esan zian izue, kapsako zei buruz zeu zer jarri nahi zute, eta zen, aber, garatu idazu konzeptua, aber,
3: zelda. Ba, nik esplikazioa, aber,
2: kapsako
0: izue zer.
2: Elijan kuantas motos,
0: oixe.
2: Pom, pom, pom, pom, eta leo berriro, pasos de cebra, bueno, pom, pom, pom, pom,
0: semáforos.
2: Inoiz,
4: no soy robot.
2: Inoiz, ez desula, inoiz.
0: Bai, gure pantailan gara segiten dugu, asuntoa da, horrek badula, pantailan bestaldean, persona bat hori verifikatzen. Pasatzen dut eguneko 16 ordu verifikatzen pantaila batean iristen zaizkion kaptza guztiak.
2: Eta gaur egun pertsonak
0: eta bakoitzeko kobratzen duena ez dakiz zenbat sentimo. Hori badago.
4: Hostia, bali
2: gaur egun
4: aste honetan aurre matrikula pila bat inditu eta holakoak bete ber izan ditut.
0: Hori dokumentatu dago.
1: Explotador.
0: 26an ez dakit nola dagon, hau grabatu zenean hori martxan zegon. Eta horiek Afrikako leku konkretu batzutan daude.
2: Claro, horretik gantzu gondo sakatze zu eta bestiak ja egongoa kokotaino ze amabost ordu indutu lan eta den ez estatu, venga, pum, ez estatu. Ostra, hori sakontzeko gauz bat, bai, bai.
0: Hau moeda potentea da, portadan agon behar du, lekuren batean. Igual ez da ulertuko zer den, baina agertu da dira eta momentu batean baldin badago hau azaltzeko testu ingurua, hau ezela, ba, azaldu ezagun.
1: Oño, goitu, ba, horien
2: egin. Betik aztea, zoze, zarara zanutzen. Geografia eta gaur kaptxai buruzko atzeko zer daun atzia, guau.
1: Bueno, hemen simbolo bat dao, que ez dakik jaren gozuen zer dan. Iba zu ez ozei kasi, gero komentako zuen ni mikroak itzalita.
2: General Electric ez da.
1: Ez. Bueno, ba, ona, jau, bai, nire banekin ibiltzen zela kolaxak eta egiten, zeba, behin noben igual, zare sozialetatik ikusi ditut, bai, bere kolaxak eta, nire pila gustatzen zait, rollo hau de kolaxana, gila zan, ondo da, izena nondi dator, izena hau, zuri buloto zaizu, fijo, euskara jator hortan, nire iritziz, bai, edo ez. Bai, banekin.
0: Nik euskeratu nuen.
1: Ah, nik vale.
0: Claro, hau gaztelera zer esaten bailu mehazu, eukidezak, bueno, euskeraz badirudi Xabier Usabiagek, esan dula, hau. Baina gaztelera...
3: O Xabier Euskit?
0: Euskit.
3: Peritz. Peritz, barkatu.
0: Agur bero bat emendikan.
3: Hori da, entzuten hau,
1: Bai, seguro, gabon. Pasa emendikan, zer desa dago. Hortzimuga zezan nahi du, haber gure maturek zezate igun.
4: Ez, behar ezagun.
0: Hortzimuga, hortzia zer da?
1: Hortzimuga, nire lagun balen honen egena ebil izan da.
4: Uste guna da torreen.
0: Hortzia zerua.
4: Uste guna hortzia tor.
0: Ordu, hortziaren muga nun dago. Begibistaz nun ikusten da hortzimuga. Horizontalean akagun barra horretan ez da, enel hori zonte.
1: Bale. La Terra es plana, ahora a ti. El Greta es una en Ortsi Muga, ¿ve tú? ¿En el quién? Ortsi Ori.
3: Ni que eres,
1: ¿sabes mejor? Dana es en Jari.
0: Da igual, Sarautzen beste modo batea, ¿sabes tú?
1: Sarautzen hori da...
4: Horizontia. Horizontia, ¿sabes?
1: Horizontia.
0: Vale, digo.
1: ¿Y no les atek?
4: Ortsi Muga.
1: Ortsi Muga, vale.
4: Ni que era bakin un euskera sondo y te den hastia.
3: Ni larun batean antiguoko batekin diskutitzen hori izan hortaz,
4: Zertaz?
3: Euskera, behin euskera jatorra eta gure euskainola.
4: Arrazo egin zekan.
3: Seguro, na?
4: Jargarriak eta.
1: Zarautzen hortzi numero bada. Zazpila da gero dihuana.
3: Hori da.
1: Eta ala, bi.
4: Bueno, abesti bat entzuko dugu.
1: Bueno, ben hundi datorren izen ez, tios, utzi. Gazte honi esaten.
4: Txokeiak esaten hasi gara, eta...
1: Bizkadana dihuala...
0: Vale, azkeneko kantuaren izenburua da, eta da, diskoaren kontzeptu guztien laburpen moduko bat. Orduan, hartzen baldin baditugu diskoko ikutzen diren gai guztiak, eta egungo gizartean kolokatu, eta perspektiba bizkadatekin begiratu, ba, bueno, hau da, ateratzen zegoen laburpen moduko bat.
1: Dana dihua batuta, ez?
0: Dana batuta.
1: Osondo.
4: Ni jakineko nuke gaztelera zaun orduan, zene gaztelera zarrazkik ez dagat.
0: Nuevos horizontes o nuevo horizonte de la estupidez.
1: De la realidad. Ah, de la estupidez, claro. Vale, son dos, la verdad.
4: Son dos,
1: bueno, va, horrengo zirrindola jarriko dugu, ¿eh? Hirugarrena.
4: Zirrindola.
0: Guazen apizka jartzea nagoen zoztu ahi, ¿está?
3: A ver, semarrena.
0: Hirugarrena. Vale, zarata eta maitasuna hau, zarata zarautzeko kolektibo jende eta izabanakoekin oso afindakagun gai bada, eta ainorgako ekitaldiak horrela izendatzen ditugu, eta bada keinu moduko bat. Bai, esateko biba zuek, biba gu eta biba zarata.
1: Biba, orduan. Venga, urrengo kanta, zarata eta maitasuna.
3: Guazen.

0: Popopom.
1: Zata eta maitasuna izeneko abestia Kamorraren disko ontan, elgertasunaren horizonte berria. Hortzimuga berria bitu, ba, hemen gaurre hortzimuga erabiliko denik.
0: Errazekau.
1: Leno dizgarne gazan duzen bat ikasten nan zara eta zara otzen. Eta,
2: beti.
1: Eta egia da, egia da, egia da. Bueno, aipatu ditugu leno zure bi Kamorrako kidea, baina hoste aipatu zebaztauden hemen, edo zebaztauden linearen beste aldean, edo internetaren beste aldean, edo olako zehose...
0: Akaso entzuten ari dira? Akaso ez?
1: Hori da. Habe ostegunean egurtu behar ditugu, lepotik eltzen.
3: Espero dezagun... Maixu,
0: Rafa, ez bezitzen importa.
3: Espero dezagun entzuten egotea izkutuan.
1: Aldarre bagarrik ideo, izkutuan entzun zara eta zara.
3: Gero WhatsApp ez galdetuko dira, eta zengo, eta... Keba nilo negon, ni... Baina ez, hortak. Erratia jarrita, abertzen zonten itaz, gezurren bat, seguro...
1: Ya.
3: Se dicen galera galdu inez.
1: Ese es
3: Rafa Bilbon dabil lanean. Eta goizero juten da hemendikan, 8:00 sartzeko jekitzen da goizeko 5:30 aldea.
1: Jode.
0: Bai, autobusa otan hartzeko.
3: Bai, eta patere ba.
0: Patei barkatzen dio, eh. Ostegunean etortzen bada
1: gero. Naikoengo ostegunean etortzen.
3: Doni bani garazitik etorriko da.
1: Claro.
2: Ya.
3: Joder, badu...
0: Meritua, bai, meritua daka.
3: Eta motivazioa, eh?
0: Baita.
3: Jarraitzako hemen saiokin, eta txukun, etxakunan egiten ditu. Bida, behiralde zo zerruten nahi dut. Hola, aprobetsatzen testu inguru polita dela. Bera taldean sartu genunean, txuzan junberria zen, grabaketa pendinte genekan, azteko edo jasita. Eta baixua grabatzea faltatzen orduan sartu orduk, esan genion hauek ikasi behar dituzu grabatzeko, baina lasai hori egizia izan zuzenekoak beste hauek dira.
2: Bikoitza, lan bikoitza
3: edo irukoitza ezakit. Kantu pila ziren. Etorri zen lehenengo entxegua, ez dago gartzen nola izan zen. Bigarren entxegurako etorri izan, baixua jarri. Eta claro, Rafa eta biok jotzen ditugu abeste guztia bat abestean jarraian gelditu gabe. Orduan zein genuen ontan? Ba berdina, eta Pate jarri gaitzala. Orduan, lehenengo abestia jo, Pate kola bisu garpegikin segitu zigu, baina atzun faiat. Bigarren abestia zi jotzen, eta bigarren abestian aldera, erdi aldetikan, Pate gelditu egin zen. Eta nire pensate, bueno, margena utziko dugu berriari ondikan igual
0: dugula. Bestela ze exigentia zeaten, eh?
3: Bestela ze...
1: Fasismoa, ere bai Kamorra.
3: Hola xe. Eta gelditzeko askatu zigun, kantu aukatu horretikan.
0: Desafin hau tazinaten.
3: Eta esan zigun, haizu, mutilak. Zu bigarrenan kantuari zine jotzen, eta zu hirugarrena. Eta, oi, ba, dios...
1: Egia zan?
3: Ala zan.
1: Ondo, Pat, ondo.
3: Ez da, gano... Bai, ondo. Arrapatu baituzu.
0: Kontrata.
2: Naita indeu, ez? Naita indeu.
3: Azteketa zen. Aprobatu duzu. Orduan, txalo bero bat.
1: Ondo, Pat.
3: Dere miresmen guztia.
1: Barra azkea, ostegunean, patentzat, eh?
3: Ala xe.
0: Bueno, donen egarazira itzuli berkou, o hemen dinkan gehatzea lotan?
3: Ikusiko dago. Ni eskaintzen dute Añor Gortxa, batzutan gelditzen da, bestetan Baiona juten da, han uste dut familikoren badakala, olagunen bat, eta bestetan itzule egiten zuzenen.
0: Jarraitzu egin festekin?
3: Keba, bukatu zen.
1: Bai, hori nahi nungaletu albeste talden batian da behien Pat.
3: Ba da, Bil. Odolean izineko black metaleko talde batean, han garazikoan. Grabatu dute, baina grabaketa prozesuari uste luze ari zaira juten, orduan ez dakitze puntutan dauden emadik duzte kontzertu pare bat, oso potenteak, oso jende saiatua da, oso
1: teknikoak,
3: eta bera kontatuko du, kontatu behar duena.
1: Ostegunean kontatzea.
3: Baina ba. mikroa jarriko dugu.
1: Hori da. Eta bueno, da beste bila, beste talden batian zaudete gaur egun, bo, zu komentoko zuero, baino...
0: Maixo Rafa?
1: Rafa. Maixo akordeonista?
3: Rafa...
1: Bai, bai, zuen gitarra.
3: Rafa. Bai.
0: Rafa Kobori.
1: Denbora.
3: Ez, ez. Guaina esan unik ez, ez?
1: Ez da, git.
3: Ez, total, osekin bitxi zen ziklori, ez da?
1: Bai, uste bai, ez.
0: Abesa ya dakila, bai.
4: Hankautzi, bukatuzun un añarreko gaztetxean?
3: Ja. Oida. Zarata eta maitasuna. gero badegu hor zerbait, baina ez dago gorpuztua, orduan, ez du...
2: Norbait ere laru batean kontatu zion, ez? Etxabetarte izan daiteke?
3: Hori beste gauza da.
0: Beste gauza da.
3: Hor ez gaude
0: zerbait. Baina hor Rafa ez da bil, oker ez gano, eh? Etxabe ez da kontatu zuen.
2: Zose, bale.
3: Etxabe badu tentakuloak ditu.
0: Bai, aspaldi etxabe ikusi gare, bai, eh?
3: Goiko esferekin.
1: Eta zu... Azkenengo aldian etorzinaren komentatu zen du, baina bueno, berriro ere gure entzule guztiai refreskatu zen bat oso taldetan zabiltzan, azkenengo ba minutu hau.
2: Txistulegak aparte.
3: Txistulegak. Mikel Egorburu nera mata itziarrez aparte, beste... Por cierto, nera ma kontzertu mandu gaur seitan, egian.
0: Bai, benetan, bai.
3: Hango Donostiko...
1: Jontzea.
3: Bandarek. Bai, ikusta juna izaitakin, kale jira ziute eta itata bio plazan giltu gara itxaletan. Eta guetan torri derina, engantzatu ditugu berriro, Kristina neako, bueno, klasi zeneak hortan.
4: Zasura ema, zure kontzertu ikustea jutea?
3: Etorri zan.
4: Ez que hori
3: Etorri zan Mikel.
4: Mikel bai.
3: Mikel, itziaren senarra, eta ma.
4: Vale.
3: Eta, zer ma, ostegun entorriko zera? Zer duten da. Bederatzi deritan. Guretzako berandu, eh? Ordun, zeintzen galdera.
0: A ber, zetan betan itzen, motel.
3: Bai, Kamorra.
0: Nah, eh?
3: Bateria hotxak.
0: Urgul.
3: Basua hotxak. Molikote. Basua hotxak. Luzifuge. Basua koroak. Anzintemlen. Basua. Elde.
0: Ezin bat alde guazei, ez?
3: Basua.
1: Elde?
3: Elde.
0: Elde.
1: Ah, baina, elde aspaldi ez duzuela zerite, no? Baina,
3: diskoa tarigera.
1: Joder, se mal dizkoa tarigera.
0: Gero pixa, zure de 2008 zelan, ez? Pues
3: Culto Misery está mai dago baina biziri dago.
0: Agurrestu esan o
3: Ez dago. Ez dago aldeko testu ingorantxe bertan lan kontugatik, baina aldatzen den momentuan berriro aktibatuko da. Basua eta koroak. Talde berria martxan jarri dena.
0: A ver.
3: Hua.
0: Oso, oso, no?
3: Hori bikotea da. Bikote...
0: Formatuan.
3: Bikote bai. Formatuan. Bateria... Ba, pizkat pedoren...
0: Roioa.
1: Bueno, pizkat obeto...
0: Espero deu.
1: Pedo, geha.
3: Baina, bueno.
1: Bai, formatu hori. Formatu hori. Bai.
3: Simplifikatu.
1: No, da bateria zine jotzeu?
3: Elisak.
1: Elisako letran bat indun.
3: Hoi da.
1: Da, nola jotzen dun gane, ali flipau indun, eh? Ah. Zer, zian ian beste taldialekin enbiran...
3: Morbid eskumekin.
1: Enitu nikusi.
3: Edaz, defektekin.
1: Ez, Morbid Eskum.
3: Vale, ez que gero defektekin ere torri
1: izan. Ah, ni Morbid Eskum.
3: Añorban jozutenak. Kamorren itzulean gaina. Itzuletako batean.
1: Ba, oso ondo gotu bateria. Gitarra sin mar, baina bateria ondo.
3: Oso ondo.
1: Ondo. Ondo, bueno, tale batzu, bai.
3: Joder,
2: Fres baino gehiago, ez, gaur egun. Dudik gabe.
1: Gaur egun igual, bai.
2: Asko esan dituzu, eh.
3: Fres garaile beti.
0: Ba, historiko ki seguro.
3: Neri jarri, ez jarri kompetentzia
2: Fres. A ver, tan...
0: Fres etoriko alda ostegunean, espaldez nahizela berekin.
3: Ez da toriko zeren gaur bordelea zi, Juan. Azte buruan likxibiaz festea di, Juan. Tanto patuko gera.
0: Vale, vale.
3: Eta ni ostirelean zuzena jungan izan bezala, ba, berak egun batzuk hartu ditu area juteko eta laguna bisitatzeko.
0: Ondo.
1: Oh, de Fres.
2: Pájaro galanta.
1: Perro Fres.
2: Esan zian lenguan, horrendik ematei guden bada, ez? Bai. Esan zian lenguan, errexoite zaiola, azte unian Madridea jutea kontzertu batea, zautza baino, zehiritzen. Ez daki ze txartelakin bi euroti, ez da, Madrideño juteala, Kristo Merke, geno, zeke, kamen beti autobusa, bukauite jala maiketako, Vale, segi Madridea. Sin más, es...
1: Dana queja. Baño, ducados paquetilla beti, xakelean sartuta.
0: Ta so seguido.
1: Madriden merkeza.
0: Xakelean so seguido, no
1: bai. Bai, beti da gaso se.
0: Cartelen bat, o...
2: Kartutxuak. Oñalesko zapiba, que ya hori desagertzen ahi dia.
0: Gutxi daude, eh,
1: mundu. Autzontzia ere bai, eramate. Madri, ja, autzontzia eramate motxikuan.
4: Hemen kiaz galanta usteu, duka dos puntua jekin.
0: Hori ez da bate inklusiboa izan, eh?
4: Inklusiboa, beto.
1: Errespetu bizkat.
4: Oste jekin.
1: Ile desodorantia bai uste, ikera kiatza.
4: Desodorantia egitea dihiltzen.
0: Kiatza laru batean, sanatonen.
1: Bale, beste kantu dutxo bat eituko dugu.
0: Baiz, demora bukatzen nahi da.
1: Maikak la orden gutxi.
3: Azkeneko kantua, azkeneko rakutzineko nuke.
2: Beste bat,
3: hau izango da, txusanen hitzak dituena, eta izenburu hau dauka.
1: Txusan eta zezen dugu gazki, gazki itzen, zeba, azte buruntan, dizraerna eta... Amatule berekin nengo dia, zeke ezin dut ezen txako
0: izan. Baina gu bilok ordu bai, eh?
2: Baina ez dugu esango, zuek ez dezuela.
1: Baina igual entzun ningo.
2: Ah.
1: Igual entzun ningo.
3: Vale, eta gu berari eskainiko dugu kantua.
1: Ikusiko dugu.
3: Inoiz bizi nahi izan ez dudan lurraldea.
0: Alegia, behaldeko azken bigarrena, ez?
3: Oixe.
0: No, itxen pixkan.
1: Txuzanen itzak euskera, zaina.
3: Euskeraz.
1: Ondo, ondo.
3: Eta batuan, eh? Ez ditu bizkaira ez egin ontan.
0: Antiguokoa.
1: Ba, bizkaira ez du egiten txuzanek euskera, no?
3: Bai, bizkaira ez egiten, no?
1: Ah, klar, eske, be Alemania iparraldean bizkaira da naskola biltzen da bizkaira. Hori egila da, farenekin. Da oso, oso bat.
3: Ondarru eta berme ingurukoa juten zen area
1: arrantzen. Bai, hori da, bai.
0: Aitzol, galdera bat, behaldeko azkena abestia Lucia da, eh? Bale, bale, uste tondo jarretan lor da. Entzuko dugu?
3: Venga, aurrera.
1: Candela de Jarrico,
0: Jarre.

0: Iepala.
1: Bueno, hortxe, abertxe nore zen azon, inoz bizi izan ez duan lurraldea, logo zoze?
2: Inoz bizi nahi izan ez duan lurraldea.
1: Txuzanen letra. Txuzan, hemen ikan bezalkada bat.
3: Bai, oi.
1: Eta zarautetik an. Gure partez, bentsalean sostuetan ere partez.
3: Ba, gure partez, bai, gure partez, bai, gure.
1: Berri mango zaztelako, zate.
3: Zer partez emango jo.
1: Zer, ama uste, ba, vale. Bueno, ya...
0: Zer kalian lota.
1: Bueno, bukaten etxaigun denbora beti bezala konturatu gabe hemen gustazo denean denbora juten da. Eta igual pixa komenta ba, etorkizuneko ba, zuzeneko eman laliak amorenak edo zein tentzioa gazuen zei txampu mota erabiltze zuen dalakoak. Goza benetan importantia.
2: Kriptomoneda. Kriptoagin atope.
1: Kripto rei.
0: Txampu horrezan du edo txampu?
1: Txampon.
0: Ah, txampu lortu.
1: Txampon bat entruke betire. Malet eta... Eta gamorra.
2: Habe, kontzertuak. Disko aurkezteko lehenengo kontzertuak jaman ditugu. Almerian egon ginen, Madriden ere bai.
1: Segun Madriden ondo?
2: Oso ondo, mostore, zen aspaldiko partez. Bai, aspaldi, aspaldi, aspaldi, aspaldi, mezortzi urte.
1: Israelita bizi alda.
2: Bai, bai, bai. Eta talde berria egin dute.
1: Bai, jarriken duen hemen.
2: Honeak harri nahi dut egun batean, beraz, ojo, ekartzen dituen dituen.
1: Esti etorriko. Ekoziko zu.
2: Ekarriko dituz.
1: Bueno, a ver, egia.
2: Lepotik hartuta. Luto Nacional.
1: Bai.
2: Bai. Kriston talde txarra. Power Violence, baina antigualekoa.
1: Bai, jarriken duen, ze zinta bat, jo.
3: Zu jarriken duen, kaseta banatu zian gau bate.
0: Bai, bai, bai.
3: Amar, ale.
0: Nik etxian dagat, kaseta.
3: Ah, jarriken duen, jarriken duen, bai. Kasete motz bat hola, bai, bai. Bai,
2: Ba, oso ondo juntzenan, Orbeko nere, Orbeko joan, no?
1: Nik uste baiet.
2: Bai.
1: Uste baiet. Lenguan alkaztia bilatzen egitzen, da ikusin un bideoa bezala, uste tordeko zala.
2: Bai, baliteke. Eta zean ere bai, Portugaleten ere bai, Mogamon ere bai.
1: Mogamon bai,
2: beste Rabies, Rabies eta Kaoskoatekin. Eta orain pendente ditugun kontzertuak izango dira, ostegun honetakoa, eta gero uztailen bi fetxa egingo ditugu, bata Barambioko urteroko festivala, True Barbarian Metal Festekoa, larun bat eta bezperan, ari gantelatzen lako kartel mardul bat bost talderekin, ekitaldi hortan joko duten beste talde batzukin, Sastrakan. Orduan, hori da ditugun plenak, eta gero azarora begira, kanaritara jungo gera, pixka karabreko leko txemiren bidez, ba, bueno, ba, diskoan aurkezteko, eta krustatomekoak ere bere ekitaldira eraman egaitu, beraz, bueno, bode kontzertu batzu, baina nik uste jaguztaileko horrekin, demoraldia txiko egula, eta iraia ietik bueltan hasiko egula berri martxa.
1: Bueno, ba, gero arte. Ondo, bueno, gauza de xente, da gero aparte, pentsatze zu, pertsonalki, pertsona bezala, aitzol bezala, baitu zula luzifugikein beste gira bat, eta molikotekin ere kontzertun bat, y bueno, agendan leko bete eta da gazula pertsonalki, ez?
2: Bai, azte guren amurren aritu ginen molikotekin, baina, bueno, Barambiokoaren bezperan molikotekin ere joko dugu, molikotek amorra. Uztaien bostetik anama zeira edo zeitik anama bostera luzifugekin goaz biran, Europatik, Alemania, Holanda, Belgika, Frantzia, Suiza, Txekia, Alemania. Maguk ezin dugu etorri bateria jotzen, beraz Elisa etorriko da. Eta horren ondoren, jarraian, dakagu Barambiokoa. Amazazpian etorri, oza, amazazpian etorri, amazazpi emezortzian Barambio eta zeakoa. Eta hori oporrak hartu, abuztuan azken aurreko aste buru arte. Hor joko dugula, Bresten Sinfonies o Destrukzioneko Jonen ekitaldean molikoterekin. Bidetik hain kontzertu pare bat emango ditugu, eta urrengo aste buruan Motor Rock Festivalean Zamoran joko dugu Luzifugerekin.
1: Luzifuge eta muro, kinez?
2: Bai, eta muro, eta...
1: Muro, el grupo más duro.
2: Eta beste Leo Jimenez uste ere bai.
1: Bueno, oye.
2: Ni gehiago Acuario.
0: Leo Jimenez ez da izan da, negia esan, eh? Oso galduta, oso galduta, no?
2: YouTube.
0: YouTube. Bidurtengo naiz?
2: Metal Paco.
0: Metal Paco.
1: Paco Metal. Paco Metal. Ondo. Ba, bueno, gozatu bai orduan, ez? Neko beteta agenda. Eta ez dakit, azkenengo kantutxoa...
0: Bai, itzule kantu bat egin nahi zon bukatu. Igual horrekin da gero bukara tarte baldimak ausor behar izango du, baina...
1: Luzia, no, azkena.
2: Bai, amaitzeko hori lau bat minutu ditu, iru minutu erdi lau.
0: Ba, bai, jarriko
2: da. Hori, ergeltasunaren ortsigua berrian. Hau da, diskoa labur biltzen duen kantua, eta izan buru.
0: Guatzen.

0: Ei,
1: ez da gure platon kulpa izan, eh?
2: Hau ere ez da, ez?
0: Urdu ligekoa
3: emate zuen, ez tan pasiban arazo bat zala hor.
0: Urdu ligekoan kulpa lepote ikeldu da zaila horrera, ez?
4: Bai, badakagun hori lepote ikeldu.
0: Bueno, azkenengo abesti hori izen ematen diona, LP-ari guantxe irakaukiko detena
3: eta laburpen bezala ere bai, izan dezu
0: bai, berria, berria
4: pixkabat
0: Samuel Bagia
4: diskoan ikutzen diren gai guztien laburpen moduko bat zeinen gizarte ergela ari geran bultzatzen. Eta...
0: Ya está, bukau da. O sea, esperantza gutxi da, oia, ez?
4: Beti dago, baina diskontan ez dugu esperantzako... Esperantzako...
3: Ez ez hori jorratu.
2: Zertela dugu ez dago.
3: Badao ez...
4: Antiguale eragin dago. Kritika destruktiboak.
0: Ondo dago, nei posi nao. Horre ningula. Bueno, amarrak eta bat minutu gutxiago, osea,
2: agur, esan behar dugu.
0: 49, agur, esan behar dugu.
2: Amarrak eta 49, ezta?
0: Amarrak ez, esan dut?
2: Behatziak.
0: Amarrak.
2: Ai.
1: Gogoratu ostegunean.
2: Bai,
1: kontzertua hemen, iruputzun.
2: Eta larun bagoizian,
1: zer dakau?
2: Erakusketa, jo.
1: Ah, ez, ostira larratzaldian, erakusketa, jo.
2: Ah, ostira larratzaldian.
1: Jasuingoa.
2: Ah, vale.
0: Jasuingoa
2: da, eta hi
1: jasuingoek. Nire zemen
2: nengo. Nire zemen nengo.
1: Zautzen horizontia.
0: Zala dira. Kasio, eta kamorra ostegun lontan behatzita loitan hemen gaztetxian, larun batean mes fest.
2: Eta datorren hastian kerra moten. Disko musika kargo dugu, ez?
0: Ba, datorren hastian hemen nengo gea. Usted, lagunzatzu, demoraldiaren azkenengo...
1: Deria azkena izango, seguro.
2: Bueno, pejaunak esan du, goita marrein ningo dula.
1: Bingo zu,
0: Lagunzatzua, hit batzuk.
1: Urrengo azte arte. Ostegun arte, eta urrengo azte arte.
2: Ondo bizi. Ondo bizi.
0: Gabon.
1: Jo. Zara eta zara. Zure punk eta jarkore dosia Arraio Irratiko Windibreetan eta Arrosa Sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero 9:30-tik aurrera.

ez nauzu agurtzen, horre tristetzen nau. Ez nauzu agurtzen, eta ez dakit zer galtik.

ja zer egin dut gaizki, zer esan nuen bat, ez dut gogoratzen ongi.

una pista. Ah, como quieras.

hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Eta aurten, Asier Aranguren ordez, Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zerra osnartua.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Neskak, neskak, ustez berriro kuña grau berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu eskau, Askar.
2: Aniztasunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, jende gaiokin gaude, hasi que nebeitu zezautu bakiz behin.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

0: internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Eta aurten, Asier Aranguren ordez hilian behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zerra osnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8tik aurrera arraio ratian 89.3 FM.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzun gai.
2: Gora eta gora beti, hai gora Lapurdi, euskarak bizi gai.